thoát nước của cái khu vực hầm chui, để làm sao đảm bảo gọi là có mưa như thế nào đi chăng nữa thì cũng đảm bảo là cái hầm chui thì cũng sẽ gọi là có thể di chuyển được, để mà giúp quý vị thính giả cái bác đài chúng ta có thể an tâm hơn. Chứ mà bây giờ mà mưa mà cứ gọi là di chuyển vào hầm chui là cứ bị ngập và xe cứ bị chết máy thì cũng sẽ rất là khó khăn, đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật tại cái khu vực hầm chui An Phú. Không biết là sáng ngày hôm nay thì cái tình hình gọi là ngập tại cái khu vực hầm chui này đã như thế nào rồi? Nước có rút hay là chưa? Hay là đã bơm nước ra hết chưa? Chúng ta có di chuyển được hay không? Và nếu như những cái thông tin mới mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể hỗ trợ cùng với Tân Phú nha. Tân Phú cũng có ghi nhận là tại khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xã Bình Hưng, xe đông di chuyển chậm. Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Đại Quang Bửu hướng đi về giao lộ Hưng Phú, phường Chánh Hưng cập nhật đông chậm qua đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại chúng tôi ghi nhận tại trục quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cầu Ông Dầu hướng đi về Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Đây là những cái thông tin mà Tân Phú ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Và bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10, Nghị định 328/2026 của Chính phủ về phòng chống tin giả sai sự thật chính thức có hiệu lực. Theo đó, thì người dân có thể báo tin, tố giác hoặc là phản ánh qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng, ứng dụng VNEID hoặc là bằng văn bản. Trường hợp thông tin có dấu hiệu tội phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật, luật hình sự. Các trường hợp còn lại được thực hiện theo quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục sau những phản ánh về suất ăn ít, giao muộn tại một số trường. Các đoàn do lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương làm trưởng đoàn. Việc kiểm tra sẽ kéo dài đến hết tháng 5 năm 2027, tập trung vào các nhà cung cấp, chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm và truy xuất về nguồn gốc. Cũng vào hôm qua, thì Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2026-2027, học sinh phổ thông trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế nên không phải tự đóng khoản này. Trong đó thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và ngân sách thành phố hỗ trợ 50% còn lại. Đối với sinh viên, ngân sách sẽ hỗ trợ 50% mức đóng nếu tham gia đủ 12 tháng, số tiền thực đóng là 683.100 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế. Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 10 tháng 9 đề xuất bãi bỏ thời gian ân hạn đối tối đa 60 ngày dành cho người giữ visa H-1B ở một số loại visa lao động tạm thời sau khi mất việc. Nếu được thông qua thì người lao động thuộc diện này sẽ phải rời Mỹ khi mà việc làm chấm dứt, thay vì có thêm thời gian tìm chủ sử dụng lao động mới. Đề xuất được cho là có thể tác động đáng kể với các doanh nghiệp công nghệ phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài tay nghề cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 nhằm xử lý tình trạng ngập do mưa và triều cường. Thông tin được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo Kinh tế Xã hội ngày 10 tháng 9. Theo kế hoạch thì thành phố phấn đấu giải quyết dứt điểm 3 trong số 50 điểm ngập sâu trên 30cm, kéo dài trên 30 phút. Các vị trí ưu tiên bao gồm đường Phan Văn Hớn, Bình Quế và khu vực nút giao quốc lộ 51, Huỳnh Thúc Kháng. Với các điểm ngập còn lại thì Sở Xây dựng đã tham mưu phương án xử lý trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, song song đó thì thành phố cũng sẽ tiếp tục nạo vét cống, kênh rạch, lắp van ngăn triều, vận hành trạm bơm và duy trì lực lượng ứng trực 24/7. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đồng thời Sở cũng phối hợp với lại địa phương để tổ chức vận động và có cái biện pháp xử lý đối với những cái trường hợp mà xả rác ra các kinh mương rạch, các cái vị trí mà cửa xả có vị trí tiêu thoát nước, có chức năng tiêu thoát nước.
0: Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục rà soát xử lý cái điểm ngập còn lại, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước

0: và thu gom xử lý nước thải đô thị theo kế hoạch đến năm 2030. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
3: Ơi,
2: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
3: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
2: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
3: Thế à?
2: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
3: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
2: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
3: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
2: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video thoải mái.
3: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
2: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
3: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
2: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
3: Ok ông.
2: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
4: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
5: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
5: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút, với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Hiện tại thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực hầm chui An Phú. Lúc nãy thì Tấn Phú cũng có nhờ sự hỗ trợ của quý vị thính giả các bác tài, và ngay lập tức thì Tấn Phú cũng đã nhận được ngay với cái sự hỗ trợ này. Từ thính giả có số điện thoại cuối là 3045, Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin này ạ. Hầm chui An Phú hướng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại thì còn đang ngập. Lực lượng chức năng thì chặn và không cho xe vào, cũng điều hướng lưu thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng nên chọn cho mình những cái lộ trình khác quý vị nhé. Xin cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3045 đã cập nhật và hỗ trợ thông tin qua khu vực hầm chui An Phú hướng lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì cập nhật là đang ngập ạ.

Linh qua nút giao Phạm Hùng nữa thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thì chúng tôi cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm, hay là Cộng Hòa qua nút giao Bình Giã hướng về trung tâm thành phố, mật độ phương tiện đổ về cũng đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các tuyến đường, và qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy là thời điểm này cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường đông chậm và khó khăn rồi. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua một cái thông tin đến từ Cục Thuế. Thưa quý vị, Thuế Hà Nội chính thức vận hành tổng đài hỗ trợ duy nhất 1900886889. Ngày 10 tháng 9 năm 2026 thì Thuế thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua một đầu số duy nhất, đó chính là 1900886889. Đây là kênh tiếp nhận giải đáp tập trung toàn bộ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thành phố. Thay vì phải liên hệ nhiều nơi thì người nộp thuế chỉ cần gọi về số hotline này và bấm chọn các cái phím nhánh chức năng tương ứng. Gọi 1900886889 nhánh phím 1. Khi mà chúng ta có những cái thắc mắc về chính sách, thủ tục hành chính thuế và địa điểm liên hệ. Phím 2 khi mà có những vướng mắc về các ứng dụng công nghệ của ngành thuế. Phím 3 khi mà chúng ta có những thắc mắc về chính sách thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Phím 4 nghĩa vụ tài chính về nhà, đất, lệ phí trước bạ, ô tô, xe máy của cá nhân. Phím 5 vướng mắc về đất đai của tổ chức. Mỗi yêu cầu gửi về tổng đài được tự động phân luồng và giám sát chặt chẽ theo quy trình tiếp nhận, phân luồng, giải quyết, giám sát, đảm bảo xử lý dứt điểm cho đến khi hoàn thành. Tổng đài hoạt động trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày lễ Tết. Kênh hỗ trợ mới này giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian tìm kiếm thông tin, được giải đáp đúng đầu mối và nâng cao tính minh bạch của ngành thuế thủ đô. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về cái tổng đài của hỗ trợ của Thuế Hà Nội, đúng không ạ? 1900886889 quý vị nha. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Tân Phú ghi nhận với các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Điểm qua như là Trường Sơn qua ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà. Chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định trên các tuyến đường này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và quan sát thông qua hệ thống camera trực tiếp với các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Đồng Văn Cống hướng đi về nút giao An Phú, xe đông di chuyển chậm, và tại khu vực nút giao An Phú, hầm chui An Phú thì chúng tôi ghi nhận là hiện còn đang ngập. Lực lượng chức năng cũng gọi là điều hướng giao thông không di chuyển vào khu vực hầm chui. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nha. Và có cái câu chuyện về hầm chui An Phú ngập, cứ mỗi lần sau mưa lớn thì lại ngập, thì cũng là một trong những cái câu chuyện mà chắc hẳn rằng cũng sẽ gặp nhiều quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng sẽ gọi là rất là đáng quan ngại, đúng không ạ? Khi mà di chuyển qua cái khu vực hầm chui thành phố Hồ Chí Minh, không hiểu sao mà cứ mỗi lần mưa hơi to một chút xíu thì lại ngập thôi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản thì cũng sẽ có những cái biện pháp trong cái việc là có những cái máy bơm nước phù hợp, công suất cao hơn, hoặc là có cái gọi là hệ thống thoát nước nó tốt hơn, ổn định hơn, để giúp cho quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể di chuyển qua cái khu vực tuyến đường, đặc biệt đó chính là qua các cái hầm chui, thì chúng ta cũng có thể an tâm hơn ạ. Tiếp theo, Tân Phú cũng ghi nhận ở một vài những cái lộ trình như là khu vực Phạm Hùng qua Tà Quang Bửu đi về cầu Chánh Hưng. Ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông di chuyển chậm. Phạm Hùng, Tà Quang Bửu đi về khu vực cầu Chánh Hưng quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Lân cận đó quý vị di chuyển Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường đi về quốc lộ 50, hay là khu vực Phạm Hùng qua Tà Quang Bửu hướng đi về Hưng Phú, Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng, xã Bình Hưng, mật độ phương tiện qua các khu vực trên, các cái tuyến đường trên thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Tại trục đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Trà Và thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm và khó khăn về đây, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công, ngành xây dựng vẫn còn nhiều áp lực, Ban quản lý dự án 85

0: Lâm được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng kế hoạch, bám sát tiến độ và đẩy nhanh giải ngân tại các dự án giao thông trọng điểm. Và tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 thì đơn vị đã giải ngân đạt 52% kế hoạch vốn được giao và đang quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ 100% vào cuối năm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Trong năm 2026 thì sản lượng vốn đầu tư công của Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng tập trung lớn vào 4 dự án cao tốc trọng điểm, bao gồm Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Biên Hòa, Vũng Tàu và dự án cầu Đại Ngãi. Hiện nay thì tuyến chính của các dự án cao tốc cơ bản đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị khai thác. Khối lượng thi công còn lại chủ yếu tập trung vào giai đoạn hoàn thiện như là gia cố đường gom dân sinh, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh ATS. Mặc dù các công việc giai đoạn cuối đòi hỏi nhiều thời gian và thủ tục hồ sơ nội nghiệp hoàn công phức tạp, nhưng mà Ban Quản lý Dự án 85 cũng đã chủ động phối hợp đồng bộ giữa công tác hiện trường và khâu rà soát thanh toán. Nói về giải pháp trọng tâm nhằm duy trì về tiến độ đảm bảo kết quả giải ngân, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 chia sẻ.
1: Cho đến thời điểm 30 tháng 8 thì ban đã giải ngân được 52%. Với cái tỷ lệ này, ban phấn đấu là cuối năm sẽ giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao. Để giải quyết được 100% kế hoạch vốn, lãnh đạo ban luôn luôn quan tâm, đôn đốc về mọi mặt. Trên hiện trường thì phải đáp ứng tiến độ đề ra, yêu cầu các cái đơn vị nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng để thi công đến đâu, lập được hồ sơ phục vụ thanh toán đến đó để giải ngân kịp thời. Trong thời gian tới thì ban sẽ tiếp tục các cái giải pháp đó, đặc biệt yêu cầu nhà thầu tập trung tăng cường nội nghiệp cái công tác quyết toán và từ đó mới giải quyết là triệt để các phần vốn còn lại.
0: Sự chủ động điều hành cũng tinh thần làm việc quyết liệt của Ban Quản lý Dự án 85 đang góp phần quan trọng giúp các công trình giao thông trọng điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cán đích đúng với kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về khu vực đó chính là cầu Chà Và, hay là Phạm Hùng qua Tạ Quang Bửu hướng đi về khu vực cầu Chánh Hưng. Lân cận đó thì quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng nữa thì cũng đang ghi nhận là giao thông khó khăn quý vị nha. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline của chương trình 02839919191 ạ.
2: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
4: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ở ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực và cầu vượt Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Khu vực và cầu vượt Sóng Thần, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Tiếp theo thì Tân Phú cũng có ghi nhận trục quốc lộ 1 qua các nút giao, như là trục quốc lộ 1 qua ngã tư Bình Phước, trục quốc lộ 1 qua khu vực Lê Thị Hoa, quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, qua khu vực cầu vượt Gò Dưa, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Mà cái thông tin đáng chú ý mà Tân Phú cập nhật liên tục nãy giờ đó chính là tại cái khu vực Nguyễn Văn Linh, khu vực Phạm Hùng, khu vực Tạ Quang Bửu. Thì giao thông qua các cái trục này thì cũng đang ghi nhận là khó khăn. Cụ thể, khu vực Phạm Hùng qua Tà Quang Bửu đi cầu Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Phạm Hùng qua Tà Quang Bửu đi về khu vực cầu Chánh Hưng, quý vị nha. Thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm, hay là cái khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng nữa. Đây là một trong những cái tuyến đường chính tại cái khu vực mà nối Nguyễn Văn Linh với khu vực Phạm Hùng. Thời điểm này thì xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm về đây. Lân cận đó thì quý vị có di chuyển qua gọi là khu vực Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Trà Và, thì chúng ta cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Quý vị cứ hình dung là từ cái khu vực trục quốc lộ 50 đúng không ạ? Quý vị chúng ta di chuyển hướng về trung tâm thành phố mà qua các cái trục như là Nguyễn Văn Linh nè, di chuyển trên cái trục đường Tạ Quang Bửu, hay là di chuyển trên cái trục đường quốc lộ 50 hướng về cầu Trà Và đấy, thì cũng đang ghi nhận những khó khăn. Nói chung là cái trục này mà hướng về khu vực trung tâm thành phố thì đang ghi nhận là đông chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Các cái tuyến đường tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật là dạ cầu vượt Sóng Thần, xe cũng đông di chuyển chậm, hay là khu vực Mai Chí Thọ đoạn qua Đồng Văn Cống hướng đi về nút giao An Phú, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Điều độ OCC cập nhật tình hình giao thông qua cái trục cao tốc metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Với khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì sẽ giãn cách là dày đặc nhất là 6 phút một chuyến. Từ 7 đến 9 giờ thì sẽ giãn cách với cái khung giờ từ 7 đến 9 giờ quý vị nhé, là sẽ giãn cách từ 6 giờ từ 6 phút một chuyến, và các cái khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Về tình hình các bãi đổ xe tại 14 nhà ga thì Tân Phú cũng xin được điểm qua như sau. Với trục ga thành phố, nhà hát ga thành phố hay là ga Ba Son thì chúng tôi ghi nhận là không có bãi gửi xe. Ga Đại học Quốc gia thì bãi xe

0: đông còn ít chỗ gửi xe, các bãi xe còn lại thì vẫn còn chỗ để xe ạ. Và với lưu lượng hành khách, tình trạng lưu lượng hành khách tại ga Ba Son đông từng đợt hướng về khu vực Bến Thành, và lưu lượng hành khách tại các nhà ga thì cũng cập nhật là thông thoáng, chỉ có gọi là ga Ba Son thì đông từng đợt hướng về Bến Thành thôi. Về tình hình giao thông xung quanh các ga metro thì cũng cập nhật là thông thoáng ạ. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin đến từ trung tâm điều độ OCC tại cái metro Bến Thành Suối Tiên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tin Cục gìn giữ hòa bình.
1: Thưa quý vị, giữa vùng đất ABA khắc nghiệt, vừa qua, đội công binh số 4 Việt Nam đã hoàn thành khôi phục tuyến đường ABA Agok nằm giữa Sudan và Nam Sudan, dài 37 km chỉ trong 85 ngày, sớm hơn 35 ngày so với kế hoạch. Công trình góp phần đảm bảo giao thông, hỗ trợ hoạt động của Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu trợ nhân đạo. Tuyến đường này vốn bị xuống cấp nghiêm trọng do nền đất sét đen, mưa lớn và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Đội công binh số 4 triển khai cải tạo qua 3 giai đoạn, trong đó nâng 50cm nền đường bằng 150.000m khối đất, cát và giải lớp vật liệu muram dày 20-30cm. Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, tư lệnh lực lượng quân sự kiêm quyền trưởng phái bộ UNISFA đánh giá, đây là công trình có ý nghĩa và tầm vóc lớn đối với cộng đồng. Việc hoàn thành tuyến đường này là một thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao cục diện an ninh trong khu vực. Không chỉ xây dựng hạ tầng, người lính Việt Nam còn hỗ trợ sửa chữa trường học, đóng bàn ghế và hướng dẫn nghề mộc cho hơn 100 học sinh địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn tại ABA.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cùng với quý vị với những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Phạm Nhật. Anh cho biết là có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô trên trục đường Hoàng Sa trước cổng đầu máy xe lửa làm cho kẹt xe kéo dài qua đây. Nhắc lại với khu vực trục đường Hoàng Sa quý vị nha, có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, cập nhật từ anh Phạm Nhật. Anh cho biết là trước cổng đầu máy xe lửa làm cho kẹt xe kéo dài qua đây. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Nhật một lần nữa. Anh Minh Trung thì cho biết là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu ổn định các hướng, trời mát mẻ qua đây thưa quý vị. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Tiếp theo, thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ các bạn thính giả tương tác đồng hành cùng với chương trình. Cụ thể thông tin từ anh Phạm Hoàng Rựng. Anh cho biết là khu vực khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh rất đông các phương tiện qua đây, nhưng mà cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Chiều từ hướng về khu vực Tây Ninh, trung tâm Tây Ninh Bà Đen thì cập nhật là thông thoáng. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Rựng nhé. Đó là những cái thông tin cập nhật thông qua trang fanpage ạ. Còn chuyển lại với những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận ở khu vực trung tâm thành phố. Điểm qua như là các tuyến đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Km Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng di chuyển qua khu vực Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Lượng phương tiện đổ về qua các cái khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Trường Sơn, ga quốc nội, Trường Sơn, ga quốc tế, khu vực Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, hay là khu vực các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú ghi nhận là giao thông không quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể an tâm với các cái lộ trình này quý vị nha. Giao thông không khó khăn, các phương tiện lưu thông ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua hoặc là có những chuyến bay sớm trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Vương Bình và thành phố phía đông. Món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng di chuyển qua, và quý vị vừa đến với thành phố phía đông qua phần đại diện của Phương Bình. Với trục đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi về cầu Kênh Tẻ thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Khu vực trục đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về Phạm Văn Đồng trên địa bàn phường Linh Xuân, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Tùng Thiện Vương đoạn qua Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, phường Phú Định, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Đồng Văn Cống hướng đi về nút giao An Phú. Tấn Phú ghi nhận qua đây thì mật độ phương tiện cũng đông về đây. Thưa quý vị, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Thông tin tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tại trục đường Đinh Bưu Lĩnh, đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến khu vực giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là một loạt cái thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm một chút xíu. Đó là tại khu vực Nguyễn Hữu Thọ đoạn

0: qua đường số 15 hướng đi về khu vực cầu Kênh Tẻ. Xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực dạ cầu vượt Sóng Thần trước đó như chúng tôi cũng đã có cập nhật thì giao thông cũng đang khó khăn thưa quý vị. Xe cũng đông, di chuyển chậm cả nhà nha. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận. Và các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố điểm qua với góc nhìn của Tân Phú như là Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Hai Bà Trưng qua khu vực Nguyễn Hữu Cầu, Km Nguyễn Công Trứ hay là khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là các cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận và cập nhật thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường trọng điểm trung tâm thành phố. Quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý quý vị nha. Tiếp theo, Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường gọi là trong các khung giờ cao điểm thì cũng thường xuyên cập nhật ở đông chậm khó khăn đúng không ạ? Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển Đinh Bộ Lĩnh qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng quý vị nhé. Và tại Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh thì cũng khó khăn ạ. Và chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua những hình ảnh và gửi những cái đoạn video clip về tình hình giao thông mà quý vị chúng ta ghi nhận, hoặc là gọi trực tiếp về số hotline của chương trình 028 39 91 91 91.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày. Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Thời điểm này thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực, đó chính là Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh. Đèn tín hiệu giao thông ghi nhận thời điểm này thì không hoạt động. Chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển lộn xộn qua đây. Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Bên cạnh đó thì tại khu vực hầm chui An Phú từ Mai Chí Thọ vào cao tốc thì ghi nhận là bị ngập nước. Phương tiện lưu thông đảm bảo qua khu vực này. Nếu như mà chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng không nên lựa chọn cái khu vực hầm chui An Phú để mà di chuyển, bởi vì Tấn Phú ghi nhận là còn ngập nước quý vị nha. Thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái ạ. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin này rất nhiều. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực hầm chui An Phú thì chúng ta cũng không nên di chuyển vào hầm đâu, mà để có thể đảm bảo an toàn cái phương tiện của mình, bởi vì ghi nhận hiện tại từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì vẫn còn ngập nước qua đây quý vị nha. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về cái khu vực từ hầm sông Sài Gòn qua trục Mai Chí Thọ hoặc là cái khu vực khác mà di chuyển vào cao tốc đó, thì chúng ta cũng cần lưu ý có thể chọn cho mình những lộ trình khác thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ hầm sông Sài Gòn chúng ta có thể di chuyển qua trục Mai Chí Thọ, đi thẳng bên phải không vào hầm chui cao tốc đến giao lộ Mai Chí Thọ, sau đó thì vào đầu cao tốc rẽ phải vào cao tốc. Lộ trình thứ hai, từ cầu Sài Gòn di chuyển qua Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ và chúng ta rẽ trái vào cao tốc. Lộ trình thứ ba, từ cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu đến khu vực Võ Chí Công và lên cao tốc tại nhánh C1. Đó là cái thông tin mà đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng cập nhật và chia sẻ. Và đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng đang nhờ phòng cháy chữa cháy bơm nước ra khỏi hầm ạ. Và cái vụ việc này diễn ra xảy ra vào tối ngày hôm qua đến thời điểm hiện tại rồi. Và chúng tôi cũng cập nhật liên tục đối với quý vị thính giả. Vào chiều tối ngày hôm qua thì mưa rất to và hầm ngập, cho nên là cũng có rất là nhiều cái phương tiện chết máy và xảy ra cái tình trạng kẹt xe qua đây. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng đơn vị chủ quản tại khu vực hầm chui này thì cũng sẽ sớm có những cái biện pháp giúp cho quý vị thính giả các bác tài an tâm hơn trong cái khung giờ, đặc biệt là khi mà xảy ra cái tình trạng mưa lớn thì làm sao để mà không bị ngập và xử lý cho nó kịp thời. Và từ tối ngày hôm qua đến nay thì sáng nay vẫn còn ngập quý vị nha. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất nhiều đến từ cái thông tin đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng hỗ trợ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Tọa Độ Vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
5: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, sự phát triển của các điểm vui chơi giải trí cùng hạ tầng kết nối ngày càng thuận tiện đang mở ra những điểm đến mới ngay tại cửa ngõ Nam Thủ Đô. Không chỉ thu hút du khách đến vui chơi vào cuối tuần, những điểm đến này còn kéo theo nhu cầu lưu trú ngày một rõ nét, mở ra cơ hội khai thác mới cho thị trường căn hộ. Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết qua phóng sự sau đây.
6: Chỉ mất khoảng 1 giờ lái xe từ trung tâm thủ đô, Sun Urban City đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình vào dịp cuối tuần. Như anh Kiều Văn Đạt, cứ khoảng 2 đến 3 tuần, anh lại cùng gia đình lái xe về đây, thuê một căn hộ để vui chơi, ăn uống, rồi nghỉ dưỡng ngay trong khu đô thị. Anh Kiều Văn Đạt chia sẻ.
7: Nghĩa là gần như bây giờ về quê thì chỉ có ở trong Sun Group chơi thôi. Anh ăn sáng thì ở mấy cái quán phở gà trong ký ốt, xong xuôi là ăn trưa cũng ở trong khu vực này luôn. Cả gia đình đã đi vào công nước chơi rồi, đi tham quan nhạc nước rồi, xem bắn pháo hoa rồi.
6: Còn đối với chị Phạm Thị Hiên, chủ sở hữu căn hộ Arc Residence tại Sun Urban City, cho biết thêm.
8: Hầu hết là cuối tuần từ thứ Bảy, Chủ nhật là họ đi chơi, hoặc những ngày lễ là họ đi chơi, họ sẽ đi chơi một vòng và họ sẽ nghỉ ở đây để trải nghiệm khu vực ở xung quanh của dự án. Và một nhóm khách nữa là khách đi công tác, có một phần nhỏ là khách nước ngoài, một phần nữa là các khách chuyên gia, người ta đi công tác, người ta sẽ ở 2 đến 3 tháng.
6: Bên cạnh những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chuỗi công viên chủ đề như Sun World Hà Nam, công viên lễ hội, công viên thể thao tại Sun Urban City đang bổ sung một màu sắc mới cho hành trình khám phá Ninh Bình, thúc đẩy sự phát triển của các loại hình lưu trú mới. Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, nhu cầu lưu trú tại khu đô thị đang có xu hướng tăng, kéo theo mặt bằng giá thuê khá tích cực. Với hình thức lưu trú ngắn ngày, căn hộ 1 đến 2 phòng ngủ hiện đang được khai thác ở mức khoảng 650.000 đến 790.000 đồng mỗi

0: đêm, trong khi giá thuê dài hạn dao động từ 5 đến 12 triệu đồng một tháng, tùy diện tích và nội thất. Bà Hà Lê, giám đốc kinh doanh công ty bất động sản Smart Realtor, đánh giá.
1: Với tỷ suất cho thuê như thế thì tôi cũng đánh giá là so với ở miền Bắc thì có lẽ là thậm chí còn tốt hơn cả một số các thành phố lớn hay là so với các cái tỉnh mà phát triển về khu công nghiệp. Thì đây là một cái mức giá mà đáng để đầu tư. Hai nữa là mình còn dư địa tăng trưởng khi mà hệ tiện ích nó còn hoàn thiện nữa.
0: Từ nhu cầu nghỉ lại của các nhóm bạn trẻ, gia đình vào cuối tuần đến nhu cầu ở dài ngày của khách công tác và chuyên gia, thị trường lưu trú tại Sun Urban City đang dần hình thành rõ nét. Với các chủ sở hữu căn hộ, đây cũng là cơ sở để mở rộng phương án khai thác, đón dòng khách và tạo thêm dòng tiền từ tài sản.
2: Chuyên mục Tọa độ vàng tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Thì Tân Phú cũng có khá là nhiều những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển Trường Chinh đi qua Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền thì chúng ta lưu ý xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Tại khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn phường Chánh Hưng, xe cũng đông, di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là tại Dương Bá Trạc mà quý vị, không phải Dương Bá Trạc mà là khu vực Nguyễn Thị Tần di chuyển hướng về cầu Chữ Y qua khu vực Nguyễn Biểu Trần Hưng Đạo thì xe cũng đông quý vị nhé. Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng va chạm giữa xe buýt và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng va chạm giữa xe buýt và ô tô quý vị ạ. Xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý nhé. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1361 đã hỗ trợ thông tin tại khu vực. Giao lộ Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành trên địa bàn phường Diên Hồng, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết là cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về Bình Chánh đến khu vực Bến Lức xe đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này ạ. Nhắc lại với cái vụ va chạm giữa hai ô tô tại khu vực đường Hoàng Sa trước cổng xí nghiệp đầu máy. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển qua đây. Thông tin Tấn Phú cập nhật trước đó đến từ anh Phạm Nhật. Và tại một cái lộ trình nữa chúng tôi cũng ghi nhận đông chậm khó khăn mà các phương tiện chúng ta cũng phải di chuyển lộn xộn, đó chính là Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động qua khu vực này quý vị nhé. Và Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Nguyễn Xí qua bến xe miền Đông thì cập nhật giao thông cũng khó khăn. Và trực tiếp từ hệ thống camera thì chúng tôi thấy là cái mật độ phương tiện đổ về cũng đang rất đông thưa quý vị. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện cũng đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Trường Chinh Xuân Hồng hướng về khu vực đó chính là trục đường ngã tư Bảy Hiền, giao lộ ngã tư Bảy Hiền hay là Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì Tân Phú ghi nhận là lượng phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Phạm Thế Hiển đoạn qua dạ cầu Chữ Y xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 3115. Nhắc lại với Phạm Thế Hiển đoạn qua dạ cầu Chữ Y xe đông di chuyển rất chậm và cái trục đường Phạm Thế Hiển thì Tân Phú thấy là cũng khá là nhỏ hẹp ạ. Và cái nhu cầu di chuyển đi lại của người dân qua cái khu vực này thì cũng rất đông, cái mật độ phương tiện trong các khung giờ cao điểm mặt đường thì cũng lại nhỏ hẹp, cho nên là cũng phần nào gặp cho mình nhiều những khó khăn khi mà di chuyển qua trục đường này. Quý vị có di chuyển qua khu vực Phạm Thế Hiển đoạn qua gia cầu Chữ Y thì chúng ta cũng cần chú ý. Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường, xe đang đông di chuyển chậm, các lực lượng chức năng điều tiết phân luồng qua đây. Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219 thì xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi ghi nhận. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline của chương trình 028 3991 9191.
5: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
6: Vàng thì anh không có nhưng mà ngày...

0: vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
0: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
0: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
0: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
0: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
5: Thôi, không.
4: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
5: Thôi.
4: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
5: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
4: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
5: Có giảm được việc bị ở nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
4: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ở nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
5: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
4: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
5: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
4: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì Tân Phú ghi nhận Tùng Thiện Vương, Cầu Nhị Thiên Đường, Tạ Quang Bửu qua nút giao Phạm Hùng. Mật độ phương tiện qua hai trục này thì cũng đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Khu vực Dương Bá Trạc, hẻm 219 thì xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về tình hình giao thông trực tiếp tại khu vực này, thời điểm này. Bên cạnh đó thì tại khu vực Trường Chinh qua các nút giao, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Âu Cơ, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Trường Chinh Phạm Văn Bạch cũng thế, thưa quý vị, có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Khu vực giao lộ Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, va chạm giữa xe buýt và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1361. khu vực Phạm Thế Hiển

Đoạn qua dạ cầu chữ Y thì chúng tôi cũng ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 3115 cho biết là xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Giao lộ Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, xe cũng đông, di chuyển chậm. Một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng gọi là sẽ rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm, và đặc biệt là từ tối ngày hôm qua đến hôm nay thì quý vị chúng ta gọi là quan tâm nhiều hơn, đó chính là khu vực hầm chui An Phú. Từ Mai Chí Thọ đi vào cao tốc thì chúng tôi ghi nhận là đang bị ngập nước quý vị nhé. Ngập nước qua đây, cho nên là các cái phương tiện chúng ta cũng cần lưu ý khi mà di chuyển về đây, mà nếu được thì không di chuyển vào khu vực hầm mà chọn cho mình những lộ trình thay thế để di chuyển lên cao tốc ạ. Và đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng đang nhờ xe phòng cháy chữa cháy bơm nước ra ngoài khỏi hầm, giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển qua đây ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị tại khu vực đó chính là hầm chui An Phú. Giao lộ Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh, đèn tín hiệu giao thông ghi nhận là không hoạt động, cho nên là các cái phương tiện chúng ta cũng di chuyển lộn xộn về đây. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua các nút giao Nguyễn Xí, bến xe Miền Đông qua khu vực Chu Văn An về lộ trình trục đường Bạch Đằng hướng về Điện Biên Phủ hay là hướng về ngã tư Hàng Xanh thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, trong cái việc đó chính là gọi là xử phạt cái hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì công an của phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai hệ thống camera giám sát trên tuyến đường Bùi Văn Ba để phạt nguội các cái trường hợp lấn chiếm vỉa hè buôn bán hoặc là dừng đổ xe dưới lòng đường để mà mua hàng. Tình trạng này diễn ra phức tạp vào giờ cao điểm do nhu cầu mua sắm lớn của công nhân tại xung quanh khu chế xuất Tân Thuận, và nhiều tiểu thương cũng đã thường tràn ra đường để kinh doanh ngay khi mà vắng bóng lực lượng chức năng. Và ảnh từ camera cũng sẽ truyền trực tiếp về trung tâm điều hành của phường để mà xác minh và lập hồ sơ xử phạt. Song song đó thì chính quyền địa phương cũng kết hợp với chốt trực tuần tra lưu động và vận động công nhân thay đổi về thói quen mua hàng và lề đường, và yêu cầu các hộ phải ký cam kết là không vi phạm. Và cái hành vi lấn chiếm lòng lề đường cũng ảnh hưởng lớn trong cái việc đó chính là di chuyển trên các tuyến đường, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm, và đặc biệt là qua khu chế xuất Tân Thuận thì trong cái khung giờ cao điểm thì cũng mật độ phương tiện cũng đã đông rồi, đúng không ạ? Mà còn lấn chiếm lòng lề đường nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc di chuyển của người dân khi mà di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng lộ trình lắp camera giám sát tại các khu vực trọng yếu, trước hết ở các kỳ thi quốc gia và kỳ thi quy mô lớn. Bộ cũng được giao rà soát về diện quy chế thi, nhận diện hình thức gian lận mới, nhất là sử dụng công nghệ cao, đồng thời xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu để có thể phát hiện những bất thường, chủ động phòng ngừa vi phạm. Tối nay thì Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 sẽ được khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ ngày 20 tháng 9. Chương trình dự kiến sẽ được đón khoảng 5.000 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế, kết hợp với nghệ thuật truyền thống, công nghệ trình diễn hiện đại, kết nối trực tiếp với nhiều không gian di sản tiêu biểu của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đang cần tuyển hơn 150.000 lao động ngành xây dựng khi mà hàng loạt dự án hạ tầng chỉnh trang đô thị được đẩy nhanh tiến độ. Theo Sở Nội vụ thành phố thì nguồn cung nhân lực hiện chưa đáp ứng với nhu cầu, nhất là lao động phổ thông. Để tháo gỡ thì thành phố cũng sẽ tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng tuyển dụng từ các địa phương lân cận, yêu cầu doanh nghiệp công khai về nhu cầu, mức thu nhập trên sàn việc làm. Tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 ngày 10 tháng 9 tại Malaysia, các nước thành viên đã thông qua sáng kiến an ninh về thuốc và tự chủ dược phẩm ASEAN giai đoạn 2026-2030. Theo đó, thì ASEAN sẽ từng bước hình thành cơ chế mua sắm dự trữ thuốc, tập trung chia sẻ thông tin về giá, thúc đẩy sản xuất dược phẩm nội khối. Việc gộp nhu cầu toàn khu vực được kỳ vọng sẽ giúp tăng khả năng đàm phán và giảm giá thuốc, đảm bảo về nguồn cung khi mà xảy ra dịch bệnh hay thiên tai.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ nhân viên y tế luân phiên về tuyến cơ sở với mức từ 8 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Riêng Côn Đảo có thể lên tới là 30 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến tối đa là 108,3 tỷ đồng mỗi năm. Theo đề xuất thì bác sĩ có học hàm học vị cao hoặc là chuyên khoa 2 được hỗ trợ 20 triệu đồng một tháng. Bác sĩ nội trú chuyên khoa 1 là 17 triệu đồng một tháng, các bác sĩ khác là 12 triệu đồng. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ sẽ được hỗ trợ từ 8 đến 10 triệu đồng. Mức này được nhân hệ số tại Thạnh An và Côn Đảo. Hiện 168 trạm y tế của Thành phố Hồ Chí Minh đang phục vụ khoảng 14,5 triệu dân, nhưng mà còn thiếu khoảng hơn 1.000 bác sĩ ở nhiều khoa. Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, mỗi năm sẽ luân phiên ít nhất là 1.000 bác sĩ về tuyến xã, qua đó sẽ giảm chuyển tuyến và áp lực cho bệnh viện tuyến cuối. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Linh này, anh định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc ô tô mới. Nghe nói thời hạn bảo hiểm chỉ được mua có 1 năm thôi hả em?
3: Anh cập nhật thông tin mới nhé. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định đã thay đổi rồi. Bây giờ, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho cả xe máy và ô tô đều quy định chung, tối thiểu là 1 năm và tối đa lên đến 3 năm. Mua bảo hiểm thời hạn dài giúp chủ xe chủ động, tránh nguy cơ quên gia hạn dẫn đến bị phạt hành chính hoặc bị từ chối bồi thường khi không may xảy ra tai nạn.
2: À, vậy là ô tô cũng được mua hẳn 3 năm như xe máy luôn. Tiện quá nhỉ. Thế có trường hợp nào được mua dưới 1 năm không em?
3: Có chứ anh, chỉ áp dụng cho 3 trường hợp đặc biệt: xe nước ngoài tạm nhập tái xuất dưới 1 năm, xe sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc xe thuộc diện đăng ký tạm thời thôi. Ngoài ra, nếu anh chuyển nhượng xe khi bảo hiểm còn hạn, anh hoàn toàn có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.
2: Quy định mới rõ ràng và linh hoạt cho người dân như thế thì tốt quá. Nắm rõ thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, chủ động bảo vệ quyền lợi, vững tâm, vạn dặm bình an.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mang đến cho quý vị những cái thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nguyễn Văn Linh hướng từ quốc lộ 1 đi về Phạm Hùng, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Nguyễn Văn Linh quý vị nhé, hướng từ trục quốc lộ 1 đi về Phạm Hùng, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và ở trục đường Phạm Thế Hiển đoạn qua khu vực dạ cầu chữ Y, chúng tôi cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm. Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng thì va chạm giữa một xe buýt và ô tô chưa được giải quyết, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Hay là lộ trình, một cái lộ trình nữa cũng cập nhật đông chậm, đó chính là Lý Thường Kiệt qua Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng. Quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng lưu tâm, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải gặp cho mình nhiều những khó khăn khi mà di chuyển vào những cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm danh qua. Tiếp theo, thông tin chúng tôi ghi nhận trên các cái lộ trình thông qua hệ thống camera mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, như là tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển về Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Xuân Hồng, lượng phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành có nút giao Tôn Đản hướng về trung tâm thành phố thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua hệ thống camera để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một món quà âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với Không Dám Nói Chia Tay qua phần thể hiện của Hà Nhi.

1 đi về Phạm Hùng. Chúng tôi ghi nhận xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn bây giờ thì tiếp tục với những góc nhìn mới, Tân Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tân Phú những góc nhìn mới về tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận nhé. Cũng xin một lần nữa nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những góc nhìn mới ạ. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì Tân Phú cũng đã nhận được ngay những cái góc nhìn mới đến từ bộ phận kỹ thuật camera mà chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đản, hay là Nguyễn Tất Thành mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Hoàng Diệu thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình này. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu đi qua Khánh Hội thì cũng không ghi nhận những cái áp lực về tình hình giao thông, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định về đây. Với khu vực Nguyễn Tri Phương, nút giao Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận qua các cái lộ trình di chuyển trong các cái sự di chuyển qua các cái khu vực, các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm về tình hình giao thông. Với các cái tuyến đường nào mà chúng tôi ghi nhận đông chậm khó khăn thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực Nguyễn Xí và hướng về lộ trình trục đường Bạch Đằng qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh nút giao Bạch Đằng nữa, thì Tân Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và đây cũng là một trong những cái lộ trình mà cơ bản là thường nhật rồi, để mà chúng ta có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần cân đối về cái thời gian di chuyển của mình quý vị nha. Tại khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ thì chúng tôi ghi nhận là có một cái xe container gặp sự cố rồi, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Từ Võ Chí Công và Nguyễn Văn Quỳ thì chúng ta cũng cần lưu ý hướng từ khu vực thành phố Thủ Đức qua quận 7 cũ đấy ạ. Thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì trên làn xe ô tô thì chúng tôi cũng cập nhật rất là nhiều những cái phương tiện gặp khó khăn qua đây. Và cái góc nhìn của Tấn Phú ghi nhận được thì cái xe container chết máy ngay giữa cầu quý vị nhé. Trên này chúng ta cũng gặp cho mình nhiều những khó khăn khi mà di chuyển qua đây ạ. Và thưa quý vị, dù năm học mới 2026-2027 cũng đã chính thức bắt đầu, nhưng mà nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con. Không có sách, một số phụ huynh đã chọn giải pháp gọi là tải các cái file mềm được in ra, hoặc là mượn sách của người quen để photo những cuốn sách còn thiếu. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.

0: 2-1 anh ạ.
1: Hơn 7 giờ sáng, tại cửa hàng sách của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm phụ huynh đã đến để chờ mua sách giáo khoa cho con. Dòng người xếp hàng dài từ cổng đến vào bên trong nhà xuất bản. Nửa tháng nay, anh Vinh, ngụ phường Phú Nhuận, đã phải bỏ dở công việc để đi khắp các nhà sách để tìm mua sách giáo khoa cho con học lớp 12. Tuy nhiên đến nay, anh chỉ mới mua được 8 cuốn. Nay anh đến cửa hàng sách của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xếp hàng chờ mua, nhưng vẫn chưa thể đủ bộ sách và được nhân viên thông báo ngày 15 tháng 9 mới có.
2: Nửa tháng nay mới được 8 cuốn đó. Đi mua tùm lum chỗ, có chỗ 1 cuốn, 2 cuốn, 1 cuốn, 2 cuốn đó. Mua bên đây chỉ được 2 cuốn thôi đó, mà em vòng tới vòng lui 3 lần rồi đó. Bây giờ phải đợi nữa đó.
1: Tương tự chị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 4 ở phường Long Trường cho biết, dù gia đình có đăng ký mua sách giáo khoa cho con từ hè, nhưng gần tới ngày đi học thì nhà trường thông báo không đủ sách để giao. Sau đó chị đành đi nhiều nhà sách trên địa bàn để mua cho con, nhưng vẫn không đủ bộ. Theo chị Tuyết, hành trình tìm sách giáo khoa cho con là trải nghiệm trước nay chưa từng có. Sáng cùng ngày, chị đã xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ tại nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhưng mãi đến khi được gọi tên mới biết những cuốn mình cần đã tạm hết. Ngay sau đó, chị cũng tới các nhà sách để mua. Tuy nhiên, tình trạng sách giáo khoa cũng rất khan hiếm hoặc hết hàng.
3: Bây giờ là thiếu cuốn này, thiếu cuốn kia. Hồi sáng giờ đi nhà sách kia thì được 4 cuốn. Bây giờ bên này báo được 1 cuốn, đang đứng chờ lấy 1 cuốn đó nữa. Rồi xong sẽ đi kiếm những nhà sách khác để gom cho đủ

0: trọn bộ mà chưa chắc thì sẽ đủ nữa, rất cực.
1: Cũng như nhiều phụ huynh khác, anh Bình ngụ Hóc Môn đã phải đi qua 6 nhà sách để tìm mua sách cho con trước khi đến trụ sở nhà xuất bản giáo dục thành phố Hồ Chí Minh để mua những quyển còn thiếu. 3 ngày nay, anh đã đi hàng chục cây số để bằng mọi giá tìm mua đầy đủ sách giáo khoa cho con yên tâm bước vào năm học mới, nhưng vẫn không đủ.
2: Do mình đăng ký mượn sách nhà trường không có, chưa có. Mình đăng ký là tháng trời đó mà nhà trường chưa có sách. Con mẹ nói sao các bạn có sách học mình có sách, rồi không có sách con học buộc mình phải đi mua. Còn không mình đi lên cái mạng in ra, mình đi học được cái này.
1: Tình trạng khan hiếm ở cửa hàng nhà sách cũng đang xảy ra. Hiện nay hầu hết các nhà sách tại thành phố Hồ Chí Minh đều thông báo hết sách giáo khoa hoặc không đủ bộ. Theo bà Phạm Thị Hóa, Phó Tổng Giám đốc nhà sách Vahasa, do năm nay thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc cho mượn miễn phí, khiến nhiều đơn vị không dám nhập nhiều sách về bán như các năm trước. Phía Vahasa dù đã chủ động kế hoạch từ sớm và nâng tổng giá trị nhập sách giáo khoa từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tăng hơn 40% so với năm ngoái, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.
3: Có nhiều công ty sách thiết bị và có nhiều nhà sách tư nhân họ không có mạnh dạn trong cái việc mà dự trữ hàng. Từ tháng 7 đến giờ thì cái nguồn cung từ nhà xuất bản giáo dục chậm nên là tình trạng thiếu sách giáo khoa ở tất cả các lớp và ở tất cả các vùng miền mà pha xa có nhà sách.
1: Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, nhiều phụ huynh chọn giải pháp mượn sách của người quen, đem ra tiệm photocopy nguyên cuốn hoặc tái bản điện tử trôi nổi trên mạng về in tạm để cho con học. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật khẳng định, sách giáo khoa là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Về nguyên tắc, quyền sao chép thuộc chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp pháp luật quy định là ngoại lệ. Điều 25 Nghị định số 17 năm 2023 quy định, với tác phẩm dạng chữ viết, cá nhân được photocopy, chụp ảnh hoặc sao chép bằng hình thức tương tự không quá 10% tổng số trang để học tập, nghiên cứu và không nhằm mục đích thương mại.
4: Đối với việc sao chép bằng máy móc thiết bị như copy thì chỉ cho phép sao chép một phần hợp lý mà cụ thể đó là 10% tác phẩm. Vì vậy, photocopy toàn bộ sách giáo khoa là hành vi không được phép. Tuy nhiên, thì trong trường hợp sách giáo khoa không được cung ứng đầy đủ, cái việc áp dụng giới hạn này cần phải được xem xét linh hoạt và phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
1: Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9 tháng 9, nhà xuất bản đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục, vướng mắc về lộ trình và vận hành. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương, chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó, tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, cái câu chuyện liên quan đến sách giáo khoa trong đầu năm học của các bạn học sinh các cấp. Còn bây giờ quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Hải Thượng Lãng Ông đến giao lộ An Bình hướng đi về khu vực cầu chữ Y. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây, chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Nhắc lại với khu vực đó chính là Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực đó chính là giao lộ Hải Thượng Lãng Ông đến giao lộ An Bình. Qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Với lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận tại khu vực Quang Trung đoạn qua số nhà 259B đối diện với trục đối diện với khu vực trường Hồng Hà thì cập nhật từ một bạn thính giả cho biết là qua khu vực này thì có một cái nắp cống bị bể và cũng rất là nguy hiểm. Quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta chú ý, đặc biệt là đối với các cái phương tiện mà chúng ta chạy qua cái khu vực này mà với cái vận tốc nhanh á, chúng ta không có để ý cái nắp cống á, thì gọi là cực kỳ nguy hiểm đúng không ạ? Lỡ như có những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra thì cũng quý vị chúng ta chú ý nha. Quang Trung qua số nhà 259B đối diện với khu vực trường Hồng Hà. Và chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, đặc biệt là từ trục đường Lê Quang Định hướng ra Phạm Văn Đồng, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Với khu vực nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng, nơi Trang Long Nguyễn Xí, khu vực nơi Trang Long Phan Văn Trị thì giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tiếp nối với giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục gõ cửa sàn, chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị.
5: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
7: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai. Một trong những nội dung đáng chú ý được đề xuất lần này là sửa đổi bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo hướng tăng quyền lợi và bảo đảm tốt hơn cuộc sống của người có đất bị thu hồi. Trong đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất trường hợp người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ. Cũng nhắc tới bất động sản, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng phát triển nhà kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 đã bổ sung chế tài phạt về thanh toán theo hợp đồng. Chủ đầu tư dự án bất động sản có thể bị phạt 240 đến 300 triệu đồng nếu nhận thanh toán theo hợp đồng bằng tiền mặt theo nghị định mới. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 162 tỷ đô la Mỹ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng trên 68% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Hải quan. Nhà quản lý và các chuyên gia cho rằng, động lực tăng này đến từ nhu cầu sản xuất xuất khẩu. Nhập khẩu điện tử tăng mạnh so với xuất khẩu, chủ yếu do giá chip leo thang và nhu cầu đón đầu chu kỳ sản xuất thiết bị AI toàn cầu. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy Việt Nam có 322 công ty blockchain sau Singapore và Indonesia tại Đông Nam Á, đồng thời xếp thứ hai về số lượng vốn huy động, nhưng chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp lớn. ChuckXN, nền tảng dữ liệu về startup doanh nghiệp công nghệ đánh giá, Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm blockchain đáng chú ý của khu vực. Xét về vốn, Việt Nam đứng thứ hai ASEAN với gần 400 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 7% tổng vốn của các công ty blockchain trong phạm vi nghiên cứu. Đáng chú ý, báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 do IPOS.vn công bố cho thấy bức tranh trái chiều của ngành F&B. Doanh thu ngành vẫn tăng 6,55%, nhưng gần 43% cơ sở kinh doanh được khảo sát ghi nhận doanh thu giảm. Thị trường đang phân hóa thay vì tăng trưởng đồng loạt. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nước ta đạt gần 13,9 triệu đơn vị, chủ yếu của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trong tháng 8, nhà đầu tư mở mới khoảng 230.000 tài khoản. Như vậy, lũy kế từ đầu năm, số mở mới đã đạt khoảng hơn 2 triệu đơn vị, đánh dấu lần thứ tư trong lịch sử thị trường cán cột mốc này. Tính đến cuối tháng 8, thị trường chứng khoán nước năm 2030. Theo SSR Research, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy và chịu áp lực bán mạnh hơn trong nửa cuối tháng 9, một khi dòng vốn từ việc nâng hạng FTSE đã được hấp thụ. Ngoài ra, SSR Research cho rằng lãi suất có thể chưa hạ nhiệt ngay trong ngắn hạn, nhất là khi nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng tốc về cuối năm. Mặt bằng lãi suất cao có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Và đến đây, thời lượng dành cho Gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm, và quý vị chúng ta cũng đã vừa đến với những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nha. Tân Phú cũng có ghi nhận ở một vài những cái khu vực mà chúng ta cũng có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm.

như là tại khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua Hải Thượng Lãng Ông thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này. Lượng phương tiện qua khu vực này thì cũng đang đông, hướng đi từ khu vực giao lộ An Bình về cầu Chữ Y. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Bên cạnh đó thì quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua cái khu vực mà chúng tôi cũng cập nhật cùng với quý vị, đó chính là trục đường Quang Trung đoạn qua số nhà 259B đối diện với lại Hồng Hà. Thì chúng tôi cũng cập nhật qua đây thì lượng phương tiện đổ về cũng đang bình ổn, tuy nhiên là có một cái nắp cống bị bể rất là nguy hiểm. Đây là phản ánh của một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Nếu như mà quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình cái sự chủ động của quý vị nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một cái khu vực, một cái lộ trình mà chúng ta cũng cần chú ý. Đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Qua khu vực trục cao tốc này thì quý vị, chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển thời điểm này ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua cái sự hỗ trợ đến từ VSE, ghi nhận trên diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thời điểm này thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm với hai trục cao tốc kết nối miền Đông quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang một vài những khu vực mà Tấn Phú ghi nhận như là Nguyễn Văn Trỗi qua nút giao Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện cũng hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình cả nhà nha. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm về cái lộ trình khi mà di chuyển qua đây. Tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực nút giao Phú Nhuận, khu vực nút giao Phú Nhuận với các tuyến đường kết nối như là Phan Đăng Lưu, Phan Đình Phùng thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông thôi. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái kênh tương tác của chương trình. Tiếp theo, một cái khu vực nữa mà Tấn Phú cũng quan sát thông qua hệ thống camera, đó chính là khu vực Cộng Hòa qua nút giao Áp Bắc, khu vực Âu Cơ qua khu vực Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua khu vực này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng ạ. Mời quý vị cùng đến với Hà Anh Tuấn và Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thang Máy Em Nhớ Anh qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Sau một vài giai điệu âm nhạc thì cũng có khá là nhiều những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận cho quý vị về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Văn Linh hướng từ trục quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển về khu vực Phạm Hùng, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Khu vực Nguyễn Văn Linh quý vị nha. Trên khu vực này chúng ta di chuyển từ Nguyễn Văn Linh đi về trục quốc lộ, từ quốc lộ 1 đi về Phạm Hùng thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm về đây. Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Sớm Chiếu đến khu vực cầu Tân Thuận 2, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực Phạm Viết Chánh, huyện Hữu Cảnh, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Phạm Viết Chánh đoạn qua khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Viết Chánh Nguyễn Hữu Cảnh, đèn tín hiệu giao thông thì ghi nhận là gặp sự cố kỹ thuật và xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm và khó khăn về đây. Thông tin mà chúng tôi cập nhật liên tục cùng với quý vị tại lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như

0: là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm, xe không đông, các phương tiện có thể di chuyển ổn định cả nhà nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về tình hình giao thông trên cái trục cao tốc, một trong những tuyến đường mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm. Là cập nhật là qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị ạ. Tiếp theo thì Tuấn Phú cũng có ghi nhận về cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm trục đường Đỗ Mười đoạn qua Lê Thị Hoa đi về khu công nghiệp Sóng Thần, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline của chương trình 02839919191.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn

0: thơm thảo đến giường nào.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm trên VOV Giao Thông. Chúng tôi ghi nhận Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng về cầu Công Lý, xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi về cầu Công Lý, quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm qua đây. Ở một số nút giao trên trục sông Hành, xa lộ Hà Nội như là sông Hành, xa lộ Hà Nội Nguyễn Hoàng hay là đoạn dưới chân cầu khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm và lộn xộn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái tình hình giao thông qua cái khu vực này, thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Và chúng tôi cũng ghi nhận thông tin đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7920 chia sẻ cùng với chương trình một số khu vực nút giao sông Hành trên trục sông Hành xa lộ Hà Nội. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chú ý là đèn tín hiệu giao thông thì cũng cập nhật là không hoạt động quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang một vài những khu vực khác chúng tôi ghi nhận như là nút giao Phú Nhuận, thì qua cái khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật nút giao Phú Nhuận thì chúng tôi cũng cập nhật là xe có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ các đơn vị chức năng cũng như là thông qua hệ thống camera Tấn Phú cũng cập nhật cùng với quý vị thính giả các bác đài. Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi về cầu Tân Thuận 2 hay là trục Đỗ Mười đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, qua Lê Thị Hoa đi về khu công nghiệp Sóng Thần, xe cũng đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi cầu Công Lý thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được cập nhật về cái thông tin tại khu vực cầu Phước Khánh thì cũng sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2026 là trong tháng này ạ. Thưa quý vị, cầu Phước Khánh, hạng mục quan trọng nhất thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, dài gần 58 km với trục cao tốc này. Tổng vốn đầu tư là gần 29.600 tỷ đồng và hiện đã đạt khoảng 98% khối lượng thi công. Khoảng 200 cán bộ kỹ sư và công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để đưa công trình về đích đúng tiến độ. Việc hoàn thành cái cầu vượt sông Lòng Tàu này sẽ giúp giải quyết dứt điểm về cái điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, đảm bảo mục tiêu thông xe toàn tuyến cao tốc trước trong tháng 9 năm 2026, mở ra hành lang vận tải kết nối với đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ. Và đây cũng sẽ là một trong những trục kết nối quan trọng giúp cho người dân miền Tây di chuyển về Đồng Nai, về Long Thành cũng sẽ thuận tiện hơn, đúng không ạ? Mà chúng ta gọi là đi trực tiếp và không phải cần phải đi vòng. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về cái trục giao thông cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức Long Thành. Cả cái trục cao tốc thì dài gần 58 km ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Trong cái gọi là thay đổi diện mạo của cái trục xa lộ Hà Nội, đặc biệt là trục Võ Nguyên Giáp, thì chúng ta có thể thấy là cái dự án cải tạo rạch Đá Đỏ. Thì đây là cái rạch nằm song song với trục xa lộ Hà Nội Võ Nguyên Giáp và tuyến metro số 1 và đã hoàn thành được khoảng 80-90% khối lượng rồi. Và cũng chia sẻ với quý vị và là cái công trình này thì có tổng vốn đầu tư là 86,7 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10 năm 2025, bao gồm là nạo vét 1,7 km lòng rạch, xây dựng 1,5 km bờ kè kiên cố và lắp đặt hệ thống thoát nước đồng bộ. Và hiện các đơn vị thi công cũng khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối như là vỉa hè, đường dạo, ven rạch và hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh. Và việc khơi thông dòng chảy và kiên cố bờ kè không chỉ chấm dứt cái tình trạng sạt lở nhếch nhác trước đây đâu, mà còn tạo cái điểm nhấn cảnh quan khang trang cho khu vực phía đông thành phố, đặc biệt đây là cái khu vực mặt tiền với trục Võ Nguyên Giáp và metro số 1, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Mời quý vị cùng đến với Phan Mạnh Quỳnh, Gặp Gỡ Yêu Đương Và Được Bên Em.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh, Ngập Gỡ, Yêu Đương và Được Bên Em. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Ngô Tất Tố hướng đi về cầu Sài Gòn quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cập nhật thời điểm này xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Ngô Tất Tố hướng về cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng vừa ghi nhận tại trục đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu vực Đại học Hồng Bàng, hướng đi về khu vực nút giao Hàng Xanh, trên địa bàn phường Gia Định, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tại trục Lý Thường Kiệt, đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân, hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm cả nhà nhé. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm mà khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một số cái khu vực nút giao trên cái trục sông Hành, xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp. Thì chúng tôi cũng cập nhật là đèn tín hiệu giao thông không biết như thế nào mà lại không có hoạt động. Các phương tiện cũng di chuyển lộn xộn. Mà các cái khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng thấy là với cái trục sông Hành thì cái mật độ phương tiện cũng đông đấy ạ. Qua đây thì có trường Đại học Văn hóa cũng như là các cái khu vực trung tâm thương mại kết nối, đúng không ạ? Chúng ta cũng có cho mình nhiều những cái mật độ phương tiện đông trong cái khung giờ cao điểm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa Úc Tịch hay là khu vực Cộng Hòa mà chúng ta di chuyển qua khu vực C18. Mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị với Công an thành phố trong việc hỗ trợ xác minh xử lý nghiêm các đối tượng xịt sơn, vẽ bậy tại các trạm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn, điển hình như là tại khu vực đường Pasteur. Tình trạng cố ý làm hư hại tài sản công cộng và kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ gây tốn kém kinh phí bảo trì mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng xấu đến chất lượng phục vụ của hệ thống vận tải hành khách. Việc đề xuất can thiệp giải pháp về pháp lý diễn ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực nâng cấp hạ tầng giao thông công cộng và ghi nhận lượng xe khách đi xe buýt tăng mạnh và đạt hơn 19,7 triệu lượt nhờ chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả trong cái việc đó, chính là nhờ công an kiểm tra và xác minh những cái đối tượng xịt sơn và vẽ bậy trên các cái khu vực trạm dừng chờ xe buýt, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận quay trở lại với tình hình giao thông. Các tuyến đường tại khu vực Gò Vấp như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Quang Trung, Tân Sơn, Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình, có phần hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn cũng như là những cái lộ trình mà chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera và ghi nhận. Và cũng xin được nhắc lại với khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua Ngô Tất Tố, thưa quý vị, hướng về cầu Sài Gòn cả nhà nhé. Thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng hơi đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị, chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, Tân Phú cập nhật qua đây thì xe đông di chuyển chậm. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Điện Biên Phủ, đoạn qua Đại học Hồng Bàng, hướng đi về nút giao Hàng Xanh trên địa bàn phường Gia Định, xe đang đông di chuyển chậm. Lý Thường Kiệt, đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân, hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý cả nhà nha. Đặc biệt với khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và đó cũng là những cái cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường ở phút cuối khung giờ cao điểm. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là

0: 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Đời Sống Thị Thành.

Mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thứ Sáu làm việc thật là hiệu quả và năng suất, lái xe thì an toàn. Và trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngay bây giờ Hiền Công đã cập nhật một vài thông tin giao thông quan trọng xin phép được chuyển đi ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Dương Bá Trạc đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến hẻm 288 đường Dương Bá Trạc, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Dương Bá Trạc đoạn từ vòng xoay Trung Sơn đến hẻm 288, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt Cát Lái. Thưa quý vị, là đoạn qua cầu vượt Cát Lái A hướng đi về Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng là ở khu vực đường Bạch Đằng từ giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến chợ Bà Chiểu. Đó là một thông tin đến từ một bạn thính giả đã gọi về hotline của chương trình cho biết. Đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến chợ Bà Chiểu, ở đây xe đông, các phương tiện phải xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm khó khăn. Nhắc lại, đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi về chợ Bà Chiểu, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Bên cạnh đó thì trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công cũng có ghi nhận những cái khu vực mà đang chịu áp lực rất lớn, chẳng hạn như là khu vực đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quốc lộ 1 đi về đường Phạm Hùng. Sáng ngày hôm nay thì liên tục nhận được sự hỗ trợ từ tất cả các quý thính giả khi mà có lộ trình di chuyển ở đây. Đường Nguyễn Văn Linh hướng lưu thông từ quốc lộ 1 đi về Phạm Hùng. Áp lực giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay rất là lớn. Quý thính giả có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng rất là khó khăn khi mà phải di chuyển từ quốc lộ 1 hướng đi về Phạm Hùng ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh. Và bên cạnh đó thì ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa cũng khá là khó khăn. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Bên cạnh đó thì ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ giao lộ Ngô Tất Tố hướng đi về cầu Sài Gòn, phường Thành Mỹ Tây cùng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý ạ. Thưa quý vị, theo Nghị định 347 vừa được Chính phủ ban hành, các cơ sở

0: ở lưu trú như là nhà nghỉ, khách sạn không thông báo lưu trú cho khách có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Cụ thể, không khai báo từ 1 đến 3 người bị phạt từ 2 đến 4 triệu, từ 4 đến 8 người bị phạt từ 4 đến 8 triệu. Trường hợp không thông báo lưu trú từ 9 người trở lên, mức phạt tăng lên 8 đến 12 triệu đồng. Bộ Nội vụ cho biết, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập trên cả nước dự kiến giảm từ 37.530 xuống còn 18.548, tương ứng giảm 18.982 đầu mối, hơn 50%. Đến nay, 34 trên 34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Bộ Nội vụ cũng đã trình phương án giao biên chế năm 2026, đồng thời hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp. Chiều ngày hôm qua, 10 tháng 9, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai đã bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Thưa quý vị, là các mẫu được niêm phong đóng gói trong 55 thùng chuyên dụng và sẽ được vận chuyển ra Hà Nội. Theo kế hoạch, sáng ngày hôm nay, 11 tháng 9, máy bay quân sự CASA 295 sẽ đưa tổng cộng là 13.529 mẫu từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Gia Lâm để thực hiện giám định. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua, ngày 10 tháng 9, Thuế thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua đầu số duy nhất 1900 886 889. Tổng đài tiếp nhận, phân luồng và xử lý tập trung các vướng mắc về chính sách, thủ tục, ứng dụng thuế, hộ kinh doanh và nghĩa vụ tài chính về đất đai. Hệ thống hoạt động trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, hướng tới hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện hơn. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay lại với những diễn biến giao thông thì VTE đã cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, tại km số 50+810 đang thực hiện sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định luôn ạ. Quý vị có lộ trình di chuyển trên cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng lưu ý nhé. Hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây tại km số 50+810 đang thực hiện sơn vạch kẻ đường. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là Sài Gòn Sống Và Yêu, kế đến là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo là bản tin khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là Cẩm Nang Cao Tốc. Mở đầu cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe phóng sự Đường Đồng Khởi, Bánh Xe Đồng Vọng, Nơi Góc Phố Catinat. Cuối cùng là tiểu mục Sống Ở Sài Gòn, chúng ta cùng nhau lắng nghe bài viết của phóng viên chương trình với nội dung Khi Rác Không Còn Là Chuyện Bỏ Đi. Ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị lắng nghe Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị thính giả, trước tình trạng phương tiện bay không người lái liên tục uy hiếp an toàn bay, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai 7 bộ thiết bị giám sát chuyên dụng, khép kín vùng cấm và hạn chế bay xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ sau một tuần triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 120 trường hợp bay trái phép, phần lớn là phương tiện chưa đăng ký, không có giấy phép bay. Nhiều phương tiện đã bị tịch thu, cùng với các cá nhân liên quan bị xử lý nghiêm.
1: Chuyển sang thông tin tiếp

0: theo. Thưa quý vị, vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Công nhân với pháp luật và an ninh trật tự năm 2026 đợt 2 tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Bay Hồ, khu công nghiệp Tân Tạo, với sự tham dự của hơn 500 công nhân người lao động. Tại ngày hội, các công nhân được tuyên truyền về phòng chống ma túy, nhận diện tác hại cũng như các loại ma túy trá hình, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an ninh mạng, nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 50 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn học tốt.
1: Từ năm 2026, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được đổi tên thành lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố. Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, nhằm các ngày 14, 15 và 16 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Điểm nhấn là lễ Nghinh Ông trên biển và đoàn thuyền hoa đăng diễu hành, tái hiện không gian tín ngưỡng dân gian của ngư dân Cần Giờ, thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi thuận lợi, bình an.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng xe cộ hối hả của đường Đồng Khởi hôm nay, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng còi xe hơi cổ hay tiếng bước chân chậm rãi của những thị dân Sài Gòn thập niên cũ. Từ lối nhỏ ven sông trập trùng lau sậy, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống phồn hoa của Hòn Ngọc Viễn Đông trước khi khoác lên mình những tên gọi Tự Do rồi Đồng Khởi. Qua bao thăng trầm của lịch sử, bánh xe thời gian vẫn miệt mài lăn trôi, lưu dấu lại những công trình kiến trúc vượt thời gian và vô số câu chuyện đô thị vô giá trên con đường hoa lệ nhất Sài Gòn.
1: Nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của quận Nhất, đường Đồng Khởi ngày nay dài khoảng 630 m, bắt đầu từ bến Bạch Đằng và kết thúc tại quảng trường công xã Paris, nhà thờ Đức Bà. Thế nhưng đằng sau chiều dài kim tốn ấy là cả một bề dày lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất đô thành. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nơi đây vốn chỉ là một lối đi nhỏ gập ghềnh, dìu lầy lội, đối liền bờ sông với khu vực thành Quy, thành Bát Quái. Sau khi chiếm được thành phố, Pháp đã phá hủy hoàn toàn các thành lũy để xây dựng lại theo mô hình đô thị phương Tây. Và đường Đồng Khởi là một trong 26 con đường đầu tiên được đặt tên trong thành phố, còn được gọi là Rondo 16. Lúc ban đầu cho đến khi là con đường được tráng nhựa đầu tiên. Đến năm 1865, chính quyền thời đó chính thức đặt tên cho con đường là Rue Catinat, đặt theo tên một vị tướng Pháp thời vua Louis XIV. Nói về dấu ấn lịch sử của đường Đồng Khởi, cố học giả Nguyễn Đình Đầu cho biết:
2: con đường Catinat đó là con đường truyền thống của Sài Gòn ngày xưa. Thì là con đường ấy là cũng là con đường buôn bán từ bờ sông để mà vào thành Bát Quái rất là lớn. Năm 1835, thành Bát Quái ấy bị phá đi, thì vua Minh Mạng xây cái thành Gia Định mới nhỏ hơn. Thì cái con đường Catina vẫn tiếp tục là con đường huyết mạch của thành phố, đi đến khu vực nhà văn hóa thanh niên bây giờ đó. Cái biển ấy trở thành nhà trường thi, tức là trong nước Việt Nam thời ấy nó là 30 tỉnh nhưng mà nó chỉ có 6 trường thi hương thôi. Thì cái thi hương của cả miền Nam là chỉ có một trường ấy.
1: Từ một lối đi hoang sơ, Rue Catinat nhanh chóng vươn mình trở thành trục xương sống thương mại và hành chính của

khởi công xây dựng vào năm 1878 và hoàn thành vào năm 1880. Đây được xem là khách sạn cũ nhất Sài Gòn, nơi từng đón tiếp nhiều nhà văn, nhà báo, chính khách nổi tiếng thế giới như đại văn hào Graham Greene hay Andre Malraux. Nằm ngay sát đó là nhà hát thành phố Opéra de Sài Gòn, mở cửa từ năm 1900 với mặt tiền mang phong cách Gothic lộng lẫy. Đối diện là khách sạn Caravel hay khách sạn Majestic, nằm ở đầu đường hướng ra bờ sông Sài Gòn. Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc Pháp và nhịp sống bản địa sôi động đã tạo cho Catinat một không khí vừa sang trọng vừa quyến rũ rất riêng. Catinat không chỉ là nơi giao thương mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật. Đời đây từng tập trung các nhà in, tiệm sách, phòng tranh và những quán cà phê vỉa hè, nơi giới trí thức, văn nghệ sĩ Sài Gòn gặp gỡ, bàn luận về thời cuộc và sáng tạo nghệ thuật. Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20, vẻ phong lưu của nhịp sống Catinat đồng khởi đã được ghi nhận như một điểm nhấn nổi bật của trung tâm thành phố Sài Gòn. Trong quyển Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, Sài Gòn 1909, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Liên Phong đã mô tả đoạn đầu đường Catinat vào thế kỷ 20 như sau. Nhất là đường Catinat, hai bên lầu cát, nhà phố phân minh, vòng lưu cách điệu ai bằng, đường đi trơn láng, đền giang sáng loà, thứ năm, thứ bảy, thứ ba, với đêm Chúa Nhật, hát nhà, hát Tây. Lịch sử biến động của dân tộc cũng in dấu sâu đậm trên từng mảnh đá vôi, từng hàng cây dầu cổ thụ của con đường này. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, con đường lại khoác lên mình một tên gọi mới, phản ánh những khúc ngoặt của thời đại. Năm 1955, sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên đường Catinat thành đường Tự Do. Trong giai đoạn này, con đường tiếp tục duy trì vị thế là trung tâm giải trí và thương mại sầm uất bậc nhất. Chính vị trí kề sát đầu não của chính quyền Sài Gòn trước 1975, với tòa Đô Chánh, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố, và Hạ viện, nay là Nhà hát thành phố, nên con đường là tâm điểm để giới báo chí quốc tế, giới chính trị gia và tình báo đến để nghe ngóng những tin tức nóng hổi nhất về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và chính cái chất phố đậm đặc lịch sử ấy đã là xúc tác trực tiếp để nhà văn Graham Greene viết ra cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người Mỹ Trầm Lặng ngay tại khách sạn Continental. Đặc biệt, cà phê Grivan đối diện với khách sạn Continental chính là chỗ ngồi quen thuộc hàng ngày của nhân vật tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Qua những cuộc trò chuyện đời thường tại bàn cà phê này, vô số mối quan hệ quan trọng đã được thiết lập. Nhiều tin tình báo đắt giá được thu thập và chuyển đi, góp phần vào cuộc kháng chiến cứu nước và ghi danh ông Phạm Xuân Ẩn vào hàng bậc thầy tình báo thế giới trong thế kỷ 20. Sau biến cố lịch sử năm 1975, khi đất nước thống nhất, con đường một lần nữa được mang tên mới, đường Đồng Khởi. Tên gọi này gắn liền với phong trào đồng khởi lịch sử tại Bến Tre năm 1960, thể hiện khí thế quật khởi và tinh thần đổi mới của dân tộc. Bước vào thế kỷ 21, đường Đồng Khởi vẫn giữ vững vị thế là con đường đắt giá và sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hiện đại như Vincom Center, Union Square mọc lên xen kẽ bên cạnh những công trình kiến trúc cổ kính. Nhịp sống đô thị ngày nay hối hả và gấp

0: gáp hơn xưa rất nhiều. Nhưng mỗi khi Trảo bước trên vỉa hè Đồng Khởi, dưới bóng mát của những hàng cây cổ thụ, người ta vẫn dễ dàng cảm nhận được nhịp thở trầm mặc của quá khứ. Con đường lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ thị dân là nơi gặp gỡ giữa nét duyên dáng cổ điển phương Tây và tinh thần phóng khoáng, cởi mở của người phương Nam. Lịch sử đường Catinat Đồng Khởi là một thiên tiểu thuyết dài chưa có hồi kết. Khi bánh xe thời gian tiếp tục lăn trôi về phía trước, những giá trị lịch sử và văn hóa nơi con đường này vẫn sẽ mãi là điểm tựa ký ức, làm giàu thêm tâm hồn của một Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn bao dung, năng động và tràn đầy sức sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Bên Dòng Thời Gian với bài viết Đường Đồng Khởi, bánh xe đồng vọng nơi góc phố Catinat. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị thính giả, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới khi chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý được tính theo quy định mới. Với cư dân Sài Thành, đây không chỉ là câu chuyện thêm một khoản chi phí mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với rác. Bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và giảm lượng rác phát sinh từ một túi rác nhỏ trong mỗi gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra một bài toán lớn về nếp sống văn minh đô thị. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết với nhan đề Khi rác không còn là chuyện bỏ đi.
1: Mỗi ngày khi thành phố thức dậy cũng là lúc những túi rác từ các căn nhà, ngõ hẻm, khu phố bắt đầu được công nhân vệ sinh thu gom, trả lại không gian sạch sẽ cho các tuyến đường ngõ phố. Lâu nay, với nhiều gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rác là thứ bỏ đi sau khi sử dụng. Câu chuyện vứt rác dường như rất đơn giản. Ăn xong, bỏ vào túi, đến giờ mang ra trước cửa. Còn việc ai thu gom, túi rác của gia đình mình sẽ đi về đâu? Rác được xử lý thế nào, có thể tái chế được bao nhiêu? Dường như là chuyện của một người khác. Song, kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, câu chuyện rác thải sinh hoạt ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi đáng chú ý khi việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác được áp dụng theo quy định giá mới gắn với lượng rác phát sinh và việc phân loại rác. Các hộ gia đình ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũ phân loại rác đúng quy định sẽ được tính tiền thu gom và vận chuyển theo khối lượng khoảng gần 700 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hộ dân chưa phân loại hoặc phân loại không đúng quy định trả tiền theo mức cố định lên đến hơn 40.000 đồng với hộ 2 nhân khẩu và hơn 80.000 đồng với hộ 3 nhân khẩu. Một thay đổi tưởng như chỉ liên quan đến vài chục nghìn đồng tiền rác mỗi tháng, nhưng phía sau đó lại là một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta đã thực sự hình thành một thói quen sống văn minh trong việc xử lý rác hay chưa? Thực ra, phân loại rác không chỉ là chuyện chia rác thành 2 hay 3 nhóm. Đó là một sự thay đổi trong cách chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với thành phố mình đang sống. Khi một gia đình tách riêng chai nhựa, giấy, kim loại để rác thực phẩm đúng nơi quy định, hạn chế bỏ tất cả vào cùng một túi, thì ngay từ những căn bếp nhỏ, một thói quen đô thị mới đang được hình thành. Và nếp sống văn minh đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Một người bỏ rác đúng chỗ có thể chẳng tạo ra thay đổi lớn, nhưng hàng triệu người cùng làm điều đó, diện mạo thành phố chắc chắn sẽ khác. Một chiếc túi rác bị bỏ sai chỗ có thể không đáng kể, nhưng hàng nghìn, hàng vạn chiếc túi rác như vậy lại trở thành những điểm ô nhiễm, những dòng kênh đầy rác, những miệng cống tắc nghẽn và cả những khoản chi phí mà xã hội phải bỏ ra để xử lý. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng mở, những tòa nhà cao chọc trời hay những khu đô thị hiện đại, mà còn được thể hiện qua cách người dân giữ gìn không gian chung. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn minh không thể chỉ đặt lên vai cư dân đô thị. Thành phố cũng cần một hệ thống thu gom phù hợp.

0: những điểm tập kết hợp lý, quy trình vận chuyển đồng bộ và các tổ chức hướng dẫn để người dân biết rõ mình phải phân loại như thế nào, rác sau khi phân loại sẽ được thu gom, xử lý ra sao. Bởi nếu người dân đã có ý thức phân loại, nhưng cuối cùng các loại rác lại bị gom chung, thì rất khó để duy trì một thói quen tốt. Một chính sách, một quy định muốn đi vào thực tiễn cuộc sống không thể chỉ đúng trên giấy, mà phải thuận tiện trong từng căn nhà, từng con hẻm, con phố. Tóm lại, điều đáng mong đợi từ những quy định mới trong câu chuyện thu gom, vận chuyển và xử lý rác không đơn thuần là người dân chỉ phân loại để được trả tiền ít hơn. Điều quan trọng là từ một quy định có thể hình thành một thói quen, ý thức phân loại và trách nhiệm với không gian sống chung của một thế hệ cư dân. Và sống ở Sài Gòn không chỉ là sống trong một thành phố đông đúc và năng động, đó còn là học cách sống cùng nhau, tôn trọng không gian chung và có trách nhiệm với những điều tưởng chừng như rất riêng của mình.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

quý vị, vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VUV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên, thưa quý vị là cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây. Ở đây có 3 xe ô tô va chạm trên cầu, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, cầu Sài Gòn hướng đi về đường Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây có 3 xe ô tô va chạm trên cầu, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này hiện công ghi nhận lúc 9 giờ 11 phút, không biết thời điểm hiện tại vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị về số hotline là 02839919191. Tiếp tục là thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông tin tiếp theo. Ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu vượt Cát Lái A hướng đi về Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm ạ. Quý vị có lộ trình di chuyển qua hai khu vực mà Hiền Công vừa điểm qua thì cũng lưu ý nhé. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin mới nhất ở cầu Sài Gòn hướng đi về Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây. Lúc trước thì Hiền Công có ghi nhận là ở đây có va chạm giữa 3 xe ô tô trên cầu. Không biết thời điểm hiện tại vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không. Cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị về số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay là một thông tin giao thông đến từ một bạn thính giả. Ở giao lộ đường số 7 Vĩnh Lộc, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Nhắc lại, giao lộ đường số 7 Vĩnh Lộc, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua đây cũng hết sức lưu ý nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phùng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất mở rộng hơn 45 km tuyến tránh quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, gồm đoạn qua thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh Cũ từ 2 đến 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Hiện nguồn vốn đã được bố trí, các thủ tục đang được hoàn thiện để có thể khởi công vào quý 2 năm 2027. Đường vành đai 2,5 Hà Nội đang được đẩy nhanh thi công trên nhiều đoạn, phấn đấu thông xe kỹ thuật dịp ngày 10 tháng 10. Toàn bộ gần 102.000 m2 mặt bằng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân đã được bàn giao. Riêng đoạn Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến cơ bản hoàn thành trước ngày 5 tháng 10. Thành phố yêu cầu các nhà thầu duy trì thi công 3K4 kiếp, tăng nhân lực, máy móc để bù tiến độ do thời tiết. Tại Ngày hội Việc làm ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 9, 94

4 đơn vị đăng ký tuyển khoảng 800 nhân sự, trong đó có 479 vị trí điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y. Tuy nhiên, nguồn ứng viên điều dưỡng rất khan hiếm. Bệnh viện Nhân dân 115 cần tuyển từ 10 đến 15 điều dưỡng, nhưng không có ứng viên đến phỏng vấn trực tiếp. Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cần 10 người, nhưng chưa có hồ sơ đăng ký. Ngành y tế đánh giá cung cầu nhân lực đang lệch pha rõ rệt. Thưa quý vị, OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống khoảng 380.000 thùng trên một ngày, thấp hơn 34% so với dự báo hồi tháng 8. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp tổ chức này điều chỉnh giảm dự báo trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt căng thẳng địa chính trị, lạm phát và bất định từ chính sách thuế quan của Mỹ. Ngược lại, OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2027 lên khoảng 2,4 triệu thùng trên một ngày.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Chiều ngày hôm qua, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các hình ảnh công trình không gian trong tài liệu chỉ nhằm minh họa định hướng, chưa phải phương án kiến trúc cuối cùng. Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên, việc lấy ý kiến là một bước trong quá trình lập quy hoạch. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình các góp ý trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt. Các phương án cụ thể tiếp tục được nghiên cứu ở bước quy hoạch chi tiết. Thành phố xác định Hồ Gươm là không gian đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Vì vậy, mọi quyết định liên quan phải được nghiên cứu kỹ, có cơ sở khoa học, phù hợp quy hoạch và đặc biệt là tính đến ý kiến người dân, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được nhắc lại một vài thông tin giao thông đáng lưu ý. Một bạn thính giả cho biết là giao lộ đường số 7 Vĩnh Lộc, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Nhắc lại, đường số 7 Vĩnh Lộc, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý ạ. Trước đó, thì Hiền Công có ghi nhận một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô ở trên cầu Sài Gòn hướng đi về đường Điện Biên Phủ. Không biết thời điểm hiện tại đã 20 phút trôi qua rồi, không biết vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, giao thông còn khó khăn hay là không. Cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị về số hotline của chương trình là 028 39 91 91 91. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Tiếp theo là một thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua liên khu 45 hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc, xe đông, các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 45 hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc, xe đông, các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý vị có lộ trình di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay qua khu vực là đường Lê Đức Anh, đoạn liên khu 45 hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc thì cũng lưu ý nhé. Ở đây các phương tiện phải xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm và khó khăn rồi ạ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Ái Khỏe Về Nhà Bình An với những thông tin y tế. Và tiếp theo là trong tiểu mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung chụp mắt ngắn trên ô tô điện làm sao để đảm bảo an toàn. Và cuối cùng là tư vấn cabin, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề đau nhức mắt, nhìn mờ khi lái xe, coi chừng tăng nhãn áp. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo thông tư 34 năm 2026 của Bộ Y tế, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước sẽ được kiểm tra sức khỏe từ năm 2026. Đến năm 2028, chương trình triển khai khám sàng lọc 5 nhóm bệnh tật học đường như là thừa cân béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Hoạt động này được lồng ghép vào đợt kiểm tra đầu năm học một lần trên một năm tại cơ sở giáo dục hoặc là y tế, giúp phát hiện sớm, tư vấn và điều trị kịp thời. Dữ liệu sức khỏe học sinh sẽ được cập nhật lên cổng dữ liệu của Bộ Y tế để theo dõi.
0: Theo thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 vừa được Bộ Y tế ban hành, 10 tỉnh thành có mức sinh thấp gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh được ưu tiên khuyến khích sinh đủ 2 con nhằm ứng phó tình trạng sinh ít và sinh muộn. Các địa phương sẽ đẩy mạnh truyền thông, phát động phong trào vận động và đào tạo cán bộ y tế. Đồng thời, chương trình khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, tổ chức hội thảo tiền hôn nhân trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, nuôi con và quản lý tài chính gia đình cho thanh niên.
3: Tính đến ngày 6 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết Dengue, cao hơn cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại, trong 5 tuần gần nhất, trung bình mỗi tuần thành phố xuất hiện hơn 1.000 ca mắc mới và dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến cuối năm. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Nga, phó giám đốc HCDC nhận định sốt xuất huyết đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm tại địa phương. Bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan bởi mũi vằn gây bệnh không để trứng ở nước cống hôi thối mà thường chọn các vị trí chứa nước sạch ngay trong nhà. Dù ở nhà phố hay căn hộ cao tầng, các gia đình nên cần chủ động phòng bệnh.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp theo sau đây là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung chợp mắt ngắn trên ô tô điện làm sao để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, giữa những chuyến đi dài, những khoảng thời gian chờ khách hay trong điều kiện thời tiết nắng nóng mất điện thì rất có thể một vài bác tài sẽ nghĩ đến việc tận dụng ô tô như một căn phòng điều hòa di động để nghỉ ngơi, chợp mắt trong ít phút.
3: Nếu như trước đây việc ngủ trong ô tô chạy xăng dầu luôn được cảnh báo về nguy cơ ngạt khí, thì sự xuất hiện ngày càng phổ biến của xe điện đang làm thay đổi suy nghĩ của một số người. Tại sao như vậy ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
0: Một số chuyên gia ô tô cho rằng theo lý thuyết thì ngủ trong ô tô điện có thể an toàn và yên tĩnh hơn xe chạy xăng dầu. Lý do được đưa ra là xe điện có thể bật điều hòa bằng nguồn điện từ pin mà không cần khởi động động cơ. Vì không đốt nhiên liệu nên xe điện không tạo ra các khí độc như CO, CO2 hay là NOx. Trong khi đó, nếu ngủ trong xe động cơ đốt trong ở nơi kín khí mà vẫn để chạy máy, các khí này có thể tích tụ gây ngạt ngộ độc, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.
3: Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan khi mà ngủ trên ô tô điện. Cũng theo chuyên gia, khoang cabin của ô tô vốn là một khoang nhỏ, dù nó không kín hoàn toàn, nhưng nếu đóng cửa trong thời gian dài, lượng oxy trong xe sẽ giảm dần, trong khi lượng CO2 do chính con người thở ra lại tăng lên.
0: Tuy nhiên, cũng có những lưu ý với các bác tài là nếu cần chợp mắt ít phút trên ô tô điện thì cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc đảm bảo an toàn. Trước hết là nên sạc đầy pin hoặc ít nhất phải đảm bảo mức pin còn trên 50% trước khi nghỉ ngơi. Điều này giúp điều hòa hoạt động ổn định, không bị ngắt giữa chừng, tránh ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí trong xe. Đồng thời, sau khi thức dậy, xe vẫn đủ pin để có thể di chuyển luôn nếu cần thiết.
3: Tiếp theo, quý vị nên lựa chọn nơi đổ xe phù hợp. Dù xe điện không phát thải khí độc, nhưng mà việc đổ xe ở nơi thoáng đãng, có bóng râm vẫn là cần thiết. Không gian xung quanh thông thoáng, mát mẻ sẽ giúp không khí trong cabin dễ lưu thông hơn. Nếu mà nghỉ ngơi trên xe ở dọc đường, bác tài nên tránh những khu vực có nguy cơ ngập nước, sạt lở hoặc là quá vắng vẻ để đảm bảo an toàn. Bác tài cũng nên mở hé cửa kính khoảng từ 1 đến 2 cm, kết hợp với việc bật chế độ lấy gió ngoài.
0: Một số vật dụng đơn giản cũng giúp các bác tài cảm thấy dễ chịu hơn. Ví dụ vào buổi tối, nhiệt độ trong xe có thể giảm khá nhanh khi điều hòa hoạt động liên tục. Vì vậy, một chiếc chăn mỏng và gối đầu sẽ giúp phòng tránh cảm lạnh thưa quý vị. Nếu có thể, quý vị nên chuẩn bị thêm một chiếc quạt mini để hỗ trợ lưu thông không khí trong xe.
3: Ngoài ra, chúng ta không nên ngủ quá lâu mà không có sự kiểm soát. Quý vị nên cài báo thức từ 15 đến 30 phút trên một lần để tránh ngủ quên. Đồng thời, việc thông báo cho người thân hoặc là bạn đồng hành biết vị trí và thời gian nghỉ ngơi trên xe cũng là một biện pháp đơn giản mà hữu ích, giúp nhận được sự hỗ trợ kịp thời nếu chẳng may xảy ra sự cố.
0: Thưa quý vị, như vậy xe điện đã mở ra một lựa chọn nghỉ ngơi an toàn hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên thực hiện việc này khi thật cần thiết chứ không nên lạm dụng. Điều quan trọng là người dùng cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn.
3: Và thưa quý vị, tiếp nối hành trình lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời lượng cho chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề đau nhức mắt, nhìn mờ khi lái xe, coi chừng tăng nhãn áp.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, đôi mắt của bác tài thường phải hoạt động với cường độ cao, và khi những cơn đau nhức mắt xuất hiện kèm theo cảm giác nhìn mờ, một số người nghĩ rằng đó là do mình bị thiếu ngủ, khô mắt hay mỏi mắt thông thường.
3: Nhưng mà trong một số trường hợp, những biểu hiện thoáng qua ấy có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tăng nhãn áp, hay còn gọi là bệnh cườm nước hoặc là glaucoma, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực. Bệnh lý này xảy ra khi mà áp lực trong mắt tăng cao do không thoát được thủy dịch, một chất lỏng trong suốt mà mắt liên tục tạo ra, từ đó gây ra một số triệu chứng như phân tích của thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
7: Đột nhiên một bên mắt chúng ta đau nhức dữ dội, kèm theo đỏ mắt, cương tụ mắt, giảm thị lực mắt. Cái chuyện đau này có thể đau đến nửa đầu luôn. Uống thuốc giảm đau thì nó không giảm, thì tốt nhất chúng ta nên đi ngay đến những bác sĩ chuyên khoa mắt để khám, để phát hiện đây có phải là cái cơn cườm nước cấp hay không.
0: Đến nay, nguyên nhân gây bệnh tăng nhãn áp vẫn chưa được xác định rõ. Nhưng một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đó là chấn thương mắt, cận thị nặng, tăng huyết áp, thói quen hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt không đúng chỉ định. Đáng lưu ý, một số mắt tài có thể gặp phải những yếu tố nguy cơ này, khiến việc bảo vệ và kiểm tra sức khỏe đôi mắt càng cần được quan tâm.
3: Tăng nhãn áp có thể ảnh hưởng lớn tới công việc và sức khỏe của người lái xe. Bệnh có thể khiến tầm nhìn và khả năng quan sát của các mắt tài trong điều kiện thiếu sáng hoặc bị chói đèn pha suy giảm, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm. Tăng nhãn áp còn được ví là kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng. Vì nếu không được điều trị tốt, nó có thể khiến người bệnh mất thị lực vĩnh viễn do tổn thương dây thần kinh thị giác.
0: Do đó, việc chủ động thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời là rất cần thiết. Theo thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, hiện nay đã có nhiều phương pháp giúp chẩn đoán chính xác bệnh tăng nhãn áp cụ thể như sau.
7: Thì khi mà khám mắt, bác sĩ sẽ cho chúng ta đo thị lực, đo nhãn áp, khám ở đáy mắt chúng ta, khám võng mạc thần kinh phía sau này. Và trong một số trường hợp nghi ngờ thì đôi khi là cho thêm những cái chẩn đoán hình ảnh để giúp phát hiện sớm những cái tổn thương phía sau.
3: Khi đã được chẩn đoán tăng nhãn áp, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, tia laser hoặc là phẫu thuật. Để hỗ trợ quá trình điều trị, người bệnh nên bổ sung một số vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho mắt như là kẽm, đồng, các vitamin C, E và A, tập thể dục thường xuyên và sử dụng gối kê cao đầu khi ngủ, đeo kính bảo hộ khi làm việc, ra đường hoặc là khi mà đứng trước ánh nắng mặt trời.
0: Còn với người chưa mắc bệnh, việc dự phòng là cần thiết. Khi tham gia giao thông, quý vị nên chủ động bảo vệ mắt bằng cách đeo kính râm. Khi dừng đèn đỏ lâu hoặc nghỉ dọc đường, quý vị có thể áp dụng quy tắc ngắt quãng để cơ mắt được điều tiết bằng cách mắt nhắm lại 10 đến 20 giây, đảo nhãn cầu nhẹ nhàng và nhìn ra xa.
3: Bên cạnh đó thì bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Xuân Loan, phó khoa khám bệnh phụ trách chuyên khoa mắt Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc khuyến cáo mọi người, nhất là những người tham gia giao thông, cần thay đổi thói quen sử dụng thuốc nhỏ mắt tùy tiện khi thấy mắt cụm ngứa hoặc là bị bụi bay vào.
8: Khi các bạn có các triệu chứng về mắt, đặc biệt là ngứa mắt, thì các bạn không tự ý nhỏ thuốc hoặc ra quầy thuốc ở những quầy thuốc mà không có kiến thức về nhãn khoa bán cho bạn những lọ thuốc có cortisone. Nếu bạn nhỏ những cái lọ thuốc đấy thì nguy cơ tăng nhãn áp là rất là cao. Các bạn khi nhỏ thuốc, bất kể nhỏ loại thuốc gì vào mắt, phải được ghi đơn theo đơn chỉ định của bác sĩ nhãn khoa, và các bạn nhớ là phải lưu bút lại thuốc các bạn dùng, các bạn đi khám bác sĩ nhãn khoa các bạn mang theo để chúng tôi tư vấn về các loại thuốc đó.
0: Để hỗ trợ tăng cường sức khỏe đôi mắt, quý vị nên ăn uống lành mạnh, bổ sung các loại rau lá xanh đậm như rau cải xanh, cải xoăn và rau bina, cùng với các loại cá béo giàu omega 3 như cá bơn, cá hồi và cá ngừ, tăng cường rèn luyện thể chất, giữ huyết áp, mức cholesterol và lượng đường trong máu ổn định. Đến đây thì lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
1: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
2: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
1: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
2: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
1: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
2: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
1: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
2: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Phương Vi qua ca khúc được mang tên Có Đôi Lần. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước đó thì Hiền Công có nhờ với thính giả lưu thông ở khu vực cầu Sài Gòn hướng đi về Điện Biên Phủ. Lúc trước thì Hiền Công có ghi nhận là ở đây xảy ra va chạm giữa ba xe ô tô. Thời điểm hiện tại 9 giờ 40 phút Hiền Công nhận được sự hỗ trợ của một bạn thính giả. Vị thính giả này cho biết là cái vụ va chạm ở cầu Sài Gòn hướng đi về đường Điện Biên Phủ thì đã được xử lý xong rồi, giao thông ổn định trở lại. Nhắc lại là cầu Sài Gòn hướng đi về đường Điện Biên Phủ, vụ va chạm giữa ba xe ô tô mà Hiền Công cập nhật lúc 9 giờ 11 phút đến thời điểm hiện tại đã được giải quyết xong và lưu thông ổn định trở lại. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây tại km số 50+810 đang thực hiện sơn vạch kẻ đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định luôn. Một bạn thính giả gọi về hotline của chương trình là 02839919191 cung cấp một thông tin giao thông như sau: quốc lộ 51 đoạn qua khu du lịch Sơn Tiên ở thành phố Đồng Nai lưu thông ổn định. Nhắc lại, quốc lộ 51 đoạn qua khu du lịch Sơn Tiên ở thành phố Đồng Nai lưu thông ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị có lộ trình di chuyển ở đường Trường Chinh mà đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thì cũng lưu ý nhé. Ở đây xe đông rồi quý vị ạ. Quý vị có lộ trình di chuyển cũng lưu ý phần nào ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Đi Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 10 tháng 9, Công an xã Thiện Hưng phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông NVK, tên được viết tắt, 38 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng. Trước đó, trong lúc cùng một số người cưa cây, dọn đường, ông K tham gia kéo

0: dây định hướng cây bạch đằng đổ thì không may vấp ngã. Đúng lúc này thì thân cây đổ xuống đè trúng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiều tối qua, mưa lớn kéo dài đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, giao thông ùn tắc ở nhiều khu vực. Các tuyến như là Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm, Bình Quế, Tô Ngọc Vân, Linh Đông và nhiều đường nội bộ ở Thủ Đức có nơi ngập đến nửa bánh xe. Đến 19 giờ 30 phút, mưa vẫn tiếp diễn. Cơ quan khí tượng cảnh báo là mưa dông còn duy trì, có nơi trên 40mm, nguy cơ ngập cục bộ. Chiều ngày hôm qua, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm chỉ mang tính minh họa, chưa phải phương án kiến trúc được quyết định. Việc điều chỉnh bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan, đồng thời bổ sung không gian quảng trường cây xanh và tăng kết nối các không gian công cộng. Sau khi lấy ý kiến người dân, chuyên gia, phương án sẽ tiếp tục được hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt. Thông tin kế tiếp, theo thống kê mới nhất của nền tảng số liệu thương mại điện tử Matrix.vn, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, doanh số sách giáo khoa trên 4 sàn thương mại điện tử đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 270.000 sản phẩm được bán ra. Đáng chú ý, một số đầu sách được rao bán cao gấp hơn 6 lần giá bìa. Trong tháng 9, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách để đáp ứng nhu cầu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ nhân viên y tế luân phiên về tuyến cơ sở với mức từ 8 đến 20 triệu đồng trên một tháng trên một người, riêng tại Côn Đảo có thể lên tới 30 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến tối đa là 108,3 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách nhằm bổ sung nhân lực chuyên môn cao cho 168 trạm y tế, đồng thời thực hiện mục tiêu giai đoạn 2026-2030, mỗi năm điều động ít nhất là 1.000 bác sĩ về tuyến xã. Và thưa quý vị, đó là những thông tin dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong khung giờ đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc ngày 15 tháng 9, thời hạn chót kết thúc tháng cao điểm trên toàn quốc nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là IUU. Thời điểm này, việc rà soát các địa phương đang tiếp tục diễn ra rất quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy. Từ việc gỡ vướng các lỗi kỹ thuật của hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và nhật ký điện tử tại cảng cá Đồng Tháp, tinh thần bám biển liên tục của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vùng 4 sau kỳ nghỉ lễ, cho đến những vụ việc phát hiện dầu lậu và tàu vi phạm tiêu chuẩn thuyền viên của biên phòng An Giang, tất cả cho thấy mọi mắt xích đang được siết chặt tối đa. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi mục điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ, phục vụ giám sát tàu cá tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đoàn Công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại cảng cá Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cấp phép 100% tàu hoạt động, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt hơn 97,6%, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay đạt 100% và kiểm soát qua ứng dụng ECDT.
4: Trên vùng biển Tây Nam, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì cao độ công tác tuần tra kiểm soát. Ngay sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tiếp tục tuần tra trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Lực lượng đã kiểm tra hồ sơ, thiết bị giám sát hành trình và tuyên truyền quy định pháp luật tới từng tàu cá.
3: Cùng với việc kiểm tra trên biển, công tác đấu tranh xử lý các phương tiện vi phạm quy định khai thác cũng được lực lượng biên phòng thực hiện kiên quyết. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 28 phát hiện kiểm tra phương tiện AG90219TS do ông Hồ Văn Dung, trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang làm chủ, đi cùng 5 thuyền viên.

0: Yên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển khoảng 11.000 lít dầu DO với hóa đơn chứng từ không phù hợp, đồng thời vi phạm quy định về khai thác IUU do máy trưởng không có văn bản chứng chỉ theo quy định. Hải đoàn biên phòng 28 đã lập biên bản, lai rắt tàu cùng số dầu về cảng đơn vị để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.
1: Thưa quý vị, một con cá được đưa từ khoang tàu lên bờ. Với người mua, đó có thể chỉ là một phần sản phẩm của chuyến biển. Thế nhưng, với cơ quan quản lý, phía sau mẻ cá ấy còn là cả một hành trình cần được xác định rõ. Con tàu đã đi đâu? Đánh bắt ở vùng biển nào? Trong bao lâu? Và sản lượng mang về là bao nhiêu? Những thông tin ấy không chỉ nằm trong sổ giấy của ngư dân, mà được lưu lại trên các hệ thống điện tử, từ giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác, đến hệ thống ECDT tại cảng cá.
0: Khi tàu cập cảng, thông tin chuyến biển được tiếp nhận trên hệ thống, nhân viên cảng bố trí vị trí neo đậu, theo dõi quá trình bốc dỡ và ghi nhận sản lượng thực tế. Những dữ liệu này ngay sau đó được đối chiếu với hành trình và nhật ký khai thác của tàu. Thuyền trưởng Trần Văn Đạo, tàu QN89998 cho biết, trên mỗi chuyến biển, các thông tin về vùng đánh bắt, tọa độ, sản lượng và hoạt động mua bán đều phải được ghi chép đầy đủ.
2: Phải có cái giám sát hành trình, cái này có cái nhật ký khai thác, ví dụ đánh bắt vùng nào, mua vùng nào, ông nào, ông cân cái nồi hàng, rồi cái vùng tuyến, vị tuyến, kinh bến, kinh tuyến, vị tuyến bao nhiêu đó, anh phải ghi vào trong giấy tờ. Đâu ghi vào mà có chỗ cơ quan chức năng kiểm tra thì họ kiểm tra ra chính nhìn, đã biết. Đã biết được cái vùng này bánh bắt ở cái vùng nào, ông tàu nào, ông ở đâu là ghi hết. Trường hợp mình mà không ghi là cái nỗi của mình, nên họ nào biết là họ cũng phạt. Giữa mình với này bị cơ quan chức năng thì phối hợp với nhau mà làm đấy, mình là người thật đấy. Cái việc chỉ ghi vào đâu có khó nhọc gì đâu. Cái việc mình mua đâu mình ghi đó, mình ghi vừa vào nó hỏi mình đưa ra. Nhưng mà cơ quan chức năng của mình đầy đủ hết cả, mình tất cả các thông tin họ cũng chả làm khó cái gì, làm khó mình cả.
1: Từ một chuyến biển có thể thấy, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản không bắt đầu khi cá được đưa lên bờ, mà quá trình ấy bắt đầu từ lúc tàu rời cảng và tiếp tục được cập nhật trong suốt hành trình. Thông qua VMS, cơ quan chức năng theo dõi vị trí, hành trình của tàu. Nhật ký khai thác cung cấp thông tin về loại cá, sản lượng, vùng khai thác. Khi tàu cập cảng, ECDT tiếp nhận thông tin liên quan đến chuyến biển và sản lượng thực tế. Khi được kết nối, các dữ liệu này tạo thành dấu vết của một chuyến đi. Tại Hải Phòng, việc số hóa đang được triển khai cùng với quản lý chặt chẽ đội tàu. Toàn thành phố hiện có 787 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm VNFishBase. 100% tàu cá đã đăng ký trên hệ thống được đánh dấu theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15m trở lên, 273 trên 273 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả tàu cá đều được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn, đạt 100%. Hải Phòng hiện không còn tàu cá thuộc diện 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, số hóa đang giúp việc quản lý chuyển từ ghi chép thủ công sang theo dõi dữ liệu đồng bộ.
3: Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát mang tính tích hợp ngay từ khi tàu chưa cập bến, nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác. Việc giám sát chặt chẽ tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến giúp phát hiện sớm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hoặc tàu cá vi phạm IUU hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU thì các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các chủ tàu biết cũng như người nhà biết để khắc phục. Thay vì việc phải nộp đống hồ sơ bằng giấy thì chủ tàu chỉ cần khai báo thông qua hệ thống điện tử. Việc xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện nhanh chóng thông qua đó và rút ngắn được cái thời gian làm thủ tục tại cảng.
0: Cùng với quản lý đội tàu, Hải Phòng cập nhật các tàu đã xóa đăng ký lên phần mềm quản lý tàu cá, phối hợp với biên phòng và chính quyền địa phương không cấp phép khai thác, không cho phép những tàu này tiếp tục hoạt động thủy sản. Các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra tại cảng, bến cá và trên ngư trường, hạn chế tình trạng tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động hoặc lợi dụng việc chuyển địa bàn để né kiểm soát. Theo ông Lê Khả Tạo, dữ liệu số không chỉ phục vụ một chuyến biển mà còn tạo nền tảng cho công tác quản lý lâu dài.
3: Dữ liệu được số hóa giúp Hải Phòng xây dựng được một kho dữ liệu sạch, đúng, đủ thống nhất về nghề cá, công tác thống kê sản lượng, đối tượng đánh bắt hàng tháng, hàng năm đối với từng nghề và từng nhóm tàu, đảm bảo độ tin cậy cao, phục vụ tốt trong công tác hoạch định chính sách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về sau. Có thể nói việc triển khai hệ thống số hóa đây không chỉ là một cách thay đổi về công nghệ mà còn là thay đổi về tư duy quản lý, giúp nghề cá cả nước nói chung cũng như nghề cá Hải Phòng nói riêng đạt tới mục tiêu là minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
1: Từ biển vào bờ, mỗi vị trí VMS, mỗi dòng nhật ký và mỗi lần cập cảng đều góp thành một hồ sơ về nguồn gốc thủy sản. Khi ngư dân đánh bắt đúng vùng, duy trì thiết bị, ghi chép đúng và khai báo đầy đủ, dữ liệu ấy giúp chứng minh mẻ cá có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời hạn chế những rủi ro liên quan đến IUU. Một con cá lên bờ, vì thế hành trình của nó chưa kết thúc. Hành trình ấy tiếp tục được lưu lại trên hệ thống để hoạt động khai thác minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và góp phần nâng giá trị thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thưa bà con, chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn chót 15 tháng 9 để các địa phương hoàn tất dữ liệu phục vụ đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
0: Chuẩn hóa hồ sơ thuyền viên và chứng chỉ chuyên môn. Vụ việc bắt giữ phương tiện tại An Giang ngày 9 tháng 9 vừa qua là lời cảnh báo rõ ràng. Bà con tuyệt đối không bố trí thuyền viên đảm nhiệm vị trí máy trưởng, thuyền trưởng nếu chưa có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Việc thiếu chứng chỉ chuyên môn khi ra khơi sẽ bị coi là không đủ điều kiện an toàn và vi phạm quy định khai thác hải sản.
1: Minh bạch hóa nguồn gốc dầu và vật tư dịch vụ hậu cần. Tuyệt đối không mua bán, sang mạn dầu DO trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ trên biển. Mọi hành vi tiếp nhiên liệu mập mờ đều sẽ bị lực lượng biên phòng, cảnh sát biển lai dắt về cảng điều tra và có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện.
0: Chủ động báo lỗi phần mềm ECDT và e-logbook. Trước hạn chót 15 tháng 9, 100% tàu cá ra vào cảng phải được ghi nhận trên hệ thống ECDT. Nếu gặp trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi kết nối khi khai báo nhật ký điện tử, bà con cần liên hệ ngay với cán bộ ban quản lý cảng cá hoặc đồn biên phòng để được hỗ trợ kỹ thuật. Tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất bến khi chưa được ghi nhận trên hệ thống.
1: Duy trì giám sát hành trình VMS 24/24. Nghị định 246 năm 2026 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Mọi hành vi làm mất kết nối VMS quá thời gian quy định, tháo gửi thiết bị sang tàu khác hay đưa tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đều bị áp dụng khung phạt tiền rất nặng, lên tới hàng trăm triệu hoặc 1 tỷ đồng đối với cá nhân, tịch thu vĩnh viễn phương tiện và cấm cấp phép đến 5 năm.
0: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
11: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc ca khúc được mang tên Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, vị thính giả có số máy cuối là 2147 cho biết đường Văn Tiến Dũng, tức là quốc lộ 50 cũ, hướng từ cầu Xóm Củi về khu Trung Sơn. Ở đây xe đông, các phương tiện xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại, đường Văn Tiến Dũng, hướng lưu thông từ cầu Xóm Củi về khu Trung Sơn, xe đông các phương tiện xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm khó khăn. Quý vị có lộ trình di chuyển ở đường Văn Tiến Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay cũng lưu ý nhé, hướng lưu thông từ cầu Xóm Củi về khu Trung Sơn ạ. Và phần cuối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Cẩm Nang Cao Tốc. Mà trước khi chúng ta nghe chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc thì cô cũng có ghi nhận một thông

0: Thông tin giao thông mới xin phép được chuyển đi ngay. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi về vòng xoay Đăng Cha Cả. Ở đây xảy ra va chạm giữa ô tô và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi về vòng xoay Đăng Cha Cả. Xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải, xe đông di chuyển chậm. Và ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị lắng nghe chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc sẽ nói về nội dung làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho các lái xe khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và phản hồi từ dư luận, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu rà soát lại quy định khoảng cách an toàn cùng chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện trên đường bộ. Tại cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia nhận định quy định tính khoảng cách bằng mét đôi khi gây khó khăn cho tài xế trong việc ước lượng, đồng thời cần phải bổ sung các trường hợp loại trừ do nguyên nhân khách quan như ùn xe, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là chuyển làn. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu áp dụng linh hoạt, xem xét quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, như quy tắc 2 giây, để người lái dễ nhận biết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính phủ, ưu tiên rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, yên tâm lưu thông trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên thành 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến cao tốc dài gần 23 km này có thể được xem xét mở rộng theo hai phương án: làm dự án BOT độc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào phạm vi dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện hữu. Trong đó thì phương án kết hợp với dự án hiện hữu được đánh giá là cao hơn nhờ lợi thế sẵn có về nguồn vốn cam kết từ ngân hàng, bộ máy quản lý và thiết bị nhân sự, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.
4: Bản tin cao tốc.
2: Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VET, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến trọng điểm cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đạt mức cao nhất với gần 90.000 lượt xe một ngày, trong khi tuyến Nội Bài - Lào Cai cũng ghi nhận lượng xe tăng cao. Trước thực trạng trên, VET đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành và đoạn Yên Bái - Lào Cai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sáng ngày 8 tháng 9 tại km số 199+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ hướng Ninh Bình - Hà Nội, một xe khách 24 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo đang gặp sự cố nổ lốp, di chuyển chậm để vào làn dừng khẩn cấp. Cú va chạm mạnh khiến cho phụ xe khách tử vong tại chỗ. Thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nên chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc là bám sát quá gần cũng có thể khiến cho tài xế không kịp xử lý.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa Thưa quý vị, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội về giao thông, nhiều lái xe có chia sẻ về việc bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử lý các vi phạm khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Các lỗi vi phạm ấy là gì? Vì sao tài xế hay mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn Đồng Hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn Đồng Hành.
3: Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hoàng Minh Trung, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe ô tô con đưa gia đình đi du lịch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như mà anh Trung không bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi chuyển làn không đèn tín hiệu khi mà cho xe vào trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chia sẻ về tình huống trên, anh Trung cho hay do bất ngờ vì xe phía trước giảm tốc độ đột ngột khi chuẩn bị vào trạm, nên anh phải đưa xe sang làn trống bên cạnh mà quên mất thao tác bật đèn xi nhan. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích cho xem lại video trích xuất từ camera, anh Trung chấp nhận ký biên bản vi phạm với mức phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Theo anh Thái Hữu Cơ, 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng tạo nội dung số về giao thông, chia sẻ các lỗi vi phạm mà lái xe thường mắc phải khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan sát hoặc có phần chủ quan từ người lái.
5: Có những cái bảng cấm chuyển làn, rồi có những cái lỗi dịch liền khi chuyển làn lại không xi nhan. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ anh em chủ quan lắm. Và một cái chủ quan của anh em nữa đó là thiếu kiểm tra cái tài khoản của mình, không có đủ tiền để qua trạm thu phí. Cái lỗi nữa đó là cái lỗi lùi xe, như có những cái trường hợp xe bị kẹt ở phía trước rồi, cái làn bên đây nó đang trống, có nhiều anh em tự động lùi xe lại, cái lỗi đó rất là nghiêm trọng chứ không phải là lỗi bình thường. Nếu mà có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết mình lùi lại thì mình được phép lùi, chứ còn mình tự động mình lùi xe ve xe lại đó là cái lỗi đó rất là nặng.
3: Từ thực tế công tác vận hành và khai thác các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho biết ghi nhận rất nhiều vụ va chạm không đáng có xảy ra ngay tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vì các phương tiện chuyển hướng cắt ngang và giao cắt cục bộ giữa các luồng xe trong khu vực trạm, những tình huống này khiến đơn vị phải mất rất nhiều thời gian cho công tác xử lý hiện trường, dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại trạm cũng như ảnh hưởng cục bộ trên cao tốc về an toàn giao thông.
6: Nguy cơ ùn ứ, ùn tắc giao thông khi các phương tiện không đủ điều kiện giao dịch, khiến hệ thống không nhận diện được hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, khiến xe phải dừng lại trong làn thu phí để xử lý, làm giảm khả năng thoát xe qua làn thu phí, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khi một xe bất ngờ dừng lại hoặc lùi lại để chuyển làn, có thể khiến các phương tiện phía sau có thể phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, dẫn đến gia tăng va chạm hoặc tai nạn liên hoàn, làm giảm hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác.
3: Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại khu vực các trạm thu phí, đơn vị quản lý tuyến đã tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.
6: Hệ thống thu phí tự động ETC kết hợp camera giám sát, nhận diện biển số và hệ thống quản lý giao dịch giúp ghi nhận hình ảnh phương tiện, thời điểm, làn xe và tình trạng giao dịch. Khi phát sinh trường hợp bất thường như phương tiện không đủ điều kiện nhưng cố tình đi vào làn ETC, dừng xe hoặc có hành vi lùi xe hay vượt trạm, dữ liệu hình ảnh có thể sử dụng để xác minh và xử lý theo quy định. Đơn vị vận hành sẽ thông qua camera và lực lượng trực tại trạm để phát hiện, cảnh báo và phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý kịp thời theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm cần xác minh có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông hoặc quy định liên quan đến thu phí, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
3: Ông Kiên xác định công nghệ phải cùng với chế tài và tuyên truyền hướng tới mục tiêu không phải chỉ là xử phạt mà là tạo ý thức cho tài xế rằng mỗi vi phạm tại trạm đều có khả năng được camera ghi nhận và truy xuất khi cần thiết.
1: Cẩm đăng cao tốc.
2: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetAir có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
1: Cẩm đăng cao tốc.
6: Chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài trước khi tới trạm thu phí cần chủ động quan sát, biển báo, vạch sơn kẻ đường, lựa chọn đúng làn và giảm tốc độ phù hợp, không được chuyển làn đột ngột khi đã vào khu vực trạm thu phí. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy sử dụng thu hoàn toàn bằng tự động, nên các bác tài cần kiểm tra trước tình trạng tài khoản giao thông và đảm bảo phương tiện đủ điều kiện sử dụng ETC, không nên để đến khi vào trạm thu.

0: phí mới phát hiện các tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thu phí, các phương tiện khác và còn bị xử phạt theo quy định. Khi qua trạm thu phí, phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, duy trì tốc độ ổn định và quan sát tín hiệu của hệ thống qua barrier, bảng điện tử hiển thị thông tin tại làn thu phí. Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện không tăng tốc hoặc chuyển làn ngay sau trạm mà cần tiếp tục quan sát, giữ khoảng cách và thực hiện theo đúng biển báo và sơn kẻ đường. Đặc biệt, khi vào làn thu phí gặp lỗi giao dịch hoặc hệ thống không nhận diện, phương tiện không tự ý lùi xe, quay đầu, xuống khỏi xe hoặc di chuyển qua làn khác, tài xế cần bình tĩnh dừng lại tại vị trí được hướng dẫn và liên hệ nhân viên vận hành tại trạm để được hỗ trợ.
1: Cẩm năng cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ sáu như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ. Hy vọng là trong khoảng 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài, những thông tin giao thông được chia sẻ trên tần số FM 91 MHz sẽ phần nào hỗ trợ việc di chuyển của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình di chuyển, và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì đừng ngần ngại quý vị nha. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Bùi Thị Xuân thuộc phường Bến Thành và hướng đi về giao lộ Võ Văn Tần. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm ha. Cách đây vài phút thì tổ điều hành giao thông BC08 cũng có chia sẻ thông tin là đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư chùa Khánh An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta lưu ý đôi chút khi mà di chuyển về. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Mình cũng lưu ý hơn một chút khi mà di chuyển về giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng. Ở cả hai trục đường quý vị nha, vừa Đinh Bộ Lĩnh mà vừa Bạch Đằng luôn, lượng phương tiện đều đổ về rất là đông. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang những khu vực ở khu vực Gò Vấp cũ, những tuyến đường ở khu vực Gò Vấp cũ thưa quý vị, như là Quang Trung, Lê Văn Thọ, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Những tuyến đường này Văn Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về hơi đông nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định qua được, không quá phức tạp ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu. Nếu mà mọi người có lộ trình về đây thì mình cũng hoàn toàn an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là dễ chịu và ổn định. Và không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Dòng, cầu Lớn như thế nào, ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường ra sao. Nếu mà quý vị thính giả các bác tài có di chuyển ở những lộ trình này, có thông tin giao thông thì chia sẻ giúp Phan Yến về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Úc Bằng, từ rất sớm đã nhận được tương tác từ anh. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà thưởng. Chào anh Luân Trịnh, chào thính giả Huy Euro. Và cũng xin được gửi lời chào đến anh Hồ Minh Luân, lâu lắm rồi mới gặp lại anh Hồ Minh Luân. Anh Hồ Minh Luân chia sẻ là đường Bạch Đằng từ Phạm Văn Đồng đi sân bay thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn quý vị nha. Tuyến đường ở sân bay thì rất là đáng lưu ý rồi. Đường Bạch Đằng đoạn từ Phạm Văn Đồng đi sân bay thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nhân tiện đây thì Phan Yến cũng hỏi, cũng muốn nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm từ quý vị. Mọi người có di chuyển ở khu vực cầu Bình Lợi không ạ? Cầu Bình Lợi hướng đi về Nguyễn Xí hiện tại tình hình giao thông ra sao ạ? Nếu mà có thông tin thì nhờ quý vị cung cấp giúp Phan Yến ha. Cổng tương tác xin phép được nhắc lại, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Hoàng Ngọc, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Thạch Quốc Thanh nữa. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là vòng xoay An Lạc đi trạm thu phí An Sương thì xe đông di chuyển hơi chậm và chậm hơn ở các nút giao. Dạ rồi, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Trên trục Lê Đức Anh và hướng di chuyển từ vòng xoay An Lạc đi trạm thu phí An Sương thì lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển hơi chậm, đặc biệt chậm ở những vị trí mà có điểm giao cắt ở những nút giao. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Tấn. Ngày hôm nay thì thời tiết thành phố Hồ Chí Minh cũng không khác ngày hôm qua là mấy, vẫn cứ âm u và không có nắng. Không biết là quý vị thính giả nhà mình ngày hôm qua có ai phải di chuyển ngoài đường vào cái thời điểm mà giờ cao điểm chiều tối không ạ? mọi người có gặp khó khăn nhiều không? Chia sẻ cùng với VOV Giao thông nha. Và nếu mà ngày hôm nay Văn Yến có đọc qua một vài những thông tin từ các kênh chính thống thì Văn Yến có thấy là thời tiết cũng có những cái phức tạp nhất định. Mong là mọi người cũng sẽ thu xếp, hoàn thành công việc thật là sớm. Và nếu như vẫn phải di chuyển ngoài đường vào thời điểm mưa to, gió lớn thì mong là mọi người cũng sẽ thật là chủ động trong việc tìm lộ trình di chuyển. Mình hạn chế di chuyển vào những khu vực trũng thấp, rất là khó khăn trong việc di chuyển khi mà gặp tình trạng ngập nước và trời mưa, đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, không mưa, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời khoảng 29 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nền nhiệt tăng nhẹ với ngưỡng nhiệt cao nhất khoảng 29 đến 31 độ, trời tạnh ráo. Tuy nhiên, từ chiều đến đêm nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình, trên địa bàn thành phố dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Xác suất mưa tại hầu hết xã phường phổ biến trên 70%. Một số khu vực xác suất mưa đạt mức là 79-80% là Thới An, Tân Bình, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ, Bà Rịa và Long Điền. Để tránh bị mưa ướt khi mà di chuyển, quý vị nên chuẩn bị các vật dụng che mưa phù hợp và cập nhật diễn biến thời tiết trên hành trình. Trường hợp gặp mưa khi mà đang lái xe thì hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát, nhất là tại những đoạn đường trời mưa to. Ban đêm trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 24 đến 26 độ. Tiếp theo là thông tin dự báo mưa lớn khu vực thành phố Hồ Chí Minh cập nhật mới nhất buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to. Dự báo từ 13 giờ chiều nay đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, trên địa bàn thành phố có mưa rào, mưa to, có nơi dự báo là mưa rất to, với xác suất mưa từ 70-80%. Tổng lượng mưa phổ biến đạt đợt này là từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Từ 48 đến 72 giờ tới, mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh giảm. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 13 tháng 9 đến 13 giờ ngày 14 tháng 9 dự kiến là đạt khoảng 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Người dân lưu ý do mưa lớn diễn ra cùng thời điểm với triều cường nên là khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp ven kênh rạch. Do đó quý vị cần theo dõi liên tục bản tin giao thông để chủ động chọn hướng đi tránh ùn tắc và ngập nước. Khi mà di chuyển dưới trời mưa thì quý vị hãy giữ chắc tay lái, tập trung quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước. Trường hợp mưa lớn khiến cho tầm nhìn bị giảm thì quý vị cần di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, chờ mưa ngớt rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 10 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Mình sẽ cùng nhau tiếp cận kênh tương tác fanpage trước quý vị nha. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì anh Hoàng Ngọc có giúp Phan Yến thông tin là khu công nghiệp Đất Cuốc đi về cầu Thủ Biên thì xe lưu thông ổn định và trời âm u. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Dạ, cũng xin được gửi lời chào đến anh Phước Đức. Chào thính giả Tiên Nguyễn. Chào thính giả Nam Tiến. Anh Nam Tiến thì chia sẻ là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với lại Cách Mạng Tháng 8, ở đây có va chạm giao thông và xe đông di chuyển chậm, hướng đi ra trung tâm quận 1 cũ. Dạ rồi, cảm ơn anh Nam Tiến rất là nhiều. Và nhắc lại thông tin này một lần nữa, quý vị thính giả nào chúng ta chuẩn bị có lộ trình là Nguyễn Thị Minh Khai với lại Cách Mạng Tháng 8 đi qua giao lộ này á, thì mình lưu ý ở đây có va chạm giao thông và xe đông di chuyển chậm hướng đi ra trung tâm quận 1 cũ. Cảm ơn anh Nam Tiến một lần nữa. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim ạ. Anh Lê Kim thì có chia sẻ là xã Hòa Khánh, Đức Hòa, Tây Ninh khá là thoáng, không có nắng sáng giờ luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều nha. Tiếp theo nữa thì thính giả Tiên Nguyễn có chia sẻ là cầu vượt Quang Trung và hướng về hướng đi về đâu ạ? Văn Yến không có rõ được cái thông tin của thính giả Tiên Nguyễn. Cơ bản thì thính giả Tiên Nguyễn có chia sẻ là cầu vượt Quang Trung thì có xe container gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Nếu được, nếu tiện thì rất là mong sẽ nhận được cập nhật thông tin cụ thể rõ ràng hơn đến từ thính giả Tiên Nguyễn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn anh Lê Kim thì có chia sẻ thông tin là ngã ba xã Đức Hòa, tỉnh lộ 825 hướng Bến Lức đi về và hướng đi Củ Chi đều bình ổn hết và không có nắng âm u. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Tiếp tục là một cái thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Có một lưu ý nhỏ, đó là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 50+810, ở đây đang thực hiện sơn vạch kẻ đường. Quý bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình cũng lưu ý đôi chút quý vị ha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Hồ Văn Huê, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Mình chú ý một chút, Hoàng Văn Thụ đi qua Trần Huy Liệu cũng vậy, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa.

0: ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sáng nay tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị thị trưởng trong khuôn khổ đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 đã khai mạc với sự tham dự của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, diễn ra với chủ đề Đối thoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Hội nghị là dịp để thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhất là trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cảng biển và logistics. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin cụ thể được ghi nhận từ phóng viên Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, với chủ đề Đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, hội nghị thị trưởng tập trung trao đổi về cách phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại quốc gia, đồng thời chuyển các mối quan hệ hữu nghị và kết nối quốc tế thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức đối tác quốc tế. Từ nền tảng này, thành phố đặt yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác, hướng tới chia sẻ tri thức, kết nối công nghệ, mở rộng đầu tư thương mại và tạo thêm nguồn lực cho phát triển. Phát biểu tại hội nghị thị trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đề nghị các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đổi mới tư duy, phương thức hợp tác, trong đó chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
1: Thưa quý vị đại biểu, trên nền tảng quan hệ hữu nghị hợp tác, tôi xin đề nghị các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế phát huy vai trò tiên phong và tinh thần đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ, đổi mới tư duy và phương thức hợp tác, chuyển đổi mô hình từ hợp tác sang đồng kiến tạo, chuyển giao sang cùng phát triển. Tôi tin tưởng trao đổi và đối thoại lần này sẽ góp phần hình thành thêm nhiều sáng kiến, kết nối hợp tác cụ thể, góp phần tiếp tục đưa quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam cũng như các địa phương trên thế giới cùng các tổ chức đối tác quốc tế đi vào chiều sâu và bền vững.
0: Tại hội nghị thị trưởng, các bên cũng nhất trí ủng hộ nghiên cứu cơ chế hợp tác đa phương giữa các thành phố cảng trong mạng lưới thành phố hữu nghị của thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu và mở rộng liên kết. Qua đó, đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 hướng tới mục tiêu đưa quan hệ đối ngoại địa phương đi vào chiều sâu, từ kết nối và hữu nghị đến hợp tác thực chất, cùng tạo ra những giá trị phát triển bền vững. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường để phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả các bác đài. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy lộ trình là Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản. Lượng phương tiện thời điểm này đổ về khu vực này đông quý vị nha. Xe đông di chuyển hơi chậm ở khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản. Ở cả hai hướng luôn, xe đông di chuyển chậm, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, các bác tài chúng ta lưu tâm. Ở đây thì có các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết phân luồng giao thông rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê. Ở đây thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính. Ở đây lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp. Trên xuyên suốt trục đường Nguyễn Văn Trỗi đi qua các giao lộ quen thuộc như là Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Đình Chính hay là Huỳnh Văn Bánh thì tình hình giao thông tương tự nhau thưa quý vị. Lượng phương tiện có đổ về hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp đâu. Nhắc lại một lần nữa là Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản, tình hình giao thông rất phức tạp quý vị nhé. Xe đông các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Theo cái hướng Văn Yến quan sát là hướng đi vào trung tâm thành phố đi về cầu Khánh Hội á, mọi người chú ý. Nút giao Phú Nhuận cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay, hướng từ trung tâm thành phố trên đường Phan Đình Phùng đi ra đường Nguyễn Kiệm quý vị nha. Lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở khu vực nút giao Phú Nhuận. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, hàng ngàn cư dân tại khu chung cư nhà ở xã hội 18 tầng ở phường

0: Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh bất an vì công trình xuống cấp sau hơn 10 năm sử dụng. Nhiều khu vực hành lang xuất hiện những vệt ẩm mốc trên trần và tường, các mảng sơn bong tróc, loang lổ, hệ thống nước rò rỉ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, an toàn điện và kết cấu công trình. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành bộc lộ nhiều bất cập. Cư dân phải đóng phí quản lý 5.400 đồng trên 1 m² cùng nhiều khoản phí khác, nhưng chưa từng được tham dự cuộc họp chính thức để đối thoại với đơn vị quản lý.
1: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân ở phường Chánh Hưng phản ánh, tại giao lộ đường số 15 Hồ Thành Biên, nhiều tài xế chiếm dụng lòng đường để đậu đỗ ô tô trong nhiều giờ liền. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài hơn một năm qua. Số lượng ô tô đến đậu ở khu vực này ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường hẹp lại gần ngã tư. Rất mong cơ quan chức năng đặt biển cấm đậu xe để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.
0: Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuần qua, trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường tỉnh 923 qua xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường lồi lõm, xuất hiện chi chít ổ gà ổ voi. Tình trạng này khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa và thời điểm triều cường. Người dân rất mong dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện, trả lại con đường sạch sẽ, an toàn cho người dân.
2: Ở đó là nó không có vỉa hè nữa rồi, tại vì người ta lấn cả ra tới đường nữa.
3: Người dân mà họ chợ bán buôn kiểu đó rất là nguy hiểm.
4: Người buôn bán ấy, thì sẽ có người mua, mà người mua ấy, thì nhiều khi người ta dừng xe lại mua, người ta đâu có quan sát xe sao có thể tông vào người ta tranh cãi nữa, là thì nó rất là nhiều cái hệ lụy.
1: Đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh là một tuyến đường có mật độ phương tiện khá cao, kết nối khu dân cư với khu chế xuất Tân Thuận. Thời gian qua, tuyến đường này bị người dân chiếm dụng, biến thành nơi buôn bán tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, dọc hai bên vỉa hè đường Bùi Văn Ba, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 180 Bùi Văn Ba, bị chiếm dụng hoàn toàn, hàng quán bủa vây kín mít. Mỗi ngày từ khoảng 7 giờ đến hơn 20:30, các hộ dân có nhà mặt tiền đường, cơi nới, che bạt để mở rộng cửa hàng, dựng sạp, bàn ghế, kinh doanh buôn bán đủ loại thực phẩm, từ rau, củ quả, đồ khô, trứng, đến quần áo, đồ ăn uống, được bày ra trước nhà. Một số người còn trưng dụng vỉa hè để đậu đỗ xe máy. Phía dưới lòng đường, các tiểu thương vãng lai bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế, xe ba gác. Các xe hàng rong đậu lại, các xe tải dừng lên xuống hàng hóa, làm tuyến đường càng bị bóp nghẹt. Đặc biệt vào giờ cao điểm, vỉa hè lòng lề đường buôn bán tấp nập, người mua hàng đứng choáng hết cả một phần làn đường, khiến giao thông ùn ứ, hỗn loạn, đi lại rất khó khăn. Nhiều thời điểm, người đi bộ phải xuống lòng lề đường, chen vào giữa dòng xe ken đặc, xe máy phải chen chúc qua từng khoảng trống hẹp, còn ô tô buộc phải giảm tốc, nhích từng chút một. Sống gần đường Bùi Văn Ba, thường xuyên đưa đón con đi học ở trường tiểu học Kim Đồng, anh Lâm Thanh Hoàng ngao ngán cho biết.
5: Từ 10 giờ đến 11 giờ thì khu vực quận 3 đông lắm, chợ búa bán rồi học sinh ơi, người ta đi chợ rồi công nhân đi làm ngay khu chế xuất. Trên vỉa hè thì họ bày ra họ bán, thì ở dưới lòng lề đường thì có những cái xe mà xe ba gác, mọi người bán cá, bán rau, bán đủ thứ bán. Trưa thì hỗn loạn rất nhiều, tại vì cái đường Bùi Văn Ba đường nhỏ mà đường có hai một cái một lên hai chiều thôi. Đó cho nên người ta đậu dưới lòng lề đường luôn. Ảnh hưởng rất nhiều về mọi mặt sinh hoạt ở đó, rồi mọi người lưu thông trên đường. Chính quyền phải có một kế hoạch nào đó sắp xếp cho nó hợp lý hơn. Đặc biệt là những khung giờ cao điểm để mà những người buôn bán đó họ dời đi chỗ khác.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phiên, một người dân sống tại khu vực này cũng bức xúc cho biết, tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường để buôn bán diễn ra công khai và kéo dài hơn 3 năm qua. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, như bắt cóc bỏ dĩa.
6: Ví dụ như người dân có gì cuộc sống mưu sinh kiếm tiền á, thì tôi thấy nếu mà có bán á, thì chừa lối đi bộ cho người dân để tránh gì da quẹt giao thông này nọ, đừng để cho an toàn. Cũng hy vọng là chính sách nhà nước nó sẽ hài hòa hơn giữa cuộc sống mưu sinh của người buôn bán và những người dân đi bộ.
1: Trước thực tế này, Thiếu tá Đặng Hoàng Long, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự phường Tân Thuận cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm, với các lỗi vi phạm chủ yếu như sử dụng vỉa hè trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa, bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, với tổng số tiền xử phạt hơn 50 triệu đồng. Về nguyên nhân khiến tình trạng này diễn biến phức tạp là do đặc thù khu vực có hàng

0: chục ngàn công nhân từ khu chế xuất ra vào cùng một thời điểm, tạo ra nhu cầu mua sắm di động rất lớn. Một số tiểu thương lợi dụng lúc lực lượng chức năng vừa di chuyển, làm nhiệm vụ ở tuyến đường khác, tràn ra lòng lề đường kinh doanh với hình thức chớp nhoáng, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Để ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong thời gian tới, phường Tân Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
1: Ủy ban nhân dân phường tiến hành duy trì chốt chặn tuần tra, phân công lực lượng cắm chốt cố định và tuần tra lưu động các khung giờ cao điểm, tổ chức tuyên truyền vận động phối hợp với khu chế xuất Tân Thuận tuyên truyền đến công nhân, người lao động thay đổi thói quen mua hàng lề đường, không tiếp tay cho hàng rong tự phát, chợ tự phát, cho các hộ kinh doanh mặt tiền ký cam kết không cho thuê vỉa hè, không sử dụng lòng đường vỉa hè trái phép để bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống trước nhà, đồng thời tuyên truyền giải thích để người dân trên địa bàn tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị từ khu phố. Ủy ban nhân phường đang tiến hành triển khai lắp đặt và tối ưu hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự dọc tuyến Bùi Văn Ba.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả. Thời điểm này là 10 giờ 56 phút theo đồng hồ của vòng thu. Và Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là vòng xoay An Lạc, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở khu vực vòng xoay An Lạc quý vị nhé. Tiếp theo nữa sẽ di chuyển sang nút giao An Sương. Trên cầu vượt An Sương thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông, rất thông thoáng, rất là dễ chịu ở cả hai hướng luôn. Còn ở bên dưới vòng xoay An Sương thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, cũng không gọi là quá phức tạp. Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển hơi chậm. Cách mạng tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu, khu vực này ngay giữa ngã tư, ban nãy Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả là có một vụ va chạm giao thông. Nhưng mà hiện tại Văn Yến có thể quan sát được là không có thấy va chạm giao thông, thưa quý vị. Có vẻ như là vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi. Và tình hình giao thông ở khu vực Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu thì cũng khá là dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Lượng phương tiện vẫn đông như cái cách mà các tuyến đường trung tâm thường đông xe vào các khung giờ cao điểm. Mọi người chắc cũng đã nắm rõ rồi đúng không ạ? Cũng không gọi là phức tạp quá đâu. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang Đinh Tiên Hoàng đi qua Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây lượng phương tiện đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, không gọi là quá phức tạp. Ở đây tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, thưa quý vị. Còn nếu mà mọi người chuẩn bị di chuyển về khu vực công trường Mê Linh trên trục Tôn Đức Thắng và hướng đi về cầu Ba Son thì quý vị an tâm, lượng phương tiện đổ về có hơi đông nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phước Đức thì có quay trở lại chia sẻ thông tin giao thông như sau. Bình Long hướng đi Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông xếp hàng dài, các bác tài chúng ta chú ý nha. Đường Bình Long và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan ạ. Thính giả Thạch Quốc Thanh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là trạm thu phí An Sương đi cầu vượt An Sương thì xe đông di chuyển hơi chậm và trời mát mẻ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thính giả Tiên Nguyễn thì chia sẻ cập nhật thông tin cụ thể hơn. Ban nãy Văn Yến có hỏi á, cầu vượt Quang Trung và hướng đi về cầu vượt An Sương, ở đây có xe container gặp sự cố. Xe không có đông, di chuyển bình thường. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Tiên Nguyễn rất là nhiều. Các bạn, quý vị thính giả, nếu mà chúng ta chuẩn bị di chuyển đi về cầu vượt Quang Trung và hướng đi về cầu vượt An Sương thì mình lưu ý một chút nha, ở đây có xe container gặp sự cố ạ, cũng phần nào gây cản trở giao thông. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Phạm Hoàng Trựng. Chào thính giả Dũng Trần. Thính giả Dũng Trần thì chia sẻ là vụ va chạm ở giao lộ Cộng Hòa và Úc Tịch, thông báo trước đó đã được giải quyết xong rồi, giao thông ổn định rồi. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Dũng Trần rất là nhiều. Như vậy là quý vị thính giả, nếu mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về giao lộ Cộng Hòa Úc Tịch thì mình hoàn toàn an tâm nha, đang di chuyển rất là ổn định và không có va chạm nào ở đây nữa đâu ạ. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 7 tháng 9, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận gần 3.500 giao dịch, cấp mã định danh cho hơn 3.000 môi giới và khoảng 11.000 tài khoản cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Hệ thống mới vận hành hơn một tháng, hướng tới xây dựng kho dữ liệu tập trung, cập nhật thường xuyên phục vụ quản lý dự báo và tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2026 nhằm chủ động xử lý các tình huống bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt và nhiều loại hình thiên tai khác. Thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, phương án sơ tán dân và bảo vệ công trình trọng yếu. Mục tiêu là giảm thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp chuyên đề xem xét giao thêm hơn 1.450 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho 24 dự án. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố hiện hơn 106.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là hơn 82.000 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu việc phân bổ vốn phải bảo đảm tính cấp thiết, tiến độ và khả năng giải ngân, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng dự án chậm triển khai. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều rủi ro sau 6 tháng xung đột Mỹ-Iran, dù khả năng chống chịu tốt hơn dự báo. Tăng trưởng toàn cầu năm 2026 được dự báo là khoảng 3%, nhưng cú sốc năng lượng chưa kết thúc, lạm phát giảm chậm và nợ công đã lên gần 100% GDP. IMF cho rằng nếu xung đột leo thang trở lại, giá hàng hóa có thể biến động mạnh, điều kiện tài chính thắt chặt và gây thêm sức ép cho các nền kinh tế dễ tổn thương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước loạt sự cố bữa ăn bán trú xảy ra ngay những ngày đầu năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú, đặc biệt là năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn. Thực tế, tại trường Tiểu học Đức Giang, có khối học sinh phải chờ đến gần 14 giờ mới đủ suất ăn. Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức có gần 100 suất bị giao chậm. Ở Thanh Oai, một số trường phải tạm dừng bán trú do cơm đến muộn nhiều ngày. Suất ăn 40.000 đồng tại trường tiểu học Trung Giả B cũng gây tranh luận về định lượng và chất lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường hợp nhà cung cấp không đáp ứng phải xem xét dừng hợp đồng. Thay đơn vị khác, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giám sát, công khai chất lượng bữa ăn và tăng vai trò giám sát của phụ huynh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ôi chồng ơi,
2: gì đấy?
1: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
2: Đây.
1: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
2: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
1: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
2: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng. Tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
1: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
3: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
4: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
5: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
4: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
4: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt

0: liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222. Fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông trên đường quý vị nha. Ở thời điểm là 11 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến thấy có một lộ trình mà chúng ta phải hết sức lưu ý ở thời điểm này thưa quý vị. Đó là ngã ba Bà Quẹo, không biết là có bác tài nào chúng ta chuẩn bị đi về ngã ba Bà Quẹo hay không. Lượng phương tiện đổ về rất đông ở các hướng luôn, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Có những cái xung đột giao thông ngay giữa ngã tư nữa. Mọi người có di chuyển về khu vực ngã ba Bà Quẹo thì mình hết sức lưu ý nha. Cũng ở khu vực quận Tân Bình cũ thì Văn Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang ngã tư Bà Điểm. Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm thì lượng phương tiện có đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không gọi là quá phức tạp. Tương tự như vậy, chung tình trạng đó là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ Tân Quý. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực Cộng Hòa với lại ấp Bắc thưa quý vị. Cộng Hòa ấp Bắc thời điểm này thì không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu. Mình có lộ trình sắp sửa đi về thì mình cứ an tâm thôi ạ. Tiếp theo nữa thì sẽ là giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học. Ở đây thì lượng phương tiện đổ về hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không khó khăn đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang Lý Tự Trọng với lại Hai Bà Trưng. Mình phải chú ý ở đây quý vị ạ. Lý Tự Trọng với lại Hai Bà Trưng thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Phần nào ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý bác tài là do có một cái xe công trình thi công của các anh công nhân cắt tỉa cây xanh ở đây ạ. Mưa to gió lớn, mùa mưa bão đến rồi nên là mọi người tranh thủ thời gian để cắt tỉa cây xanh để hạn chế những cái rủi ro trong cái thời tiết mưa bão. Thì mong là mọi người di chuyển về những khu vực mà có các anh công nhân cây xanh đang thực hiện nhiệm vụ của mình thì mình cũng thông cảm đôi chút, chịu khó một xíu, thêm chút thời gian để đi qua khu vực này quý vị nha. Nhắc lại là Lý Tự Trọng với lại Hai Bà Trưng, xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Tiếp theo nữa thì Lý Tự Trọng với lại Master, lượng phương tiện cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận được một cái thông tin giao thông khác nữa, đó là khu vực Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh thưa quý vị. Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh thì thời điểm này lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin dịch vụ rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel thưa quý vị. Quý vị thân mến, mỗi ngày thì chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi mà nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của chúng ta cần một chuẩn Internet mới, và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng thôi ạ. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp cho việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở, đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng với Internet Viettel và các gói cước giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800-168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Dạ, đó là một cái thông tin dịch vụ rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel. Bây giờ thì mình sẽ lại quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến sẽ đến với những tương

0: tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Lê Kim có cho biết là đường tỉnh lộ 10 kéo dài về cầu Đôi, cấm tất cả các ô tô dừng đổ. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Các bạn đã chúng ta chú ý nha. Đường tỉnh lộ 10 kéo dài đến cầu Đôi, cấm tất cả các ô tô dừng đổ. Các bạn đã chúng ta hết sức lưu ý. Rồi tiếp theo anh Nguyễn Linh xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh nha. Anh Nguyễn Linh chia sẻ là đường Bùi Văn Hòa và hướng đi về khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng, trời mát mẻ. Anh Dũng Trần hỏi là Phan Yến đã chia sẻ thông tin giao thông ở khu vực Cộng Hòa Úc Tịch chưa đúng không ạ? Hồi nãy thì Phan Yến cũng đã chia sẻ rồi. Hồi nãy anh Dũng Trần thì có cho biết là khu vực Cộng Hòa với lại Úc Tịch thì vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi, lưu thông ổn định trở lại đúng không ạ? Phan Yến cũng đã chia sẻ rồi. Chắc là anh Dũng Trần đang bị lỡ một cái thông tin thôi. Và cũng rất là cảm ơn sự nhiệt tình chia sẻ thông tin đến từ anh Dũng Trần ạ. Tiếp theo thì anh Nguyễn Linh cho biết thêm thông tin là đường Bùi Văn Hòa và hướng đi về cổng khu công nghiệp Biên Hòa 2 không có khó khăn gì cả. Đường Bùi Văn Hòa và hướng đi về vòng xoay Tam Hiệp thì cũng rất là dễ chịu trong việc di chuyển thưa quý vị. Gửi lời chào đến anh Khang Phan. Anh Khang Phan là cho biết là cầu vượt Vũng Tàu và hướng đi về cầu vượt Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm cả hai hướng và trời mát mẻ, nhiều mây âm u. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Bây giờ thì Phan Yến đã tiếp tục đề đến với thông tin giao thông tiếp theo. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là quốc lộ 22 từ cầu vượt An Sương đi về ngã ba Lê Thị Hà thì xe đông, di chuyển chậm và thời tiết thì mát mẻ. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Khang Phan thì chia sẻ thêm thông tin là cầu vượt Tân Vạn và hướng đi về bến xe miền Đông mới, di chuyển được hướng ngược lại, xe đông xếp hàng núi dài, di chuyển chậm và thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung cho biết đường Hương Lộ 2 từ đường Lê Đức Anh cho đến ngã tư Bốn Xã thì đang di chuyển ổn định. Đó là những thông tin giao thông mới được ghi nhận ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Đây là nền tảng quan trọng để định hướng không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin cụ thể được ghi nhận từ phóng viên Huy Hoàng quý vị nhé. Cụ thể thông tin như sau, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham vấn với 6 nhóm vấn đề lớn cho quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh, gồm vai trò và vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong 50 đến 100 năm tới, cấu trúc không gian phát triển mới, các động lực tăng trưởng mới, môi trường và khả năng chống chịu, không gian ngầm, hạ tầng năng lượng và hạ tầng dữ liệu, cuối cùng là cơ chế và nguồn lực thực hiện quy hoạch. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới ổn định lâu dài, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng chống chịu với biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Việc triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn dài hạn sẽ là nền tảng định hướng để phát triển không gian đô thị, xác định các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong nhiều thập kỷ tới. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành quy hoạch mà còn là nhiệm vụ chính trị với mục tiêu bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và quốc tế.
0: Ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết ý kiến tham vấn của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia trong quá trình hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho thành phố xác định các định hướng quy hoạch phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi cao trong tiến trình thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong bối cảnh mới. Dạ, đó là một cái thông tin được ghi nhận từ phóng viên Huy Hoàng. Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tham vấn ý kiến các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia cho quy hoạch tổng thể. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái rất là nhiều. Đơn vị này chia sẻ là hiện tại hầm chui An Phú từ Mai Chí Thọ vào cao tốc bị ngập nước, phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn. Thông tin đến các bác tài chọn lộ trình đi

hợp. Đi về cao tốc, các lộ trình được gợi ý như sau. Lộ trình 1 là hầm sông Sài Gòn, quý vị đi qua Mai Chí Thọ, đi thẳng bên phải, không vào hầm chui cao tốc, đến giao lộ Mai Chí Thọ, đầu cao tốc, rẽ phải vào cao tốc. Lộ trình thứ 2 mình đi là cầu Sài Gòn, đi Võ Nguyên Giáp, đi Mai Chí Thọ, rồi mình rẽ trái đi vào cao tốc. Và lộ trình thứ 3 từ cầu Phú Mỹ, quý vị đi về Võ Chí Công, đi thẳng đi qua vòng xoay Phú Hữu,

0: Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đó, nên là mình cũng lưu ý đôi chút. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại thì vẫn đang lưu thông rất là ổn định, chỉ có lưu ý một chút là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Đồng Nai tại km số 50+810, ở đây thì đang thực hiện sơn vạch kẻ đường. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
1: Dấu Ấn Nghị Quyết.
2: Dấu Ấn Nghị Quyết.

Quý vị đang nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý.

0: Thưa các bạn, trước thực tế các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt.
1: Thông tin về một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị tới Cộng đồng Doanh nghiệp Liên minh châu Âu tại tọa đàm vừa diễn ra, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính khẳng định, Cục Đầu tư nước ngoài xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư để triển khai Nghị quyết số 10 theo hướng thực chất, đồng bộ và lấy hiệu quả phát triển làm thước đo. Mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và những ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch với tư duy và cách tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn cũng như mục tiêu cụ thể. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra 5 quan điểm mang tính đột phá và mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ đô la Mỹ, hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, xây dựng được 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp 14-15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ trọng tâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
2: Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động. Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết 26, thì chúng tôi tin tưởng là nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới.
1: Đánh giá về tầm vóc cũng như những giá trị kiến tạo mà nghị quyết mang lại cho ngành du lịch trong giai đoạn mới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định:
3: Nghị quyết này chắc chắn là lấp đầy về mặt thể chế, tạo điều kiện để kiến tạo ra một ngành du lịch Việt Nam khác

0: hoàn toàn về chất, về phạm vi phát triển, về mô hình tổ chức, đóng góp của ngành du lịch chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nghị quyết này bây giờ để xây dựng hệ sinh thái phát triển du lịch để đưa cái ngành du lịch trở thành ngành mũi nhọn, và đây cũng là một trong cái hướng rất phù hợp với cái vị thế đất nước để làm cho cái ngành du lịch Việt Nam ngang tầm với ngành du lịch của cả nước mà có du lịch phát triển cao ở trong khu vực và thế giới.
1: Những chủ trương của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được người dân và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới. Anh Hoàng Văn Thái, một người làm du lịch tại Ba Bể, Thái Nguyên bày tỏ.
2: Tôi cho rằng là phát triển du lịch để du lịch làm sao trở thành cái mũi nhọn ấy thì là rất là hợp lý, và vừa đào tạo được nền kinh tế xanh bền vững này, rồi thì cũng là khai thác được cái tiềm năng, cái thế mạnh, cái vẻ đẹp về văn hóa, về lịch sử, về đất và người của Thái Nguyên, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta đã sát nhập, tức là giữa Thái Nguyên, Bắc Cạn đã về một nhà. Và vừa qua thì tỉnh thì cũng đã có những cái nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch rồi, và tôi nghĩ đây sẽ là một cái nền tảng để du lịch cả nước nói chung và du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Để nghị quyết 26 thực sự đi sâu vào đời sống kinh tế xã hội, tạo ra chuyển biến rõ rệt, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho rằng sự chủ động, tính tự chủ và tinh thần đổi mới sáng tạo của các địa phương chính là chìa khóa mở đường.
0: Các địa phương bây giờ tự chủ trong việc xây dựng, sáng tạo ra mô hình phát triển du lịch cho địa phương để hình thành những mô hình kinh doanh mới, mô hình làm du lịch theo hướng mới, thông minh, hiệu quả này, phát triển du lịch theo hướng bền vững, kết nối thành cái hệ sinh thái, kết nối du lịch tại chỗ với du lịch quốc tế này, gắn với đó phát triển du lịch theo mô hình gọi là kinh tế di sản. Như vậy là các địa phương bây giờ là phải sáng tạo mô hình đến mức tối đa, phát triển những chiến lược du lịch theo chiều hướng mới, theo cái nền tảng mới. Và chúng ta phải cố gắng để chuyển hóa tất cả những cái tiềm năng du lịch trở thành guồng máy để sáng tạo giá trị đến mức tối đa. Bên cạnh việc xây dựng chiến lược có thể có những cái đề án phát triển sâu cho từng lĩnh vực du lịch.
1: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết số 26 được kỳ vọng sẽ mở ra một bước đột phá mới về tư duy và chính sách. Nghị quyết xác định phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Du lịch không chỉ được nhìn nhận như một ngành dịch vụ mà còn được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời phát triển du lịch phải tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.
3: Chuyên mục dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư, phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi dấu ấn nghị quyết thời điểm này 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu, và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Cảm ơn thính giả đã giúp Phan Yến thông tin là đường Tú Xương, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông cho đến giao lộ Lê Quý Đôn thì sẽ đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường Tú Xương, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông cho đến giao lộ Lê Quý Đôn thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là một số khu vực trời đã đổ mưa rồi và mưa rất là to. Chẳng hạn như là đường Lê Đức Anh, thưa quý vị, đi qua trung tâm đăng kiểm, hay là Lê Đức Anh đi qua trạm thu phí An Sương An Lạc. Ở đây trời mưa to rồi nha, mọi người có di chuyển về thì mình chú ý là nhẹ nhẹ chân ga thôi, chú ý quan sát. Mưa thì chắc chắn là sẽ hạn chế tầm nhìn của mình, rồi thêm nữa là mặt đường trơn trượt cũng rất là nguy hiểm trong việc di chuyển, nên là mong mọi người cũng sẽ hết sức cẩn thận để đảm bảo được an toàn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực hầm chui An Phú đi. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái ít phút trước thì có chia sẻ là hiện tại hầm chui An Phú từ Mai Chí Thọ đi vào cao tốc đang bị ngập nước, phương tiện lưu thông qua đây thì sẽ không đảm bảo an toàn được, nên là các bác tài khi mà chúng ta muốn vào cao tốc thì mình cũng lưu ý đôi chút. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây quý vị nha, lộ trình 1 mình đang ở hầm sông Sài Gòn thì mình đi thẳng qua Mai Chí Thọ, đi thẳng bên phải không vào hầm chui cao tốc, đến giao lộ Mai Chí Thọ rồi đến phần đầu cao tốc rồi mình rẽ vào cao tốc. Lộ trình thứ hai là quý vị đi ở

cầu Sài Gòn nè, quý vị đi Võ Nguyên Giáp rồi tới Mai Chí Thọ, rồi mình rẽ trái vào cao tốc. Lộ trình thứ 3 thì từ cầu Phú Mỹ, quý vị đi qua Võ Chí Công, rồi đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, đi đến đường Võ Chí Công, rồi mình lên cao tốc tại nhánh C1. Chia sẻ đẹp lại để cho quý vị thính giả chúng ta cùng nắm. Bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn các thông tin về giao thông để đến với một thông tin cũng rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tại các trạm xe buýt trước ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm sinh viên liên tục đổ về chờ xe đến trường. Các tuyến số 170, 53, 99 kết nối khu ký túc xá với các trường đại học và trung tâm thành phố, nhiều thời điểm chật kín khách. Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm thì lượng khách, nhất là sinh viên tập trung cùng lúc khiến cho một số xe hết chỗ chỉ sau vài trạm. Nhiều sinh viên tại cùng điểm tại các điểm dừng phía sau phải chờ từ hơn 30 phút cho đến 1 giờ, rất là chật vật mới có thể đến được giảng đường.

0: Hầu như là ngày nào cũng vậy, kể từ ngày 7 tháng 9 là bắt đầu đông như vậy. Em nghĩ là khó khăn trong việc mình di chuyển trong quá trình đi học tập, nó gây đến việc trễ học hoặc là một số cái khác như là mình không thể điểm danh trên lớp đúng giờ, có thể bị trừ điểm.
1: 7 giờ rồi nhưng mà em vẫn chưa lên được xe, em phải đợi tầm tiếng, một khi nửa tiếng.
2: 5 giờ là em đã dậy rồi, 6 giờ là có những xe đầy chuyến mà nãy giờ em đợi là 4 xe đầy chuyến. Từ những chuyến như 99, 53, 170 đều, tất cả những xe đó đều đầy chuyến. Nên là em cũng rất là mong muốn những chuyến xe buýt người tăng số lượng lượt chuyến lên.
3: Trước nhu cầu tăng mạnh nhất là tại khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với các doanh nghiệp vận tải tăng tần suất xe từ ngày 10 tháng 9. Một số tuyến kết nối trực tiếp khu vực này, đặc biệt những tuyến qua ký túc xá khu A và B sẽ được rút ngắn thời gian giãn cách vào giờ cao điểm sáng. Tuyến số 8 kết nối bến xe buýt quận 8 với Đại học Quốc gia và đi qua khu ký túc xá B cũng được tăng phương tiện, trong khi tuyến số 170 nâng tần suất chạy xe vào giờ cao điểm buổi sáng. Ngoài ra thì các xe buýt dự phòng luôn sẵn sàng xuất bến để kịp thời giải tỏa tại những thời điểm phát sinh lượng khách tăng đột biến. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cũng sẽ phối hợp Đại học Quốc gia theo dõi nhu cầu đi lại để điều chỉnh số chuyến và phương tiện phù hợp trong thời gian tới. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin xe buýt quá tải, hàng trăm sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh chật vật đến giảng đường. Trước những cái vấn đề còn tồn tại thì có thể thấy là lực lượng chức năng chúng ta cũng đã có cho mình ngay những giải pháp hiện tại trước mắt. Văn Yến nghĩ sinh viên là cái lớp thế hệ tiếp theo đến với Thành phố Hồ Chí Minh mình, mà nếu mà dịch vụ xe buýt, các dịch vụ giao thông công cộng được tốt thì trong khoảng thời gian tới đây, việc mà người dân sống ở Thành phố Hồ Chí Minh làm quen với việc di chuyển bằng xe, bằng giao thông công cộng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, sẽ hạn chế việc sử dụng các phương tiện cá nhân. Mình làm tốt ở thời điểm này thì sau này sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Nguyễn Ảnh Thủ với lại Lê Quang Đạo, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp đâu ạ. Trường Chinh với lại Phan Văn Hớn thì cũng không gặp khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang Nguyễn Tất Thành với lại Lê Văn Linh. Ở đây lượng phương tiện đổ về đông ở cả hai hướng quý vị nha. Chuẩn bị di chuyển về Nguyễn Tất Thành với lại Lê Văn Linh thì mình cũng chú ý đôi chút. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phản ứng mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
5: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
6: Thưa quý thính giả, quốc lộ 1B là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Thái Nguyên với Lạng Sơn. Tuy nhiên, do tuyến đường đi qua khu vực miền núi với nhiều khúc cua liên tục và một số đoạn đèo, nên khi lưu thông qua đây, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn và đúng luật. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường này, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Quốc lộ 1B là tuyến đường bộ cấp 4 miền núi nối liền hai tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên, có tổng chiều dài khoảng 135 km đến 145 km. Điểm đầu là nằm tại Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối là tại đường tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên cũ, tỉnh Thái Nguyên. Đường được thiết kế hai làn xe, tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư là 60 km/h đối với các loại phương tiện. Và ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa được nâng lên mức 90 km/h đối với xe ô tô con, xe ô tô khách chở người đến 30 chỗ, 80 km/h đối với ô tô tải, ô tô khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo rơ móc 70 km/h đối với xe mô tô. Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, hệ thống cây xăng trên tuyến đường này gồm nhiều cửa hàng thuộc các hệ thống lớn như Petrolimex, PV Oil kết hợp cùng các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ. Tuy nhiên, đa số các trạm xăng đều nằm tại khu vực đông dân cư, vì vậy khi đi qua các vùng núi cao thì các bạn nên chủ động nạp đầy nhiên liệu trước tại các khu vực như Đình Cả, Bắc Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Và cần lưu ý là không phải tất cả các điểm bán đều hỗ trợ thanh toán điện tử hoặc mở cửa 24/24 giờ. Ngoài ra, khi có nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, các bạn có thể ghé các hàng quán của người dân bởi trên tuyến đường này hiện chưa được quy hoạch các trạm dừng nghỉ chuyên biệt chính thức. Trên tuyến đã có một số điểm sạc xe điện thuộc mạng lưới công cộng, chủ yếu là Vingreen, VinFast, phủ dọc theo các khu vực đô thị, bến xe và trạm dừng chân. Các điểm sạc này có đa dạng các trụ, từ sạc thường, sạc nhanh đến siêu nhanh, 150 kW trở lên, tùy theo điểm lắp đặt. Khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 1B trong mùa mưa bão, cần hết sức cẩn trọng do đặc thù đường đèo dốc, nhiều đoạn xuống cấp và lưu lượng xe tải nặng lớn. Khi có mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất đá lăn xuống đường rất cao, đặc biệt là tại khu vực qua Võ Nhai, Bắc Sơn, Bình Gia của tỉnh Thái Nguyên. Hạn chế di chuyển qua đây ngay trong lúc dông bão lớn, tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn đường ngập nước hoặc ngầm tràn khi không rõ độ sâu, bởi dòng nước lũ có thể cuốn trôi cả người lẫn xe. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo hiệu giao thông đường bộ đặt dọc theo tuyến đường tại từng khu vực cụ thể. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông số tiếp theo.
7: VV Giao Thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 11 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh và hướng đi về cầu Tân Thuận. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải nhích từng chút một để di chuyển qua. Ở hướng ngược lại, hướng đi về trung tâm thành phố thì lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn các điểm giao các khác của đường Nguyễn Tất Thành, chẳng hạn như là Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đản hay là đi qua cảng Sài Gòn, thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu, mình có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Tiếp theo nữa thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phan Tấn thì có giúp Phan Yến thông tin là hôm nay đường Võ Trần Chí thông thoáng cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Quý vị thính giả nào chúng ta chuẩn bị di chuyển đi về đường Võ Trần Chí thì mình cũng an tâm hơn, không có khó khăn gì cả. Còn anh Lê Kim thì có chia sẻ thông tin là sắp tới đây, kể từ ngày 20 tháng 9, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9, cấm xe tải, xe khách vào đường Bình Trị Đông, tỉnh Lộ 10, giao nhau với lại Mã Lò, thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, Bình Tân Cũ. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều nha, rất nhiệt tình trong việc chia sẻ. Bên cạnh những thông tin về giao thông mà còn chia sẻ thêm những cách tổ chức giao thông mới từ lực lượng chức năng nữa, để cho các đồng nghiệp của mình khi mà di chuyển về thì mình cũng sẽ không trong trạng thái bị động. Nhắc lại nha quý vị, từ ngày 20 tháng 9, ngày hôm nay là 11 tháng 9 rồi, cấm xe tải, xe khách vào đường Bình Trị Đông, rồi tỉnh Lộ 10 giao với lại Mã Lò. Các bác tài chúng ta di chuyển về đây mình hết sức lưu tâm. Rồi tiếp theo nữa, anh Phạm Sơn Trung đã chia sẻ thêm thông tin nữa là đường Tân Hòa Đông, đường Hương Lộ 2 đến vòng xoay Phú Lâm lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Linh thì cho biết đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa và hướng đi về công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai thông thoáng và trời mát, cầu Hóa An không gặp khó khăn gì cả. Đường Nguyễn Ái Quốc và hướng đi về siêu thị Mega Market thì thông thoáng. Anh Lê Kim chia sẻ thêm thông tin, thưa quý vị, đường Trần Văn Dầu, ngã ba kênh A, xe đông kéo dài đến khu công nghiệp Lê Minh Xuân, cầu Bà Lát. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim nhiều. Anh Phạm Sơn Trung cho biết đường Phan Anh từ đường Tân Hòa Đông cho đến ngã tư bốn xã thì không gặp khó khăn gì cả. Đường Tô Hiệu từ đường Phan Anh cho đến đường Nguyễn Lý cũng vậy, di chuyển ổn định. Anh Nguyễn Linh cho biết đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa và hướng đi về ngã tư Bùi Hữu Nghĩa thông thoáng. Đường Nguyễn Ái Quốc và ở ngoài chợ Hóa An thì sẽ chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Còn anh

0: Minh Trung xin được gửi lời chào đến anh chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, xe ổn định thông thoáng các hướng, các bác tài chúng ta an tâm, cảm ơn anh Minh Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì cho biết đường Lê Quang Chiểu thuộc phường Phú Thạnh lưu thông ổn định các hướng, đường Thạch Lam, đường Nguyễn Lý, đường Trần Quang Cơ, đường Lê Khôi, các tuyến đường thuộc phường Phú Thạnh đó quý vị thì không gặp khó khăn. Tiếp theo thì anh Nguyễn Linh có chia sẻ là đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa và hướng đi về ngã tư quốc lộ 1K, hướng đi về đường Nguyễn Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông di chuyển chậm nha, trời mưa lâm râm. Nhắc lại, đường Nguyễn Ái Quốc và hướng đi về ngã tư quốc lộ 1K, hướng đi về đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm và trời mưa lâm râm. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung đã cập nhật thông tin liên tục. Anh Văn Tấn thì chia sẻ là Lê Đức Anh chưa có mưa đâu, chỉ có xe đông thôi, di chuyển chậm. Dạ rồi, hồi nãy thì Văn Yến có quan sát được ở khu vực trung tâm đăng kiểm với lại trạm thu phí, nên là cũng chia sẻ cùng với quý vị là ở hai khu vực đó trời có mưa, còn ở những khu vực khác thì như anh Văn Tấn có chia sẻ là Lê Đức Anh trời chưa có mưa. Dạ rồi, cảm ơn anh Văn Tấn rất là nhiều. Anh Lê Kim thì chia sẻ thêm là quốc lộ 1K và hướng đi về đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng đi về núi Châu Thới thì xe đông di chuyển rất chậm, kẹt xe cho tới ngã ba Tân An luôn. Rồi thêm nữa, quốc lộ 1K hướng đi về ngã ba DT743 thì xe đông di chuyển chậm, hướng rẽ trái đi về trạm thu phí Bình Thắng thì đông hơn, chậm hơn nữa. Rồi cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều, nhiệt tình chia sẻ thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin liên quan đến giáo dục, thưa quý vị. Quý vị thân mến, mới đây thì đại diện trường Trung học phổ thông Tam Phú thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng trước thông tin lan truyền về kế hoạch vận động tài trợ cho năm học mới gần 1 tỷ đồng tại trường này. Theo nhà trường, kế hoạch chính thức được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt gồm 3 hạng mục, tổng dự toán hơn 701 triệu đồng. Việc tài trợ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt phụ huynh. Câu chuyện này không khỏi gây xôn xao trong dư luận và đặt ra một vấn đề mà các phụ huynh đầu năm học rất là quan tâm, đó là bên cạnh các khoản phải đóng theo quy định, có thể xuất hiện những đề nghị tài trợ cơ sở vật chất, thiết bị hoặc là hoạt động giáo dục. Vậy thế nào mới là tự nguyện thực chất? Phụ huynh có quyền từ chối thế nào? Và căn cứ vào đâu để nhận biết được việc vận động đã vượt khỏi giới hạn tự nguyện? Liên quan đến nội dung này thì phóng viên của VOV Giao thông đã có ghi nhận thông tin như sau. Trước hết thì cần phân biệt tài trợ cho nhà trường với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh với hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Thông tư số 16 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ, tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hoặc là mức tài trợ tối thiểu và không coi việc tài trợ là điều kiện để cung cấp dịch vụ giáo dục. Nói một cách dễ hiểu hơn thì phụ huynh có quyền không tài trợ một khoản tiền dù mang tên ủng hộ hay là tự nguyện, nhưng mà nếu chia mức đóng theo đầu học sinh, đặt ra mức tối thiểu hoặc là tạo áp lực khiến cho phụ huynh cảm thấy bắt buộc phải đóng thì không phù hợp với nguyên tắc tự nguyện. Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng, điều quan trọng là phải phân biệt một khoản đóng góp thực sự xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh với việc lấy danh nghĩa tự nguyện để chia mức đóng.
1: Rồi, cha mẹ học sinh vừa không được gây quỹ này, vừa thu cái tiền tình nguyện, tức là không phải đổ đầu cho phụ huynh. Và ai có lòng, hảo tâm thì đóng góp. Các nhà trường không được nhập nhèm mượn cớ để hỗ trợ nhà trường để thu tiền của cha mẹ học sinh.
0: Một câu hỏi khác là nếu việc vận động xuất hiện từ lớp học hoặc là ban đại diện cha mẹ học sinh, ai có trách nhiệm ngăn việc tự nguyện biến thành áp lực đóng tiền? Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, trách nhiệm kiểm soát không thể chỉ đặt lên từng phụ huynh.
1: Cha mẹ học sinh cũng rất nhiệt tình, muốn ủng hộ cái này, muốn ủng hộ cái kia. Mà làm không đúng pháp luật thì cũng phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Bản thân cán bộ quản lý trong nhà trường cũng hết sức cảnh giác. Cái việc người ta sử dụng quyền của hội cha mẹ học sinh để người ta làm những việc trái pháp luật thì anh cũng phải cảnh báo trước và không thực hiện. Cũng có anh cũng phải chịu trách nhiệm.
0: Vì vậy, trước một đề nghị tài trợ đầu năm học, phụ huynh có thể kiểm tra 3 điều. Mình có thực sự được quyền lựa chọn đóng hoặc không đóng? Nội dung, mục đích và dự toán của khoản tài trợ có được thông tin rõ ràng hay không? Và việc tiếp nhận sử dụng nguồn tiền có được công khai, minh bạch hay không? Điểm mấu chốt là tự nguyện phải thể hiện phong cách vận động, tự nguyện

0: phải thể hiện trong cách vận động chứ không phải chỉ nằm ở tên gọi của khoản tiền. Nếu xuất hiện mức đóng bình quân, mức tối thiểu hoặc là dấu hiệu ép buộc thì phụ huynh có thể yêu cầu nhà trường làm rõ căn cứ và kế hoạch vận động, đồng thời phản ánh tới cơ quan quản lý giáo dục để được kiểm tra làm rõ theo quy định. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin nhà trường vận động tài trợ phụ huynh được quyền từ chối như thế nào. Hy vọng là qua những cái thông tin mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mọi người đã nắm rõ được mình được quyền từ chối ra sao trong trường hợp là nhà trường vận động tài trợ. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Nguyễn Biểu đi qua cầu chữ Y thì lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định. Nguyễn Tri Phương với lại Hùng Vương cũng rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương di chuyển ổn định luôn, mọi người an tâm. Ở Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng hơi đông chút, di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình cũng không gọi là quá khó khăn. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ. Không biết là trưa nay cầu Phú Mỹ có dễ dàng cho các bác tài nhà mình hay là không. Hồi nãy thì cảnh sát giao thông Cát Lái có chia sẻ là mình có thể vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cái lộ trình là từ cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu lên Võ Chí Công, lên cao tốc tại nhánh C1 và để mình không đi qua hầm chui An Phú. Nhưng mà đây là cũng thông tin ghi nhận cách đây ít phút rồi, không biết là hiện tại cầu Phú Mỹ như thế nào. Nhanh chóng đã nhận được sự hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera rồi. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Phan Yến thấy là cầu Phú Mỹ hiện tại là di chuyển cũng ổn định ở cả hai hướng á. Các bác này chúng ta có lộ trình đi về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm ha. Rồi bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trong trận đấu sớm nhất tại vòng 2 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel, dù phải chơi thiếu người từ phút 69 khi Đoàn Văn Hậu lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tần. Tiền vệ Stephen Mou là người hùng giúp nhà đương kim vô địch V-League giành trọn 3 điểm sau pha đánh đầu thành bàn ở phút 90+3. Chiến thắng kịch tính giúp Công an Hà Nội tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứng thứ 6 với 3 điểm. Ở loạt trận vòng 2 V-League diễn ra hôm nay, Nam Định sẽ tới làm khách của Đà Nẵng, Ninh Bình tiếp đón Thanh Hóa và Bắc Ninh chạm trán Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai diễn ra trận đấu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An, còn ngày 13 tháng 9 là các cặp đấu còn lại gồm Hoàng Anh Gia Lai gặp Hải Phòng và Hà Tĩnh gặp Đồng Nai. Các đội bóng tại Premier League đang thể hiện màn phô diễn sức mạnh ở lượt mở màn vòng bảng Champions League khi cả 5 đại diện đều giành trọn 3 điểm. Man United là đội hoàn tất chiến tích toàn thắng của Ngoại hạng Anh ở lượt trận đầu tiên khi đánh bại câu lạc bộ Saba 4-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay. Những người ghi bàn cho Quỷ Đỏ là Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại đấu trường Champions League sau 3 năm vắng bóng của Quỷ Đỏ. Trước đó, Arsenal thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City vượt qua Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-2. Ở lượt trận kế tiếp diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10, Arsenal sẽ tiếp đón Lille, MU đụng độ Atletico Madrid, Liverpool làm khách của câu lạc bộ Las, Aston Villa gặp Fenerbahce và Man City đại chiến Paris Saint-Germain. Trong khi đó, trận đấu giữa Bayern Munich và Bodo Glimt ở lượt trận thứ nhất vòng phân hạng Champions League khép lại với chiến thắng 5 sao nghiêng về phía đội chủ nhà. Đội bóng đến từ nước Đức gặp không ít khó khăn trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ sau giờ nghỉ với 5 bàn thắng. Đây cũng là trận mở màn thứ 23 liên tiếp tại Champions League mà đội bóng nước Đức giành thắng lợi. Một điểm nhấn khác trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay đó là các cầu thủ Como có màn ra mắt Champions League không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Leipzig với tỷ số 4-1. Chiến thắng này tiếp tục đánh dấu bước tiến phi thường của huấn luyện viên Fabregas và đội bóng từng chơi ở Serie D. Bên cạnh niềm vui của các câu lạc bộ giành chiến thắng, huấn luyện viên Ismail Kattar vừa tuyên bố từ chức

0: chỉ sau ít giờ Fenerbahce hòa AS Roma 1-1 trong ngày trở lại Champions League sau 18 năm. Quyết định được ông Catan công bố ngay trong cuộc họp báo sau trận diễn ra rạng sáng nay. Fenerbahce giờ phải nhanh chóng tìm người thay thế trong bối cảnh mùa giải vừa mới bắt đầu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cần phải cải thiện phong độ tại Super League mà còn phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt tại Champions League. Sau cuộc gặp với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ Mark Van Bommel, thủ môn Thibaut Courtois đã quyết định sẽ không cùng đội tuyển Bỉ tham dự chiến dịch Nations League sắp tới. Theo người gác đền của Real Madrid, nhà cầm quân người Hà Lan không thể bảo đảm anh sẽ giữ vị trí bắt chính trong đội hình. Tuy nhiên, Courtois dự kiến sẽ trở lại đội tuyển Bỉ khi vòng loại Euro 2028 bắt đầu vào năm sau. Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng A Nations League cùng với Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của huấn luyện viên Mark Van Bommel sẽ chơi 6 trận trong vòng 3 tháng tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết mục tiêu của đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 là vượt qua vòng bảng. Theo đánh giá của VFF, đây không chỉ là nhiệm vụ thi đấu của một đội tuyển trẻ mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao thế giới, qua đó phục vụ quá trình phát triển lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm cùng bảng C với U17 Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có lần đầu giành vé dự World Cup nhờ thành tích lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026. Nếu như hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội tuyển 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam lọt vào vòng knockout ở đấu trường World Cup. U17 Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn ở đấu trường World Cup. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam mới chỉ có 2 lần vượt qua vòng bảng World Cup ở sân chơi Busan. Ở bóng đá 11 người, U20 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều dừng bước tại vòng bảng U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023 mà không ghi được bàn thắng nào. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 20 tháng 9 để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không thể thi đấu giao hữu tại Thái Lan như dự kiến ban đầu do đơn vị tổ chức thay đổi địa điểm sang Tây Ban Nha, khiến đội tuyển không kịp hoàn tất thủ tục liên quan. Nhiều khả năng, U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Á trước khi sang Qatar tham dự vòng chung kết U17 World Cup sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến 23 tháng 12 năm 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, bây giờ là 11 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông ở trên đường. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ một thông tin khả quan với một giọng điệu rất là hóm hỉnh. Nhưng mà thông tin chính cụ thể đó là đường Hà Duy Phiên đi về ngã ba Bình Mỹ, trưa nay không có kẹt xe. Quý vị bác tài nào chúng ta chuẩn bị đi về khu vực này thì mình hoàn toàn an tâm ha. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là quốc lộ 1K và hướng đi về ngã ba Thống Nhất, xe hơi đông chậm, hướng rẽ trái vào đường Thống Nhất thì đông hơn chậm hơn một chút và trời âm u mát mẻ. Quốc lộ 1K và hướng đi về chợ Đông Hòa, hướng đi về ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh thì thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh. Cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ anh Phạm Sơn Trung luôn ạ. Các tuyến đường ở khu vực phường Tân Bình và phường Bảy Hiền thì không gặp khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, đang di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhắc lại nha, cầu Phú Mỹ thì mọi người cũng có thể an tâm trong việc di chuyển ở cả hai hướng. Có những thời điểm thì xe hơi đông chút nhưng mà nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Ở khu vực cầu Phú Xuân cũng vậy, trưa nay di chuyển ổn định mọi người nhé. Nguyễn Thị Thập với lại Huỳnh Tấn Phát là một trong những lộ trình mà chúng ta hoàn toàn an tâm nếu mà sắp sửa đi về đây. Tiếp nữa thì sẽ đến với khu vực Lê Đức Anh đi qua trạm thu phí An Sương, An Lạc, di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Đường Lê Khả Phiêu với lại Trần Văn Dầu không có khó khăn mọi người nhé. Đường Võ Trần Chí thì cũng vậy, trưa nay

di chuyển ổn định. Lê Đức Anh đi qua trung tâm đăng kiểm, di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Mình di chuyển sang các tuyến đường trung tâm nha. Ở ngã tư Hàng Xanh, xô viết Nghệ Tĩnh, từ ngã tư Hàng Xanh mà quý vị đổ đi về đường D5 thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn hướng ngược lại từ chỗ mà đường Bạch Đằng á, đi ra đường xô viết Nghệ Tĩnh rồi đi ra ngã tư Hàng Xanh thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện hơi đông thôi, nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển ổn định qua được. Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đảng, xe đông di chuyển chậm theo từng thời điểm. Có những lúc thì cũng lượng phương tiện cũng giãn ra, nhưng mà cũng có những lúc thì mình phải di chuyển hơi chậm, nhưng mà cũng không phải là một điều quá đáng ngại khi mà chúng ta di chuyển về đây đâu. Tiếp theo nữa, Nguyễn Thị Minh Khai với lại Đinh Tiên Hoàng di chuyển ổn định. Còn ở nơi Trang Long với lại Nguyễn Huy Lượng, có bác tài nào chuẩn bị đi về không ạ? Phan Yến thấy là mặt đường ở đây rất là thông thoáng, không có khó khăn gì cả, cộng thêm không có mưa nữa, cũng là một điều kiện lý tưởng khi mà chúng ta di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo thì sẽ là Lê Đức Anh với lại Hương Lộ 2. Trên cầu vượt Hương Lộ 2 quý vị nha, Phan Yến chỉ có thể quan sát được trên cầu vượt thôi. Lượng phương tiện di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Lê Đức Anh đi qua Hồ Học Lãm cũng vậy, không có gặp khó khăn quá nhiều đâu. Có những thời điểm phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì nhìn thấy lượng phương tiện hơi đông thôi. Và Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì xe đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với ngã tư Gò Mây, di chuyển ổn định, trên cầu vượt cũng không có quá nhiều những khó khăn, vẫn có thể đều ổn định qua được, có những thời điểm thì xe hơi đông một chút. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 phối hợp với quân chủng phòng không không quân cùng các địa phương tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và vận chuyển hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự để giám định ADN. Sau khi hạ cánh tại sân bay Gia Lâm trong sáng cùng ngày, Viện Pháp y Quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp nhận các mẫu hài cốt để tiến hành phân tích, đáp ứng mong mỏi tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát sách giáo khoa còn thiếu và gửi số liệu tổng hợp về trước 11 giờ ngày 12 tháng 9 để được cung ứng sớm nhất. Theo báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách tới các trường trên cả nước. Nhà xuất bản đã giao in hơn 221,5 triệu bản, trong đó hơn 12,9 triệu bản đang tiếp tục in và sẽ nhập kho liên tục đến đầu tháng 10 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khan hiếm sách. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó. Ngay khi phát hiện ổ dịch, CDC Hà Nội đã phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y và chính quyền địa phương triển khai điều tra dịch tễ, rà soát người phơi nhiễm, theo dõi sát đàn vật nuôi và giám sát việc tuân thủ tiêm vaccine dự phòng. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn, cào hoặc là liếm vào vùng da tổn thương cần lập tức rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tiêm phòng kịp thời, đúng lịch. Đến với thông tin quốc tế, châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng nhà ở, giá bất động sản trên toàn EU đã tăng khoảng 60% trong thập kỷ qua, trong khi giá thuê nhà trung bình tăng hơn 20%. Tại nhiều thành phố như là Lisbon, Barcelona và Brussels, người dân cho rằng các nền tảng như là Airbnb đã làm giảm nguồn cung nhà ở và đẩy giá lên cao. Dù loại hình này chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng nguồn cung nhà ở EU, tỷ lệ có thể lên tới 20% tại một số điểm nóng du lịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Thông tin tại buổi lễ, Bộ Y tế cho biết thời gian qua, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại nước ta đã giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. Từ nay đến năm 2030, Bộ

0: phấn đấu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1,1%, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh.
1: Chương trình đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 và 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Do đó, việc triển khai chương trình ngay từ bây giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các cái mục tiêu của chương trình. Bộ Y tế cùng với các bộ ngành, tổ chức và chính quyền địa phương cùng nhau cam kết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các mục tiêu của chương trình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương.
0: Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên cả nước. Chương trình cũng tạo cơ hội được hỗ trợ can thiệp, hòa nhập đối với những trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi, cũng như các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này có một thính giả đã cho biết thông tin là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 và hướng đi về quận 7 cũ thì có xe container chết máy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý khi mà đi qua trục Nguyễn Hữu Thọ, đi qua chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 và hướng đi về quận 7 cũ. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Diên.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027. Chương trình nhằm tổ chức hoạt động khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Chuyển sang các thông tin khác, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh, vàng miếng SJC mất khoảng 1,6 triệu đồng mỗi lượng. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống hơn 1% do đồng đô la Mỹ tăng giá và kỳ vọng lãi suất Mỹ tiếp tục ở mức cao. Cùng xu hướng thì giá bạc trong nước sáng nay cũng giảm mạnh, một số thương hiệu điều chỉnh giá bạc thỏi giảm hơn 2 triệu đồng 1 kg, trong khi giá bạc miếng cũng đi xuống theo thị trường thế giới. Còn với thị trường chứng khoán thì trong phiên sáng ngày hôm nay cũng giảm mạnh. Kết phiên, VN Index mất 15,95 điểm xuống 1.813,28 điểm. Áp lực bán tập trung ở các nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm giá kéo chỉ số đi xuống. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí và bảo hiểm giữ được sắc xanh nhưng không đủ bù đắp áp lực bán. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 161 tỷ đồng trong phiên sáng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều rủi ro sau 6 tháng xung đột Mỹ-Iran. Giá năng lượng, chi phí vận tải tăng cao và gián đoạn thương mại qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng và lạm phát toàn cầu. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu Đỏ Da Vàng với tiếng hát của Eric cùng Tê Táp.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Âm nhạc về quê hương chưa bao giờ chỉ có sự hào hùng. Đôi khi đó còn là những cảm xúc rất riêng, rất mềm. Là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy. Một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
3: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
9: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc.

0: với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng, Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lil Van và Đào Tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi. Đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Và bây giờ, hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
1: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
0: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang. Tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích, đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao Thông.
1: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
0: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này, thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh nó có tinh thần dân tộc, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng chảy âm nhạc mới không?
1: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian, truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
0: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
1: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, nên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi, đầu tiên là Phúc Du đi với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạt. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để có thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì cái lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vân Ba lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ văn hit, đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper, thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy, thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại, và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái

0: cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm, tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài, như là cá nhân Duy Thanh sau Tình Yêu Màu Nắng thì lại Thanh lại thích cái bài Minh Ơi Minh Ơi á,
1: Minh
0: rồi
1: ơi.
0: rất rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit, nó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái like, nó cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình nhạc của mình có cái gì, thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả.
2: Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, thời điểm này là 12 giờ 48 phút theo đồng hồ của phòng thu. Xin được gián đoạn những giai điệu âm nhạc để chia sẻ đến quý vị những thông tin giao thông chúng tôi đã ghi nhận được trong khoảng thời gian là 15 phút trở lại đây. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là cao tốc Hưng Yên Thái Bình đèn đường vẫn bật sáng, rất mong cơ quan chức năng tắt đèn để tiết kiệm điện. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bá hướng đi ra ngã tư Bình Thái, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, các bác tài hết sức lưu tâm. Đường Dương Bá Trạc đoạn gần với cầu Kênh Sáng và hướng đi về vòng xoay Him Lam, ở đây xảy ra va chạm giữa xe 7 chỗ và xe buýt. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này á, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuốn cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng. Các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Yêu Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV. Nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
0: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
1: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó.

Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thực sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: Nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người, về tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó, bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ một đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, tiếp với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang

đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất. Cái phần rap của W2T cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tuti.

0: Rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói ấy chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái

0: người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh á, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thì tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concert đó ha?
1: Đúng rồi, và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thành.
0: Cảm ơn Đoàn Thế Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó, và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thành cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á. Tại vì cái người chọn mình không chứ mình chọn người đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu. Tại vì anh thấy đam mê quá anh mới làm, hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, cho mẹ quá, làm dân quân người trực á, là bảo vệ dân phố á. Là nghỉ đó, tại vì lúc cái nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường. Phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bộ của bà cô ở nhà đang thiếu ngự, nên anh nó xin thử hay ngờ bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp của phường Tân Bình Hiệp cũ, bây giờ là phường Chánh Hiệp, cảnh khách đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á, là đó. cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 rồi từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự giống anh vậy đó, một cái tài cần giúp đỡ mà kêu biết không ai giúp đỡ hết á. Anh mới nhiệt tình, anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì, em giúp cái đấy, em hết mình để bị mà nói xe tôi bây giờ á, bình nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quắc chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên giờ thì được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm từ đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đi đây cho em mượn em đắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện anh có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình được hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bạc gì ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà. Cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết á. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình giúp người ta thôi, chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà, thì trong tình yêu anh cũng dễ dở lắm, rất dở lắm mà. Câu chuyện đầu tiên, tình mối tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết người ấy hay sao chứ anh cũng rất thương ấy lắm, mà người ấy cũng gian dối, rồi anh không biết sao thôi. Đành đọ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi, chứ không gì hết á, chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình, một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vàng.

0: trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 350 quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp từ 30 đến 80% cho nhân viên y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, trạm y tế trường học và lực lượng vũ trang. Trong đó mức cao nhất 80% áp dụng cho viên chức chuyên môn trực tiếp làm việc trong lĩnh vực tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh hoặc công tác tại trạm y tế, cơ sở y tế dự phòng vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến

0: nhân dân để hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển, trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đáng chú ý, thành phố dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng một người một lần sinh cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và hỗ trợ 2 triệu đồng một người một lần sinh cho các trường hợp sinh con khác. Liên quan đến vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19 Gia Lai khiến 4 người tử vong, hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê Gia Lai, để điều tra tội vi phạm quy định giao thông đường bộ. Trước đó, tài xế Long không làm chủ tốc độ tại đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm về khúc cua và giao nhau với đường không ưu tiên. Thời điểm xảy ra tai nạn, có mưa lớn, mặt đường trơn trượt nhưng tài xế không chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Ít nhất 24 học sinh đã thiệt mạng, cùng khoảng 50 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10 tháng 9 tại trường tiểu học Uzama, thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Đám cháy bùng phát ngay trong giờ học, khiến học sinh hoảng loạn, chen lấn, dẫm đạp và thậm chí phải nhảy từ các tầng cao xuống để thoát thân. Khoảng 50 nạn nhân, bao gồm cả giáo viên, đã được chuyển tới cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng ngạt khói nặng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa các bạn, hôm nay Bệnh viện Tâm thần TP.HCM chính thức đưa cơ sở mới chuyên chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại số 957, đường 3 tháng 2, phường Minh Phụng, quận 11 cũ vào hoạt động, thay thế cho điểm khám cũ tại 165B Phan Đăng Lưu vốn chật hẹp và xuống cấp. Cơ sở mới được Sở Y tế TP.HCM điều phối bàn giao từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu khám, can thiệp tâm lý ngày một tăng cao. Tại đây, bệnh viện triển khai toàn diện các dịch vụ khám, đánh giá, tư vấn, điều trị và theo dõi trẻ có biểu hiện rối loạn tâm lý, hành vi và tâm thần trong một không gian an toàn gần gũi. Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nhấn mạnh gia đình cần chú ý nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường về cảm xúc, giao tiếp hay học tập của các con để can thiệp kịp thời. Đồng thời kỳ vọng cơ sở mới sẽ nâng tầm chuyên môn công tác điều trị kết hợp hỗ trợ gia đình và cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: nhịp nhàng. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta đang bắt đầu với một khung giờ tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau ít phút chúng ta cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp. Đó chính là chuyến xe chim đảo đường đã bắt đầu lăn bánh rồi. Một ngày mà Hà Nội thời tiết cũng rất là nóng đấy ạ. Nắng và nóng. Mưa thì hôm qua thôi. Một chút cái điều kiện thời tiết mát mẻ vào tối ngày hôm qua. Nhưng hôm nay thì hết mất rồi. Những thính giả nào mà ở khu vực phía Nam mà chúng ta đi ra ngoài khu vực phía Bắc để chuẩn bị đón mùa thu thì có lẽ là cũng chưa phải quãng thời gian phù hợp lắm đâu. Vẫn là khá nắng đấy ạ. Quãng khoảng độ tháng nữa thì chúng ta chắc là cũng sẽ cảm nhận được nó dễ chịu hơn. Chứ thời tiết những ngày tháng 8 âm lịch này, hôm nay là ngày đầu tháng rồi, đầu tháng 8. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có một tháng mới may mắn, mọi việc hanh thông thuận lợi và những lộ trình bình an. Đến với chuyến xe trong chiều ngày hôm nay thì hy vọng là Mạnh Thắng cũng sẽ mang đến cho quý vị thính giả, những hành khách của chuyến xe này những món quà nho nhỏ, những bài hát để chúng ta cũng sẽ cảm thấy là một buổi chiều cũng sẽ vui vẻ hơn, một tháng mới may mắn hơn, đúng không ạ? Và đừng quên số quen thuộc để chúng ta đăng ký lên sóng trong chiều ngày hôm nay là 024 37 91 91 91. Rồi, bây giờ thì trước khi mà chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc thì Mạnh Thắng cũng có một thông tin như thế này để chuyển đến quý thính giả, để chúng ta cũng có được những cái lựa chọn cho riêng mình như sau. Thưa các bạn, chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà là quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Vào ngày 17 tháng 9 tới đây, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất, đó là BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính toán bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các cái giải pháp tài chính, sạc cũng như là hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin, MPV M6 hay là sedan PHEV SU5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng. Mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết chi tiết. Đó là một thông tin để chia sẻ cùng với quý vị về BYD Fest 102 Hà Nội mùa thứ 2. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với âm nhạc. Hãy cùng đến với giai điệu âm nhạc, một cái bản mắt sắp để chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Sau đó sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách trong chuyến xe chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là âm nhạc để chúng ta khởi động cho chuyến xe chiều ngày hôm nay. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách, người đầu tiên sẽ bước lên chuyến xe này trong buổi chiều thứ sáu cuối tuần. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến anh Đô ạ.
1: Em chào anh Mạnh Thắng, chúc anh Mạnh Thắng gia đình mạnh khỏe ngày mùng 1 nhá.
0: Vâng, cảm ơn anh Đô, chúc anh Đô một tháng mới mọi điều may mắn, công việc hanh thông thuận lợi anh Đô nhá.
1: Vâng, em cảm ơn anh, chúc tất cả bên ban tập mạnh khỏe. Em lái xe 30 mấy năm rồi nhưng mà xe một bánh thôi.
0: Lái xe 30 mấy năm là đi xe một bánh?
1: Vâng, đi toàn xe một bánh.
0: Một bánh là xe gì anh Đô?
1: Xe rùa anh.
0: Mình chạy xe rùa tức là mình làm về xây dựng hả?
1: Vâng.
0: Kỹ năng mà để chạy được xe một bánh là cũng không phải ai chạy được đâu.
1: Vâng, em gọi nhiều quá, hôm nay bổ được anh Mạnh Thắng, em chỉ thích giọng anh Mạnh Thắng như Ngọc về.
0: À, rồi, cảm ơn anh Đô. Anh Đô sinh năm bao nhiêu ạ? Anh em mình tiện xưng hô nhỉ?
1: Em sinh năm 77 chứ anh.
0: Ôi, anh hơn em đúng, anh 77 là Đinh Tị, đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
0: Vâng, em sinh 84 ạ.
1: Vâng, em sinh năm 77 nhưng mà em toàn đi xe một bánh, nhưng mà em lái xe giỏi lắm.
0: Vâng, thế là
1: vâng,
0: mình...
1: không đổ, không ngã.
0: Đương nhiên, xe một bánh, xe rùa là xe cần kỹ năng, không những cần sức khỏe mà cần cả kỹ năng nữa.
1: Vâng.

0: em đang định lừa anh nhưng mà thôi chả nói, nói luôn cho nó nhanh.
1: Lừa nhau làm gì, cuộc sống này bây giờ thì thôi, lên trên này với nhau rồi thì tranh thủ thời gian để làm cho nhau vui chứ lừa nhau làm gì cho nó mệt ra, đúng không anh?
0: Vâng, và con quan trọng là 35 năm rồi qua đi xe một bánh thì bảo hỏi ai đi 35 năm đi xe một bánh thì có anh có nghĩ đến nước mai chẳng ra.
1: Đúng, nếu mà anh không nói là em cũng phải không, tức là nếu mà làm theo cái phương pháp loại trừ thì chắc là kiểu gì cũng ra đấy, nhưng mà tốn thời gian thôi. Nhưng mà thôi, thời gian đấy anh em mình làm việc
0: quá.
1: khác, đúng không anh?
0: Đúng, đấy mày nói thẳng cổ cái nhanh.
1: Vâng, thế anh Đô là bây giờ là hiện nay mình đang sống ở Phú Thọ, là mình ở Phú Thọ hay
0: Và
1: là...
0: em đang sống, và em là bây giờ là chuyển sang hàng Bàm Thuốc Bắc rồi.
1: Và Bàm Thuốc Bắc.
0: Và
1: Tức là nhà mình là có truyền thống làm đông y à?
0: vâng, có ba đời.
1: Tức là ở nhà
0: Đấy.
1: các cụ nhà mình ngày xưa là cũng bắt mạch kê đơn.
0: Cái đơn thuốc bắc đấy bây giờ lại phải chuyển về không phải làm ba bánh nữa à, một bánh nữa
1: Rồi. Thế là nhiệm vụ
0: đấy.
1: của mình là sẽ có các ông các bà hoặc là các anh chị em khác ở trong nhà bắt mạch, mình là bốc thuốc và làm thuốc, đúng không anh?
0: Và đúng rồi
1: Thế ạ. Thế thì thường
0: đấy.
1: là nhà mình là thường sẽ mạnh về cái loại bệnh gì anh? Xương khớp, tiêu
0: Cái bệnh
1: hóa, hô
0: à,
1: hấp này.
0: được có đủ đủ hết đấy,
1: Đủ.
0: đủ hết, đủ đủ các loại giả sử, nhưng mà nó ví dụ bệnh cao cao cao quá thì không ấy được, nhưng mà bệnh bình thường là đơn giản thôi.
1: Vâng, rồi.
0: À đấy,
1: Thế
0: nay mùng một thì tôi chúc tất cả bên tập là mạnh khỏe, để làm ra nên về phức tạp làm nhiều tiền đúc vào tải.
1: quan trọng nhất là sức khỏe, đúng không anh? Mình là người
0: Quan trọng nhất là sức khỏe
1: chuẩn,
0: đấy,
1: chuẩn anh ạ.
0: không sức khỏe yếu rồi giờ thời tiết này bây giờ là cứ cứ nắng rồi như này thì có
1: Thất
0: nhiều
1: thường,
0: người bệnh tật
1: đúng
0: hơi bị
1: rồi.
0: nhiều đấy,
1: Quan trọng
0: mình
1: nhất.
0: thấy đó.
1: Đúng,
0: Đấy,
1: em
0: quan
1: đồng ý
0: trọng
1: với
0: nhất
1: anh.
0: là sức khỏe.
1: Đúng. Thế nên là bây giờ là cứ phải gìn giữ sức khỏe cho nó tốt, mình cũng không phung phí sức khỏe. Nhất là những người làm thuốc như anh ấy, thấy hàng ngày bệnh nhân đến thì mới thấy là sức khỏe quan trọng như nào anh
0: Choáng
1: nhỉ?
0: choáng choáng
1: Choáng.
0: choáng luôn,
1: Vâng.
0: nhiều lúc thương rồi cho trước mắt
1: Dạ. Thế
0: đấy. Còn
1: anh Đô được mấy cháu?
0: em được ba đứa,
1: Ồ, ba đứa.
0: hai trai một gái.
1: Hai hai bạn ấy là các bạn ấy lớn cả chưa anh? Đã bạn nào lập gia đình chưa ạ?
0: Chưa bạn nào, nhưng mà là toàn đi lính, một thằng đi lính về rồi, còn bạn gái đại học ở Việt Trì ấy.
1: Vâng.
0: Đại học Việt Trì ra trường rồi, còn một bạn này đang làm công ty
1: À, vâng, các bạn đều là lớn cả
0: đấy,
1: rồi. Còn mỗi anh
0: lớn
1: lớn
0: cả đi
1: là sau khi mà đi nghĩa vụ quân sự thì bây giờ là cũng đang đi làm, chưa lập gia đình.
0: đi đi làm công ty.
1: À, đi làm công ty. Vâng.
0: Và
1: Dạ, thế bây giờ là anh Đô là đang sống cùng với bạn nào? Có bạn nào cùng
0: tất
1: hết?
0: cả ba bạn ở, hai
1: À.
0: bạn ở tất cả nhà.
1: Dạ vâng ạ. Thế chị nhà là cũng
0: Và
1: ở nhà cùng làm thuốc với anh chứ?
0: không làm cắt sơn,
1: Cắt sơn.
0: cắt cái sơn nhựa, sơn nhựa ăn gửi bôi cái là mạnh thắng chế tác.
1: Cắt sơn là làm cái gì anh?
0: Cái sơn nhựa ấy, sơn lấy nhựa ấy.
1: Sơn lấy nhựa.
0: Và hôm nay dỗi lên chơi.
1: À, thế công việc của mình hàng ngày là sẽ là như nào ạ? Cái việc cắt sơn đấy là sẽ làm như nào anh?
0: Cắt sơn thì cắt từ 3 giờ sáng,
1: À, cắt cây sơn hả
0: ba
1: anh?
0: giờ sáng cắt cây sơn này, cái sơn nhựa ấy,
1: À, rồi rồi ạ, rồi ạ, rồi ạ.
0: cái sơn ăn người đấy
1: Vâng, ạ, vâng ạ.
0: đấy. Nếu mà mạnh thắng là bôi, và mạnh thắng cái lại phải nhờ anh giúp đỡ ký.
1: Là vâng.
0: Đấy,
1: Thế công việc như vậy thì hàng ngày của mình như vậy về cơ bản thì là cũng không đến nỗi là quá tất bật, đúng không anh? Khách thì cũng có
0: không
1: ngày
0: không không
1: đông, ngày vắng.
0: đúng rồi,
1: Đúng không
0: không
1: anh?
0: không động lắm. Và
1: Dạ vâng. Thế
0: cái nhà này,
1: dạ vâng. Thế rồi ạ. Hôm nay rất là cảm ơn anh Đô. Sau rất là nhiều
0: và
1: ngày nghe chương trình ngày hôm nay mới quyết định là đăng ký lên sóng. Thì cái lần gần nhất mà anh lên sóng là từ bao giờ?
0: chưa chưa lần nào
1: Chưa lần nào. À.
0: điện nhiều quá rồi, nhức hết cả đầu rồi.
1: À.
0: Nên là chưa nào nghe,
1: Dạ.
0: chưa nào nghe về bao nhiêu năm rồi, điện mãi chả được.
1: Thế hôm nay điện được
0: Nhiều
1: rồi
0: lúc
1: à?
0: hở,
1: Anh em mình có duyên đấy.
0: nhiều lúc hở hôm nay mà

0: 1 bảo này có duyên quá duyên luôn.
1: Công nhận anh ạ. Mùng 1 đầu tháng nó gặp may mắn như này, em hy vọng là cả tháng này gặp may mắn anh nhá.
0: Rồi, dạ. Cố gắng chúc mạnh thắng phải mạnh khỏe. Mà dạ. Chúc Như Ngọc cái gì Hồng Nhung nha, lấy nhau đi.
1: Ôi rồi ôi. Ai cũng chúc như thế đấy anh ạ. Thế nhưng mà mọi người, hai bạn ấy là tính cách là cũng trái ngược nhau. Nên là không...
0: Chói không... và hai đứa vào để lấy luôn đi con.
1: Chói, nhưng mà em biết những lần mà ví dụ như ở cơ quan mà đi nghỉ mát chẳng hạn nhá, Nhung đi,
0: dạ.
1: Thì thường là Như Ngọc, dạ, sẽ không đi. Đấy, ví dụ Ngọc thì hầu như là chưa bao giờ đi đâu với cả cơ quan cả. Bạn ấy cũng thế. Bởi vì là chắc chắn mà Ngọc và Nhung đi cùng nhau thì kiểu gì cũng sẽ chuốc cho thật say, xong rồi thả cùng một phòng anh ạ.
0: Ờ đúng, ý là thế là chói ở chỗ đây đây.
1: Thế nhưng mà vấn đề là thứ nhất là tiểu lượng của Ngọc thì không thể bằng Hồng Nhung được. Và thứ hai nữa là Ngọc thì không đi du lịch với cơ quan bao giờ anh ạ.
0: Rồi đi Tây Bắc đấy, bảo anh em bạn bè nhau chói vào.
1: Cũng muốn lắm chứ anh. Ở cơ quan bây giờ đấy, là có hai quả độc thân như thế là mọi người cũng muốn gắn ghép cho nhau lắm ấy. Thế nhưng mà khổ
0: đấy,
1: duyên cái số không hợp ấy ạ.
0: Cả nước hay là đang muốn thế.
1: Đấy, em tin là Như Ngọc mà Hồng Nhung mà lấy nhau là cả nước đi ăn cưới luôn chứ không phải đùa đâu.
0: Chính xác.
1: Chuẩn không anh? Đấy. Đúng. Bác tài của cả nước là kiểu gì cũng đăng ký là nghỉ làm một buổi đi ra đám cưới hai bạn đấy luôn.
0: Đồ nghĩ là rất là nghe rất nhiều rồi, bảo hai tay này thế nào đây anh, đứa em này thế nào này.
1: Thôi biết đâu đấy anh nhỉ. Hôm nay mùng 1 đầu tháng anh em mình mở cái câu chuyện này ra, biết đâu nó lại có cái kết thúc có hậu cho hai bạn ấy anh nhỉ.
0: Đấy.
1: Biết đâu.
0: Bảo chói vào các bạn ấy cứ chói vào vứt luôn vào phòng ấy.
1: Rồi ạ, thôi cái câu chuyện đấy thì mình hạ hồi phân giải anh ạ. À, từ từ.
0: Rồi đấy.
1: Dạ, trước khi
0: cố gắng là ghép đôi đấy đẹp đấy.
1: Dạ vâng. Rồi, đấy. Thôi cái chuyện đấy thì mình cứ gác lại, mình nó khó quá. Mình cứ từ từ mình tính ra một chuyện được hay không là chuyện khác đúng không anh?
0: Ừ, cứ nói trên sóng này cho Hồng Dung biết, Như Ngọc biết nó hiểu.
1: Vâng, Như Ngọc giờ này thì đang ngủ chưa?
0: Không biết rồi.
1: Vâng. Thôi bây giờ thì anh em mình chắc là thôi, bước vào câu chuyện anh em mình trong chiều nay thôi. Sẽ có hai cái phần thi nho nhỏ để dành cho anh Đô trong chiều ngày hôm nay. Trước khi mà mời anh đến với phần thi của chương trình ấy thì em xin phép chuyển một vào thông tin giao thông anh Đô nhé.
0: Rồi ok ạ.
1: Dạ vâng. Chúng tôi có thông tin từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Báo tin là cầu Thanh Trì, km 164 800 hướng đi quốc lộ 5, ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Theo thông tin mới nhất được cập nhật thì chiếc xe này đã được khắc phục xong rồi. Thông tin từ ban duy tu, xe đã khắc phục xong, tuy nhiên là vẫn đang đông và chậm hướng đi về phía quốc lộ 5. Cũng trên tuyến quốc lộ 5 cũ, đoạn qua khu công nghiệp Tân Trường, Hải Dương cũ đấy ạ. Có một chiếc xe máy nằm đổ ở trên đường, người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, các phương tiện hướng đi Hải Phòng chú ý ạ. Quốc lộ 5 cũ đoạn qua khu công nghiệp Tân Trường, một chiếc xe máy đổ nằm ở trên đường, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu ạ. Còn ở khu vực phía Nam, thính giả báo tin, xin lỗi quý vị, lực lượng chức năng, đội cảnh giao thông Cát Lái thông tin là hầm chui nút giao An Phú đã thông xe trở lại, các phương tiện yên tâm. Hầm chui nút giao An Phú đã thông xe trở lại, các phương tiện yên tâm để di chuyển. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi anh Đô thân mến ạ, chiều nay chúng ta sẽ có hai bộ câu hỏi dành cho anh. Bộ câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi của chương trình, gồm 5 câu. Mỗi câu anh có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận một phần quà nhỏ nhỏ anh nhé.
0: Như em ngu lắm, chả biết gì đâu.
1: Không, ui dồi ôi, trò này thì chỉ có may khôn thôi anh ơi. Không có, tức là chỉ có không đúng hoặc sai thôi anh ạ.
0: Vì em ngu đó.
1: Không, cái này dễ lắm. Chỉ chọn 50-50 thôi. Sẵn sàng chưa anh Đô?
0: Rồi, ok.
1: Vâng. 30 giây đầu tiên dành cho anh Đô. Bắt đầu. Cánh đồng điện gió đầu tiên của Đông Nam Á được xây dựng trên thềm lục địa với 62 trụ tua bin bên bờ biển nằm ở Cà Mau, Việt Nam. Đúng hay sai?
0: Đúng anh ơi.
1: Chính xác. Anh thấy không? Câu hỏi của em nó không cần cái gì nó gọi quá khó khăn cả. Đúng hoặc sai, có hoặc không?
0: Vì em nghe qua rồi.
1: Vâng. Anh có công nhận là trong các bộ câu hỏi của các MC em là câu hỏi dễ nhất không?
0: Quá dễ.
1: Đúng rồi. Đấy.
0: Đang thích mạnh thắng mà.
1: Đấy. Của em là bao giờ cũng là cơ hội nhận quà dễ nhất luôn.
0: Rồi.
1: Anh em mình tìm hiểu một chút thông tin về câu hỏi này nè.

0: Điện gió Bạc Liêu sau sáp nhập thuộc tỉnh Cà Mau là cánh đồng điện gió trên biển duy nhất tại Việt Nam và là dự án điện gió đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, được xây dựng trên thềm lục địa với 62 trụ túc bin gió, mỗi trụ cao tới 82m, nặng 205 tấn, cánh quạt dài 41,7 m. Dự án khởi công từ năm 2010, hòa lưới điện quốc gia năm 2013. Và trong những năm qua, nhà máy điện gió Bạc Liêu không chỉ mang đến sự thay đổi cho kinh tế xã hội vùng ngập mặn ven biển, mà còn tạo thành một biểu tượng riêng của du lịch địa phương. Năm 2019, du lịch điện gió Bạc Liêu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng.
1: Đó, đúng rồi. Cái đây chính xác rồi.
0: Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Hiện nay tỉnh Quảng Trị có 22 dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đúng anh ạ. Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, đến cuối tháng 8 năm 2025, tổng công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn của tỉnh là 1.459,8 MW, trong đó gồm 22 dự án nhà máy điện gió, tổng công suất 994,2 MW, nổi bật là cụm điện gió Hướng Linh, tiên phong đi vào vận hành từ năm 2017. Mở làn sóng đầu tư năng lượng tại địa phương.
1: Nhầm
0: tí đúng anh, không sao. Câu 3 anh nhá. Dạ.
1: Câu 3 đúng luôn.
0: Câu 3, 30 giây. Bắt đầu. Trên cánh đồng điện gió Ia Nam của tỉnh Đắk Lắk có 180 trụ tua bin gió khổng lồ, đúng hay sai?
1: Đắk Lắk ta. Đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ.
1: Đấy, bảo vô sai thì thôi.
0: Đúng rồi. Đúng thì đúng mà sai thì thôi, sao đâu anh, đúng không ạ? Được thì trời cho. Không được thì trò chơi. Trên cánh đồng điện gió Ia Nam tỉnh Đắk Lắk có 108 trụ tua bin gió khổng lồ. Đã. Nổi bật là dự án điện gió Ia Nam.
1: Đúng, nhưng mà cái này bán trước là đúng, là đúng, nhưng mà cái này mình nghĩ là sai vì tội là cũng qua đấy rồi.
0: Dạ vâng.
1: Câu... mình nhầm lẫn.
0: Nhầm tí thôi không sao, vâng. Câu 4 anh nhá.
1: Chắc sao?
0: Câu 4 ạ, câu 4 ạ.
1: Lên
0: sóng là vui rồi đúng không anh? Mình vẫn còn hai cơ hội nữa cơ mà.
1: Cái chả sao?
0: 30 giây. Bắt đầu. Cánh đồng điện gió Tuy Phong là nơi gần mũi né nhất trong các cánh đồng điện gió tại Lâm Đồng, đúng hay sai?
1: Đọc lại cái đó.
0: Cánh đồng điện gió Tuy Phong là nơi gần mũi né nhất trong các cánh đồng điện gió tại Lâm Đồng, đúng hay sai ạ?
1: Đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ.
1: Trời ơi.
0: Thế mới chán chứ lị. Theo thông tin từ mũi né Paradise Resort, khu vực Bình Thuận nay thuộc Lâm Đồng mới, sở hữu 3 cánh đồng điện gió nổi bật bao gồm Tuy Phong, Đại Phong và Hòa Thắng. Trong đó cánh đồng điện gió Đại Phong là điểm nằm sát vách gần mũi né nhất và cách khu nghỉ dưỡng chỉ khoảng 20 phút lái xe. Trái lại, cánh đồng điện gió Tuy Phong được ví như người anh cả Hồng Vĩ, nằm cách trung tâm Phan Thiết tới 90 km về phía Bắc. Cuối cùng là cánh đồng điện gió Hòa Thắng nằm gần khu vực Bầu Trắng, nổi tiếng với một vẻ đẹp nguyên sơ dọc theo con đường ven biển thoáng đãng.
1: Nhưng mà rõ nó có mũi né này là có mà.
0: Dạ vâng ạ.
1: À.
0: Cánh đồng điện gió Tuy Phong có 3 cái, nhưng mà đang câu hỏi của chúng ta là Tuy Phong có phải là gần mũi né nhất không? Nhưng không phải, Đại Phong mới là gần nhất. Tuy Phong là nằm cũng khá xa đấy, cách 90 cây cơ.
1: Cũng đi vào đấy rồi nhưng mà có hẳn điện gió hẳn hoi mà.
0: Dạ. Dạ vâng, đó, không sao. Anh em mình lên sóng ngu. Là vui rồi, đúng không anh?
1: Vui rồi, ngu rồi chứ.
0: Không, đây không gọi là ngu hay khôn, mình gọi là may hay không may thôi anh, đúng không anh?
1: Rồi.
0: Đấy. Mình không, em không thích dùng cái từ đấy đâu, bởi vì là tự nhiên dùng là nhiều khi mình thấy cuộc sống mình nó buồn đi lắm. Mình không dùng cái từ đấy anh ạ. Mình bỏ cái từ đấy đi.
1: Đến vào đấy có hẳn điện gió có biết rồi.
0: Đẹp,
1: mà tại sao về?
0: Đẹp lắm anh ạ. Đi từ đúng Bắc vào Nam, đi qua Ninh Thuận, Bình Thuận, đi qua cánh đồng điện gió, đẹp vô cùng.
1: 18 năm rồi mà tại sao vẫn nhớ, mà tại sao lại sai thế rồi.
0: Không sao anh ạ. Bây giờ là mình vẫn còn một cơ hội nữa để nhận quà này.
1: Rồi.
0: Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mini game trả lời ngay quà liền tay. Nếu mà trả lời đúng ấy, chúng ta nhận được một cái sản phẩm, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài sợ Thao Thái Dương anh nhá.
1: Dũng đám không biết gì nữa rồi.
0: Dạ,

0: giúp đỡ cái chẳng quá không biết gì đấy rồi.
1: Thôi bây giờ câu này dễ lắm, chỉ một câu thôi anh nhá.
0: Em biết rồi nhưng mà
1: rồi
0: giúp, em giúp đỡ cái.
1: Vâng, để em sẽ cố gắng giúp đỡ ạ.
0: Rồi.
1: Trước khi mà đến với câu hỏi ạ, thì
0: vâng.
1: Cũng có một vài những thông tin của nhà tài trợ xin được chuyển đến anh Đô và các thính giả như sau. Thưa quý vị, tình trạng gầu ngứa, gãy rụng, nấm da đầu thường xảy ra khi tóc và da đầu không được vệ sinh đúng cách, để mái tóc chắc khỏe mềm mượt, dày đen hơn. Ngoài việc thay đổi thói quen chăm sóc, vệ sinh tóc, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính cũng rất là quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, một sản phẩm của sao Thái Dương, kế thừa phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, câu hỏi của anh như sau. Bài hát nào sau đây là bài hát chính thức của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hay còn gọi là đội ca? A. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? B. Cùng nhau ta đi lên.
0: À, luôn đi Mạnh Thắng rồi.
1: Anh bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá.
0: Phải không? Đọc lại đáp án à.
1: Bài hát nào sau đây là bài hát chính thức của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hay còn gọi là đội ca? Bình thường ngày xưa đi học ấy, thì ví dụ như hồi cấp 1 là mình hay hát quốc ca này, xong rồi đội ca này. Đấy. Thì câu hỏi A là ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, B là cùng nhau ta đi lên. Bài nào là bài đội ca?
0: Cùng nhau đi lên.
1: Anh có biết bài đấy không?
0: Cùng nhau ta đi lên đó.
1: Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng trong oan Bác Hồ. Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim, không phải quyết xưng danh thiếu niên anh dũng nước nhà. Đấy.
0: Đấy đấy đấy đấy. Sai sai cái chữ rồi.
1: Dạ vâng.
0: Nên đấy.
1: Rồi, chính
0: đấy,
1: xác.
0: Đúng cái sai.
1: Rồi, chính xác. Đây là bài hát dành cho thiếu nhi, được sáng tác bởi đúng. Nhạc sĩ Phong Nhã vào năm 1950. Bài hát Cùng nhau ta đi lên với giai điệu tươi vui.
0: Đây lâu quá rồi, vâng. Nhớ chỉ sai lượt lệ đề cái chết.
1: Dạ vâng, rồi chúc mừng anh ạ, chính xác.
0: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh Đô đã đến với chương trình ạ. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, một tháng mới may mắn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, hãy cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa và Dung với ca khúc Rừng Điện Gió. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Và bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ với thính giả tiếp theo thì chúng tôi có một vài thông tin giao thông đáng lưu ý như sau. Thính giả báo tin là đường tỉnh 746 qua giao lộ Tố Hữu thuộc địa bàn của khu công nghiệp Đất Quốc hướng đi phường Nguyên Hưng. Một xe đầu kéo chở cuộn thép bị tuột đè vào cabin. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đường tỉnh 746 qua giao lộ Tố Hữu, khu công nghiệp Đất Quốc hướng đi phường Nguyên Hưng. Một xe đầu kéo bị đè cái cuộn thép vào cabin và chưa được giải quyết, giao thông bị cản trở, chúng ta chú ý khi đi qua khu vực này. Còn lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông báo tin là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện đang có mưa to, toàn tuyến mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện khi đi trên tuyến chúng ta chú ý đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Nếu xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tú đến từ Hà Nội ạ. Xin chào anh Tú ạ.
1: Dạ vâng, em chào anh Mạnh Thắng ạ.
0: Vâng. Anh Tú sinh năm bao nhiêu ạ? Anh em mình tiện xưng hô ạ.
1: Em ít tuổi hơn anh Thắng. Em sinh năm 87 thôi ạ.
0: 87 là tuổi mèo đúng không?
1: Dạ vâng, đúng ạ.
0: Rồi. Tuổi mèo.
1: Em hiện tại đang làm lái xe và em sinh sống ở tại Hà Đông ạ.
0: Mình ở Hà Đông,

0: Rồi.
1: Vâng ạ.
0: Mình chạy xe là chạy xe taxi truyền thống hay là taxi công nghệ?
1: Không ạ, em chạy xe tải van này ạ.
0: À, chạy tải van.
1: Vâng, cho công ty.
0: Rồi, thế là công ty mình là kinh doanh mặt hàng gì nhỉ bạn Tú nhỉ?
1: Công ty em chuyên kinh doanh mặt hàng bảo hộ lao động anh ạ.
0: Thiết bị bảo hộ lao động.
1: Đồ bảo hộ lao động đấy ạ.
0: Đồ bảo hộ lao động gồm là găng
1: Vâng.
0: tay này, mũ này.
1: Giày dép, quần áo. Rất
0: À.
1: là giật cho các công trình xây dựng rồi các công ty ấy anh.
0: Mình là phân phối hay là mình sản xuất luôn bạn Tú nhỉ? Công ty mình ấy.
1: Bên em có một số là nhập, một số là sản xuất ạ.
0: À, thế
1: Ví
0: là
1: dụ
0: mình
1: như chẳng hạn như quần áo thì là sản xuất. Còn thì giày thì nhập ạ.
0: rồi, sau đó là mình sẽ đóng
1: Để
0: thành những
1: thương
0: cái
1: mại.
0: bộ sản phẩm.
1: Vâng,
0: Sau đó
1: đúng rồi ạ.
0: mình bàn
1: Đóng
0: giao
1: rồi
0: cho.
1: in logo các kiểu đấy anh.
0: Rồi. Thế cái sản lượng bên mình có được tốt không? Được tốt không Tú? Một năm thì mình đi.
1: Tốt anh ạ, chạy suốt.
0: Chạy suốt à? Hơi trộm vía.
1: Vâng,
0: Bây
1: vâng
0: giờ
1: ạ.
0: cứ thấy là doanh nghiệp mà hàng đi hàng về cứ liên tục như vậy, anh em mà làm công như mình là cũng thấy
1: Vâng.
0: yên tâm đúng không?
1: Dạ vâng, đúng anh.
0: Tú
1: Bên
0: làm cái
1: em
0: công
1: thì chủ
0: mình
1: yếu là cung cấp cho các nhà thầu xây dựng là chính. Còn các công ty trong khu công nghiệp thì cũng có. Nhưng mà họ chỉ mỗi một năm họ có thể lấy qua 2 quý thôi anh ạ. Đấy, để phát cho công nhân thôi. Còn thì các nhà thầu xây dựng thì họ mới lấy nhiều.
0: Bởi vì là công trình họ liên tục mà, đúng không?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Mình có phải đi chở xa không hay chỉ quanh quanh khu vực Hà Nội thôi?
1: Em thì nếu mà xa nhất thì em chỉ đi vào Thanh Hóa thôi anh ơi.
0: À.
1: Vâng, nhưng mà em cũng ít đi lắm. Còn thì quanh quanh thì Hải Dương hoặc Hưng Yên, Bắc Ninh. Thế thôi anh ạ.
0: Thế nhà
1: Thế
0: máy của
1: thì
0: mình là ở đâu hả Tú?
1: Công ty em thì ở chỗ Viện Bảo hộ An toàn Vệ sinh Lao động ở chỗ 216 bên trái ạ.
0: À, rồi, biết biết chỗ đó. Rồi.
1: Dạ.
0: Đấy bên đấy là viện nghiên cứu thôi chứ còn sản xuất thì về một cái xưởng khác nữa đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ là viện nghiên cứu thôi thì là kho ở đấy thôi anh ạ.
0: Kho đấy thôi. Tức là
1: Vâng,
0: hàng
1: còn
0: mẫu thì ở đấy, còn đâu sản xuất thì là tổng kho, chỗ xưởng thì chỗ khác, đúng
1: đúng rồi,
0: không?
1: vâng, đúng anh ạ.
0: Tú
1: Tức
0: là
1: là
0: được
1: trong
0: mấy cháu rồi?
1: em mới có 4 đấy
0: Ui rồi.
1: anh
0: Bốn cháu.
1: ơi.
0: Ôi giời ơi, năng
1: Dạ
0: suất thế nhở?
1: vâng. Dạ.
0: Thế tức là
1: Có gì đâu anh.
0: mình là các cháu là mấy tuổi nhỉ Tú nhỉ?
1: Từ đầu nhà em năm nay mới học lớp 7.
0: Bạn lớn học lớp 7, tức là sinh năm
1: Vâng.
0: 2015.
1: 2015.
0: Rồi.
1: Một đứa 2010 à đâu, 2014 anh ạ.
0: À 14 là năm nay hết hè lên lớp 8 rồi. Đang học lớp 8.
1: 2014 này. 2015 này, 2019. Và cháu là 2024 anh ạ.
0: Úi giời. 14, 15, 19, 24.
1: Vâng.
0: 14, 15 là cái giai đoạn đấy là không phải giai đoạn dịch. Dịch phải là tầm 2019 đến 2021 cơ.
1: 20-21.
0: Đúng
1: Vâng,
0: không?
1: dịch là 20-21.
0: Thế nên là
1: Đúng rồi
0: không thể đổ tại cho dịch không có việc gì nhà ở nhà sinh em bé cả.
1: ạ.
0: Sao sao sinh gần đấy nhở? 14, 15, tức là đầu năm đẻ một bạn, sau đó là cuối năm sau đẻ bạn nữa à?
1: Không, 5 rưỡi anh ạ.
0: Năm rưỡi.
1: Vâng.
0: Ai già.
1: Thế gọi. Đấy. Một đứa nhà em thì là đầu năm, một đứa đầu năm trước, một đứa đầu năm cuối năm sau anh.
0: À, một bạn là đầu năm trước, một bạn là giữa năm sau.
1: Cuối năm sau ạ.
0: Cuối năm sau. À, thế cứ coi là gần
1: Vâng.
0: 2 năm thì còn gì nữa, đúng
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: không? Bốn
1: Tính
0: bạn.
1: theo năm thì
0: Vất
1: là một
0: vả.
1: năm nhưng mà thực ra là
0: 2
1: gần
0: năm.
1: 2 năm anh ạ.
0: Tính
1: Vâng, đúng
0: tháng là
1: rồi.
0: 2 năm đấy. Tính năm thì là một
1: Dạ
0: năm mà,
1: vâng.
0: đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ, vâng ạ.
0: Thế là bà xã mình bây giờ là cũng đi làm chứ hả?
1: Không, vợ em thì là hiện tại là ở nhà thì vừa buôn bán rồi thì làm các thứ ở nhà rồi thì chăm sóc con cái thôi
0: À, tức là ở nhà
1: anh.
0: là cũng có một cái gọi là cửa hàng nhỏ nhỏ ở nhà.
1: Và em làm một xưởng may ở nhà.
0: Xưởng may. À, rồi.
1: Vâng.
0: Thế là nhà mình
1: Thì
0: ở
1: chăm
0: đâu? Ở
1: sóc
0: đoạn
1: con
0: nào?
1: cái. Nhà em nếu mà tính ra là từ dưới Hà Đông đi xuôi về đằng Yên Nghĩa ấy.
0: Gần đoạn bến xe Yên Nghĩa.
1: Qua đấy ạ.
0: Qua bến xe Yên Nghĩa một đoạn.
1: Vâng,
0: À,
1: vâng, vâng.
0: rồi. Nhà bốn bạn là cũng vất vả đấy.
1: Vâng.
0: Thế ông bà có
1: Nói
0: hỗ
1: chung là
0: trợ nhiều trong cái việc là đưa đón các bạn đi học ăn uống này nọ không?
1: không anh ạ. Nhà em thì còn mỗi bố em thôi.
0: À.
1: Thì nói chung là bố em thì

0: cũng hay kêu đâu người đâu biết, nên cũng không ấy lắm.
1: Ừ. Hai vợ chồng cứ chủ động thôi.
0: Thế thôi, hai vợ chồng chủ động thôi. Ừ. Với lại các con mấy đứa kia, hai đứa lớn như em là cũng lớn rồi, là cũng chăm lo.

0: đầu là út nhà em thì nó còn bé thì đấy, bây giờ thì nó cũng 2 tuổi rồi thì cũng đỡ hơn, vất vả hơn anh ạ.
1: Ừ, đỡ hơn.
0: Vâng.
1: Đỡ phải gọi là bế ấm ngửa rồi
0: Vâng.
1: tã bỉm thì là
0: Đấy.
1: đỡ nhất rồi, đúng không?
0: Giờ chạy chạy chơi non con chỉ có
1: Rồi.
0: để ý thôi, không
1: Rồi.
0: chạy ra đường là được.
1: Ừ. Thôi ít nhất là có bà xã ở nhà để vừa làm may ở nhà vừa trông các con, cơm nước chợ búa thì mình cũng yên tâm đi làm.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Anh Bằng Thánh mà hai cháu nhỉ?
1: Mình hai trai.
0: Hai trai luôn ạ.
1: Một bạn 2009, một bạn là 2012.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Em thì ba gái.
1: Ba gái một trai.
0: Vâng ạ.
1: Ông cuối là ông Út, là ông cố là ông con trai đấy
0: Dạ
1: à?
0: vâng.
1: Úi
0: Độc đắc đấy anh ạ.
1: giời. Độc
0: Vâng.
1: đắc à? Bảo sao?
0: Vâng, chúc số độc đắc anh.
1: Thế nhưng mà cũng chiều vừa vừa thôi nhá.
0: Vâng, nói chung là cái gì thì anh chứ còn con cái thì vẫn phải dạy bảo cẩn thận, không thể
1: Đúng
0: chiều
1: rồi.
0: quá anh ạ.
1: Chứ không là cứ gọi là được cố mãi được ông con trai xong rồi chiều ông ấy quá là sau này
0: Vâng.
1: dạy cũng mệt đấy.
0: Vâng, đúng anh ạ.
1: Ok, rồi. Như vậy là anh em mình cũng biết một chút về công việc này, gia đình
0: Dạ
1: này, con cái rồi.
0: vâng.
1: Bây
0: Vâng ạ.
1: giờ thì mình bước vào phần thi thôi nhỉ.
0: Dạ vâng.
1: Trước khi mà mời Tú đến với bộ câu hỏi của chương trình chiều nay thì cũng có một vài thông tin giao thông. Xin phép Tú để
0: Vâng
1: chuyển
0: ạ.
1: đến thính giả nhé.
0: Dạ vâng, anh nghe
1: Đầu tiên là tại khu vực phía Bắc ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng báo tin là trên tuyến cao tốc km 71 cộng 400 hướng đi Hải Phòng, một xe tải bị tai nạn đã được lực lượng chức năng tiếp cận. Các bác tài chú ý quan sát giảm tốc độ và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 71 cộng 400 hướng đi Hải Phòng, một chiếc xe tải gặp sự cố, đã có lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam báo tin là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, km 686 cộng 330 hướng đi vào Nam, có xe tải gặp sự cố, các phương tiện chú ý khi đi qua khu vực này. Rồi, bây giờ thì anh em mình tiếp tục tìm hiểu về điện gió ở Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Và mình có 5 câu, mỗi câu có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu là sẽ nhận một phần quà nho nhỏ từ chương trình.
0: Có gì anh Thắng hỗ trợ em với chứ ạ?
1: Nhất trí. Bạn
0: Vâng
1: sẵn
0: ạ.
1: sàng chưa ạ?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
1: Rồi. 30 giây đầu tiên dành cho Tú. Bắt đầu. Nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam được khởi công vào năm 1998, đúng hay sai?
0: Đúng ạ.
1: Sai, năm 2008. Nhà máy điện gió đầu tiên của nước ta là nhà máy Phong Điện 1, được đặt tại xã Liên Hương của tỉnh Lâm Đồng, trước sáp nhập là xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận, do Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam đầu tư xây dựng. Dự án khởi công năm 2008, nhà máy có tổng công suất là 30 MW. Năm 2009, 5 tua bin đầu tiên đã được phát điện đấu nối với lưới điện quốc gia, hàng năm cung cấp khoảng 85 triệu kWh điện, giảm phát thải 58.000 tấn CO2 một năm. Câu 2. 30 giây bắt đầu. Điện gió Trung Nam của địa bàn Khánh Hòa nằm trong tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, đúng hay sai?
0: Sai ạ.
1: Đáp án chương trình là đúng. Điện gió Trung Nam có công suất 152 MW, khánh thành vào năm 2021, thuộc khu vực trọng điểm năng lượng tái tạo của tỉnh Khánh Hòa. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của tổ hợp năng lượng điện gió, điện mặt trời Trung Nam là đạt 950 triệu kWh, tương đương với 1 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây là nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam, kết hợp với nhà máy điện mặt trời công suất 204 MW, từ đó hình thành nên tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời điện gió lớn nhất, duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Câu 3. 30 giây. Bắt đầu. Cánh đồng điện gió Cầu Đất của Lâm Đồng nằm trong khuôn viên của một đồi trồng hoa, đúng hay sai?
0: Anh có gợi ý gì không anh Thắng?
1: Cái này chỉ đúng hay sai thôi mà.
0: À đấy ạ.
1: Ừ.
0: Theo em là đúng ạ.
1: Đáp án chương trình rất tiếc là sai.
0: À đấy ạ.
1: Cánh đồng điện gió Cầu Đất Lâm Đồng nằm trong khuôn viên 350 hecta đồi chè, không phải là đồi trồng
0: Vâng.
1: hoa, cách
0: À
1: trung
0: đấy
1: tâm
0: ạ.
1: Đà Lạt khoảng 25 km về phía đông nam.

0: Đây là nhà máy điện gió đầu tiên ở Lâm Đồng được xây dựng vào năm 2019. Đây là mô hình kết hợp giữa phát triển năng lượng và du lịch tại Cầu Đất, mở một hướng đi mới cho rất là nhiều địa phương. Rồi. Thôi.
1: Vâng, không sao anh ạ.
0: Không sao, đương nhiên rồi.
1: Được nói chuyện với anh Thắng là vui rồi.
0: Quan trọng
1: chương trình và được nói chuyện với anh Thắng là vui rồi anh ạ.
0: Đầu tháng anh em mình gặp nhau này, xong rồi là được chia sẻ với nhau câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về gia đình, như thế là vui nhất, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Cũng xin được chúc cho Tú và cả gia đình sẽ có một tháng mới bình an, may mắn, công việc thì thuận lợi, sức khỏe thì luôn dồi dào nha.
1: Dạ, dạ.
0: Mình có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không Tú ơi?
1: Có ạ. Thôi em chúc anh Mạnh Thắng cùng toàn bộ ekip chương trình luôn luôn em mạnh khỏe và có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và thành công. Chúc toàn thể các bác tài trên đất nước là cũng đi may mắn và hạnh phúc anh ạ.
0: Cảm ơn bạn Tú, hy vọng là anh em mình sẽ gặp nhau trong một chương trình khác, một dịp khác nha.
1: Dạ. Vâng ạ.
0: Xin chào Tú. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ khép lại cho chuyến xe chiều nay các bạn nhé. Lo Người Ướt Áo, một phiên bản remix từ DJ Triệu Music sẽ khép lại cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa Mạnh Thắng thay mặt cho ekip thực hiện chương trình chúc quý thính giả một tháng mới nhiều lộc, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong buổi chiều thứ 6. Thời điểm hiện tại là 2 giờ 30 phút chiều và nhiều tuyến đường, thậm chí là cả thời tiết nữa, đang rất là chiều lòng người. Nhưng mà cũng có một vài những lộ trình có những diễn biến, những cập nhật rất đáng chú ý. Đó là gì thì mời quý vị hãy cùng giữ sóng để cập nhật cùng với chúng tôi trong một ít phút nữa. Còn bây giờ để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị đến với một giai điệu là nhạc chủ đề của bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, ca khúc Rực rỡ với giọng hát của Cody Nam Võ và Seventeen Production.

Sau những giai điệu âm nhạc, mời quý vị cùng quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông. Theo đó, trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, thời điểm hiện tại đang có mưa trên diện rộng và kéo dài trên tuyến. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4, phòng 6 khuyến cáo tới với người dân khi tham gia giao thông. Hãy chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa và tầm nhìn hạn chế. Quý vị cũng nên điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước. Tuyệt đối không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, quý vị hãy nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Cũng hãy bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Hãy liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Một lần nữa xin được nhắc lại là với những ai mà chúng ta có lộ trình trên cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng thì quý vị chúng ta hết sức chú ý lộ trình này đang mưa rất là lớn đấy ạ. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa nhận về một ít phút trước. Một lần nữa cảm ơn lực lượng chức năng. Và nếu có thêm những ghi nhận mới thì mời quý vị chúng ta có thể chia sẻ thông qua số hotline 02437919191. Còn tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của nền tảng số liệu thương mại điện tử Matrix.

0: vn. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, doanh số sách giáo khoa trên 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 270.000 sản phẩm được bán ra. Đáng chú ý là một số đầu sách được giao bán cao gấp hơn 6 lần giá bìa. Trong tháng 9, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách để đáp ứng nhu cầu. Cũng liên quan tới nội dung này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 8 tháng 9, gần 26,93 triệu bản sách giáo khoa đã được cung ứng, đạt 107% nhu cầu tổng hợp. Tuy nhiên, một số học sinh vẫn thiếu sách do phân bổ chưa đồng đều và có phụ huynh mua hai bộ, trong khi một số trường hợp thì vẫn chưa đủ đầu sách. Hiện 100% trường đã chốt nhu cầu bổ sung lần 2, số sách còn thiếu thì đang được vận chuyển và bàn giao trực tiếp về từng trường. Đó là những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực giáo dục. Còn ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như là run tay, ho kéo dài hay mệt mỏi ở người lớn tuổi đôi khi lại là dấu hiệu cần được lưu ý. Cùng với đó là những khuyến cáo về an toàn thực phẩm trong mùa trung thu. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sức khỏe hôm nay.
0: Với người trẻ, tình trạng run kéo dài, tái diễn hoặc là ngày càng tăng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ bệnh lý thần kinh, rối loạn chuyển hóa đến tác dụng của thuốc hoặc là các chất kích thích. Một số bệnh như là Parkinson, đa xơ cứng, bệnh lý tiểu não, cường giáp, hạ đường huyết hay là rối loạn điện giải cũng đều có thể gây run.
3: Bên cạnh đó thì thiếu ngủ, căng thẳng, uống nhiều caffeine, rượu, thuốc lá hoặc là ăn uống thất thường cũng có thể khiến triệu chứng rõ hơn. Người bị run nên theo dõi thời điểm xuất hiện, thời gian kéo dài và các yếu tố kích hoạt để cung cấp cho bác sĩ khi thăm khám. Nếu run xuất hiện đột ngột kèm yếu tố là liệt tay chân, méo miệng, nói khó, mất thăng bằng hoặc là rối loạn ý thức thì cần đến cơ sở y tế ngay. Dù không phải trường hợp nào cũng là bệnh nghiêm trọng, run tay kéo dài hoặc là tăng dần vẫn cần được thăm khám để tìm đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.
0: Chúng ta chuyển sang một vấn đề hô hấp cần đặc biệt lưu ý ở người cao tuổi. Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm niêm mạc phế quản thường xuyên xuất hiện sau cảm lạnh, cúm và chủ yếu là do virus. Người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền tim phổi, có nguy cơ diễn biến nặng và gặp biến chứng cao hơn.
3: Bệnh thường gây ho, tăng tiết đờm và cảm giác khó chịu ở đường thở. Khói thuốc, bụi, hóa chất và không khí ô nhiễm cũng có thể khiến triệu chứng kéo dài hoặc là nặng hơn. Để phòng bệnh, người cao tuổi nên giữ vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và tránh hoàn toàn khói thuốc, tiêm các vaccine phù hợp, đặc biệt là vaccine cúm theo khuyến cáo. Khi ho kéo dài hoặc là xuất hiện khó thở, mệt nhiều, đau ngực, sốt cao, người bệnh cần đi khám sớm. Và vì phần lớn viêm phế quản cấp do virus, không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.
0: Cùng với bệnh hô hấp, tình trạng thiếu máu cũng là vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua khi tuổi cao. Sau độ tuổi 60, thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều sắt cũng có thể gây ra bất lợi cho cơ thể.
3: Một nghiên cứu cho thấy khoảng 10% người trên 65 tuổi bị thiếu máu và tỷ lệ này tăng lên 20% ở người trên 85 tuổi. Sắt không chỉ tham gia vào quá trình tạo máu mà còn cần thiết cho sản xuất năng lượng và hoạt động của tế bào. Vì vậy, người lớn tuổi không nên tự ý bổ sung sắt kéo dài và nếu có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược, da xanh hoặc là giảm khả năng vận động nên đi khám và xét nghiệm để xác định có thiếu sắt hay là thiếu máu trước khi bổ sung.
0: Và khi mùa trung thu đang đến gần, câu chuyện an toàn thực phẩm lại được nhắc đến, đặc biệt với những chiếc bánh trung thu được sản xuất tại các khách sạn cao cấp. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đang tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, kinh doanh bánh trung thu tại 21 khách sạn 5 sao, trong đó có 20 cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh bánh trong năm nay.

0: Các đoàn kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, quy trình chế biến, bảo quản, hồ sơ công bố sản phẩm và nhãn mác, đồng thời lấy mẫu bánh thành phẩm để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn. Cơ quan chức năng lưu ý, bánh trung thu sử dụng nhiều nguyên liệu và có thời hạn sử dụng tương đối ngắn. Nếu sản xuất, bảo quản không đúng cách, bánh có thể bị nấm mốc, biến chất hoặc là nhiễm vi sinh vật, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
1: Dù tự sản xuất hay là thuê đối tác gia công, cơ sở đứng tên thương hiệu vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn sản phẩm. Với người tiêu dùng, nên chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản, đặc biệt không sử dụng bánh có dấu hiệu bị mốc, biến đổi màu hoặc là mùi vị.
0: Quý vị thân mến, sức khỏe đôi khi bắt đầu từ việc nhận biết sớm một dấu hiệu bất thường, không tự điều trị khi chưa rõ nguyên nhân và chúng ta cần cẩn trọng hơn trong những lựa chọn hàng ngày.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục mời các bạn đến với Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgen được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của anh Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, làm nghề chạy xe công nghệ ở Hà Nội. Anh chia sẻ là thời gian gần đây, anh thấy đau khớp gối, nhất là khi ngồi xổm hoặc là phải đi lại nhiều. Anh cho biết là một phần do đặc thù nghề nghiệp, ngồi nhiều, ít vận động, một phần do thói quen hay uống nước ngọt, cà phê nhiều sữa nên chỉ số cân nặng cũng thuộc nhóm dư cân, cùng với vòng 2 quá khổ. Thân hình nặng nề ảnh hưởng khá nhiều tới ngoại hình, sinh hoạt, sức khỏe và công việc nên anh quyết định là lên kế hoạch giảm cân.
1: Và theo một bài hướng dẫn trên mạng, anh Hùng bắt đầu tập leo cầu thang để hy vọng sẽ giảm cân được nhanh chóng hơn. Trung bình mỗi ngày anh tranh thủ lúc sáng sớm hoặc tối muộn leo lên, leo xuống 10 tầng chung cư, từ 10 tới 15 vòng. Sau một tháng, cân nặng có giảm nhưng đầu gối thì càng tập càng đau. Ban đầu chỉ đau lúc vận động, sau đó cả lúc ngủ đau nên anh quyết định đi khám và được chẩn đoán là bị thoái hóa khớp gối sớm do tập luyện thể thao không đúng cách.
0: Vâng, quý vị thân mến, tập thể dục đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cả về tinh thần và thể chất, trong đó có sức khỏe xương khớp. Tập thể dục giúp xương khớp khỏe mạnh, hoạt động linh hoạt, dẻo dai. Và kết quả đó đạt được khi mà chúng ta tập thể dục đúng cách.
1: Chính xác là như vậy ạ. Còn khi chúng ta lựa chọn không đúng bài tập thể dục hay là cường độ tập quá sức sẽ làm cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, gia tăng các gốc tự do, gây viêm, tổn thương tế bào. Ngoài ra nó còn gây ra các tổn thương ở hệ cơ xương khớp, tiến trình thoái hóa xương khớp diễn ra sớm hơn. Bởi theo các chuyên gia y tế, khi tập thể thao quá mức, tập nặng so với sức chịu đựng của hệ cơ xương khớp sẽ làm tăng áp lực lên khớp, tăng độ bào mòn của khớp và ảnh hưởng đến bề mặt sụn khớp, làm khô khớp, giảm dịch khớp, thậm chí là những chấn thương dẫn đến tổn thương hệ thống cơ và dây chằng, lâu dần sẽ dẫn đến tiến trình thoái hóa nhanh.
0: Vậy với tình trạng đau nhức xương khớp, chấn thương khi tập thể thao thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Trần Thái Hà, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương có những khuyến cáo như sau ạ.
5: Đối với những trường hợp chấn thương do tập thể thao cường độ cao thì nếu mà chấn thương cấp tính thì chúng ta phải sơ cứu tại chỗ. Sơ cứu mà người ta nói là phương pháp rest để sơ cứu, ta phải nghỉ ngơi. Tức là rest, hạn chế vận động và nghỉ ngơi là một yếu tố cơ bản để giảm đau. Thứ hai là những trường hợp mới bị bong gân chẳng hạn, chúng ta chườm lạnh ice áp dụng lên cái vùng chấn thương bong gân chật khớp trong vòng 24 giờ. Thế rồi cái chấn thương đấy chúng ta phải băng bó là compression đúng không ạ? Thế và chúng ta phải nâng cao, tức là elevation, tức là gì ạ? Cái phần mà chấn thương sau thể thao đấy ạ, thì chúng ta phải nâng nó cao lên, cao hơn so với cái bộ phận toàn bộ cơ thể để làm giảm đau, giảm sưng. Ví dụ chúng ta bong gân, chúng ta nằm chúng ta phải kê gối, kê chăn lên để dơ cái chân cao lên thì nó mới đỡ. Thế còn ngoài ra thì chúng ta phải đánh giá cái tổn thương, chúng ta phải biết được rằng là chúng ta bị chấn thương gì. Tóm lại chúng ta phải đi khám bác sĩ và điều trị, bởi vì chấn thương thể thao có thể chỉ là bong gân, có thể là tổn thương phần mềm thôi, nhưng có thể là rạn xương, có thể là gãy xương, có thể các tổn thương phức tạp thì bắt buộc chúng ta phải có những cái khám và điều trị.
1: Thưa các bạn, tập thể thao đúng cách, đúng phương pháp để tốt cho khớp, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa xương khớp thì chúng ta cần chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, với khả năng của cơ thể. Với những người dư cân hoặc đã có dấu hiệu đau khớp gối như anh Hùng trong câu chuyện của chúng ta, nên ưu tiên các bộ môn ít chịu áp lực trọng lực như bơi lội, đạp xe tại chỗ hoặc là đi bộ nhẹ nhàng trên đường bằng, thay vì các môn dồn áp lực mạnh như leo cầu thang hay chạy bộ. Trước khi tập, cần phải khởi động kỹ, lựa chọn trang phục tập luyện thể thao.

0: thao phù hợp. Sau tập cần nghỉ ngơi có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng môn thể thao.
1: Với các bác tài thì nhiều khi do đặc thù công việc bận rộn, phải ngồi lâu, ngồi nhiều thì nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe hãy cố gắng là dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như là đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương. Đôi khi chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ngắn, vận động cơ thể là đã có thể tạo ra sự khác biệt với sức khỏe rồi đấy ạ.
0: Bên cạnh đó, nhất là với những ai đang ở độ tuổi trung niên, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, những người làm công việc phải ngồi nhiều, ít vận động như các bác tài, thì cũng nên bổ sung canxi, magie, kẽm, omega 3, vitamin D để bổ sung dinh dưỡng cho khớp và ngăn ngừa thoái hóa xương khớp. Thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bền Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, có những lúc cơ thể xuất hiện hàng loạt biểu hiện tưởng như là chẳng liên quan đến nhau, như là lúc tim đập nhanh, hồi hộp, khi lại chóng mặt, choáng váng. Có những người thường xuyên mất ngủ, ra nhiều mồ hôi hoặc gặp những bất thường về tiêu hóa. Vì các triệu chứng xuất hiện ở nhiều cơ quan khác nhau nên không ít người khó xác định được là vấn đề thực sự nằm ở đâu ạ.
1: Với các bác tài, điều này càng dễ gây nhầm lẫn. Chóng mặt sau khi ngồi lâu có thể được cho là do mệt, tim đập nhanh, lại nghĩ vì căng thẳng. Còn đầy bụng hay khó tiêu thì quy về bữa ăn thất thường. Thế nhưng khi mà nhiều biểu hiện như vậy thường xuyên xuất hiện, một trong những vấn đề có thể được các bác tài xem xét là rối loạn thần kinh thực vật.
0: Tên gọi này nghe khá quen ạ. Nhưng hệ thần kinh thực vật thực chất là đảm nhiệm vai trò gì? Và vì sao hệ thống này rối loạn, biểu hiện lại có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan đến như vậy? Trước tiên mời quý vị cùng nghe những phân tích của bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.
2: Cái hệ thần kinh thực vật nó bao gồm hai cái hệ thống thần kinh là giao cảm và phó giao cảm. Thì hai cái hệ thống thần kinh này nó sẽ phân bố đến hầu hết tất cả các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như là tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và hệ thần kinh. Hai cái hệ này đó nó hoạt động là nó đối lập nhau, tuy nhiên nó cân bằng với nhau để làm sao nó điều hòa hoạt động của các cơ quan. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật nó xảy ra khi mà một trong hai cái hệ thống này có bất thường và nó ảnh hưởng đến cái hoạt động chức năng của các cơ quan, nhưng mà không phải là do tại bệnh lý của các cơ quan đó mà do cái điều khiển từ cái hệ thần kinh thực vật. Và cái hệ thần kinh thực vật này nó hoạt động là không có theo ý muốn của chúng ta.
1: Thưa các bạn, chính vì hệ thần kinh thực vật tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan nên biểu hiện khi hệ thống này rối loạn cũng rất đa dạng. Theo các chuyên gia, ở hệ tim mạch, người bệnh có thể thấy tim đập nhanh, hồi hộp. Khi thay đổi tư thế có thể thấy chóng mặt, choáng váng, thậm chí dễ ngất. Một số trường hợp lại thấy khó thở, hụt hơi, đau thắt hoặc là đau nhói ở vùng ngực.
0: Ở những cơ quan khác, biểu hiện lại hoàn toàn khác, như là tay chân run, ra nhiều mồ hôi, giấc ngủ không sâu, thường xuyên mất ngủ, cơ thể

0: để mệt mỏi. Hệ tiêu hóa có thể xuất hiện đầy bụng, táo bón, tiêu chảy hoặc là chán ăn. Một số người còn gặp bất thường về tiểu tiện. Sự đa dạng này phần nào lý giải vì sao người mắc rối loạn thần kinh thực vật thường khó nhận biết tình trạng của mình ngay từ đầu.
1: Đặc biệt với những người cầm lái, những biểu hiện như chóng mặt, choáng váng hay dễ ngất là điều cần được phải chú ý bởi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, có triệu chứng thì không đồng nghĩa là chúng ta có thể tự kết luận mình bị rối loạn thần kinh thực vật, bởi những biểu hiện tương tự cũng có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe. Và để hiểu rõ hơn một người vì sao lại xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật, cần nhìn vào những yếu tố và bệnh lý có thể đứng phía sau tình trạng này. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cho biết.
2: Nguyên nhân mà thường gặp nhất mà gây ra rối loạn thần kinh thực vật đó là cái bệnh đái tháo đường và cái bệnh lý thoái hóa của hệ thần kinh, đặc biệt là bệnh Parkinson. Ngoài ra những cái bệnh lý khác, ví dụ như sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer, hoặc là những cái tình trạng rối loạn về miễn dịch, hoặc là sau một cái tình trạng nhiễm trùng, nhiễm virus, suy giảm về dinh dưỡng cũng có thể gây ra những cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật.
0: Và chính sự đa dạng cả về nguyên nhân lẫn biểu hiện cũng khiến việc chẩn đoán tình trạng này gặp không ít khó khăn. Với các bác tài thường xuyên gặp tình trạng hồi hộp, chóng mặt, khó thở hoặc những biểu hiện bất thường kéo dài thì nên thăm khám, sẽ giúp tìm nguyên nhân và loại trừ những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự trước khi có hướng xử trí phù hợp.
1: Vậy với những bác tài đã có sẵn bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh thực vật, cần lưu ý điều gì đây ạ? Và trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể chủ động thay đổi những yếu tố nào để hạn chế nguy cơ xuất hiện tình trạng này? Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà.
2: Ở những cái người mà có cái yếu tố nguyên nhân, ví dụ như là có bệnh đái tháo đường hoặc là những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh, trong đó có Parkinson, thì chúng ta cần phải khuyến cáo bệnh nhân là kiểm soát tốt những cái bệnh lý này, đặc biệt là bệnh lý đái tháo đường. Cái thứ hai là những cái bệnh lý Parkinson thì chúng ta cần phải được theo dõi một cách thường xuyên. Và chúng ta biết rằng là 50% các trường hợp thì không có một cái yếu tố nguyên nhân cụ thể. Do đó cái vấn đề thay đổi về lối sống đó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta nên có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cái thứ hai là kiểm soát stress, nên có luyện tập thể lực thường xuyên, có giấc ngủ tốt. Đó là những cái yếu tố chính góp phần phòng ngừa cái sự xuất hiện của rối loạn thần kinh thực vật.
0: Quý vị thân mến, rối loạn thần kinh thực vật có biểu hiện khá đa dạng và không giống nhau ở mỗi người. Chính vì vậy, thay vì tự suy đoán từ một vài thay đổi của cơ thể, các bác tài cũng nên chủ động thăm khám khi mà tình trạng bất thường kéo dài hoặc là bắt đầu ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm thông tin để nhận diện và hiểu đúng hơn về rối loạn thần kinh thực vật. Lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng,

0: Sữa tắm Teti có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Teti, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 14 giờ 57 phút và chúng tôi có những cập nhật mới nhất về tình hình giao thông, như là tại cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn trạm thu phí đang ùn dài, nếu mà có quý vị có đi qua đây thì chúng ta hết sức chú ý nhé. Đang di chuyển rất khó khăn theo hướng cầu Phủ Đồng đấy ạ. Hay là một cái thông tin khác tới từ tổ điều hành giao thông PC08 và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, đấy là đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Lý do là do các xe lên dốc với vận tốc chậm. Hiện tại thì các cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước thì đang tích cực điều tiết giao thông rồi. Dù vậy, quý vị có đi qua cũng hết sức chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng tới với thời lượng của bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, sau sự cố ô tô lọt hố công trình, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công sửa chữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Các nhà thầu và tư vấn giám sát phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định thi công trên đường đang khai thác, bố trí đầy đủ rào chắn di động có mũi tên nhấp nháy cùng với đèn báo hiệu màu vàng. Cục Đường bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, buộc nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI sẽ triển khai chính thức, đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi học sinh được học kiến thức cốt lõi với thời lượng 12 tiết một lớp trong một năm học, tổ chức thành chuyên đề riêng trong chương trình dạy học 2 buổi một ngày. Chương trình đảm bảo không phát sinh môn học mới, không gây quá tải, không kiểm tra định kỳ hay lập sổ điểm riêng và hoàn toàn không phát sinh chi phí cho gia đình. Còn chuyển tới với những cập nhật khác. Thưa quý vị, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thống nhất chưa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên 168 xã phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay. Thành phố định hướng tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy cơ sở, rà soát cơ chế phối hợp giữa các cấp nhằm đảm bảo phân định rõ chức năng, thẩm quyền, đồng thời cũng tăng tính chủ động, tự chủ cho chính quyền địa phương. Với thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, nhân dịp tưởng niệm 25 năm vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng, đồng thời cũng bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc với gia đình nạn nhân, những người sống sót và lực lượng ứng phó khẩn cấp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm, năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm thông qua chiến lược toàn cầu chống khủng bố, qua đó kêu gọi các quốc gia thành viên tái khẳng định cam kết, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn triệt để chủ nghĩa cực đoan bạo lực và mọi hình thức khủng bố để hướng tới tương lai an bình. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1:5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng tỷ lệ 1:500. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội nêu rõ.
1: Về trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam thành phố. Về định hướng liên kết của trục đại lộ, tăng cường kết nối không gian hai bên sông với trục cực động lực phía Nam như Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao cực Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang Phố Hiến Hưng Yên thông qua các hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết. Như vậy, mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu thì phần 5.000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.
0: Tại hội nghị, các đa số ý kiến của người dân đang sinh sống trong phạm vi lập quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đều đồng tình với chủ trương lớn của nhà nước trong việc quy hoạch cải tạo cảnh quan Sông Hồng, nhưng đề nghị làm rõ ranh giới khu dân cư hiện hữu, bảo tồn di tích, chính sách tái định cư và

0: lộ trình thực hiện. Các địa phương sẽ tổng hợp ý kiến trước ngày 26 tháng 9. Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh.
1: Chúng ta đang làm quy hoạch phân khu ở cái tỷ lệ 1/5000. Cái thời gian sắp tới thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải hoàn chỉnh cái đánh giá hiện trạng liên quan đến các cái yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, đặc biệt là những cái đánh giá phân tích về mặt hiện trạng công trình di tích lịch sử, các cái thiết chế văn hóa, những cái vấn đề người dân quan tâm. Tiếp theo đó thì chúng tôi còn phải một cái bước là lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ cái khu vực trong phạm vi phân khu. Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 500 thì nó sẽ có thêm những các cái yêu cầu để đảm bảo cái việc xác định rõ các cái ranh giới, phạm vi, quy mô, các chức năng sử dụng và các cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị hãy cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị vừa nghe ca khúc Bộ phim Không hồi kết với sự thể hiện của Bigger the Band. Còn nối tiếp, chúng ta sẽ cùng đến với những cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa nhận được. Đầu tiên là tình hình tại cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, khi mà Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tại quốc lộ 45, km 335 hướng ra Bắc có xe con gặp sự cố. Nếu mà quý vị có đi qua tuyến cao tốc này, xin được nhắc lại là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 335 đang có xe gặp sự cố, quý vị chú ý nhé. Còn thêm một thông tin đáng chú ý khác tới từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Đấy là hiện tại trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to, gió lớn. Quý vị nếu có đi qua thì chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta chú ý quan sát cả xe phía trước nữa, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu như quý vị gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách xe ít nhất là 150m. Nếu cần hỗ trợ thì hãy gọi tới số hotline 1900 8099. Cuối cùng đó là một cập nhật tới từ tổ điều hành giao thông PC08, tuyến đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba đi cầu lớn đấy ạ, thì đang có rất là nhiều xe di chuyển qua đây, các xe di chuyển rất là chậm. Nếu mà quý vị có đi qua, chúng ta hết sức là chú ý với lộ trình này nhé. Tốt nhất là chúng ta có thể chuyển sang một lộ trình khác. Nếu có thêm những cái cập nhật khác thì rất mong quý vị có thể chia sẻ về thông qua số hotline của chương trình là 024 37 91 91 91. Còn bây giờ chuyển tới với những cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng Việt Nam, phiên mùng 9 tháng 9 ghi nhận lãi suất Việt Nam đồng giảm từ 0,6 đến 1,17 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Lãi suất qua đêm giảm còn 1,5% một năm, kỳ hạn một tuần ở mức là 2,9% và 2 tuần là 3,53% một năm. Trong khi đó thì lãi suất đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng cơ bản ổn định với kỳ hạn qua đêm duy trì ở mức 3,65% một năm. Còn với giá dầu, theo như những cập nhật mới nhất, giá xăng dầu trong nước tiếp tục chịu áp lực tăng khi giá thế giới duy trì ở mức cao. Từ ngày mùng 6 tháng 8 cho tới nay, qua 6 kỳ điều hành, xăng E5 RON 92 đã tăng hơn 2.000 đồng một lít, E10 RON 95 tăng hơn 1.900 đồng một lít. Riêng kỳ điều hành ngày mùng 10 tháng 9, giá xăng tăng thêm gần 1.300 đồng một lít. Áp lực này còn gia tăng khi mà giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng, trong khi một số chính sách giảm thuế dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 9 này. Đó là những cập nhật mới nhất về lĩnh vực kinh tế. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với một ca khúc từng làm mưa làm gió với tên tuổi của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Girl Generation, ca khúc Kabi Song với sự thể hiện của nhóm nhạc Girl Generation với 2PM. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tiếp tục thời lượng của bản tin FM 91 buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những cập nhật mới nhất về lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, ngành y tế Hà Nội vừa cảnh báo nguy cơ bệnh dại sau khi thành phố ghi nhận 8 ổ dịch trên chó từ đầu năm 2026 cho tới nay, tập trung tại nhiều xã ngoại thành. Dù chưa có ca tử vong do dại ở người kể từ năm 2023, thế nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn được đánh giá hiện hữu. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn hoặc cào phải rửa kỹ vết thương và đến cơ sở y tế tiêm phòng càng sớm càng tốt. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đang hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ nhân viên y tế luân phiên về tuyến cơ sở với mức từ 8 cho tới 20 triệu đồng một người một tháng. Riêng tại Côn Đảo có thể lên tới 30 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến tối đa 108,3 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm bổ sung nhân lực chuyên môn cho 168 trạm y tế, đồng thời cũng thực hiện mục tiêu giai đoạn 2026-2030, mỗi năm điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về tuyến xã. Nối tiếp những thông tin vừa rồi sẽ là một ca khúc để giúp cho quý vị có thể cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta qua khúc Mây và Núi với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Mời quý vị cùng đón nghe.

là 15 giờ 23 phút và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong bản tin FM91 buổi chiều của VOV Giao thông. Một ít phút trước chúng tôi có cập nhật về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đã dừng thực hiện sơn vạch kẻ đường rồi, quý vị có thể thoải mái lưu thông. Từ km 5 đến km 12, phương tiện đông, di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh cũng chung tình trạng, rất là đông phương tiện ở đây, di chuyển cực kỳ chậm, nhất là đoạn từ km 15 đến km 12, quý vị chú ý nhé. Còn tại Hà Nội thì chúng tôi cũng ghi nhận một cái thông tin từ thính giả gửi về, đấy là đường Đỗ Mười, đoạn gần ngã tư quận ủy Hoàng Mai, có xe con gặp sự cố, gây cản trở giao thông hướng cầu Thanh Trì. Quý vị qua đây hết sức chú ý nhé, chúng tôi vẫn chưa có thêm cập nhật ở khu vực này là có lực lượng chức năng hay là xe con đã được xử lý hay chưa đâu. Mới vừa gửi về ít phút trước thôi, nên nếu quý vị có đi qua đoạn đường Đỗ Mười, đoạn gần ngã tư quận ủy Hoàng Mai đấy ạ, thì chúng ta hết sức chú ý quan sát quý vị nha. Còn bây giờ cùng chuyển đến với những cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, tức là ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường tỉnh 490 đến Cồn Xanh, dài khoảng 9 km, quy mô 4 làn xe, với tổng vốn hơn 1.900 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Dự án thực hiện giai đoạn 2026-2028 tại xã Dạng Đông. Khi hoàn thành thì tuyến đường sẽ tăng kết nối khu kinh tế Ninh Cơ với cao tốc Bắc Nam và cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Thêm một thông tin giao thông đáng chú ý khác, tại Hà Nội, theo đó thì từ 23 giờ tức là 11 giờ đêm ngày hôm nay 11 tháng 9 thì Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Đáng chú ý, ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm đi vào phố La Thành cũ theo hướng Hào Nam - Hoàng Cầu. Việc phân luồng được duy trì cho tới khi có thông báo mới, vậy nên nếu như quý vị có lộ trình qua đây, chúng ta hết sức là chú ý tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và nối tiếp những thông tin giao thông vừa rồi sẽ là những giai điệu tới từ ban nhạc Chillies, ca khúc Qua Khung Cửa Sổ. Mời quý vị cùng đón nghe.

dậy, ta cứ đếm sao trên đầu. Tên em trước ta đi sau, vẫn cứ nối đuôi theo nhau.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
6: Con muốn mổ cận bố ạ.
5: Ừ.
6: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
5: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
6: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
5: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
6: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
5: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
6: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
5: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
6: Vâng, Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Tiếp tục với những nội dung khác trong FM91 buổi chiều ngày hôm nay.

Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất thay đổi lớn cho cuộc tổng điều tra dân số năm 2030, có thể loại hàng triệu người nhập cư không giấy tờ, người xin tị nạn và người không có quy chế thường trú khỏi số liệu phân bổ ghế Hạ viện. Cục điều tra dân số Mỹ lập luận nhóm này không phải là cư dân thực sự. Giới chuyên gia cảnh báo, động thái này cùng việc cắt giảm dữ liệu chủng tộc, sắc tộc sẽ tác động mạnh tới nguồn lực liên bang và số ghế Hạ viện của các bang. Còn chuyển tới với một cập nhật khác về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%. Đây là lần thứ hai ngân hàng này tăng lãi suất trong năm nay. Chi phí vay hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. ECB thì đang cố gắng kiềm chế lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Chứng khoán châu Âu cũng giảm và lợi suất trái phiếu tăng khi các nhà đầu tư dự đoán sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa. Đó là những cập nhật về lĩnh vực quốc tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau cùng những giai điệu âm nhạc tới từ ca khúc Sắc màu tuổi thơ với giọng hát của Dương Hoàng Yến, Jule và Hậu Hoàng. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, đó là những giai điệu mà chúng ta vừa nghe trong ca khúc Sắc Màu Tuổi Thơ. Còn bây giờ nối tiếp chúng ta sẽ cùng tới với những thông tin về giao thông khi mà Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành từ 11 giờ đêm nay. Hay là thành phố Đồng Nai cân bằng an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa trên đường Đồng Khởi. Hoặc là những cái cập nhật mới nhất về cao tốc Cần Thơ Cà Mau chính thức thu phí từ ngày 15 tháng 9 và thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 11 giờ đêm nay, ngày 11 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để thi công cầu vượt Vành Đai 1. Xe từ Giảng Võ đi Vành Đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút, rẽ phải vào Vành Đai 1. Xe từ Vành Đai 1 đi Hào Nam, Hoàng Cầu, rẽ phải vào Láng Hạ, quay đầu tại điểm mở giải phân cách rồi rẽ phải đi tiếp. Xe đi từ Láng Hạ đi thẳng sang hướng Giảng Võ thì được phép đi thẳng. Ô tô tuyệt đối không đi phố La Thành cũ để vào Hào Nam, Hoàng Cầu. Quý người dân cũng cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn phân luồng. Thêm một cập nhật khác tại khu vực Hà Nội. Theo đó, từ 5 giờ ngày 15 tháng 9 đến 24 giờ ngày 10 tháng 11, 2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc của cầu Thăng Long. Trong thời gian này, cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, qua cầu từ 5 giờ đến 24 giờ. Các phương tiện này được hướng dẫn đi qua cầu Thanh Trì hoặc Vĩnh Thịnh. Xe khách tuyến cố định đi đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây qua cầu Thăng Long cũng được phân luồng theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương đến cầu Nhật Tân. Khu vực thi công giới hạn tốc độ là 40 km/h, cấm dừng đỗ, quý vị hết sức chú ý. Còn tại thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố đã vừa thống nhất nghiên cứu cho phép xe phục vụ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên đường Đồng Khởi trong giờ cấm khi được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy, kho bãi hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tuyến được lập danh sách phương tiện, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp phép. Công an thành phố cũng tiếp nhận, hướng dẫn và xem xét hồ sơ theo quyết định số 20/2026. Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh giờ cấm phân làn phù hợp để nhằm vừa giảm ùn tắc, vừa đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa. Chuyển tới với những cập nhật khác trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau, khi hai tuyến này sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 15 tháng 9 tới. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện, kiểm thử hệ thống thu phí chậm nhất là ngày 12 tháng 9 phải vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Từ ngày 15 tháng 9 trở đi, các nhà thầu phải bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại các trạm để xử lý sự cố, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Đây là hai dự án cao tốc đầu tư bằng vốn nhà nước được đưa vào thu phí. Chuyển tới với những nội dung khác. Thưa quý vị, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam công bố mở cầu cảng số 10 thuộc bến cảng tổng hợp Long Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa để tàu Việt Nam và nước ngoài ra vào neo đậu, bốc xếp hàng hóa. Cầu cảng dài 177 mét tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 tấn giảm tải, chủ yếu phục vụ hàng rời, hàng tổng hợp cho nhà máy xi măng Long Sơn và một phần hàng thương mại. Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa căn cứ điều kiện thực tế để cho phép tàu có trọng tải, mớn nước phù hợp ra vào, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm. Còn với ngành đường sắt, trong tháng 9 năm nay, ngành đường sắt giảm giá nhiều chuyến, nhiều chặng Bắc Nam, cao nhất 40% vé giường nằm, tuyến Đà Nẵng, Diêu Trì và ngược lại. Chặng Đà Nẵng, Hà Nội giảm 15% cho tới 30% tùy loại chỗ và mắc

0: tàu. Tuyến Sài Gòn Nha Trang giảm 20%, tuyến Hà Nội đi Vinh giảm 20%. Hành khách mua vé khứ hồi đặt trước từ 1 cho tới 19 ngày sẽ được giảm 20% giá vé lượt về, đặt trước từ 20 ngày giảm 30%. Chính sách giảm giá được áp dụng nhằm kích cầu đi lại cũng như là kích cầu du lịch trong tháng 9. Một thông tin rất là vui đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nối tiếp những thông tin vừa rồi với giai điệu của ca khúc Xách ba lô lên mà đi. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 47 phút và chúng ta cũng đang tiến gần hơn tới với giờ cao điểm chiều rồi. Có rất là nhiều những tuyến đường thời điểm hiện tại sẽ bắt đầu đông hơn, bắt đầu khó di chuyển hơn. Giống như là tuyến đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận 2 trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vừa nhận được thông tin tới từ tổ điều hành giao thông PC08. Tại khu vực này đang di chuyển rất là khó khăn. Nếu mà quý vị chúng ta có đi qua đây thì cũng hết sức chú ý. Dù các cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi, nhưng

0: đây vẫn là một tuyến đường khá khó đấy ạ. Hay là một cái giao lộ tại Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị cũng đang rất là khó khăn trong việc di chuyển vì tại đây đang có va chạm giao thông. Nếu mà quý vị chúng ta đi qua thì chúng ta cũng hết sức là chú ý quan sát và làm sao đấy có thể giữ được cái tốc độ ổn định để đảm bảo được an toàn quý vị nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Tổ điều hành giao thông PC08 gửi về cho VOV Giao thông buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn lực lượng chức năng và nếu có thêm những ghi nhận về tình hình giao thông thì rất mong quý vị sẽ có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số hotline 024 37 91 91 91. Còn bây giờ chuyển tới với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trận mưa tối qua ngày 10 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh là lớn nhất từ đầu năm cho tới nay. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm, trong đó Cát Lái đạt gần 125mm, Củ Chi gần 120mm và Thủ Đức gần 109mm. Mực nước lớn như thế này đã khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu, cây xanh ngã đổ và giao thông cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dự báo ngày mai, ngày 12 cho tới ngày 13 tháng 9, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông nhưng lượng mưa giảm dần. Cũng thêm một thông tin đáng chú ý khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong tự phát trên đường Bùi Văn Ba, khu vực gần khu chế xuất Tân Thuận. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm và sắp tới, địa phương sẽ bố trí lực lượng chốt cố định, tuần tra vào giờ cao điểm và tăng cường hệ thống camera giám sát nhằm ngăn tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này. Đó là những thông tin đáng chú ý được cập nhật liên quan tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác nữa trong phần sau của chương trình. Nhờ quý vị hãy cùng giữ sóng để đón nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh, mời quý vị chú ý đón nghe.
4: Adani Airport Holdings, nhà khai thác sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ cho biết sẽ huy động gần 100 tỷ rupee, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ nhóm nhà đầu tư gồm Alphaway Global, Temasek và BlackRock. Khoản đầu tư này đổi lấy trên 5,5% cổ phần, định giá Adani Airport ở mức 18 tỷ đô la Mỹ trước đầu tư và dự kiến hoàn tất vào tháng 7 năm 2027. Doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp sân bay, phát triển quỹ đất xung quanh và các dịch vụ như phục vụ mặt đất. Adani Airport hiện vận hành 8 sân bay, chiếm khoảng 1/4 lượng hành khách và 1/3 hàng hóa hàng không của Ấn Độ.
3: GR Freight, công ty vận tải hàng hóa thuộc Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản, đang tìm cách mở rộng vận tải đường sắt tại Thái Lan, nơi xe tải chiếm khoảng 80% hoạt động logistics. Tháng 6, doanh nghiệp thử nghiệm chuyến tàu chở container từ tỉnh Chonburi đến cảng cạn Thanaleng của Lào, quãng đường khoảng 650 km. Kết quả cho thấy hàng hóa không bị hư hỏng và thời gian vận chuyển đáp ứng yêu cầu. GR Freight cho biết chi phí hiện không chênh lệch đáng kể so với vận tải đường bộ nhưng sẽ tiếp tục giảm. Công ty hướng tới áp dụng mô hình tàu chạy đúng giờ của Nhật Bản tại Đông Nam Á.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao. Đáng chú ý, dù giá nhiên liệu có lúc hạ nhiệt, các hãng hàng không vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá bởi nhu cầu đi lại vẫn rất mạnh.
3: Giá vé máy bay tại Mỹ đang tăng nhanh và nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể chưa sớm kết thúc. Ngay cả khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hành khách cũng khó có thể kỳ vọng vào những chuyến bay giá rẻ trong phần còn lại của năm. Theo số liệu liên bang mới nhất, giá vé máy bay tại Mỹ hiện tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo dưỡng và nhiều khoản chi phí vận hành khác đang leo thang. Chuyên gia hàng không Leslie Joseph từ kênh CNBC chia sẻ.
4: Các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay và họ đang chuyển phần chi phí tăng thêm đó sang cho hành khách.
3: Điều đáng chú ý là dù giá vé tăng, nhu cầu đi lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nhiều lãnh đạo ngành hàng không, khách hàng vẫn tiếp tục đặt vé.

0: cho thấy các hãng vẫn có khả năng duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian tới. Bà Marjory Aran và chồng, những hành khách đang trên đường từ New York tới Chicago thăm con gái, cho biết giá vé tăng đáng kể so với trước, nhưng điều đó không khiến hai người thay đổi kế hoạch.
1: Trước đây chúng tôi chỉ tốn vài trăm đô la Mỹ, còn giờ vé hạng phổ thông cho hai người là gần 1.000 đô la Mỹ. Giá vé tăng nhưng chúng tôi vẫn còn đủ khả năng chi trả.
0: Các hãng kỳ vọng hàng triệu hành khách khác cũng có tâm lý tương tự. Đây là tín hiệu tích cực, cho phép họ chuyển một phần chi phí gia tăng sang hành khách mà chưa phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu. United Airlines cho biết hãng dự kiến phải chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay, cao hơn con số từng dự tính vào đầu năm 2026. American Airlines cũng dự báo chi phí nhiên liệu tăng 6 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Với cả hai hãng, mức tăng này đều vượt 50% so với năm 2025.
1: Bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, trong đó có United và American Airlines, hiện chiếm hơn 82% số ghế do các hãng trong nước khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đang có quyền lực rất lớn trong việc định giá. Giá nhiên liệu đã giảm so với mức đỉnh gần đây. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cho rằng giá vé chưa chắc sẽ giảm theo xu hướng này. Ông Bob Jordan, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Southwest Airlines, một trong bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, chia sẻ.
0: Chúng tôi không nhận thấy phản ứng nào của khách hàng trước việc tăng giá vé trong bối cảnh doanh thu hiện nay. Nhu cầu đang cực kỳ mạnh. Khách hàng của chúng tôi có tình hình tài chính rất tốt.
1: Nhưng nhiên liệu không phải là yếu tố duy nhất đẩy chi phí của các hãng hàng không lên cao. Trong những năm gần đây, giá nhân công, bảo dưỡng và vận hành đội bay đều gia tăng đáng kể. Các khoản phí sân bay, dịch vụ mặt đất cùng nhiều chi phí liên quan đến khai thác cũng tạo thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh. Khi tổng chi phí đầu vào ngày càng lớn, các hãng buộc phải tính toán lại giá vé để duy trì hiệu quả khai thác và lợi nhuận. Ông Scott Kibai, giám đốc điều hành United Airlines, cho biết.
0: Chi phí lao động đã tăng một cách đáng kể, chi phí bảo dưỡng tăng ngoài sức tưởng tượng và đó đều là những chi phí mà mọi hãng hàng không đều phải chịu.
1: Trong bối cảnh chi phí khai thác liên tục gia tăng, lợi thế đang ngày càng nghiêng về những hãng hàng không lớn, thị trường trở nên tập trung hơn khi các đối thủ giá rẻ thu hẹp hoạt động. Việc Spirit Airlines, một trong những hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Mỹ, dừng hoạt động vào tháng 5 đã khiến hàng chục triệu ghế bay giá phải chăng biến mất khỏi thị trường.
0: Những tháng cuối năm sẽ là phép thử đối với sức chịu đựng của người đi máy bay. Khi mùa du lịch cao điểm qua đi, các hãng sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu bù đắp chi phí và khả năng chấp nhận của khách hàng. Cho đến nay, nhu cầu vẫn đủ mạnh để giúp họ duy trì mức giá cao. Nhưng nếu lượng khách bắt đầu chững lại, lợi thế này có thể nhanh chóng thay đổi. Còn hiện tại, với người muốn săn một tấm vé thật rẻ, những ngày dễ dàng như trước dường như vẫn chưa trở lại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ thị trường Mỹ, câu chuyện giá vé máy bay gợi ra những vấn đề đáng chú ý tại Việt Nam. Các hãng hàng không trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, chi phí nhân công, bảo dưỡng tàu bay, thuê máy bay và các khoản phí khai thác ngày càng tăng. Khi chi phí đầu vào tăng, giá vé khó có thể giảm sâu, đặc biệt vào những giai đoạn nhu cầu đi lại cao. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có những đặc điểm riêng, quy mô thị trường nhỏ hơn và mức độ cạnh tranh giữa các hãng cũng khác so với Mỹ. Cuộc cạnh tranh giữa các hãng hàng không truyền thống và ngành hàng không giá rẻ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhiều mức giá khác nhau cho hành khách.
0: Với người Việt, giá vé máy bay tăng không chỉ ảnh hưởng đến những chuyến đi du lịch mà còn tác động trực tiếp đến nhu cầu về quê, thăm người thân hay đi công tác. Đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết, hè hoặc những kỳ nghỉ dài ngày, giá vé thường trở thành một trong những khoản chi đáng cân nhắc nhất cho mỗi chuyến đi. Trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều biến động, khả năng xuất hiện những tấm vé giá rẻ sẽ phụ thuộc không chỉ vào giá nhiên liệu mà còn vào sức mua của hành khách và mức độ cạnh tranh trên thị trường. Nếu nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, các hãng sẽ có thêm dư địa để giữ giá. Ngược lại, khi hành khách bắt đầu thắt chặt chi tiêu, áp lực cạnh tranh có thể buộc các hãng phải đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hơn để kích cầu. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.

Vâng, quý vị vừa nghe ca khúc Sống đơn giản thôi với giọng hát của Vy Oanh. Và hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi cũng đã giúp cho hành trình chiều nay của quý vị thêm phần thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta cũng đang tiến gần tới giờ cao điểm buổi chiều. Nhiều cung đường chắc cũng đã có cái phần nào đó đông đúc hơn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu có những cái ghi nhận về tình hình giao thông tại các khu vực, rất mong quý vị có thể chia sẻ với VOV Giao thông thông qua số hotline 024-37-919191. Chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa công khai 81 vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng. Các điểm được phân bố tại nhiều xã phường với quy mô từ vài trăm mét vuông đến hàng chục hecta, phục vụ nhu cầu thi công các dự án hạ tầng trên địa bàn. Việc công khai danh sách nhằm tạo đầu mối tiếp nhận rõ ràng, hạn chế tình trạng đổ thải không đúng nơi quy định. Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng vừa công khai đề xuất 5 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 16,5 hecta tại các xã Sơn Đồng, Ô Diên và phường Vĩnh Hưng, Yên Nghĩa. Trong đó, thì khu nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng có quy mô lớn nhất khoảng 5,68 hecta. Thành phố cũng cho biết thêm, đây mới là bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chưa đồng nghĩa với các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Hiện Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội. Đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Món Quà.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe ca khúc Món Quà của Văn Mai Hương. Còn bây giờ đây thì sẽ đến với những câu chuyện đang được quan tâm, những cái vấn đề nóng đang được dư luận cực kỳ bàn tán nhiều dạo gần đây. Những con số hay là những cái thông tin đơn thuần thì đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ những cái câu chuyện đó đâu. Và cái điều cần thiết hơn đó là một cái cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc, đúng không ạ? Chính vì vậy nên bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại để cùng đón nghe nội dung chi tiết ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn bán trú là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây về chất lượng suất ăn tại một số trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra câu hỏi, ai chịu trách nhiệm khi bữa ăn không đúng với cam kết về chất lượng, định lượng và mức tiền phụ huynh đóng góp? Hà Nội hiện có khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú. Thành phố cũng yêu cầu các trường công khai thực đơn, định lượng và mức tiền ăn, đơn vị cung cấp và tăng sự tham gia giám sát của phụ huynh. Vậy trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định ra sao? Phụ huynh cần giám sát như thế nào để việc này đúng với thực chất? Phóng viên Hải Bằng, bàn về giao thông quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay sau đây.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Đầu tiên xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, với một số suất ăn bán trú của học sinh thì trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định như thế nào để đảm bảo đúng thực đơn, định lượng và chất lượng?
5: Cái công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú hoặc nội trú thì nó có vai trò rất là quan trọng. Việc mà đầu năm học này

0: Cũng có nhiều ý kiến lao sao về cái công tác này, thì tôi nghĩ là nó là điều tất yếu xảy ra thường xuyên. Thế một khi sức khỏe mà không đảm bảo, xảy ra sự cố này sự khác thì rất ảnh hưởng đến chất lượng dục. Thế vì vậy cho nên cái đặt vấn đề là nó là nòng cốt, nó là cơ sở rất quan trọng mà các trường cần hết sức chú ý. Để làm tốt hoạt động này thì theo tôi là phải thực hiện ba cái hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất ấy, là phải là an toàn thực phẩm, an toàn bữa ăn. Hoạt động này được coi là quan trọng nhất, cơ bản nhất. Không có an toàn thì rất nhiều chuyện xảy ra, mà cái thực tế đã rồi. Chỉ cần một cái thực phẩm mà nó không đảm bảo thì hàng trăm học sinh, thậm chí bây giờ hàng nghìn học sinh bị ảnh hưởng, và lập tức rằng xã hội sẽ lên tiếng. Cái thứ hai nữa, cái khẩu phần ăn, cái bữa ăn ấy, là đảm bảo chất lượng, chứ không phải là chỉ có ăn no thôi. Và cái thông tư cuối cùng nữa là cái phải đảm bảo quản lý giám sát sao cho nó chặt chẽ, phải đảm bảo.
1: Khi suất ăn thực tế mà không đúng với cam kết thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, và cơ chế xử lý hiện nay đã đủ rõ hay chưa?
0: Theo tôi cái này thì nếu mà đi sâu vào cái những đề tôi nói khái quát thì phải có một cái quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của ủy ban tập thể cho học sinh. Đấy, phải có quy định. Mà quy định này thực hiện ngay từ những cái tuần trong hè cho đến phần học. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đâu, và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Đấy, ba cái đó phải ghi thành một cái cam kết, một cái quy định, hay người ta gần gọi là một bản biên là ghi nhớ đó. Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung của phòng văn hóa xã phường để cho nó thống nhất. Vì bây giờ trường học của mình mỗi cấp học nó rất rộng, nó đông như nhiều rồi, phải có quy định trước. Mà quy định này nếu mà cụ thể bạn hỏi là nếu xảy ra sự cố ở đâu thì theo tôi trong quy định này dạo tôi rất nhấn mạnh gì, cái người chịu trách nhiệm về hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính các hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Chẳng hạn bếp ăn là phải công khai giá cả mua bán, thức ăn nhập vào thì có tổ chức đấu thầu không, hay là lại quen biết nhận vào, xuất xứ thực phẩm này có đảm bảo không, cái biên bản bàn giao, và cuối cùng vấn đề lưu mẫu thức ăn lại để kiểm tra. Và đặc biệt rằng phải có cái camera giám sát ở cái nơi mà chúng ta tiến hành chế biến thức ăn ấy, và trên cơ sở đó thì ta sẽ truy trách nhiệm nó ở đâu.
1: Với khoảng 650.000 học sinh tiểu học đang ăn bán trú trên địa bàn của Hà Nội, vậy thì cần làm gì để kiểm soát chất lượng bữa ăn đồng đều và tránh những việc tương tự như vừa qua đã xảy ra?
0: Tôi thấy bây giờ mình đang thực hiện cái chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục. Có những trường muốn tiến hàng ngàn học sinh, tiêu biểu nhất cả nước là Nha Trang, tới 13 trường tiểu học rồi thành một trường. Cái số lượng nó lớn kinh khủng. Vì thế cho nên tôi có thể khẳng định rằng những vấn đề nuôi dưỡng của cái năm học này sẽ khó khăn hơn những năm trước. Vì vậy cho nên đây cũng là lý do để thì dư luận xã hội rồi các cấp quản lý giáo dục cũng nhìn nhận cái thực tế năm nay là năm rất khó khăn. Vừa là số đông, thứ hai là cái bộ phận quản lý bây giờ ít đi rất nhiều. Một cái điểm nữa là gì, cán bộ quản lý mới quá, chưa hiểu hết, rồi hiệu trưởng cũng mới nguyên, cho nên người ta cũng phải có một cái thời gian nhất định, rồi không có phòng giáo nữa, mà bây giờ chỉ có quản lý trực tiếp là xã phường, cho nên cái bây giờ mới cả nhân sự, mới cả hoạt động. Theo tôi nếu mà có một cái nghĩ xa nữa thì sẽ dần dần ổn định, chứ không xảy ra những tình trạng mà phải nói là rất là đau lòng với những cái khẩu phần ăn bị bớt xén. Thế rồi thậm chí tôi được biết rằng có trường bây giờ tạm dừng ăn trưa. Thế rồi có ăn trưa thì 1 giờ chiều mới được ăn. Thì cái điều đó là rất đáng trách. Đấy, nhưng mà thôi, cũng phải thể tất trong cái tình hình thực tế như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà...

0: nào rồi mà ông lại còn mảy bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa

0: của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm Thái Dương Hà Nam.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị vừa nghe ca khúc La Cà Hát Ca với giọng hát của Bùi Công Nam, một ca khúc rất là tích cực và yêu đời đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nối tiếp chương trình ngày hôm nay bằng những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus, nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng 8 năm 2026 cao hơn 0,85 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đây là tháng đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Còn chuyển tới với một thông tin khác, ngày 10 tháng 9, một tàu chở hàng đang neo đậu sửa chữa tại công ty đóng tàu Bắc Hải

ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc bất ngờ bị bốc cháy, khiến cho 25 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã, tàu chở tổng cộng 42 người. Lực lượng chức năng đã sơ tán an toàn 12 người và đưa 5 người bị thương đi cấp cứu trong tình trạng ổn định. Ngọn lửa bùng phát lúc 11 giờ và được dập tắt vào 14 giờ 30 phút cùng ngày. Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được làm rõ và vẫn đang được chỉ đạo khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích và triển khai các biện pháp ngăn chặn thảm họa tương tự. Và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng sẽ khép lại chương trình FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, Ngọc Diệp cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Gửi tới quý vị ca khúc cuối cùng, Cảm ơn đã đến với giọng hát của O+.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem

0: đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị mang đến những thông tin giao thông phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị và các bạn trở nên thuận tiện hơn. Nếu mà quý vị khán giả vẫn tiếp tục theo dõi giờ cao điểm và vẫn di chuyển trên đường bất kể thời điểm nào đó mà quý vị khán giả quan sát thấy có những cái lưu ý về giao thông, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì nếu một quý vị tin nhận lưu thông về với khu vực, đó chính là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Nhất. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối nữa, xin mời quý vị tin nhận chúng ta sẽ cùng đến với giao lộ Phạm Văn Đồng giao cắt với lại Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm, khó khăn luôn thưa quý vị. Lý do vì sao mà Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, phường Hành Thông đông di chuyển chậm là do các phương tiện đang khá là lúng túng cho cái câu chuyện di chuyển với một cái diện tích mà vượt qua ngã tư tương đối rộng và nhu cầu di chuyển của mọi người cũng tương đối cao. Thành ra thì khi mà đối đầu với nhau thì đâu đó chúng ta sẽ rất là khó để có thể chọn một cái hướng nó thật sự phù hợp. Nó cũng vì lý do là chúng ta không đoán được ý nhau ấy thưa quý vị. Nên cũng mất khoảng khá là lâu cho cái câu chuyện di chuyển qua giao lộ Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Trị. Cá nhân Duy Thanh thì cũng vừa mới di chuyển qua đoạn đường này trước khi mà đi đến phòng thu thì cũng khá là chật vật. Tại vì mình thì muốn quẹo trái để tránh đường nhưng mà nhiều khi có một vài các phương tiện thì họ không hiểu ý mình nên dẫn đến một cái trường hợp đó chính là chúng ta di chuyển hơi lúng túng một tí xíu. Nhưng mà nó không kẹt xe quý vị nhé, chỉ là khó khăn và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm mà thôi. VEC Y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km số 12 phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đã xử lý xong. Từ km số 6 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên tuyến đường Phan Đăng Lưu đoạn từ giao lộ Nguyễn Huy Tưởng đến giao lộ Nơ Trăng Long hướng đi giao lộ Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nơ Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nơ Trăng Long Phan Văn Trị là cái đoạn đường cũng gần với lại Phạm Văn Đồng Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển vận tốc chậm. Trường Sơn giao cắt với ga quốc nội và cao quốc tế. Áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cái bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp một cái thông tin giao thông từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với đoạn đường Nơ Trăng Long Chu Văn An thì áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa đó chính là khu

vực đường Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Lý Đức Anh. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Một thính giả cũng vừa mới phản ánh và cập nhật thông tin giao thông. Tiếp tục ở Bùi Đình Túy giao cắt với tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh. Hiện tại thì Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có hướng lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường nút giao An Sương. Hiện tại thì nút giao An Sương, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có hướng lưu thông về đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp thông tin giao thông trên trục đường khu vực trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bình Thuận. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bình Thuận, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, bất kể lúc nào đó mà có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ, có thể cập nhật hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực là Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lương. Hiện tại thì Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lương hưởng lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin trên tuyến đường là Nguyễn Oanh Phan Văn Trị. Thưa quý vị, Nguyễn Oanh Phan Văn Trị thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, cứ điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để cho khung giờ cao điểm trở nên dễ chịu hơn, chúng ta sẽ cùng đến với vài phút dành cho âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Thằng Cuội qua phần trình bày của Ngọc Hiển.

0: BV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng 8 âm lịch. Dưới Thanh nghĩ là thời điểm hiện tại thì nghe nhạc mà về Trung Thu thì nó cực kỳ hợp lý, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Từ tín hiệu camera của chương trình, Dưới Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị thì lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quang Trung, Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Ngoài ra thì trên tuyến đường đó chính là Nguyễn Thái Sơn giao cắt với lại Nguyễn Văn Nghi cũng đông chậm luôn. Phạm Hùng, Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Tiếp theo Nguyễn Văn Quyền giao cắt với cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Trục đường tiếp theo nữa cũng đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhà lưu thông về Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Như vậy thì tính ra thời điểm hiện tại, một vài khu vực đang mưa nữa nên quý vị tính nhà chú ý. Đặc biệt là trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu, cầu Phú Mỹ cũng mưa. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng đang mưa ấy thưa quý vị. Tuy nhiên thì ở khu vực như là Gò Pháp và quận Nhất, Củ và Gò Pháp Củ thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Thời tiết thì cũng không có mưa nhưng mà đâu đó mây cũng đang kéo tới thưa quý vị. Nên rất là mong tất cả các bác tài chúng ta di chuyển với một vận tốc vừa phải, đảm bảo được cái sự an toàn trong quá trình lái xe. Ngay bây giờ thì xin được tiếp tục với thông tin giao thông cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin được cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên đoạn đường tuyến là Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên đoạn đường khu vực là Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập.

Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu một quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường, quan sát thấy bất kể thời điểm nào có những cái sự lưu ý về giao thông, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thông tin tiếp theo, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật, trên trục đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường xuống viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này đây tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, một số địa bàn như Bến Thành, Chợ Lớn, Phú Định, Diên Hồng đang có mây dông phát triển, nhiệt độ ngoài trời khoảng 28 độ và tiếp tục giảm dần trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều đến đêm nay, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 40 đến 70%. Do mưa xuất hiện vào lúc tan tầm, quý vị nên chuẩn bị sẵn các vật dụng che mưa phù hợp trước khi ra đường. Đặc biệt do ảnh hưởng của chiều cường đang lên, quý vị khi di chuyển qua khu vực trũng thấp, tuyến đường ven sông cần đề phòng ngập. Trong đêm nay, thời tiết mát mẻ với gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 24 đến 26 độ C. Sáng ngày mai, dự báo tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 60 đến 70%. Nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày mai khoảng 31 đến 33 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Linh này, anh định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc ô tô mới. Nghe nói thời hạn bảo hiểm chỉ được mua có 1 năm thôi hả em?
3: Anh cập nhật thông tin mới nhé. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định đã thay đổi rồi. Bây giờ, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho cả xe máy và ô tô đều quy định chung, tối thiểu là 1 năm và tối đa lên đến 3 năm. Mua bảo hiểm thời hạn dài giúp chủ xe chủ động, tránh nguy cơ quên gia hạn dẫn đến bị phạt hành chính hoặc bị từ chối bồi thường khi không may xảy ra tai nạn.
2: À, vậy là ô tô cũng được mua hẳn 3 năm như xe máy luôn. Tiện quá nhỉ. Thế có trường hợp nào được mua dưới 1 năm không em?
3: Có chứ anh, chỉ áp dụng cho 3 trường hợp đặc biệt: xe nước ngoài tạm nhập tái xuất dưới 1 năm, xe sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc xe thuộc diện đăng ký tạm thời thôi. Ngoài ra, nếu anh chuyển nhượng xe khi bảo hiểm còn hạn, anh hoàn toàn có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.
2: Quy định mới rõ ràng và linh hoạt cho người dân như thế thì tốt quá. Nắm rõ thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, chủ động bảo vệ quyền lợi, vững tâm, vạn dặm bình an.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
8: Đây.
7: À, mua về máy bay đâu hả bà?
8: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
7: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
8: Viettel Tami.
7: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
8: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
7: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
8: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
7: Ui, thế thì tôi...

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến Phạm Ngũ Lão, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thêm thông tin giao thông ở các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó chính là đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ giao cầu Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Đình Xu, hướng di chuyển về hầm sông Sài Gòn, phường cầu Ông Lãnh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, phường Bàn Cờ, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, phường Xóm Chiếu, tại đây thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Thính giả tại Lê Lộ cho biết chiều nay cầu Phú Mỹ chạy rất ok, tuy nhiên thì thời tiết đang mưa nên quý vị thính giả cũng chú ý nhé. Bạn Nguyễn Kim Tiền cho biết đường quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan kẹt xe cả hai hướng luôn rồi. Lặp lại thông tin này, đường quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan kẹt xe cả hai hướng. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ do các với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, nhịp Hoài Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên trục đường, đó chính là trên tuyến Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với khu vực Nguyễn Xí hay Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Lượng phương tiện tập trung đều ở đây cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của trung tâm. Chú Thanh mến chào Thanh Hòa.
10: Dạ xin chào MC Duy Thanh, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm chiều hôm nay ạ.
4: Không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm thì anh Thanh Hòa có cảnh báo thêm gì về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
10: Vâng ạ. Thì vào đầu giao cả cao điểm chiều nay, việc di chuyển từ nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera ở thời điểm hiện tại thì một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm. Như nhận thông tin từ VOC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đi Long Thành Dầu Dây từ km số 6 đến km 14 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 16 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km 9 đến km 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Đường Lê Đức Anh từ giao lộ Liên Khu 45 đến giao lộ Phan Văn Hớn phường Đông Hưng Thuận hướng đi ngã tư An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký đến giao lộ Lê Thị Riêng phường Thới An hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi Nguyễn Thị Nhung phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ cầu Bà Cua đến vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Đăng Lưu đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Nơ Trang Long phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao nút giao Hàng Xanh hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi giao lộ Phan Văn Trị phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Gia Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ từ giao lộ Nguyễn Hiền đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường Tân Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cao Thắng hướng đi ngã 6 Cộng Hòa phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
4: Như vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ như thế nào thưa anh Thanh Hòa?
10: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như tuyến Lê Đức Anh Đỗ Mười, tuyến Điện Biên Phủ, tuyến Phạm Văn Đồng, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng Nguyễn Tất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, tuyến Nghĩa Thị Định và khu vực Cát Lái. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển đông chậm. Thì cũng mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối tiếp theo để cùng tiếp tục mang đến những cái thông tin giao thông phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin cũng được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được bổ sung thêm các tuyến đường đông chậm, đó chính là khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ giả cầu Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Đình Xu hướng về hầm sông Sài Gòn phường cầu Ông Lãnh. Tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Trên trục đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Cách Mạng Tháng 8 đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường Xuân Hòa, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Tuyến đường tiếp theo đông chậm Hòa Văn Thụ Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến trục đường khu vực đó chính là Đinh Hòa Cao Xuân Dục. Hiện tại thì quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, Đinh Hòa Cao Xuân Dục lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu quý vị tin giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tin giả rất nhiều. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta lại cùng điểm qua thông tin giao thông trên trục đường, đó chính là trên khu vực là Hòa Văn Thụ Hồ Văn Huê. Như Thanh đã nói, thưa quý vị, Hòa Văn Thụ Hồ Văn Huê lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông . Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, một cái khu vực cũng là một trong những cái sự e ngại của quý vị tín giả khi lưu thông về vào các khung giờ cao điểm. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Minh Trung vừa mới cho biết thông tin trên tuyến đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dào, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm hai hướng. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Bánh, chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn cái lộ trình này bởi vì lượng phương tiện tập trung cũng không quá đông. Tiếp tục, trên trục đường

Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta có thể di chuyển tốt. Quý vị thính giả lưu thông về cũng với một cái vận tốc trung bình cũng là khá là hợp lý cho cái câu chuyện di chuyển về lộ trình này. Chứ bình thường vào khung giờ cao điểm thì lượng phương tiện tập trung rất là đông ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với trục đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong nè, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông á. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục nữa mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Bạch Đằng Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin vòng xoay dạ cầu Bình Lợi. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên trục đường tuyến 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt. Hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Hôm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ra mắt hệ thống thông tin quốc gia tại địa chỉ sti.gov.vn. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng liên kết dữ liệu đa chiều giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu cùng các công bố khoa học, đồng thời thu thập dữ liệu trích dẫn để đánh giá chất lượng tạp chí, bài báo khoa học trong nước. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab cùng một số doanh nghiệp gọi xe cung công nghệ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, tỷ lệ chiết khấu và các khoản khấu trừ đối với khách hàng lẫn tài xế. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan tiếp nhận phản ánh từ các đối tác tài xế về việc giá cước thấp hoặc giảm sút, trong khi chi phí đầu vào tăng và chiết khấu cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập thực tế. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 bám dọc hai bên đê. Tuyến tả dài khoảng 35 km từ cầu Hồng Hà, xã Mê Linh đến xã Bát Tràng, gồm tuyến chính 6 làn xe, đường gom 4 làn xe, có cầu vượt sông Đuống và đoạn hầm kín dài 2,3 km qua cầu Long Biên, Chương Dương. Tuyến hữu dài 45,34 km từ cầu Hồng Hà, xã Ô Diên đến cầu Mễ Sở, xã Hồng Vân, quy mô tuyến chính 6 làn xe cơ giới kết hợp hầm chui rộng 66 m qua khu vực cầu Long Biên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Sở Đúc Tiền Mỹ vừa công bố phiên bản đặc biệt của đồng 50 xu nhằm tưởng niệm 25 năm các vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đồng tiền mang dấu 91101 được bao quanh bởi dòng chữ Never Forget, không bao giờ quên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người đã khuất và tri ân sự hy sinh của lực lượng tham gia cứu hộ, đồng thời khẳng định sau 25 năm, cam kết tưởng nhớ các nạn nhân cùng gia đình họ vẫn vẹn nguyên không thay đổi.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ diễn ra chiều ngày 11 tháng 9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quên cho biết Bộ vừa trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027. Theo đề xuất, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và được nghỉ bù thêm 2 ngày do trùng ngày nghỉ hàng tuần. Nâng tổng thời gian nghỉ lên 7 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức là 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Phương án nhằm tạo điều kiện cho lao động xa quê chuẩn bị đón Tết. Đối với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể linh hoạt chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi để chủ động sản xuất. Ngoài ra, về đề xuất nghỉ ngày văn hóa Việt Nam, bà Lã Thị Quyên cho hay Bộ Nội vụ đã đưa vào tờ trình và đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Chính phủ. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày. Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin chính là thông tin giao thông. Các khu vực có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm lúc này, cập nhật nhanh để quý vị tín giả có thể chủ động trong cái quá trình di chuyển. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị tín giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào thị 6, tại đây thì lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo trên trục đường đó chính là vòng xoay và cầu Bình Lợi. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, hiện tại thì chúng ta đã có thể lưu thông bình thường và ổn định trở lại rồi, nên quý vị tín giả cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp nối, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực khác cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, rất là đông các phương tiện đổ về và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị tín giả lưu thông về đây. Như vậy thì bổ sung thêm hai tuyến đường di chuyển khó khăn. Đầu tiên đó chính là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thị 6. Thứ hai đó chính là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật hai khu vực Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Cách Mạng tháng 8 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, và khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ giả cầu Nghĩa Văn Cừ đến giao lộ Trần Đình Xu hướng về hầm sông Sài Gòn, phường Cầu Ông Lãnh. Bốn tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khó khăn. Tiếp tục Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm khó khăn. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục. Trên trục đường Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, áp lực giao thông lúc này cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Còn các tuyến đường thông thoáng, chúng ta sẽ có Lê Văn Xỉu, Hoàng Văn Bánh, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông và xin lỗi không đông và chúng ta di chuyển tốt. Tiếp nối, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin nhận được từ sự hỗ trợ của các bác tài tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với trục đường nút giao Cây Gõ. Hiện tại thì nút giao Cây Gõ

0: lượng phương tiện tập trung không quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những thay đổi trong lựa chọn nhà thầu, tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho người sản xuất nông nghiệp, đến chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, các quy định mới của Chính phủ đang tác động trực tiếp đến hoạt động mua sắm, sản xuất và đội ngũ làm việc trong ngành y. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, việc lựa chọn nhà thầu có thêm một số quy định mới, trong đó có thay đổi về báo giá, chỉ định thầu và hạn mức mua sắm. Các quy định này được Chính phủ ban hành tại Nghị định 349 ngày 9 tháng 9 năm 2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký. Theo quy định mới, những báo giá chênh lệch trên 30% so với giá trung bình sẽ được loại trừ. Một số trường hợp cũng được bổ sung để có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đáng chú ý, hạn mức giá trị gói thầu hoặc nội dung mua sắm mà cơ quan, đơn vị được tự quyết định được nâng từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng. Nghị định cũng nâng hạn mức áp dụng chỉ định thầu và điều chỉnh một số quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Người sản xuất nông nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa tới 95% phí bảo hiểm. Quy định mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 346 ngày 5 tháng 9 vừa qua, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng 5% so với hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 30% phí bảo hiểm, tăng 10% so với hiện nay. Chính sách này áp dụng với doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Nhân viên y tế thuộc một số nhóm công việc đặc thù và làm việc tại những địa bàn khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 80%. Đây là quy định tại nghị định mới của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Mức phụ cấp 80% áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế, thường xuyên và trực tiếp thực hiện các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và giải phẫu bệnh. Mức phụ cấp này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo, tại các xã khu vực 2, khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định của Chính phủ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM91MHz.
0: Quý vị vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm khác ạ. Lúc này đây thì có một cái thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua đoạn từ công trường Mê Linh ấy, thưa quý vị, đến giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn tiếp nối mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là Hoa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác chúng ta cũng trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên khu vực đoạn đường đó chính là Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Lạc Long Quân Âu Cơ

0: Lá quân Âu Cơ thì lượt phương tiện tập trung cũng khá là đông đó, và chúng ta di chuyển chậm. Lý Thực Kiệt Bắc Hải cũng là một cái trục đường đang đông chậm. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Trên trục đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Hiện tại thì 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng là một trong những cái trục đường có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Hiện tại thì Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông từ sự chia sẻ của các bác tài, tín hiệu camera và các cơ quan chức năng cũng đã có những cái sự cập nhật nhanh nhất về với Duy Thanh và chương trình trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu cuối tuần ngày hôm nay. Quý vị tín giả có thêm các thông tin giao thông đông chậm và cần lưu ý đến các quý bác tài khác, có thể liên hệ thông qua số hotline 028 391 9191 hoặc comment trực tiếp thông tin mà các bạn muốn hỗ trợ tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 trên trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt trạm 2 đến giao lộ đường 17 sẽ đông di chuyển chậm. Rạch Chiếc cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện tập trung rất đông di chuyển chậm. Hoa Văn Thụ Cộng Hòa đông chậm, Cộng Hòa C18 cũng đông chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
4: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
3: System Fan à?
4: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
3: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
4: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
5: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
6: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Ôi anh Thắng.
10: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học

0: Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
1: Em hiểu rồi. Anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
0: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, thật vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 66.

0: ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Quang Trung giao cắt với Thống Nhất. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Thống Nhất lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn công trường Mê Linh đến giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Cập nhật thông tin giao thông trên các khu vực gần với tuyến metro số 1. Tuy nhiên thì trước khi đến với các khu vực gần với tuyến metro, chúng ta sẽ cùng cập nhật các trạng thái xung quanh tuyến metro số 1 quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là cái tình trạng bãi đỗ xe tại 14 nhà ga. Còn ít chỗ thì bao gồm các bãi giữ xe tại các ga Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến Thành, Bình Thái và Thảo Điền hiện đã lắp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia và ga Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách đi làm, đi học vào dịp cuối tuần tập trung đông tại khu vực ga 1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, bãi bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan, tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều thông thoáng. Đó, nên thành ra thì quý vị tín giả đang chuẩn bị tiếp cận với metro số 1, chúng ta cũng dựa vào cái trạng thái vừa mới cập nhật để có thể chủ động lựa chọn những cái lộ trình phù hợp quý vị nhé. Tiếp tục mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08. Đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đi cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm, Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đường Lê Đức Anh đoạn từ trạm thu phí An Sương, An Lạc đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa. Tại đây thì xe đông di chuyển với vận tốc chậm, các phương tiện đang xếp hàng dài thưa quý vị, cũng tương đối khó khăn nữa. Cộng hòa Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt. Hiện tại thì 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có thêm thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline đó chính là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Trên trục đường Quang Trung Thống Nhất thì hiện tại lượng phương tiện tập trung không quá đông, ở mức vừa phải, di chuyển với vận tốc trung bình nên quý vị thính giả cũng an tâm lựa chọn Quang Trung Thống Nhất. Chứ bình thường Quang Trung Thống Nhất thời điểm này thì đâu đó cũng khó khăn và chật vật đó. Tiếp nối mời các bạn cùng Duy Thanh chuyển sang khu vực đường Lê Đức Anh đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa. Tại đây thì xe đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài lưu thông về đây thì cũng đặc biệt chú ý Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình và từ cơ quan chức năng. Quý vị tín nhà có thể tiếp tục hỗ trợ với Duy Thanh với hai cách vô cùng quen thuộc. Đó chính là số hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Có một tín giả cũng vừa mới điện thoại về đường dây nóng của chúng tôi và cung cấp thông tin ở Bùng Binh Mũi Tàu. Hiện tại thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tín giả có số điện thoại cuối là 4084 vừa mới phản ánh thông tin này. Cảm ơn quý vị tín giả rất nhiều. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với Yên Thế giao cắt với Hồng Hà. Thưa quý vị, trên trục đường Yên Thế Hồng Hà, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Rồi, tiếp tục nữa nhé. Từ tín hiệu camera của chương trình, chúng ta sẽ cùng chuyển sang khu vực đó chính là trên Phạm Hữu Lầu, huyện Tấn Phát. Hiện tại thì Phạm Hữu Lầu, huyện Tấn Phát áp lực giao thông đang rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị tín hiệu lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên có những cái bước chuẩn bị về mặt thời gian. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm ấy thưa quý vị. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội và Trường Sơn cao quốc tế. Các khu vực này thì đều trong trạng thái giao thông đông chậm cả. Nên các bác tài lưu thông cũng chú ý về đoạn đường trên. Tiếp nối nữa xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là cầu Tân Thuận. Cầu Tân Thuận thì lại thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển tốt, không có quá nhiều áp lực tại khu vực trên. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một lần nữa nhé về các tuyến đường đặc biệt đông di chuyển chậm và khó khăn. Đầu tiên là đường Lê Đức Anh đoạn từ trạm thu phí An Dương An Lạc

đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chú ý với lộ trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu. Và khu vực tiếp theo đó chính là đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Dạ Cầu Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Đình Xu, hướng về Hàm Sông Sài Gòn, phường Cầu Ông Lãnh. Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Cách Mạng Tháng 8 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa. Và các tuyến đường gần với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đều đang đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc nhé. Một bài hát với sự kết hợp đặc biệt giữa Mỹ Anh và Mỹ Linh, ca khúc Cho Tôi Một Vé Về Tuổi Thơ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cho tôi một vé đi tuổi thơ qua phần trình bày của Mỹ Linh và Mỹ Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông nha quý vị. Hiện tại thì nếu mà quý vị khán giả lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng về điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng về giao lộ Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, tại đây cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin các bộ cảnh sát đội đang tích cực điều tiết suốt tuyến đổ 10, lưu thông đang dần ổn định trở lại. Thứ Nhật cũng cho biết giao lộ Bà Hôm giao cắt với khu vực Nguyên Cầm, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối quay trở lại với các tuyến đường gần với sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông á, và chúng ta di chuyển chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các bác tài từ tín hiệu camera của chương trình. Nên thành ra thưa quý vị thính giả nào lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị thính giả. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, áp lực giao thông tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, nên quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng không có nhiều sự lo lắng lắm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera và cùng cập nhật thêm thông tin giao thông. Thông tin trên tuyến đường đó chính là trên đoạn đường Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ bắt đầu có lượng phương tiện tập trung hơi đông rồi, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với lại ga Quốc Nội. Thưa quý vị, hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với ga Quốc Nội thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các bác tài, thông tin cập nhật trên fanpage VOV Giao thông TBHCM và tín hiệu camera của chương trình. Tiếp nối cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến cao tốc. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. VETI cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây, hướng Phan Thiết đi Dầu Giây Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông di chuyển ổn định. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông di chuyển ổn định. Có nghĩa là toàn tuyến chúng ta có thể di chuyển tốt đấy thưa quý vị. Nên các bác tài lưu thông về đây chúng ta cũng an tâm. Chứ trên cao tốc mà chiều tối tăng tầm như thế này mà với trời mưa thời tiết xấu nữa thì đâu đó cái câu chuyện chúng ta sẽ rất là e ngại. Không biết là di chuyển trên cao tốc mà lại đông chậm nữa thì chắc là cái cảm giác nó cũng không hợp lý lắm. Nên từ cái thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng tự tin lựa chọn trên tuyến đường này để mà chúng ta đi phải không ạ? Tuy nhiên thì có một cái hướng mà chúng ta chú ý nha. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh á, thì km số 19 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm 12 km. Còn riêng với tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây thì hai hướng thì chúng ta đều có thể di chuyển được bình thường. Còn cao tốc Thành phố

Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta phải chú ý hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là km số 19 đến km số 7 Đông Trầm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Trường Chinh Xuân Hồng, lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm. Trường Chinh Âu Cơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm. Trường Chinh Tê Thạnh đông chậm. Trường Chinh Cộng Hòa đông chậm. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Bình Phước, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng đang trong trạng thái giao thông hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông, thưa quý vị, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Một cái trục đường khác mà chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Cái Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải và khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Khi mà quý vị tín giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị tín giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 0283991911 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị tín giả về những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin về với Duy Thanh và chương trình. Chắc là Duy Thanh sẽ tiếp tục lựa chọn một vài những ca khúc hay để gửi tặng cho quý vị tín giả. Nghe nhạc cảm thấy thoải mái thì qua đó cái quá trình lái xe nó cũng trở nên dễ chịu hơn, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Hiện tại thì Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Rồi, đó là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị tín giả có thêm thông tin giao thông nào khác không ạ? Có thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 0283991911 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị tín giả đã có những cái sự hỗ trợ về với Duy Thanh. Còn bây giờ thì tiếp nối chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Một quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến không gian sống, giao thông, hạ tầng và sinh kế của hàng loạt khu dân cư ven sông. Tại những nơi có nguy cơ phải di dời, tái thiết hoặc chỉnh trang, người dân vừa kỳ vọng diện mạo đô thị được thay đổi, vừa mong muốn những giá trị cộng đồng và cuộc sống đã gắn bó nhiều năm được tính đến. Việc công khai bản đồ, tổ chức, lấy ý kiến đang mở ra cơ hội để người dân nói lên mong muốn của mình. Nhưng làm thế nào để những ý kiến ấy thực sự được lắng nghe và trở thành một phần trong quá trình hoàn thiện quy hoạch? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Thông Quốc gia.

0: quy hoạch này thì tôi rất đồng tình với chủ trương của nhà nước, Đảng, Chính phủ. Chúng tôi không phản đối, nhưng mà khu dân cư đầm trống tôi đã được quy hoạch năm 1998. Chúng tôi cũng mong muốn bây giờ có chỉnh trang lại cảnh quan sông Hồng thì mong giữ nguyên lại khu dân cư đầm trấu. Nếu có phải chuyển đi thì chỉ không quá 5 km, đa số là ý kiến dân như thế.
1: Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Minh Chính, tổ trưởng tổ dân phố số 14 phường Hồng Hà, khi nói về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Với những người đã gắn bó hàng chục năm với khu dân cư ven sông, quy hoạch không chỉ là những đường nét trên bản đồ, mà còn là câu chuyện về nơi ở, cộng đồng dân cư và cuộc sống đã được gây dựng qua nhiều năm. Nếu như trước đây, để gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, người dân phải chủ động làm đơn, gửi đến nhiều nơi, thì nay họ có một kênh chính thức để trực tiếp đóng góp ý kiến vào đồ án quy hoạch đang được thành phố lấy ý kiến. Chiều 11 tháng 9, tại khu đầm trấu, phường Bạch Đằng, nhiều người dân đã có mặt để tìm hiểu thông tin và góp ý về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trên những gương mặt đã quen thuộc với khu dân cư này là nhiều cảm xúc đan xen. Có người lo lắng khi nơi mình sinh sống hàng chục năm nằm trong khu vực được nghiên cứu điều chỉnh. Có người man mác buồn trước khả năng phải rời nơi ở đã gắn bó lâu dài. Nhưng cùng với đó là sự kỳ vọng

0: những ý kiến của mình lần này có thể được nghe, được tổng hợp và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Sống tại khu Đầm Chấu từ những ngày đầu khánh thành dự án, chị Phạm Huyền Trâm cho rằng, việc thành phố tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tạo ra một cơ hội quan trọng để người dân thể hiện nguyện vọng.
1: Trước đây chúng tôi đã tự chủ động đưa kiến nghị và theo các cá nhân, theo các tập thể khu dân cư. Thế thì bây giờ được tổ chức lấy ý kiến như thế này thật sự là rất có lợi cho người dân. Thứ nhất, nó mang tính hợp pháp. Thứ hai, đơn kiến nghị nó được trực tiếp đến người đưa ra cái quy hoạch, người quyết định cái quy hoạch đấy. Như thế thì thực sự là rất là tốt cho chính những người dân và tốt cho cả dự án. Mong muốn sau những cái kiến nghị của chúng tôi như này thì được đưa đến đúng người có thẩm quyền. Và số lượng kiến nghị của chúng tôi cũng như chất lượng cũng như nội dung đảm bảo là trung thực và minh bạch để mà nêu được lên nguyện vọng của toàn bộ dân cư, không chỉ là có dân cư khu Đầm Chấu mà nhiều khu dân cư khác.
0: Không chỉ quan tâm đến câu chuyện có phải di rời hay không, người dân còn muốn biết nếu quy hoạch được điều chỉnh thì khu dân cư hiện hữu sẽ thế nào. Những nơi có giá trị lịch sử, văn hóa, cộng đồng lâu đời có được xem xét bảo tồn hay tái thiết? Trường hợp phải di chuyển thì nơi ở mới ở đâu? Khoảng cách thế nào và cuộc sống của người dân sẽ được bảo đảm ra sao? Đây cũng là những vấn đề được đặt ra khi Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Một quy hoạch tác động trực tiếp đến không gian sống, hạ tầng, giao thông, cảnh quan và sinh kế của người dân ở khu vực ven sông. Trực tiếp xem bản vẽ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng được trưng bày tại nhà văn hóa tổ dân phố. Ông An Đức Hạnh, bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 7, phường Hồng Hà cho rằng, việc công khai thông tin quy hoạch để người dân góp ý không chỉ là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn giúp cơ quan quản lý có thêm một kênh phản hồi từ thực tế.
2: Nếu mà về sau với cái tỷ lệ 1 trên 2.000 hoặc 1 trên 500 mà giữ lại được một số các cái vị trí, ví dụ như cái khu Đầm Chấu hoặc là ngay cái khu An Dương của chúng tôi đây ấy, thì có thể giữ lại, hoặc là có những cái khu mà ở dưới gần chợ Long Biên cũng là một cái khu mà tái định cư lại. Thế còn nhìn chung thì nhân dân cũng đều ủng hộ.
0: Tại phường Phú Thượng, công tác lấy ý kiến cũng đang được triển khai theo từng khu vực. Ông Nguyễn Quang Ngọc, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Phú Thượng cho biết, địa phương đã chuẩn bị và niêm yết bản đồ từ ngày 7 tháng 9 tại 5 điểm trên địa bàn. Phường đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1 trên 5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3: Người dân trên địa bàn phường đến 5 cái điểm và ủy ban phường đã chuẩn bị sẵn các cái phiếu lấy ý kiến. Khi người dân cho ý kiến thì cần lưu ý về đối với hai phiếu. Một là về cái điều chỉnh quy hoạch, hai là cái phương án tuyến. Ủy ban phường cũng đã chuẩn bị sẵn các cái hòm phiếu để tiếp nhận các cái phiếu xin ý kiến, phiếu lấy ý kiến của người dân trên địa bàn. Và cuối ngày thì ủy ban phường thực hiện cái việc tổng hợp và báo cáo ủy ban thành phố.
0: Như vậy, từ việc công khai bản đồ, tổ chức các điểm tiếp nhận đến tổng hợp ý kiến, chính quyền cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người dân và thành phố trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, để việc lấy ý kiến thực sự có ý nghĩa, điều quan trọng không chỉ là người dân được góp ý, mà còn là người dân phải có đủ thông tin để biết mình đang góp ý vào vấn đề gì. Khi người dân hiểu rõ quy hoạch, họ mới có thể đưa ra những góp ý sát với thực tế. Và khi những ý kiến ấy được tổng hợp đầy đủ, phản hồi minh bạch, quá trình quy hoạch cũng có thêm một nguồn thông tin quan trọng từ chính những người đang sống trong không gian được quy hoạch. Việc lấy ý kiến nhân dân vì thế không chỉ là một bước trong quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, mà còn là cơ hội để chính quyền nhìn thấy rõ hơn những điều mà một bản đồ, dù chi tiết đến đâu, cũng khó thể hiện hết. Bởi cuối cùng, một quy hoạch tốt không chỉ là quy hoạch đúng về chuyên môn, mà còn phải phù hợp với đời sống thực tế. Để làm được điều đó, tiếng nói của người dân cần được lắng nghe từ khi quy hoạch còn đang được hoàn thiện, chứ không phải đến khi những quyết định đã được triển khai trên thực địa.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin về giao thông. Vừa rồi là một nội dung liên quan đến câu chuyện lắng nghe, điều chỉnh để tạo ra cái sự đồng nhất của những cái quy hoạch. Mà ở đó cái sự lắng nghe, cái tâm tư tình cảm của người dân là điều mà các cơ quan chức năng cũng đang thực sự cảm thấy nó quan trọng trong cái câu chuyện gọi là phát triển đô thị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm tiếp theo ạ. Thính giả cũng cho biết trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua Bò Sữa Long Thành hướng đi ngã ba Thái Lan, hiện tại thì tại đây xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Bánh. Hiện tại thì Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Bánh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa. Mưa trắng xóa, nếu mà quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý vận tốc luôn được đảm bảo để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển tốt nhất quý vị nhé. Còn tiếp nối, xin mời quý vị tính nhà chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Các trục đường sau là đang đông chậm để mà quý vị tính nhà có thể chủ động lựa chọn ra những cái lộ trình phù hợp. Đó chính là trên trục đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ C18 đến giao lộ Ốc Tịch, phường Bảy Hiền. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ giao lộ Hàm Nghi đến công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Áp lực giao thông tại đây cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm, thậm chí là khó khăn. Còn với trục đường Đỗ Mười thì hiện tại lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài. Quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Hướng đi ngã tư ga thì cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm quý vị nhé. Tiếp tục trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua hầm chuông Nguyễn Hữu Cảnh hướng về cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, thậm chí là các phương tiện đang nối đuôi nhau và xếp hàng dài thưa quý vị. Một cái trục đường nữa mà cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ Đỗ Xuân Hợp đi Tây Hòa. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm, các lái cũng đang hỗ trợ xử lý, nên quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển. Hiện tại thì Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, rất rất đông ấy, chứ không phải là hơi đông thôi. Một phần là do áp lực cái đoạn tuyến này thì là một cái điểm nối rất là quan trọng, di chuyển thẳng từ trên trục đường gọi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi đổ về đây, rồi Hình Văn Bánh cũng đổ về đây, và đâu đó trên Trần Huy Liệu cũng đổ về đây để có thể hướng ra sân bay và hướng Cộng Hòa, Trường Chinh. Nên một cái đoạn đường, tuyến đường mà nhu cầu di chuyển nhiều như thế thì chắc chắn trong buổi chiều tan tầm như thế này, áp lực giao thông đông chậm là một cái điều rất là dễ đoán phải không thưa quý vị. Nên lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm về khu vực trên quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với thông tin giao thông bưu điện Trảng Bơm về đường Võ Nguyên Giáp sẽ đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Vương Đăng Vương rất nhiều. Ngoài ra thì thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình Nguyễn Văn Trộn, Nguyễn Đình Chính. Như Thanh đã nói thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Lặp lại, khi mà quý vị tin nhã lưu thông trên đường, bất kể có thông tin giao thông nào cần chú ý hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tin nhã có thể điện thoại đến số hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tin nhã rất nhiều ạ.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh: Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
7: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán

0: toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, hiện tại thì thời tiết trên các tuyến đường đang trong trạng thái mưa to, nên quý vị tin nhỏ nào di chuyển trên đường lúc này thì chúng ta chú ý điều chỉnh vận tốc để đảm bảo được độ an toàn nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm trên trục đường Phan Thúc Chuyện, đoạn từ 18E đi Thăng Long. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết, nên quý vị tin nhỏ lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý ạ. Một cái khu vực nữa cũng đang rất là đông di chuyển chậm, đó chính là Cộng Hòa giao cắt với C18. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với C18, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Hà Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Bến Văn Đàn. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Bến Văn Đàn, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta sẽ có những cái sự lưu ý nhé. Thời tiết mưa nữa nên Duy Thanh nghĩ rằng là các bạn sẽ hơi chật vật trong quá trình di chuyển. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là đường Lê Văn Sĩ từ Trường Sa đi đến Trần Quốc Thảo. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đội tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ xử lý. Thông tin cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 nên quý vị thính giả lưu thông về đường Lê Văn Sĩ từ Trường Sa đi Trần Quốc Thảo, chúng ta chú ý là lượng phương tiện tập trung có đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với tuyến đường đó chính là Nguyễn Thị Định giao cắt với lại Lê Khả Phiêu, Lê Phụng Hiểu. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển rất là chậm, rất chậm luôn. Nguyễn Thị Định cắt lái cổng A, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, hiện tại thì Trường Chinh Xuân Hồng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm.

Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là Cam Hết giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Hai Bà Trưng giao cắt với Hồ Cầu thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Hai Văn Thụ Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Tiếp nối Nguyễn Thị Định giao cắt với Thân Văn Nhiếp, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định. Hiện tại thì Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển vận tốc chậm. Đa phần các lộ trình lúc này đây từ tín hiệu camera chuyển về là lượng phương tiện đang tập trung đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nên mong rằng các bác tài có thể từ những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục như thế này, chúng ta có thể chủ động lựa chọn những lộ trình phù hợp nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, nghe nhạc để cảm thấy thoải mái hơn để di chuyển quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Từ Đó.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Từ Đó qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh. Một bài hát cũng rất là lãng mạn, phù hợp cho cái buổi chiều mưa như thế này phải không thưa quý vị? Tiếp nối, chúng ta sẽ cùng cập nhật một loạt các tuyến đường đông chậm khó khăn từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Đức Anh đoạn từ giao lộ Liên khu 45 đến cầu vượt Cầu Mây, phường Bình Hưng Hòa. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Trần Quốc Thảo đoạn từ cầu Lê Văn Sĩ đến giao lộ Lý Chính Thắng, phường Nhu Lộc. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn hai hướng. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến giao lộ Tôn Thất Thuyết, phường Sớm Chiếu, xe đông di chuyển chậm khó khăn hai hướng. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Cách mạng tháng 8 đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm, các phương tiện xếp hàng dài. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển với vận tốc bình thường.

hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm từ km số 17 đến km số 7 á. Nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông về đây thì chúng ta cùng chú ý nhé, khoảng 10 km luôn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Trường Chinh Xuân Hồng. Hiện tại thì Trường Chinh Xuân Hồng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ cũng đã là 18 giờ rồi, Như Thanh nghĩ là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu sẽ có những cái nhịp đông chậm, thậm chí là hơi khó khăn tại vì giờ cao điểm tan tầm gọi là nóng nhất, rồi thêm nữa là thời tiết mưa nữa nên chắc chắn chúng ta sẽ có một vài những cái sự trở ngại trong quá trình di chuyển. Rất là mong các bác tài chúng ta sẽ có những cái nhịp di chuyển tốt nhất. Dựa vào những cái thông tin giao thông được chúng tôi cập nhật liên tục, các bạn có thể chủ động lựa chọn ra những lộ trình phù hợp. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Trước tình trạng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát đến từng trường, từng đầu sách. Các địa phương và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phải khẩn trương điều chỉnh, cung ứng ngay, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Từ 23 giờ ngày hôm nay, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Vôi Phục giai đoạn 2, theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội. Theo đó, phương tiện từ Giảng Võ đi Vành Đai 1, hướng Nguyễn Chí Thanh đi thẳng qua nút rồi rẽ phải, hướng Láng Hạ đi Giảng Võ đi thẳng qua nút. Xe từ Vành Đai 1 đi Hầu Nam, Hoàng Cầu phải rẽ phải liên tục vào Láng Hạ, quay đầu tại các điểm mở giải phân cách rồi sẽ rẽ phải đi tiếp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cấm ô tô từ tâm nút rẽ vào phố La Thành cũ để đi Hầu Nam, Hoàng Cầu. Thưa quý vị, theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát từ ngày 29 tháng 10 tới. Để bảo đảm mốc thời gian này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ các hạng mục thuộc dự án và các công trình đồng bộ tại khu vực bay cảng hàng không Phù Cát. Đồng thời, đơn vị cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng để nghiệm thu hoàn thành công trình. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Trưởng Văn phòng Di trú Indonesia cho biết các lực lượng chức năng Indonesia đã tăng cường thu thập thông tin tình báo, đồng thời siết chặt kiểm tra các loại giấy tờ như thị thực, giấy phép lao động và giấy phép lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm. Tuyên bố được đưa ra sau khi cơ quan quản lý và cảnh sát nhập cư Indonesia bắt giữ 31 công dân Malaysia và Đài Loan, Trung Quốc tại một khách sạn ở Tây Kalimantan hôm 8 tháng 9 do vi phạm quy định nhập cư và nghi vấn liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến nhằm vào người nước ngoài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định số 178 sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi tiền để không thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là quan điểm được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đưa ra tại họp báo chiều nay liên quan đến những trường hợp chi sai chế độ theo quy Nghị định số 178-2024 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67-2025, được chỉ ra trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Thứ trưởng cho biết, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy có quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ, thời gian gấp rút nên khó tránh khỏi sai sót trong khâu thực thi, nhận thức tại một số nơi. Ông khẳng định, mục tiêu chính sách là tinh lọc, nâng cao năng lực đội ngũ, chứ không thuần túy giảm số lượng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tổng rà soát, kiên quyết xử lý và thu hồi khoản chi sai, song vẫn bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt. Trước đó, ngày đầu tháng 12 năm 2025, cả nước đã hoàn tất giải quyết cho trên 146.800 người nghỉ việc, gồm 71.610 người nghỉ hưu trước tuổi và hơn 75.200 người thôi việc. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?

0: trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
0: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
0: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
0: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày. Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
3: Thôi, không.
2: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
3: Thôi.
2: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
3: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
2: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
3: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
2: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
3: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
2: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
3: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
2: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Chồng ơi,
5: ơi,
4: anh có thấy mạng nhà mình lag không?
5: Hả?
4: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
5: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
4: Đấy.
5: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
4: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
5: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
4: wow,
5: độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
4: Thế á?
5: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit trên giây không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
4: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
5: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
4: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì các tuyến đường sao có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, cập nhật nhanh để mà quý vị khán giả có thể chủ động trong quá trình lái xe. Trường Chinh Xuân Hồng, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Trường Sơn cho các ga quốc tế hay là cao quốc nội đều đang trong trạng thái giao thông đông chậm thưa quý vị. Tiếp nối Hoàng Văn Thụ cho các với Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Linh, tại đây thì xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý điều tiết tại khu vực trên. Tiếp nối nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là quốc lộ 13 giao cắt với Ninh Thị Thi. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông, chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu quý vị thính giả có lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Có một cái thông tin mà nó bị ẩn đến từ bạn Bảo Bảo.

0: Phải có cập nhật thông tin là ngay cái khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang đông, di chuyển chậm khó khăn. Thông tin này cũng được Kim Thanh cập nhật liên tục từ tín hiệu camera của chương trình rồi. Nên rất là cảm ơn bạn Bảo Bảo đã comment trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Khi mà các bạn comment thì có một vài thời điểm thì cái comment nó bị ẩn ấy. Nên Thanh cũng sẽ rất là khó để có thể đọc hết tất cả những cái nội dung mà các bạn hỗ trợ. Tuy nhiên thì Duy Thanh sẽ cố gắng gọi là F5 liên tục cái trang fanpage để cập nhật thêm nhiều thông tin giao thông cho quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường. Cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường khu vực là Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, đó chính là trên tuyến đường Lê Văn Việt giao cắt với Hoàng Hữu Nam. Hiện tại thì đông, di chuyển với vận tốc trung bình thôi, chứ chúng ta vẫn có thể di chuyển được ấy. Nên quý bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng cộng thêm thời gian thôi, chứ cũng không có áp lực lắm. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng tiếp tục qua khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Hà Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Rồi các bạn di chuyển thẳng ra khu vực Trường Sơn, ga quốc tế, ga quốc nội đều trong trạng thái giao thông đông chậm. Nên quý vị thính giả mà lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chú ý một chút quý vị nhé. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng điểm qua thông tin giao thông trên trục đường là Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm nhé. Lặp lại, khi mà quý bác tài lưu thông trên đường, quan sát thấy có bất cứ một cái thông tin giao thông nào cần lưu ý, chia sẻ cho Duy Thanh và chương trình, các quý vị tín giả có thể hỗ trợ thông qua hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị tín giả. Còn nối tiếp thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin ở quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình. Hiện tại thì quý vị tín giả nào lưu thông về quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình thì chúng ta sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh đã cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình. Các cơ quan chức năng cũng đang có những cái sự kết nối mạnh mẽ với VOV Giao thông Quốc gia để có thể tiếp tục hỗ trợ cho quý vị khán giả nhiều thông tin giao thông. Từ đó thì sẽ giúp cho quý vị khán giả có một cái nhịp di chuyển tốt nhất. Hiện tại thì tổ điều hành giao thông BC08 thông tin cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Linh tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có
0: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
6: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
7: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
6: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
7: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
6: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Kính thưa quý vị, bây giờ là 18:17 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý. Từ tín hiệu camera của chương trình, quý vị khán giả di chuyển về với khu vực đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Thông tin mới nhất từ một thính giả có điện thoại trực tiếp đến VOV Giao thông Quốc gia ở số hotline 0283991191 có chia sẻ về khu vực vùng xoay ngã 6 Dân Chủ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội và Trường Sơn cao quốc tế. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với lại Phạm Văn Hai. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm nhé. Tiếp nối, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là trên Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa mới cập nhật trên tuyến đường Đinh Bửu Lĩnh đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tại đây thì áp lực giao thông cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc tương đối chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông ở quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi thì như Thanh đã nói lúc nãy, thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung đang rất rất đông, di chuyển chậm. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay đang cao cả nhé. Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đang đông di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191.

0: tiếp tục đông luôn và chúng ta di chuyển chậm. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, lượt phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông được quan sát từ tín hiệu camera của chương trình. Còn nếu như quý vị thính giả là người trực tiếp đang di chuyển trên đường, bất kể thời điểm nào, có những thông tin giao thông cần lưu ý, các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ hợp tác đến từ phía quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Đỗ Xuân Hợp cho cắt với Tây Hòa. Hiện tại thì Đỗ Xuân Hợp cho cắt với Tây Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, các đội bóng tại Premier League đang thể hiện màn phô diễn sức mạnh ở lượt mở màn vòng bảng Champions League khi cả 5 đại diện đều giành chọn 3 điểm. Man United là đội hoàn tất chiến tích toàn thắng của Ngoại hạng Anh ở lượt trận đầu tiên khi đánh bại câu lạc bộ Saba 4-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay. Những người ghi bàn cho Quỷ Đỏ là Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại đấu trường Champions League sau 3 năm vắng bóng của Quỷ Đỏ. Trước đó, Arsenal thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City vượt qua Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-2. Ở lượt trận kế tiếp diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10, Arsenal sẽ tiếp đón Lille, MU đụng độ Atletico Madrid, Liverpool làm khách của câu lạc bộ Las, Aston Villa gặp Fenerbahce và Man City đại chiến Paris Saint-Germain. Trong khi đó, trận đấu giữa Bayern Munich và Bodo Glimt ở lượt trận thứ nhất vòng phân hạng Champions League khép lại với chiến thắng 5 sao nghiêng về phía đội chủ nhà. Đội bóng đến từ nước Đức gặp không ít khó khăn trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ sau giờ nghỉ với 5 bàn thắng. Đây cũng là trận mở màn thứ 23 liên tiếp tại Champions League mà đội bóng nước Đức giành thắng lợi. Một điểm nhấn khác trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay đó là các cầu thủ Como có màn ra mắt Champions League không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Leipzig với tỷ số 4-1. Chiến thắng này tiếp tục đánh dấu bước tiến phi thường của huấn luyện viên Fabregas và đội bóng từng chơi ở Serie D. Bên cạnh niềm vui của các câu lạc bộ giành chiến thắng, huấn luyện viên Ismail Kartal vừa tuyên bố từ chức chỉ sau ít giờ Fenerbahce hòa AS Roma 1-1 trong ngày trở lại Champions League sau 18 năm. Quyết định được ông Kartal công bố ngay trong cuộc họp báo sau trận diễn ra rạng sáng nay. Fenerbahce giờ phải nhanh chóng tìm người thay thế trong bối cảnh mùa giải vừa mới bắt đầu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cần phải cải thiện phong độ tại Super League mà còn phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt tại Champions League. Sau cuộc gặp với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ Mark Van Bommel, thủ môn Thibaut Courtois đã quyết định sẽ không cùng đội tuyển Bỉ tham dự chiến dịch Nations League sắp tới. Theo người gác đền của Real Madrid, nhà cầm quân người Hà Lan không thể bảo đảm anh sẽ giữ vị trí bắt chính trong đội hình. Tuy nhiên, Courtois dự kiến sẽ trở lại đội tuyển Bỉ khi vòng loại Euro 2028 bắt đầu vào năm sau. Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng A Nations League cùng với Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của huấn luyện viên Mark Van Bommel sẽ chơi 6 trận trong vòng 3 tháng tới. Câu lạc bộ Santos của Brazil đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng gây chấn động khi chiêu mộ cựu tiền vệ của Liverpool và Barcelona, Felipe Coutinho, để tăng cường sức mạnh cho đội hình trong giai đoạn khó khăn tại giải vô địch quốc gia Brazil. Tiền vệ kỳ cựu người Brazil gia nhập đội chủ sân Vila Belmiro sau chấn thương nghiêm trọng của người bạn thân lâu năm Neymar, người sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần. Trong khi tiền đạo Richarlison của Tottenham được cho là đã liên hệ với FIFA trong một nỗ lực nhằm chấm dứt năm cuối hợp đồng của mình. Tuyển thủ Brazil đang tìm cách rời đội bóng Bắc London ngay lập tức sau khi bất ngờ bị loại khỏi đội hình 25 cầu thủ tham dự Premier League của Tottenham và sau đó bị giáng xuống đội U21, mở đường cho khả năng anh trở về Brazil và khoác áo câu lạc bộ Vasco da Gama.

0: tiêu điểm trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại môn bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với U23 Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Do trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASEAN cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày mai 12 tháng 9 và lên đường sang Nhật Bản dự ASEAN vào ngày 13 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ ra quân gặp Kuwait vào ngày 15 tháng 9, sau đó gặp Philippines ngày 18 tháng 9 và gặp Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Theo VFF, mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASEAN là giành quyền lọt vào tứ kết. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam từng 3 lần giành quyền vượt qua vòng bảng ASEAN vào các năm 2010, 2014 và 2018. Đáng chú ý, sau khi dự ASEAN 2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11, hướng tới mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm nay như vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải U23 Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận mục tiêu lọt vào tứ kết môn bóng đá nữ tại ASEAN. Giải đấu lần này chúng ta nằm cùng bảng E với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9, sau đó gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và chạm trán nữ Thái Lan ngày 21 tháng 9. Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất đợt tập huấn tại Trung Quốc trước khi sang Nhật Bản dự ASEAN. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm đã chia tay đội tuyển, trong khi một số cầu thủ kỳ cựu cần thêm thời gian để duy trì và tìm lại trạng thái thể lực phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam còn chịu ảnh hưởng bởi một số trường hợp chấn thương. Theo VFF, việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng sự kế thừa và ổn định lực lượng cho bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.
0: Bảy ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông tiếp theo. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật, ở trên trục đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây cũng đông chậm ấy thưa quý vị. Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang. Hiện tại thì Trường Sơn Hậu Giang thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các quý bác tài cũng như là tín hiệu camera gọi là khoanh vùng lại cho quý vị thính giả. Thì các khu vực mà hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất thì lúc nào cũng đông chậm. Hay là các bạn quẹo trái để ra vòng xe Lăng Cha Cả và ra cộng hòa Trường Chinh á, thì các điểm nút giao thông ở các khu vực này cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng đông chậm. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu cũng đông chậm. Riêng Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ thì chúng ta có một cái nhịp di chuyển được, không có quá áp lực. Thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 8794 cho biết ở trên trục đường cầu Phú Long, đường Hà Huy Giáp, tại đây thì xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Bạch Đằng cho các với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Bạch Đằng Lê Quang Định, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh đến giao lộ Hoàng Văn Thụ, hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và hơi khó khăn. Các bác tài lưu ý khi có lộ trình qua đây. Hoàng Văn Thụ giao cắt với

Văn 2 thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu quý vị thính giả có nhu cầu hướng lưu thông về với khu vực trên. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Một lần nữa xin được nhờ cậy quý vị thính giả, những ai đang trực tiếp tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bất kể khi lưu thông có những cái thông tin giao thông cần lưu ý, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline 028 3991 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Tiếp tục là bạn Bảo Bảo lại có những cái phản ánh thông tin giao thông rất là nhanh. Lý Tường Kiệt từ Bảy Hiền đi 3 tháng 2 đông chậm. Ngoài ra thì Bảy Hiền đi chợ Tân Bình cũng đông chậm. Tức là bạn đang gặp tình trạng hơi khó khăn trên trục đường Lý Tường Kiệt từ ngã tư Bảy Hiền đổ về chợ Tân Bình thì đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin cập nhật từ bạn Bảo Bảo. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Tiếp nối, các tuyến đường gần với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với lại bến xe miền Đông cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm ấy quý vị. Các bác tài lưu ý nhé. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh nghĩ là quý vị khán giả nên chú ý trong quá trình lưu thông di chuyển, cập nhật để mà có những cái sự điều chỉnh một cách hợp lý nhé. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa mới thông tin ở giao lộ Mai Chí Thọ, Lương Định Của có sự cố hai xe va chạm. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ xử lý điều tiết. Tiếp nối, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Cộng Hòa C18 lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó, đấy là các thông tin giao thông mà Duy Thanh nghĩ là quý vị thính giả nên có những cái sự lưu tâm, qua đó thì có những cái sự điều chỉnh một cách phù hợp cho các hướng di chuyển sắp tới của mình nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường gần với các khu vực bến xe miền Đông cũ nha quý vị, đều đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý. Hoàng Văn Thụ cho cắt với Cộng Hòa cũng vậy, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên tuyến đường Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của thì có sự cố hai xe va chạm, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển vận tốc chậm. Khi mà quý vị thính giả đổ về đây, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đang tích cực hỗ trợ. Rồi, các thông tin giao thông cũng đã cập nhật rất là nhanh chóng rồi. Chắc là mong những thông tin vừa rồi cũng đã phần nào hỗ trợ giúp quý vị thính giả có thể lựa chọn ra những cái lộ trình phù hợp cho các nhịp di chuyển sắp tới của mình. Lặp lại nhé, quý vị thính giả lưu thông trên đường và thấy có những cái áp lực giao thông cần chia sẻ cho các quý bác tài khác á, thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phạm Anh Duy với ca khúc Và Cơn Mưa Tới.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Và Cơn Mưa Tới qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo. Chắc là nhắc lại thông tin có một cái va chạm giao thông ở trên tuyến đường Mai Chí Thọ do cắt với Lưu Định Của. Tại đây thì có hai cái xe đang va chạm, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp nối, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Quý vị thính giả lưu thông về Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Hiện tại thì mưa vẫn đang gọi là, mặc dù là đã ngớt hạt rồi nhưng mà vẫn đang tiếp diễn, nên đâu đó quý vị thính giả lưu thông trên đường thì nhiều khi cũng hơi áp lực một chút. Nhưng mà các bạn yên tâm, Duy Thanh sẽ đồng hành cùng các bạn cho đến 19 giờ. Các bạn cứ cố định tần số FM 91 MHz để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với tuyến đường là ngã tư Bình Phước. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Bình Phước, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì chúng ta lại cùng chuyển sang ở khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ cũng đông chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin về lĩnh vực thuế. Nhiều chủ doanh nghiệp đang tìm cách giải thể công ty sau khi bị đưa vào trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trạng thái 06. Phần lớn các công ty này không hoạt động trong nhiều năm, chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn hay khai thuế định kỳ. Chính vì vậy, một số chuyên gia đề xuất ngành thuế miễn truy thu lệ phí môn bài, tiền chậm nộp với doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng chưa đóng mã số thuế. Trong khi đó, một điểm nghẽn khác đang cần có những đề xuất để tháo gỡ, đó là dù chúng quyền mua nhà xã hội, nhiều người lo mất suất vì nguồn vốn cho vay ưu đãi đã cạn, trong khi ngày đóng tiền theo tiến độ sắp tới. Đây là câu chuyện xảy ra tại Hà Tĩnh, và theo lý giải của Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương này, do Trung ương chưa bố trí được nguồn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, nên chi nhánh chưa có nguồn mới để tiếp nhận hồ sơ vay. Đáng chú ý, giá dầu tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong ngày hôm nay. Cụ thể, trên thế giới, cả dầu Brent và dầu ngọt nhẹ WTI đều đã vượt 100 đô la Mỹ một thùng khi căng thẳng Trung Đông leo thang liên tục. Goldman Sachs nhận định xung đột Mỹ-Iran leo thang đang làm tăng nguy cơ giá dầu vượt 120 đô la Mỹ một thùng.
0: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, áp lực bán dâng cao, nhất là ở nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng, khiến VN Index mất hơn 34 điểm trong phiên hôm nay, cũng là phiên điều chỉnh mạnh nhất gần một tháng qua, xuống còn 1.795 điểm. Xét theo từng cổ phiếu riêng lẻ, VIC là mã ảnh hưởng lớn nhất. Ngoài ra, các mã như VHM, GVR cũng khiến VN Index giảm thêm. Các đại diện còn lại trong top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực, đa số đều thuộc ngành ngân hàng như VCB, TCB, BID, CTG, VPB hay LPB. Trong phiên chứng khoán rung lắc, thanh khoản tăng tới 25% lên gần 17.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy áp lực bán đang có dấu hiệu dâng cao hơn so với những phiên trước. Tâm lý thị trường còn chịu thêm sức ép khi khối ngoại trở lại bán ròng khoảng 867 tỷ đồng. Thưa quý vị, tình trạng dự án bất động sản được giao đất nhưng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, góp phần khiến cho thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang đề xuất cơ chế áp dụng chế tài thu tiền lũy tiến tăng dần hàng năm đối với diện tích đất chậm sử dụng, đồng thời kiên quyết thu hồi nếu sau 60 tháng chủ đầu tư không triển khai nhằm hạn chế tình trạng ôm đất. Điều này thể hiện định hướng đổi mới về mặt tư duy lập pháp, mở ra kỳ vọng lớn, giúp khơi thông các điểm nghẽn kinh tế dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế. Lợi ích cốt lõi đầu tiên là tối ưu hóa nguồn thu ngân sách và đưa tài nguyên đất trở lại guồng quay kinh tế. Đất đai là tài nguyên hữu hạn, việc để hoang hóa làm triệt tiêu giá trị thương mại và đóng băng dòng vốn xã hội. Thống kê từ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn có hơn 700 dự án chậm triển khai, diện tích lên đến hơn 5.000 hectare. Ví dụ điển hình là dự án Sudico Tiến Xuân do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sudico Tiến Xuân làm chủ đầu tư, rộng hơn 1.200 hectare, nằm trên địa bàn xã Yên Xuân, Hà Nội, sau sắp nhập, với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2007. Tính riêng diện tích thu hồi đất trên địa bàn xã Đông Xuân cũ thuộc địa bàn huyện Quốc Oai trước đây đã lên đến 900 trong tổng số hơn 1.500 hectare diện tích đất tự nhiên của xã này. Đời sống của người dân, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, chia tách, chuyển nhượng từ đó đến nay không thực hiện được với lý do chờ công bố quy hoạch mới của dự án. Ông Bùi Văn Lân, người dân xã Yên Xuân cho biết.
2: Nói về cái dự án Sudico Tiến Xuân cũng đã thất thoát gần 20 năm rồi. Cái vấn đề khó khăn nhất của bà con ấy là trong cái dự án nó thiệt thòi do về vấn đề kinh tế. Thì những cái mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng là một, hai nữa thì làm những cái nhà muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, muốn chuyển giao đất thì cái giá cả nó bị chèn ép rất là lớn.
1: Xét về mặt kinh tế, nếu một dự án 10 hectare tại đô thị có giá trị tiền sử dụng đất tạm tính là 1.000 tỷ đồng, việc bỏ hoang 5 năm làm tổn thất hàng trăm tỷ đồng chi phí cơ hội. Chưa kể những thiệt hại khác như nhà nước thất thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, thay vì cơ chế cũ chỉ cho phép gia hạn tối đa 24 tháng trước khi xem xét thu hồi một cách cơ học, dự thảo mới thiết lập lộ trình thu hồi sau 60 tháng. Đồng thời, chủ đầu tư còn phải đóng một khoản tiền lũy tiến hàng năm tăng dần theo thời gian. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn, cần có cơ chế tài chính áp dụng đối với những dự án treo nhiều năm, chậm triển khai, gây thất thoát, lãng phí.

0: phải có cái thuế sở hữu bất động sản thì mới có thể điều tiết được, là vì chứ còn nếu không bây giờ người ta cứ mua đất hoặc mua nhà để cho nước ngập hoặc cỏ mọc hàng bao nhiêu năm không có vấn đề gì cả, vứt không đấy, thì trong cái đó thì các cái vùng đất người cần lại không còn nữa, thế thì bây giờ nó cứ càng làm cho cái động cái giá cả nó hỗn loạn lên, mà trong khi đó đất thì cứ bỏ không như vậy thì không thể được. Cái điều tiết về mặt tài nguyên là dùng thuế để điều tiết để làm sao tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả nhất, đấy là cái nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc thuế.
1: Bên cạnh đó, dự thảo thiết lập một cơ chế sàng lọc doanh nghiệp bằng áp lực tài chính trực diện trước khi thu hồi, bằng việc thu tiền lũy tiến hàng năm. Dự thảo hướng tới mục tiêu khiến việc găm giữ đất không sử dụng trở nên tốn kém hơn nhiều so với lợi ích đầu cơ trục lợi. Chuyên gia pháp lý bất động sản Phạm Hoàng Long nhận định:
2: đầu cơ thì nó khác đầu tư. Đầu tư là những cái đầu tư chân chính, thì đang trả giá trị xã hội. Còn đầu cơ là gì? Tức là mua vào để đấy, không đầu tư thêm gì cả, cứ để hoang hóa. Đấy thì đấy là đầu cơ, là cần phải xử lý chặt chẽ. Thế thì cái chính sách để ngăn chặn thì tôi đã nói là do luật kinh doanh bất động sản là chủ yếu, nó là công cụ then chốt, bởi vì ngăn chặn từ đầu trước khi xảy ra. Còn để xử lý các việc đã đầu cơ rồi, nó là cái chính sách về thuế, công cụ về thuế, về tiền sử dụng đất, tiền thuế đất.
1: Theo dữ liệu thị trường nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những năm sụt giảm đến 50 hoặc 70%, đẩy giá phân khúc chung cư tăng phi mã từ 20 đến 30% mỗi năm, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân. Khi các quỹ đất sạch sau thu hồi được chuyển giao sang tay những nhà đầu tư có tiềm lực thông qua đấu giá công khai, tiến độ xây dựng sẽ được đẩy nhanh tối đa nhằm tối ưu hóa chi phí. Sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới sẽ làm thay đổi cán cân cung cầu, tự động điều chỉnh mặt bằng giá nhà đất, giảm thiểu rủi ro bong bóng tài sản. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phân tích:
3: chúng ta đang có tình trạng lãng phí đất đai trong thị trường bất động sản. Chúng ta chứng kiến ở ngoại thành thành phố Hà Nội cũng có những cái dự án mà nhiều năm nay cũng chưa được khai thác sử dụng. Cho nên cái tình trạng bao chiếm đất đai, sử dụng đất đai không hiệu quả gây lãng phí là một vấn đề mà tới đây chúng ta phải kiên quyết xử lý thông qua rất nhiều các cái giải pháp.
1: Những dự án quy hoạch treo kéo dài vài thập kỷ tại các tỉnh thành lớn đã đẩy hàng nghìn hộ dân vào hoàn cảnh sống tạm bợ. Việc luật hóa thời hạn 60 tháng kết hợp phạt lũy tiến giúp cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý rõ ràng để đóng hồ sơ các dự án lỗi, từ đó giao đất cho chủ đầu tư mới để triển khai hạ tầng đồng bộ hoặc trả lại quyền định đoạt tài sản cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý. Chắc là đầu tiên chúng ta sẽ cùng cập nhật hai vụ va chạm giao thông mới. Nút giao An Phú, phường Bình Trưng có va chạm giao thông giữa hai ô tô gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh đến giao lộ Hoàng Văn Thụ, hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Đồng Khởi đi cầu Tân Thuận 2. Có sự cố hai xe va chạm, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Phép y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến km số 7. Tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin giao lộ Mai Chí Thọ, Lưu Định Của, vụ va chạm giữa hai phương tiện đã được xử lý xong rồi, các phương tiện đã được di dời vào lề và cán bộ cảnh sát đội Cát Lái tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực trên. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái lộ trình chú ý khi có va chạm tiếp theo, và có một lộ trình có va chạm nhưng đã giải quyết xong rồi thì các phương tiện đang dần di chuyển ổn định trở lại. Cụ thể thì nó sẽ là nút giao An Phú, phường Bình Trưng và khu vực đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Đồng Khởi đi cầu Tân Thuận 2. Hai vụ việc va chạm này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhịp lưu thông với thưa quý vị. Áp lực giao thông tại đây cũng đang đông, di chuyển với vận tốc chậm. Còn Mai Chí Thọ, Lưu Đình Của thì va chạm đã được xử lý xong rồi và chúng ta đang dần di chuyển ổn định trở lại. Nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm ạ. Tiếp nối ạ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm nút giao thông. Đó chính là trên đoạn đường Lê Văn Sĩ.

phòng thủ thì vẫn tiếp tục có một vài áp lực tại khu vực trên. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm nút giao thông, đó chính là trên đoạn đường Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng. Rất là đông các phương tiện đổ về đây luôn và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị khán giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông lúc này, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ - Úc Tịch hay là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Các khu vực trên thì có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông á, di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Quang Trung Thống Nhất. Hiện tại thì Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị khán giả có thêm các thông tin cần hỗ trợ có thể tiếp tục hỗ trợ qua hai cách: số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Lặp lại một lần nữa về hai vụ va chạm giao thông mới ở nút giao An Phú, phường Bình Trưng và khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Đồng Khởi đi cầu Tân Tuận 2. Hai vụ việc vẫn đang tiếp diễn và lượng phương tiện tập trung vẫn đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi mà quý vị khán giả lưu thông về khu vực trên nhé. Rồi, đó là các thông tin giao thông đông chậm từ từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị khán giả có thêm thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này đây tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, một số địa bàn như Bến Thành, Chợ Lớn, Phú Định, Diên Hồng đang có mây dông phát triển, nhiệt độ ngoài trời khoảng 28 độ và tiếp tục giảm dần trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều đến đêm nay, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 40 đến 70%. Do mưa xuất hiện vào lúc tan tầm, quý vị nên chuẩn bị sẵn các vật dụng che mưa phù hợp trước khi ra đường. Đặc biệt do ảnh hưởng của chiều cường đang lên, quý vị khi di chuyển qua khu vực trũng thấp, tuyến đường ven sông cần đề phòng ngập. Trong đêm nay, thời tiết mát mẻ với gió cấp 2, cấp 3, hướng Tây Nam, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 24 đến 26 độ C. Sáng ngày mai, dự báo tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, xác suất mưa tại các địa phương phổ biến từ 60 đến 70%. Nhiệt độ cao nhất vào giữa ngày mai khoảng 31 đến 33 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
0: Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Sắp tới thì cũng với một cái kiểu thời tiết cũng đâu đó thường thấy ở khu vực phương Nam vào cái thời điểm thời gian này, đó chính là mưa gió cũng thất thường ở các thời điểm chiều tối tan tầm. Nên các quý bác tài chúng ta chú ý để mà có một cái nhịp di chuyển tốt nhất là trước khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì chắc chắn rồi, chúng ta phải bật VOV Giao thông Quốc gia cập nhật một loạt các thông tin giao thông. Rồi sau đấy thì mình mới bắt đầu có những cái sự định hướng về các hướng di chuyển một cách phù hợp với thưa quý vị. Nên rất là mong tất cả các bác tài chúng ta sẽ có một cái sự chủ động trong cái quá trình lưu thông từ những thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh và những cái ekip thực hiện khác. Còn bây giờ thì trước khi chào tạm biệt quý vị thính giả, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số mở thưởng Vietlott tối thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2026. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01561 ngày 11 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 2, 6, 2,

0: 0914127718. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 61,8 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 01131 ngày 11 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 291814, giải nhất 526 486 133 575, giải nhì 380 710 853 891 661 460. Giải 3 245 845 549 592 805 160 944 314. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Đó chính là xổ số Vietlott trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Thưa quý vị, chắc là Duy Thanh sẽ lặp lại một lần nữa về các tuyến đường đông chậm gần nhất mà chúng tôi có được thông tin, để mà quý vị thính giả có thể có một cái sự chủ động lựa chọn một cái tuyến đường phù hợp quý vị nhé. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông trên các tuyến đường, đó chính là trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Đồng Khởi đi cầu Tân Thuận 2, thì có va chạm giao thông thưa quý vị. Xe rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh đến Hoàng Văn Thụ. Hiện tại thì tuyến đường này lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp nối nữa, cũng có một cái lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là trên tuyến đường nút giao An Phú, phường Bình Trưng. Lý do là tại đây cũng có một cái va chạm giao thông, nên thành ra thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh đến giao lộ Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông, di chuyển chậm, thậm chí là khó khăn quý vị nhé. Nên quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn khi mà các bạn đang lưu thông trên đường và vẫn đang tiếp tục di chuyển, cứ cố định tần số FM 91MHz nhé. Bởi vì Duy Thanh và những người thực hiện chương trình vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông cần thiết để mà quý vị thính giả có thể chủ động trong cái quá trình di chuyển lưu thông của mình. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một bài hát thật hay đến từ Phạm Chí Huy. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mưa Phi Trường. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Duy Thanh trong suốt khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả đã tương tác thường xuyên với chúng tôi, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Nhiên, kỹ thuật

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khi Agoda, Booking và nhiều nền tảng quốc tế ngày càng trở thành cửa ngõ kết nối du khách với Việt Nam. Làm thế nào để vừa quản lý dòng tiền, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Với chị Nguyễn Ngọc Thanh ở Gia Lâm, Hà Nội, Booking hay Agoda thường là lựa chọn quen thuộc mỗi khi đi xa. Không chỉ vì mức giá tốt, chị còn thấy yên tâm trước tình trạng ngày càng nhiều trang Facebook mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt cọc. Thế nhưng, sự an tâm khi đặt phòng trên nền tảng lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa một trải nghiệm trọn vẹn.
4: Có bể bơi thật, nhưng khi mình đến thì cái bể bơi trông nó rất bé, hoặc là cũng là quảng cáo ở trên web là có buffet ăn sáng. Nhưng khi mình đến thì là một món và mình có thể ăn nhiều bát, chứ không phải là buffet ăn sáng nhiều món như các khách sạn thường mình vẫn đi. Những lúc như thế mình cũng không biết làm như thế nào để có thể khiếu

0: lại hoặc là phản ánh với một bên nào đấy để được nhận lại cái đền bù. Mình cũng chỉ biết là vào lại trang web, sau khi sử dụng dịch vụ thì mình đánh giá ở trên web thôi.
1: Không có những quầy giao dịch trên phố, nhưng các nền tảng du lịch xuyên biên giới đang hiện diện ngày càng sâu trong hành trình của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 20,4% so với năm ngoái, mức cao nhất từ trước tới nay. Cùng thời gian này, dữ liệu của Agoda cho thấy lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ du khách quốc tế tăng 21% so với năm 2024. Trên Expedia, lượng tìm kiếm du lịch từ Canada tới Việt Nam trong quý 3 năm 2025 tăng 30%, còn từ Mỹ tăng 20%.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, Việt Nam cần sớm tạo khuôn khổ quản lý các nền tảng du lịch xuyên biên giới để đảm bảo các hoạt động phù hợp quy định pháp luật Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian số và nâng cao hiệu quả kết nối thị trường với điểm đến Việt Nam, cũng như hiệu quả kinh doanh du lịch xuyên biên giới.
1: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho biết, về thương mại điện tử, từ năm 2026, các nền tảng nước ngoài thuộc diện áp dụng phải đăng ký và chỉ định pháp nhân tại Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Về thuế, nhà cung cấp nước ngoài có thể trực tiếp đăng ký, khai nộp thuế hoặc thực hiện nghĩa vụ thông qua cơ chế khấu trừ nộp thay. Các nền tảng cũng phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3: Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng xác định rõ cái địa vị pháp lý và cái trách nhiệm của các cái nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Thì cần phân định là giữa những cái nền tảng chỉ là công cụ kết nối với cái nền tảng trực tiếp tham gia đặt dịch vụ, thu tiền hoặc là xử lý giao dịch. Thì từ đó thì xác định cái trách nhiệm tương ứng. Thì bên cạnh đó thì cần tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế quản lý thuế và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các cái nền tảng xuyên biên giới với những cái doanh nghiệp trong nước.
2: Đồng tình quan điểm này, ông Phạm Duy Nghĩa, giám đốc công ty du lịch Bàn Chân Việt, Vietfood Travel, chi hội phó, tổng thư ký chi hội lữ hành Hà Nội cho rằng không nên tạo ra những rào cản làm giảm khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam bởi các OTA, tức là đại lý du lịch trực tuyến quốc tế, đang trở thành những cửa ngõ số quan trọng giúp sản phẩm du lịch Việt tiếp cận thị trường toàn cầu.
1: Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, khi hoạt động kinh doanh, thanh toán và dữ liệu ngày càng phụ thuộc các nền tảng có hệ thống chủ yếu ở nước ngoài, thì cần một khuôn khổ rõ ràng, bình đẳng về nghĩa vụ giữa nền tảng nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam. Quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp cũng cần minh bạch về hoa hồng, phí, thanh toán và xếp hạng. Mức độ trách nhiệm cũng cần tương xứng quy mô và ảnh hưởng của từng nền tảng. Bên cạnh đó là trách nhiệm rõ ràng khi giao dịch phát sinh sự cố.
4: Cơ quan quản lý thì cần phải có cái khả năng xác định được cái quy mô giao dịch thực tế phát sinh tại Việt Nam. Khách trả bao nhiêu, doanh nghiệp Việt Nam nhận bao nhiêu, nền tảng giữ lại bao nhiêu, tiền hoa hồng và các cái khoản phí phát sinh ở đâu. Thứ hai là cái dữ liệu du lịch. Thứ ba là chính là cái tính xác thực và chất lượng của dịch vụ. Thứ tư là cái cơ chế giải quyết cạnh tranh chấp và trách nhiệm cuối cùng. Và tôi cho rằng những nền tảng xuyên biên giới có cái quy mô đáng kể tại Việt Nam phải có đầu mối đại diện hoặc cái cơ chế xử lý khiếu nại rõ ràng tại Việt Nam.
2: Cũng từ góc độ này, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội bày tỏ, bên cạnh việc xây dựng một sân chơi mở đi cùng luật chơi và trách nhiệm rõ ràng, Việt Nam cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước làm chủ dữ liệu, kênh bán và quan hệ với khách hàng, giảm dần sự phụ thuộc các nền tảng bên ngoài. Khi đó, mở cửa thị trường không chỉ giúp du lịch Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với khách toàn cầu, mà còn tạo thêm năng lực cạnh tranh và giữ được quyền chủ động cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Thưa quý vị, cùng với yêu cầu phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Trung ương đã nhận diện chúng một vấn đề có thể trở thành điểm nghẽn của du lịch Việt Nam khi cánh cửa đầu tiên đưa du khách ngày càng nằm trên không gian số. Một cơ chế chính sách phù hợp vừa giúp cánh cửa ấy rộng hơn để đón các dòng khách, dòng công nghệ và nguồn lực quốc tế, vừa tạo người gác cổng chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn, chất lượng trải nghiệm, lợi ích của các bên và uy tín điểm đến. Giải quyết tốt bài toán này sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu lớn mà Nghị quyết 26 đặt ra, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
2: Nền tảng số đang mở ra một thị trường du lịch rộng hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Một cơ sở lưu trú nhỏ ở Hội An hay một tour trải nghiệm trên cao nguyên

0: Đá Hà Giang cũng có thể tiếp cận khách quốc tế mà trước đây rất khó vươn tới. Du khách cũng có thêm lựa chọn, dễ so sánh giá, đọc đánh giá và đặt dịch vụ trước khi đặt chân đến Việt Nam. Đó là mặt tích cực không thể phủ nhận. Nhưng một cánh cửa càng có nhiều người đi qua thì càng cần một khuôn khổ rõ ràng. Bởi nền tảng không còn đơn thuần là nơi hiển thị thông tin. Thuật toán có thể quyết định dịch vụ nào xuất hiện trước, đánh giá nào được nhìn thấy, mức giá nào được chú ý. Một cú nhấp chuột có thể tạo ra doanh thu cho nhiều bên. Nhưng khi có vấn đề xảy ra, trách nhiệm lại rất dễ rơi vào khoảng trống giữa nền tảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng. Đây chính là phần việc mà chính sách cần đi trước thị trường. Trước hết là câu chuyện về dòng tiền và nghĩa vụ tài chính. Nguyên tắc cần rõ ràng. Hoạt động kinh doanh hưởng lợi từ thị trường nào thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với thị trường đó theo pháp luật của quốc gia sở tại. Nhưng thuế mới chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Điều quan trọng hơn là phải xác định nền tảng chịu trách nhiệm đến đâu trong chuỗi dịch vụ. Một căn phòng được quảng cáo không đúng thực tế, một tour được giới thiệu hấp dẫn nhưng tổ chức sơ sài. Khi ấy khách hàng sẽ khiếu nại với ai? Nền tảng đã làm gì để kiểm chứng thông tin trước khi đưa sản phẩm ấy đến với hàng triệu người dùng? Du lịch là lĩnh vực mà khoảng cách giữa một lời quảng cáo và trải nghiệm thực tế có thể trở thành ranh giới giữa một chuyến đi đáng nhớ và một ấn tượng xấu về cả điểm đến. Vì vậy, cần một cơ chế trách nhiệm tương xứng với mức độ tham gia của nền tảng. Điều này cũng bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc. Khi tiêu chuẩn được minh bạch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển có chất lượng sẽ có cơ hội cạnh tranh bằng chất lượng thật, thay vì phải chạy đua với những thông tin thiếu kiểm chứng trên môi trường số. Một vấn đề khác không thể bỏ qua là dữ liệu. Mỗi lượt tìm kiếm, đặt phòng, hủy dịch vụ hay đánh giá điểm đến đều để lại những tín hiệu quý giá về nhu cầu của du khách. Những dữ liệu ấy nếu được khai thác hợp lý có thể giúp Việt Nam dự báo thị trường, quy hoạch hạ tầng, điều phối điểm đến và hiểu du khách tốt hơn. Nghị quyết 26 đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng số du lịch quốc gia. Đây là hướng đi cần thiết. Nhưng nếu để các nền tảng toàn cầu nắm trong tay phần lớn dữ liệu về du khách đến Việt Nam, còn cơ quan quản lý chỉ nhìn thị trường qua những con số được cung cấp từ bên ngoài, thì lợi thế của chuyển đổi số sẽ không nằm trọn trong tay Việt Nam. Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ chặt chẽ. Đồng thời, những dữ liệu cần thiết cho quản lý thị trường, dự báo nhu cầu và hoạch định chính sách cần có cơ chế chia sẻ phù hợp, minh bạch về phạm vi và trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng phải là để dữ liệu giúp Việt Nam hiểu du khách hơn, chứ không chỉ giúp các nền tảng hiểu thị trường Việt Nam hơn. Cùng với đó, nền tảng số du lịch quốc gia cũng không nên được nhìn như một cánh cửa dựng lên để cạnh tranh với mọi nền tảng quốc tế. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo một điểm tham chiếu chính thống, kết nối các chủ thể trong nước, cung cấp thông tin đáng tin cậy và bổ trợ cho hệ sinh thái số đang hình thành. Các nền tảng xuyên biên giới không nên bị nhìn đơn thuần như những ông lớn bên ngoài cần kiểm soát, nhưng cũng không thể để công nghệ chạy quá xa, còn luật chơi mãi ở phía sau. Điều cần thiết là một quan hệ hợp tác minh bạch. Nhà nước tạo khuôn khổ, nền tảng thực hiện trách nhiệm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng, du khách được bảo vệ và có đủ thông tin để lựa chọn. Khi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, quy mô thị trường càng lớn thì vai trò của các nền tảng xuyên biên giới càng lớn. Đến lúc ấy, điều cần thiết là đặt đúng bản lề cho những cánh cửa của nền tảng toàn cầu. Đó là cách để Việt Nam bước vào kỷ nguyên du lịch số với vị thế của một thị trường chủ động, nơi các nền tảng toàn cầu có thể tìm đến, nhưng phải cùng tuân theo một luật chơi rõ ràng.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM Bất động sản.
5: FM Bất động sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý

0: về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên bàn VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Thưa quý vị, đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
0: Đến với chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với dự án TNT Renesis khu Nam thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tư vấn về lựa chọn đèn chùm pha lê, điểm nhấn ánh sáng cho không gian sống.
0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Ngày đẹp quanh ta. Trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhau đến thăm một căn biệt thự rộng 500m2 tại Thanh Hóa.
1: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
2: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tại hội nghị giao ban tháng 8 của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 903 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 856.000 căn. Tổng mức đầu tư các dự án này khoảng 791.000 tỷ đồng, trong đó 301 dự án đã hoàn thành với hơn 201.000 căn, 314 dự án đang khởi công triển khai với hơn 356.000 căn.
0: Ngoài ra, 288 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô gần 298.500 căn. Tính đến hết tháng 8, số dự án hoàn thành khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt khoảng 85% chỉ tiêu của đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.
1: Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước hoàn thành 108 dự án với hơn 31.000 căn và khởi công 107 dự án quy mô hơn 152.000 căn.
0: Ở chiều thị trường, quý 2 ghi nhận hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công, bằng 71,5% quý 1 và 63,7% cùng kỳ năm trước.
1: Những con số này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang được thúc đẩy mạnh, trong khi thị trường nói chung vẫn cần thêm động lực để cải thiện thanh khoản.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp thưa quý vị. Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tiếp tục khởi sắc trong tháng 8 năm 2026, cùng với sự phục hồi kinh tế, du lịch và tiến độ các dự án hạ tầng. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tháng 8 ước đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng tới 29,7% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Tính chung 8 tháng, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt khoảng 14.669 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Đây cũng là nhóm có quy mô doanh thu lớn nhất trong nhóm dịch vụ khác của thành phố.
0: Thị trường được hỗ trợ bởi hàng loạt động lực mới như định hướng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực, làng đại học và các dự án đô thị tại hòa
1: sản dịch vụ.
0: Dòng tiền từ nhà đầu tư ngoài thành phố và kiều bào cũng đang quan tâm tới căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố tại khu vực ven sông, ven biển. Tuy nhiên, thị trường vẫn phân hóa, khả năng hấp thụ sẽ phụ thuộc nhiều vào vị trí, pháp lý, tiến độ dự án và nhu cầu thực tế của người mua. Thưa quý vị, Đồng Nai đang tập trung tháo gỡ thủ tục cho các dự án hạ tầng khu công nghiệp có khả năng sớm tạo quỹ đất, qua đó chuẩn bị mặt bằng đón dòng vốn đầu tư mới.
1: Trong năm 2026, địa phương dự kiến khởi công 3 khu công nghiệp là Bầu Cạn, Tân Hiệp, Xuân Quế, Sông Nhạn và Long Đức 3, với tổng diện tích khoảng 3.000 hecta nằm gần sân bay quốc tế Long Thành.
0: Các khu công nghiệp được định hướng theo mô hình thế hệ mới, xanh và hiện đại, ưu tiên sản xuất bán dẫn, chip, linh kiện điện tử và công nghiệp hỗ trợ hàng không.
1: Riêng Bầu Cạn, Tân Hiệp và Xuân Quế, Sông Nhạn dự kiến thu hút khoảng 20 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tạo việc làm cho khoảng 130.000 lao động.
0: Đồng Nai cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 2 khu công nghiệp được chứng nhận sinh thái, 90% khu công nghiệp áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng và ít nhất 10% doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
1: Khu công nghiệp Amata hiện đã đáp ứng khoảng 86% tiêu chí theo khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái và đang hướng tới mức

0: bán trước đó, không xuất hiện nguồn cung mới.
1: Phân khúc Condotel cũng có 50 dự án với hơn 5.000 căn mở bán, nhưng tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt khoảng 2%, tương đương 105 căn. Giao dịch chủ yếu tập trung ở sản phẩm dưới 3,5 tỷ đồng một căn.
0: Theo DKIA Group, sức cầu thấp trong bối cảnh lãi suất vẫn cao và chính sách kiểm soát tín dụng bất động sản chưa có nhiều thay đổi. Trong khi đó, pháp lý, hiệu quả khai thác và niềm tin của nhà đầu tư vẫn là những điểm nghẽn lớn.
1: Dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ, dòng khách vẫn chủ yếu tập trung tại các khách sạn và khu du lịch gần trung tâm.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, những khu tập thể cũ từng là hình ảnh quen thuộc của quá trình đô thị hóa Hà Nội. Sau hàng chục năm sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp, diện tích căn hộ nhỏ, hạ tầng kỹ thuật và không gian sinh hoạt chung không còn phù hợp với nhu cầu hiện nay.
3: Vì vậy, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ không chỉ là câu chuyện thay thế những tòa nhà đã xuống cấp. Đây là bài toán tổng thể liên quan đến quy hoạch dân số, hạ tầng giao thông, hiệu quả đầu tư và đặc biệt là quyền lợi của người dân đang sinh sống tại các khu tập thể này.
2: Một trong những khu vực đang được chú ý là Giảng Võ, nơi tập trung nhiều khu chung cư, tập thể cũ. Theo định hướng đề cập, Hà Nội đang chuyển từ cách tiếp cận cải tạo từng tòa nhà sang nghiên cứu quy hoạch tổng thể toàn khu tại một số khu vực như là Giảng Võ và Thành Công.
3: Đáng chú ý là những khu tập thể thấp tầng có thể được thay thế bằng các công trình cao tầng đi kèm với việc tổ chức lại hạ tầng và không gian đô thị. Cách làm này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để giải quyết bài toán tái định cư tại chỗ, đồng thời nâng chất lượng môi trường sống.
2: Tuy nhiên, với người dân thì câu hỏi quan trọng nhất vẫn là sau khi cải tạo, họ sẽ được bố trí chỗ ở như thế nào và có thể tiếp tục sinh sống tại khu vực đã gắn bó hàng chục năm hay là không. Đây cũng là mong muốn được nhắc đến tại Giảng Võ. Ông Nguyễn Quốc Thái, tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Giảng Võ, Hà Nội cho biết.
4: Theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường và thành phố vừa mới ban hành thì cái việc mà từ năm cố gắng để đẩy nhanh tiến độ đến cuối năm 2026 là sẽ có 8 cái khu chung cư khu tập thể cũ được ưu tiên xây dựng đầu tiên. Đấy thì chúng tôi là một trong 8 cái khu đấy. Theo cái nghị quyết 21 đấy thì những khu tái định cư là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục được ở trong cái môi trường này và không bị gắn liền với cả theo cái thời hạn của chung cư. Thành ra đây là một cái điều mà rất có lợi cho những người dân đang cư trú tại đây và sau này sẽ tái định cư ở trong khu vực phường Giảng Võ.
2: Thưa quý vị, mong muốn tái định cư chỗ ở cũ cũng xuất phát từ thực tế đặc thù của các khu tập thể cũ. Nhiều gia đình đã sinh sống tại đây qua nhiều thế hệ. Việc di chuyển tới một khu vực khác có thể kéo theo thay đổi về nơi học tập, việc làm, sinh hoạt và các mối quan hệ cộng đồng.
3: Nhưng để có thể tái định cư tại chỗ, bài toán quy hoạch phải giải được một vấn đề không đơn giản, đó là làm thế nào để tăng quy mô xây dựng nhưng mà vẫn đảm bảo hạ tầng đáp ứng số dân sau cải tạo.
2: Đây là lý do cải tạo chung cư cũ ngày càng được đặt trong mối quan hệ với quy hoạch tổng thể. Tại Giảng Võ, khu vực này được chia thành 3 khu lớn gồm Thành Công, Ngọc Khánh và Giảng Võ, cùng một số tòa nhà đơn lẻ. Địa phương đã hoàn thành phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu tập thể này, trình cơ quan chuyên môn thẩm định và lấy ý kiến.
3: Một trong những nội dung được quan tâm là các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao. Nếu được điều chỉnh phù hợp, đây có thể là cơ sở để tăng hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo thêm quỹ nhà phục vụ tái định cư ngay trong khu vực.
2: Tuy nhiên, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch cũng đồng nghĩa với yêu cầu phải tính toán kỹ hơn về hạ tầng. Khi mà số tầng cao hơn, dân số có thể tăng, kéo theo nhu cầu về giao thông, trường học, bãi đậu xe, cây xanh và các công trình dịch vụ.
3: Đây là bài toán không chỉ của riêng Giảng Võ. Hà Nội hiện có 1.579 nhà chung cư cũ, gồm các khu chung cư tập trung và các khu chung cư độc lập. Phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1994, thậm chí có công trình hình thành trước năm 1954.
2: Ở góc độ chính sách thì phát triển nhà ở chung cư tại các khu đô thị và ưu tiên nhà ở cho thuê dài hạn cũng đang được đặt ra nhằm đa dạng hóa lựa chọn nhà ở, nhất là tại các đô thị lớn. Về định hướng này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
5: Về yêu cầu chung để phát triển nhà ở thì có lược

0: bỏ và chuyển thành quy định đối với một số các hành vi bị nghiêm cấm không còn phù hợp. Đấy. Sửa đổi các nguyên tắc phát triển nhà ở, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, phát triển chủ yếu nhà chung cư tại các khu đô thị.
1: Có thể thấy câu chuyện cải tạo chung cư cũ đang chuyển dần từ việc xử lý từng công trình sang một bài toán quy hoạch lớn hơn. Trong đó, lợi ích của người dân, hiệu quả của dự án và khả năng chịu tải của hạ tầng cần được đặt trong một phương án.
2: Từ câu chuyện của giảng võ cho thấy, bài toán cải tạo chung cư cũ đặt ra một yêu cầu lớn hơn đối với quá trình chỉnh trang Hà Nội là đổi mới diện mạo đô thị, nhưng phải đi cùng với chất lượng sống và khả năng đáp ứng hạ tầng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Lưu Vista Quy Nhơn là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trên mặt tiền đường Chế Lan Viên do công ty trách nhiệm hữu hạn TNT Homes Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô là 2,01 hectare, gồm 5 tòa tháp cao 21 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.596 căn hộ cùng 34 căn subhouse thương mại. Sản phẩm gồm studio, căn 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 38 đến gần 87m2. Dự án nằm tại trung tâm Quy Nhơn, thuận tiện kết nối các khu vực trong đô thị.
2: Tại phường Phú Diễn, Hà Nội, Metro Grand Street là khu nhà ở thấp tầng thuộc khu tái định cư 8,5 hectare do công ty cổ phần phát triển nhà Haaland làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 1,43 hectare, gồm 41 biệt thự thương mại Signature Commercial Villas, thiết kế 3 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm. Các căn có từ 2 mặt tiền, diện tích phổ biến là 148,5 đến 157,5 m2, căn góc thì lên tới 246,8 m2. Dự án nằm trên trục đại lộ 60m kéo dài, kế cận ga metro số 6 và số 8.
1: Tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, khu nhà ở xã hội An Phú vừa được khởi công ngày 28 tháng 4 năm 2026. Dự án do công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Land làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích là 2,24 hectare, tổng vốn gần 1.839 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 6 khối chung cư cao 19 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.962 căn nhà ở xã hội cùng 87 căn subhouse thương mại dịch vụ. Giai đoạn 1 triển khai 3 khối CT4, CT5 và CT6 với 972 căn hộ, dự kiến hoàn thành và bàn giao quý 4 năm 2027.
2: Cũng tại Thái Nguyên, khu nhà ở xã hội Túc Duyên Home Central nằm trên mặt tiền đường Xuân Hòa, phường Phan Đình Phùng, do liên danh công ty cổ phần đầu tư Home Ever và công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 1,23 hectare, gồm 3 tòa chung cư cao 16 tầng, cung cấp 658 căn hộ để bán, diện tích từ 28,1 đến 72,1 m2. Dự án đã khởi công ngày 28 tháng 4 năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Các hạng mục tiện ích gồm có quảng trường, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và không gian cây xanh.
1: Cuối cùng là Newtown Legan, khu biệt thự liền kề cao cấp thuộc khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp Newtown, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Newtown làm chủ đầu tư. Dự án gồm 60 căn, phát triển theo mô hình Golf Living, kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao và giao lưu cộng đồng. Trong đó, phân khu Legan Street có 24 căn biệt thự song lập và đơn lập, diện tích khoảng 374 đến 592 m2. Phân khu Newtown Avenue gồm 36 căn subhouse, diện tích điển hình là 140m2. Dự án sở hữu hai mặt tiền An Nông, Trường Sa, đối diện khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng và liền kề sân golf Legan Đà Nẵng Golf Resort. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, với các gia đình trẻ thì chọn một nơi ở không chỉ là chọn một căn hộ, đó còn là chọn một môi trường sống, tiện ích và không gian để cả gia đình cùng phát triển.
2: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, TT Genesis được phát triển bởi liên doanh Việt Nam, Singapore, Nhật Bản với định hướng tạo dựng một không gian sống chú trọng công năng và trải nghiệm hàng ngày.
1: Dự án nằm liền kề Phú Mỹ Hưng, đây là khu vực đã hình thành cộng đồng cư dân quốc tế cùng hệ thống trường học, thương mại và dịch vụ tương đối hoàn thành.
2: Đáng chú ý, TT Genesis sở hữu vị trí 3 mặt hướng sông, 4 mặt tiền đường. Lợi thế này mở ra những khoảng thoáng, tăng khả năng đón ánh sáng và gió tự nhiên cho các căn hộ.
1: Bên trong dự án là hệ thống 88 tiện ích với hơn 8.000 m2 tiện ích ngoài trời và hơn 2.800 m2 tiện ích trong nhà.
2: Từ khu vực vận động thư giãn đến thư viện 24/7, không gian làm việc chung và khu vui chơi trẻ em, mỗi thành viên trong gia đình có thể tìm thấy một hoạt động phù hợp mà không cần di chuyển quá xa.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu

0: Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách dự án hướng tới nhóm khách hàng mua để ở. Những tiện ích phục vụ sức khỏe, kết nối và tri thức được đưa vào cùng một hệ sinh thái.
1: Với dấu ấn Nhật Bản, công năng căn hộ được chú trọng. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, 100% căn hộ có ban công, phòng khách và phòng ngủ đều hướng ra bên ngoài, kết hợp với kính Low-E nhằm hạn chế hấp thụ nhiệt.
0: Không gian sống cũng được mở rộng ra ngoài căn hộ. Công viên tri thức, thư viện 24/7 hay các khu vực vui chơi, học tập tạo thêm lựa chọn cho cư dân trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Và với gia đình trẻ, đó có thể là một giá trị đáng quan tâm, bởi một nơi ở tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn cần phù hợp khi mà gia đình có thêm thành viên, trẻ em lớn lên và nhu cầu sinh hoạt thay đổi.
0: Về vị trí thì TNT Renesis cùng nằm trong khu vực được hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng tại Nam thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến giao thông mới đang được triển khai sẽ tiếp tục mở rộng khả năng kết nối giữa khu Nam với những khu vực khác của thành phố.
1: Nhìn tổng thể, TT Genesis lựa chọn cách tiếp cận khá rõ, lấy nhu cầu ở thực làm trọng tâm, kết hợp công năng căn hộ với hệ thống tiện ích và môi trường sống.
0: Với những gia đình trẻ đang tìm kiếm một chỗ ở lâu dài tại khu Nam, đây cũng là một mô hình đáng được quan tâm, nơi giá trị của căn hộ được đặt trong tổng thể đời sống của cả gia đình.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Kết nối dự án. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, có những món đồ nội thất không chỉ phục vụ một công năng cụ thể mà còn góp phần định hình cảm xúc và phong cách của cả căn nhà. Đèn chùm pha lê là một trong số đó.
1: Vâng, thưa quý vị, từ phòng khách, phòng ăn cho tới những khoảng thông trần, một chiếc đèn chùm được lựa chọn đúng tỷ lệ có thể trở thành điểm nhấn rất rõ nét cho không gian. Ánh sáng đi qua những chi tiết pha lê tạo nên hiệu ứng phản chiếu, giúp cho căn phòng có thêm chiều sâu và sự chuyển động về thị giác. Tuy nhiên, vẻ đẹp của đèn chùm không chỉ nằm ở việc chiếc đèn có cầu kỳ hay là đắt tiền hay không, điều quan trọng hơn là nó có phù hợp với căn phòng hay là không.
0: Trước hết là kích thước. Một chiếc đèn quá lớn trong phòng khách nhỏ có thể khiến trần nhà trở nên nặng nề hơn. Ngược lại, nếu căn phòng rộng mà đèn thì quá nhỏ, điểm nhấn ấy lại dễ bị chìm giữa tổng thể nội thất.
1: Một số hướng dẫn thiết kế hiện nay cũng khuyến nghị gia chủ nên cân đối đường kính đèn với chiều dài và chiều rộng của căn phòng thay vì chỉ lựa chọn theo sở thích. Với những căn hộ có trần thấp, các mẫu đèn pha lê nhỏ gọn hoặc là thiết kế áp trần thường phù hợp hơn những mẫu nhiều tầng kích thước lớn.
0: Còn với những căn biệt thự, sảnh lớn hay là khu vực thông tầng, đèn chùm pha lê nhiều tầng lại có thể phát huy tối đa lợi thế về chiều cao. Khi đó thì chiếc đèn không chỉ chiếu sáng mà còn trở thành một phần của kiến trúc, tạo điểm nhìn ngay từ khi bước vào căn nhà.
1: Bên cạnh kích thước, màu ánh sáng cũng là yếu tố rất đáng lưu ý. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, nhiệt độ màu được biểu thị bằng Kelvin. Ánh sáng khoảng 2.700 đến 3.000 Kelvin thường cho cảm giác ấm áp, phù hợp với nhà ở và những không gian cần sự thư giãn.
0: Vì thế, với đèn chùm pha lê trong phòng khách hay là phòng ăn, ánh sáng ấm thường giúp các chi tiết nội thất, chất liệu gỗ và màu sắc căn phòng trở nên mềm mại hơn.
1: Một điểm nữa là không nên chỉ nhìn vào công suất khi mà chọn đèn. Với các sản phẩm LED thì người dùng nên quan tâm đến lumen, tức là lượng ánh sáng phát ra bên cạnh công suất điện. LED thì có ưu thế về hiệu quả năng lượng và có thể tích hợp khả năng điều chỉnh độ sáng, màu ánh sáng tùy từng sản phẩm.
0: Vậy khi lựa chọn đèn chùm pha lê, gia chủ cần đặc biệt lưu ý những gì về kích thước, ánh sáng và cách sử dụng để vừa đẹp mắt, phù hợp với không gian sống. Nói về đèn chùm pha lê và những điều cần lưu ý khi mà lựa chọn, chị Trần Vân, nhân viên tư vấn của Thế Giới Đèn Chùm cho biết.
2: Điểm nổi bật của loại đèn này chính là khả năng khúc xạ ánh sáng. Khi ánh sáng đi qua các hạt pha lê, nó tạo ra hiệu ứng lấp lánh, góp phần mang đến bầu không khí ấm áp, lãng mạn nhưng vẫn đầy cuốn hút. Bên cạnh đó, đèn chùm pha lê có nhiều kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại, giúp kiến trúc sư và gia chủ dễ dàng lựa chọn để phù hợp với phong cách tổng thể của không gian sống. Tuy nhiên, để phát huy hết giá trị thẩm mỹ, việc lựa chọn đèn chùm pha lê cũng cần có những lưu ý quan trọng. Trước hết là về tỷ lệ kích thước. Đèn không nên quá lớn gây chật chội, cũng không quá nhỏ khiến mất cân đối. Tiếp đến là màu ánh sáng, cần chọn gam ánh sáng vàng hoặc trung tính để tạo cảm giác ấm cúng, thay vì ánh sáng trắng quá gắt. Ngoài ra, chất lượng pha lê và độ hoàn thiện khung đèn cũng là yếu tố cần kiểm tra kỹ, bởi chúng quyết định độ bền và độ sang trọng của sản phẩm. Cuối cùng, vị trí treo đèn cần được tính toán hợp lý, thường là ở phòng khách, sảnh lớn hoặc phòng ăn, nơi cần điểm nhấn thị giác.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những yếu tố về kiểu dáng và kích thước thì việc sử dụng, vệ sinh và bảo dưỡng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của đèn.
1: Với các chi tiết pha lê thì nên vệ sinh nhẹ nhàng bằng khăn mềm, thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặc biệt lưu ý an toàn điện trước khi làm sạch. Với những mẫu đèn sử dụng LED tích hợp hoặc là hệ thống điều chỉnh độ sáng, cũng cần kiểm

0: tra khả năng tương thích giữa đèn và bộ điều khiển. Bộ Năng lượng Mỹ lưu ý không phải mọi sản phẩm LED đều tương thích với mọi hệ thống dimmer.
1: Có thể thấy thì đèn chùm pha lê ngày nay không đơn thuần là một món đồ trang trí mang tính xa xỉ. Khi được lựa chọn đúng tỷ lệ, đúng màu ánh sáng và đặt trong một hệ thống chiếu sáng hợp lý, chiếc đèn có thể giúp căn phòng trở nên có chiều sâu và giàu cá tính hơn.
0: Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị một vài những gợi ý khi mà lựa chọn ánh sáng và đèn trang trí cho ngôi nhà của mình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta đến với chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, với những công trình mang phong cách Địa Trung Hải, người ta thường nghĩ đến những mái vòm mềm mại, màu sắc ấm áp và nhiều chi tiết trang trí. Nhưng mà một căn biệt thự rộng khoảng 500m² ở Thanh Hóa lại chọn cách tiếp cận tiết chế hơn, giữ tinh thần Địa Trung Hải nhưng được thể hiện bằng hình khối hiện đại, vật liệu tự nhiên và những khoảng mở rộng.
1: Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt tiền, tông trắng được sử dụng làm màu chủ đạo, kết hợp hệ cửa khung đen, đá rối và những khung vòm đặc trưng. Đáng chú ý, chi tiết vòm không chỉ xuất hiện ở mặt ngoài mà còn được lặp lại từ cổng cửa sổ cho đến các ô mở bên trong, tạo thành một ngôn ngữ kiến trúc thống nhất xuyên suốt 3 tầng.
0: Bên cạnh khối nhà là bể bơi ngoài trời, được đặt sát công trình và kết nối trực tiếp với bên trong hệ cửa kính lớn. Cách bố trí này giúp ranh giới giữa nhà và sân vườn trở nên mềm mại hơn, đồng thời đưa ánh sáng và cảnh quan vào sâu trong khu vực sinh hoạt chung.
1: Đá rối tiếp tục được sử dụng ở mặt tiền và khu vực quanh bể bơi, tạo tương phản với những mảng tường sơn phẳng. Khi màn đêm buông xuống, hệ đèn tường xen kẽ làm nổi bật các mảng vật liệu và hình khối, giúp cho công trình có thêm chiều sâu về thị giác.
0: Bước vào tầng 1, phòng khách, bếp và bàn ăn, khu giải trí và một phòng ngủ được tổ chức liên hoàn. Các vách ngăn được tiết giảm, thay vào đó là những khoảng mở và hệ cửa kính lớn giúp tầm nhìn được kéo dài giữa các khu vực.
1: Trong phòng khách, bảng màu trắng, nâu gỗ và cam đất tạo cảm giác ấm áp nhưng mà vẫn giữ vẻ hiện đại. Những đường cong tiếp tục xuất hiện ở các ô cửa và lối chuyển tiếp tạo sự liền mạch với kiến trúc bên ngoài.
0: Lên tầng 2 là khu vực phòng ngủ được thiết kế khép kín hơn để đảm bảo sự riêng tư. Gỗ nâu, tường sáng và rèm hai lớp tiếp tục duy trì bảng màu chủ đạo, trong khi phòng tắm sử dụng vách kính gân mờ để phân chia chức năng mà vẫn giữ được độ xuyên sáng.
1: Có thể thấy điểm đáng chú ý của căn biệt thự không nằm ở việc sử dụng thật nhiều chi tiết Địa Trung Hải, mà ở cách chắt lọc phong cách này thành một ngôn ngữ hiện đại, hình vòm, màu trắng, đá tự nhiên, ánh sáng và những khoảng mở.
0: Một công trình cho thấy đôi khi để tạo dấu ấn, kiến trúc không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một ngôn ngữ thiết kế nhất quán cùng cách tổ chức không gian hợp lý, ngôi nhà đã có thể tạo nên cá tính riêng.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
1: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình,
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này.

0: đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Quý Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Quý Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
9: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ 6 cuối tuần. Như thường lệ thì Giảm Tốc Lên Đèn được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Những ngày này thì thời tiết tại Hà Nội rất là dễ chịu. Mấy hôm nay thì thời tiết vô cùng mát mẻ. Tất nhiên là sau những cơn mưa cũng làm cho những người tham gia giao thông cảm thấy khá là khó chịu, vì cũng có những hôm là mưa bất chợt và mưa rất lớn, mưa tầm tã, và kéo theo đó là tình hình giao thông rất khó khăn trong những khung giờ cao điểm. Với một đoạn đường ngắn thôi thì nhiều thính giả ở Hà Nội cũng đã phải di chuyển tới vài tiếng mới về tới nhà sau những cơn mưa như vậy. Nhưng đổi lại thì khi mưa ngớt, thời tiết của Hà Nội lại rất mát mẻ. Không biết rằng ngay lúc này thì tại thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết như thế nào? Có mát không? Và quý vị ngày hôm nay đi làm về trong một trạng thái giao thông ra sao? Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong mỗi số Giảm Tốc Lên Đèn lên sóng. Và có cả những câu chuyện đang rất hot, được bàn luận nhiều trong những ngày gần đây. Rồi có cả những câu chuyện mà thính giả trong một phút ngẫu hứng khi lái xe trên đường nghe Giảm Tốc Lên Đèn và cũng muốn được trò chuyện tâm tình với những thính giả của VOV Giao thông, và cả những tư vấn về tình yêu, hôn nhân và rất nhiều những câu chuyện khác nữa đều được chia sẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn mỗi tối. Và trên Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 thì chúng tôi cũng thường bày tỏ những cảm xúc của những người làm chương trình, những câu chuyện mà chúng tôi muốn nói với các thính giả. Nhưng bên cạnh đó thì rất mong chờ những chia sẻ ngẫu nhiên từ quý vị và các bạn trên hành trình đi làm về muộn của mình và trên con đường đang lái xe về nhà. Chúng ta có thể dành ít thời gian để trò chuyện cùng với VOV Giao thông, hoặc là lúc này thì đang ở trong một căn phòng nhỏ và đang nghe radio, thì quý vị cũng đều có thể tương tác cùng với chúng tôi khi gọi về tổng đài 02437919191. Câu chuyện về Hà Nội có lẽ là câu chuyện mà gần đây quý vị sẽ đọc được nhiều và nghe nhiều về những cảm xúc của những người dân Hà Nội. Và đối với Hà Nội thì có rất nhiều những người dân từ các địa phương, chúng ta không phải sinh ra Hà Nội nhưng chọn Hà Nội như một quê hương thứ hai của mình, sinh sống, học tập.

làm việc và gắn bó rồi ở lại. Và cả gia đình thì đều chuyển về Hà Nội để sinh sống, học tập, làm việc. Và chúng tôi cũng rất là mong được nghe những chia sẻ từ quý vị và các bạn về cảm xúc nơi mà mình đã gắn bó. Có thể là mới vài tháng, có thể là một năm, hai năm, thậm chí tới vài chục năm. Và Hà Nội thì không chỉ là một địa danh, sẽ là một phần ký ức của những người yêu Hà Nội và đã gắn bó với Hà Nội. Mùa thu thì luôn mang lại cho mỗi người một cảm giác rất là dễ chịu bởi thời tiết mát mẻ, bởi những gì lãng mạn vốn có của mùa thu. Và mùa thu Hà Nội là một đặc trưng mà nhiều thính giả cũng chia sẻ với giám đốc Lên Đèn rằng khi mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cũng vẫn rất nhớ mùa thu Hà Nội. Đó là một cảm giác gì đó rất là ngắn ngủi nhưng mà vô cùng đẹp đẽ và trở thành ký ức, một phần ký ức của rất nhiều người. Từng hàng cây, góc phố, rồi những gánh hàng rong và nhiều những điều khác nữa rất là thân quen. Có lẽ là nói một cách lãng mạn thì nhiều người cũng chia sẻ rằng là có một bạn thí giả thì inbox ngay là Hà Nội có một cách rất riêng để giữ chân mọi người. Mai Lan cũng nghĩ là như vậy. Mỗi một người sẽ có một cảm giác khác nhau trong sự yêu mến, trong sự thân thương dành cho Hà Nội. Mọi người vẫn thường cảm giác rằng Hà Nội không có sự ồn ào như nhiều những thành phố khác. Rồi cũng không có gì quá lớn lao. Nhưng đặc trưng của Hà Nội, đặc biệt là mùa thu ở giai đoạn này đây, khi quý vị thấy rằng buổi tối tầm này đi ra đường rất là mát mẻ, dễ chịu. Tối nay thì Hà Nội rất là đẹp trời, trời không mưa. Và một khung giờ cao điểm không mưa thì luôn là điều tuyệt vời với tất cả những thính giả khi đi làm về. Cho dù là chúng ta cũng có phải đối mặt với khó khăn, nhưng mà có những thính giả, quý vị biết không, những thính giả của giờ cao điểm VOV Giao thông thì cũng đã chia sẻ rất nhiều với chúng tôi rằng cũng thực sự là rất quen với cảnh đông đúc của Hà Nội rồi. Mà có những hôm ngày lễ, ngày Tết chẳng hạn, đi ở những đường phố vắng quá thì lại cảm thấy dường như là không quen, bởi vì quen với việc là nhìn thấy rất là đông người và đông xe cộ trong những khung giờ cao điểm rồi. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội mà thính giả báo về, đó là vành đai 3 trên cao. Gần 8 rưỡi rồi nhưng vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn là một lộ trình rất đông đúc hướng về Pháp Vân. Thính giả có báo tin, cảm ơn bạn cũng đã đưa tin tới chương trình. Đây cũng là một cảnh báo để những thính giả, nếu như chúng ta không muốn phải dừng chờ đối với lộ trình vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, chúng ta có thể cân nhắc với lộ trình này rồi. Và tiếp tục với những chia sẻ về mùa thu Hà Nội, về những cảm xúc dành cho Hà Nội, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi cũng mong sẽ được nghe nhiều hơn những câu chuyện của quý vị các bạn. Tất nhiên là cả những câu chuyện khác nữa mà quý vị muốn được bày tỏ hoặc là tham gia góp vui cùng với giảm tốc Lên Đèn, chúng tôi đều rất là chào đón. Có một thính giả cũng đã chia sẻ trong tin nhắn của fanpage của giảm tốc Lên Đèn rằng bạn cũng đã từng đi xa Hà Nội nhiều năm. Và khi quay trở lại thì thấy rằng có nhiều những con phố, rồi có những quán cà phê quen, những quán hàng ăn quen mà không thể nào quên, vẫn còn nguyên như vậy. Và những ký ức vẫn còn sâu đậm trong tâm trí. Cho dù thì nhiều người nói rằng là Hà Nội đang thay đổi từng ngày và thay đổi cũng rất nhanh chóng, nhưng vẫn có nhiều người yêu Hà Nội tới mức mà vẫn nhìn thấy những góc nhỏ của Hà Nội, rồi những cảm nhận về Hà Nội, cảm giác như là vẫn là Hà Nội của mình, vẫn nguyên vẹn như vậy. Vẫn có thì những cảm giác của những sự yêu mến của những ngày đầu tiên. Vì thế nên là có người đã nói rằng là yêu một thành phố cũng giống như yêu một con người, không phải vì thành phố hoàn hảo mà vì trong đó có những điều mà khiến chúng ta cảm thấy mình thuộc về. Và có lẽ Hà Nội là như vậy với nhiều người. Thực tế thì Hà Nội cũng có những con đường rất đông đúc, khó khăn, khói bụi, nắng, ùn tắc, những ngày nắng nóng rồi những ngày mưa bất chợt khiến cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Những cơn mưa tầm tã, ướt rồi tắc, nhiều thứ. Rồi những buổi sáng vội vàng, những giờ tan tầm đầy tiếng còi xe, đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi.

nhiều người lại chia sẻ rằng là bảo có muốn xa Hà Nội không thì thực tế là không muốn xa, không muốn xa Hà Nội một chút nào cả. Chỉ là chúng ta đi chơi ở đâu đó thôi, rồi vẫn muốn quay về với Hà Nội. Và có lẽ chính vì tất cả những điều như vậy thì nhiều người hiểu rằng mình đã gắn bó với thành phố này nhiều hơn mình tưởng. Trong thơ ca, trong những

nhiều những điều đẹp đẽ ở trong những không gian như bây giờ, khi quý vị đang thưởng thức giữa mùa thu của Hà Nội, và khiến cho chúng ta nhớ về một thời tuổi trẻ mộng mơ, nhớ về những người mà mình đã từng lưu luyến, những người đã từng đồng hành với mình, giúp đỡ mình, rồi những khoảng thời gian lãng mạn của mối tình đầu tiên, rất nhiều những điều khác nữa của mùa thu Hà Nội, của hương cốm mới, của những ước mơ, và tất cả mọi điều đẹp đẽ dường như đều dành cho mùa thu Hà Nội. Những khoảnh khắc rất là nhỏ thôi, nhưng mà với nhiều người dân Hà Nội, rồi những bạn thính giả đã sống ở Hà Nội rất lâu rồi, thì luôn luôn là những điều đẹp đẽ nhất. Về câu chuyện này thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của thính giả khi nhắn với giảm tốc lên đèn về những cảm nhận về Hà Nội. Tuy nhiên thì không chỉ nhắn tin không, mà quý vị hãy trò chuyện cùng với chương trình, gọi tới VOV Giao thông qua tổng đài 024 37 91 91 91, để chúng ta cùng chia sẻ những gì mong muốn đối với Hà Nội, những cảm xúc khi chúng ta đã sinh sống và làm việc ở đây rất lâu rồi, rồi những kỷ niệm với những con người Hà Nội, những kỷ niệm mà chúng ta đã có. Mỗi người chắc chắn đều có một Hà Nội của riêng mình, đều có những kỷ niệm và những điều đẹp đẽ của riêng mình, và chúng ta chỉ nói về những điều đẹp đẽ thôi, những điều mà mong muốn cho một Hà Nội phát triển hơn, và đặc biệt là những kỷ niệm chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những tâm tình của quý vị về những câu chuyện, những kỷ niệm đã có với Hà Nội trong những năm tháng ở nơi này. Và cả những người đang yêu nữa, những đôi bạn trẻ, khi chúng ta có được một tình yêu ngay trên mảnh đất mà mình đã tới học tập và làm việc, rồi gặp được những người mình yêu thương, hãy cùng chia sẻ những câu chuyện của các bạn với giảm tốc lên đèn nhé, về những kỷ niệm của mối tình đầu và rất nhiều những điều khác nữa mà có lẽ chỉ có thính giả mới có thể chia sẻ và kể được nhiều hơn những câu chuyện, hơn những biên tập viên của giảm tốc lên đèn. Và chúng tôi cũng có những kỷ niệm của riêng mình, thì cũng sẽ chia sẻ cùng với các thính giả trong những cuộc trò chuyện của chúng ta. Chương trình cũng mới tiếp nhận thêm một thông tin giao thông ở thời điểm này, cũng là tin khó quý vị ạ. Tại đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, thính giả báo rằng đang khó hướng về trung tâm. Như vậy là đã có hai thông tin khó gần đây. Chương trình tiếp nhận là vành đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm. Các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về Pháp Vân, và đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn cũng khó hướng về phía trung tâm. Còn bây giờ thì hãy cùng với giảm tốc lên đèn chìm đắm trong những giai điệu của mùa thu Hà Nội, hy vọng rằng sẽ mang lại cho những quý vị một cảm giác thư thái, thoải mái sau một ngày làm việc dài với nhiều mệt mỏi. Trước khi thưởng thức âm nhạc thì bởi chúng tôi lại tiếp tục nhận được thêm thông tin giao thông nên lại xin được cập nhật tiếp cùng với quý vị, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Sipucha và cầu Thăng Long ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Nội Bài. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin và mong rằng quý vị sẽ luôn có những lộ trình an toàn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu êm ái về mùa thu, chúng ta cùng quay trở lại để trò chuyện với những thính giả của Giám tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay và mời

0: Quý vị các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một bạn thính giả ngay bây giờ. Alo, Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn, xin chào bạn.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Bạn tên là gì?
1: Em tên là Thùy ạ.
0: Thùy hay là Thủy à bạn?
1: Thùy ạ.
0: À, Thùy.
1: Ồ. Con gái chị.
0: Ồ. Đúng là nếu mà nhìn tên không thì mọi người sẽ không nghĩ là con gái, mọi người sẽ nghĩ là con gái đấy. Nhà bạn có chị em gái không?
1: Có, nhà em có bốn chị em.
0: Bốn chị
1: em là út thì bố mẹ thì ngày trước, tại sao thì em giải thích cho chị luôn tại sao em có tên là Thùy, tức là bố mẹ em đặt tên theo vần luôn chị, tức là liên tiếp biên Thùy thì lại kế em là anh biên thì đến em là Thùy.
0: À, đó là ý nghĩa vì sao mà lại có tên là Thùy, là vì như vậy đúng không? Là vì là biên Thùy.
1: Vâng. Tại ngày xưa bố mẹ em đi lính ấy, thì cứ đặt thế thôi.
0: Đúng rồi, chứ bình thường thì sẽ nghĩ là tại sao lại mọi người đã hình dung là chắc là nhà để bố mẹ để toàn con trai và mong con gái quá nên đặt tên là Thùy. Có nhiều gia đình như vậy đấy bạn ạ. Để con trai bởi vì là toàn con trai thôi và rất là mong một cô con gái nên đặt tên là con gái.
1: Dạ.
0: Thế Thùy bây giờ thì đang làm công việc gì?
1: Em hiện tại đang quản lý cho một công ty cơ khí chị ạ.
0: Công ty tư nhân à?
1: Vâng.
0: Thế bạn gắn bó với nghề này bao nhiêu năm rồi?
1: Em làm cũng được chắc là cũng tầm 20 năm rồi đấy.
0: 20 năm. Trước đó thì mình cũng học nghề cơ khí chứ?
1: Vâng, em cũng học từ từ qua trung cấp nghề.
0: Nhưng 20 năm thì thực sự là tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Bạn thấy rằng nghề cơ khí có vất vả không?
1: Có chứ chị. Nghề cơ khí thì vất vả thì cũng nhiều, thật nhiều vất vả nhưng mà cũng nhiều niềm vui ạ.
0: Mọi người thì sẽ hình dung nhiều hơn tới vất vả. Vậy thì bạn hãy chia sẻ xem là nghề này mang lại cho bạn niềm vui như thế nào?
1: Niềm vui thì thứ nhất là mình học được nhiều thứ, kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, bởi vì ngành nghề cơ khí thì tiếp xúc với rất nhiều người luôn, đến từ mọi miền chị ạ. Với lại mình học được những cái mà ngang kiểu là những cái thứ gì mình trước giờ mình chưa biết, mình chưa làm được thì mình sẽ học được. Rèn rũa con người. Nói chung là từ mọi thứ luôn, em thấy là nó là mọi thứ luôn đấy, là phong cách sống trong công việc rồi là mọi cách quan hệ giao tiếp. Thì theo như em nghĩ thì như mọi người nghĩ là nghề cơ khí thì mọi người vẫn bảo là con người nó sẽ tính cách nó sẽ khô khan và nó sẽ thế này thế kia, nhưng với em thì không phải nó là như vậy. Mình bước chân vào nghề thì mình cảm nhận được là mình học được nhiều thứ tốt cho cái cuộc sống của mình.
0: Tóm lại là mình không phải là một người khô khan và cứng nhắc như mọi người vẫn nghĩ về thợ cơ khí đúng không?
1: Vâng.
0: Vậy thì mọi người thường nhận xét về Thùy như thế nào?
1: Em thì mọi người vẫn nhận xét là cũng hiền, dễ gần. Và nói chung là kiểu gì cũng được.
0: Dễ tính à?
1: Vâng. Với ai thế, với mọi người. Với em thì ai như ai mà chị. Thì mình cuộc sống anh em sẽ gặp nhau thì đôi khi giống như là khác, kể cả là khác tỉnh đi nữa thì gặp được nhau thì nó cũng là một cái duyên rồi chị.
0: Bạn Thùy là quê ở đâu?
1: Em ở Thanh Hóa chị ạ.
0: Thế bây giờ là mình làm việc ở Thanh Hóa hay là ở Hà Nội?
1: Em đang ở Hưng Yên.
0: Ở Hưng Yên. Nghĩa là mình làm ở Hưng Yên rất nhiều năm rồi hay là mới ra Hưng Yên vài năm thôi?
1: Không, em mới ra thôi. Em là chia sẻ với chị là em là quản

0: lý nhưng trực thuộc công ty, nhưng mà được giao cho cái trọng trách là mình đi quản lý ở các cái công trình mà công ty nhận chị.
1: À, quản lý công trình.
0: Vâng.
1: Vì thế nên ví dụ như là công trình ở đâu thì mình sẽ đi đó.
0: Vâng, vâng.
1: Thường thì một dự án như vậy sẽ kéo dài khoảng bao nhiêu thời gian? Một chuyến đi như vậy thì kéo dài bao nhiêu thời gian?
0: Thường thường thì một là nửa năm, hai là dài dài thì cả năm sẽ di chuyển một lần.
1: Như vậy là công việc của bạn Thùy nó sẽ là di chuyển liên tục, liên tục.
0: Vâng.
1: Và không ổn định.
0: không phải là không ổn định chị, mà là không cố định một chỗ.
1: Không cố định ở một chỗ nào lâu đúng không?
0: Vâng.
1: Ví dụ như đợt này ở Hưng Yên thì bạn sẽ ở bao lâu?
0: Thì dự tính của công ty đang điều đang xuống đây là chắc là ở một năm.
1: Một năm.
0: Vâng.
1: Thế bạn đã ở được bao nhiêu thời gian rồi?
0: Em mới được ở được 2 tháng ạ.
1: Ồ, mới toanh 2 tháng. Hưng Yên là bạn ở ở khu vực nào? Có gần một khu đô thị không?
0: Em ở Vin Ocean Park 3 chị.
1: À, khu đó cũng rất là sầm uất, sôi động chứ, vui. Đúng không?
0: Vâng.
1: Vì thế nên mình đi làm xa nhà mình cũng sẽ không thấy buồn.
0: Dạ. Thì như hôm trước mà công ty nó có điều em vào Đà Nẵng, nhưng mà em bảo là thì thôi bây giờ cho em ra gần gần đây đã. Xong xuôi ngoài này thì thứ tư thì em sẽ vào.
1: Tức là thực ra Đà Nẵng cũng là một mảnh đất mà nhiều người muốn đến đấy. Mọi người cũng nói là một mảnh đất đáng sống. Cũng rất là tuyệt vời. Nói là đi công tác ở đâu thì có thể ngại, chứ ở Đà Nẵng thì nhiều người không ngại đâu. Bạn đến Đà Nẵng lần nào chưa?
0: Em cũng đến rồi.
1: Nhưng mà
0: tại vì công việc đặc thù của em là cứ chỗ nào mà công ty mà điều đến đấy thì mình đến, thì ở quanh quanh Việt Nam thì em cũng đi, nói chung là những cái địa điểm nổi tiếng em cũng đi nhiều rồi.
1: Thực ra mà nói thì đi nhiều cũng thích, nhưng mà với mật độ đi cứ ví dụ như là 6 tháng hay 1 năm lại phải di chuyển tới một địa phương khác nhau thì quả thực là ví dụ như gia đình bạn mọi người có nói gì không?
0: Có thì có chứ chị. Thì hiện tại thì cũng chia sẻ với chị là em vẫn độc thân, nên là bố mẹ bây giờ thì cũng có tuổi rồi. Nhưng bảo thôi con bây giờ mà cứ suốt ngày đi như thế thì làm sao lấy được vợ.
1: Đấy đấy, mình cũng đang định hỏi là ví dụ đi nhiều như vậy thì người yêu hay là bà xã thì không biết là có cằn nhằn gì không về việc là bạn trai mình hay là chồng mình cứ di chuyển liên tục như vậy, thì cái quãng thời gian mà nó ở gần với bạn gái hay là gần với vợ thì nó cũng rất là ít, và nó khó cho việc mà mình có thể ổn định được ấy. Phụ nữ người ta thường thích ổn định. Thế thực ra là do là bạn tự thấy là mình công việc của mình cũng di chuyển quá nhiều rồi, cũng bận bịu nên là cũng chưa xúc tiến mạnh mẽ trong việc là tìm bạn đời, bạn gái, hay là cũng có một vài cô gái và cũng có tiếp xúc và thấy rằng là mình di chuyển cũng nhiều quá nên họ cũng không yên tâm.
0: Không, trước đây em cũng có vài mối tình đấy chị, nhưng mà kiểu một thời gian em cũng không hiểu tại sao, thì đôi khi tính em thì nó cũng hơi thẳng quá thật. Thì dễ gần dễ mến, nhưng mà em được cái nó thẳng tính lắm, thì nhiều khi có những lúc mà mình không biết nó ngon nó ngọt so với người ta thì mình cũng tất thế chị ạ.
1: Phụ nữ thì thường hay ưa nịnh đúng không? Chết được cái ưa nịnh đấy. Thích ngọt ngào. Thích nói những lời ngọt ngào, thích được quan tâm, thậm chí là thích là chàng trai nào phải hơi lãng mạn một tí. Nghe chừng là những cái này có vẻ là đối với Thủy là cũng không phải là bản tính của mình đúng không? Thì cũng khó.
0: Không chị, không, cái lãng mạn thì em có thể là em tự tin em nói là em cũng như mọi người thôi, nhưng mà có những đôi lúc mà để mà nói mà chiều chuộng quá hay là đi quá cái mức mà ngang chiều là em không thích thì

0: đồng ý kiểu thế.
1: Thế còn với Hà Nội thì sao? Bạn di chuyển rất nhiều như vậy thì đã bao giờ mà làm rất lâu ở về trung tâm Hà Nội chưa?
0: Em ở Hà Nội 2 năm mà.
1: À, 2 năm. Hai năm ở
0: Em
1: Hà Nội.
0: ở Hà Nội 2 năm ở ở Định Công á chị.
1: À, ở Định Công.
0: Định Công Hoàng Mai Hà Nội.
1: Thế đã gặp được cô gái Hà Nội nào chưa?
0: Không, gái Hà Nội thì thật ra thì gái Hà Nội thì em chưa quen ai bao giờ.
1: Chỉ là những đồng nghiệp hoặc những cô gái bạn quen tới Hà Nội học tập và làm việc thôi đúng không?
0: Vâng.
1: Thực ra là do duyên số chưa tới thôi. Biết đâu đấy thì cũng chả biết được, sau Rạp Túc Lên Đèn chẳng hạn thì lại quen được nhiều thính giả. Có nhiều thính
0: Vâng.
1: giả muốn làm quen, kết bạn rồi biết đâu lại có duyên. Đến năm sau trở lại trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn thì lại chia sẻ rằng em đã có gia đình rồi. Đúng không? Hiện tại thì bạn đang ở Hưng Yên, nhưng thực ra chỗ đấy về trung tâm thì cũng không phải là quá xa. Bình thường cuối tuần mình có hay về phố đi bộ, ví dụ Hồ Gươm chẳng hạn để chơi không?
0: Không chị ạ, tại vì ở phố đi bộ thì em cũng thích đi đấy, nhưng mà nó một phần nó do tính chất của công việc nữa, thì nói chung lúc nào thì rảnh rảnh lắm thì em mới đi được thôi.
1: Thế bình thường buổi tối thì bạn có bao giờ phải phải phải trực, phải giám sát công trình hay là gì đó? Tóm lại mình có phải làm việc vào ca tối không?
0: Có chứ chị, thi thoảng thì ví dụ như vẫn phải trực, tức là anh em kỹ thuật rồi quản lý hai bên nhau trực
1: Thế thì đúng là thời gian cũng không ổn định thật. Lúc thì
0: mà. Vâng.
1: ngày, lúc thì tối cũng bận
0: Nói
1: bịu.
0: chung là lúc nào cũng đầu tắt mặt tối.
1: Đầu tắt mặt tối. Thế hỏi một chút về cái quãng thời gian mà bạn làm việc ở Hà Nội thì bạn đã bao giờ vào trong khoảng thời gian mùa thu của Hà Nội chưa?
0: Có chứ chị.
1: Như bây giờ này đúng không?
0: Dạ.
1: Thế bình thường thì mình đến đây sinh sống và làm việc 2 năm thì bạn thích điều gì nhất ở Hà Nội?
0: Em thích nói chung là nhiều thứ lắm. Hà Nội thì có những cái thì mình gọi là đặc trưng từ xa xưa rồi mà.
1: Ví dụ như là món ăn
0: Từ
1: chẳng
0: đặc trưng.
1: hạn, bạn
0: Vâng.
1: thực ra là ví dụ như là một điều gì đó của Hà Nội khiến bạn rất là nhớ chẳng hạn, bạn rất là thích, hoặc là một món ăn nào đó, hoặc là một quán cà phê nào đó, bạn có những thời gian để trải nghiệm như vậy chưa?
0: Em thích nhất cái khoảng thời gian mà lúc em ở Hà Nội là có một cái quán phở, mà quán phở đấy là nhiều người nổi tiếng và diễn viên đến ăn, thì vâng thì mình đến, em cũng đến đấy thì gặp được nhiều diễn viên mình yêu thích chứ
1: Vậy à bạn? Ở
0: chị.
1: phố nào vậy bạn?
0: Vâng, ở lúc đấy là ở đường Láng chị ạ.
1: À, đường Láng.
0: Mà em nhớ mãi là quán đấy là quán phở Lý Quốc Sư, của Hà Nội ấy.
1: À,
0: Thì
1: thương
0: đúng
1: hiệu đó
0: là
1: thì rất nổi tiếng rồi nhưng mà mở rất nhiều nơi đấy. Rất
0: vâng,
1: nhiều cơ sở chứ không chỉ
0: lúc
1: là
0: đấy lúc lúc đấy là đề ở bảng quán là số 2 Lý Quốc Sư chuyển về chuyển về đường Láng đấy.
1: Thực ra là cái biển đấy cũng trưng ở nhiều nơi lắm. Có nhiều
0: Vâng.
1: nhiều cơ sở và đúng là đó cũng là một địa điểm mà mọi người ở nơi xa đến thì thường là thích thích vào đó. Rồi là ví dụ có khách, có bạn bè đến cũng thường dẫn vào đó để thưởng thức phở Hà Nội. Nhưng mà thường thì mọi người ở đâu thì sẽ ăn ở ở gần đó. Chắc là hồi đó là bạn ở gần chỗ khu vực đường Láng à?
0: Không ạ, lúc ấy em vẫn ở Định Công mà, nhưng mà bạn em làm việc trên đấy á chị,
1: À,
0: thì
1: lên đấy chơi.
0: vâng cứ sáng sáng sáng sáng sớm hoặc là lúc nào rảnh thì bạn gọi thì bảo là bạn ơi lên ăn sáng uống cà phê thì em lại lên.
1: Thế rồi sau đó ăn phở và uống cà phê ở khu vực đấy luôn.
0: Dạ.
1: Đó là điều có khi là mình nhớ nhất đấy, bởi vì là bây giờ thì

0: những quán cà phê ở Hà Nội thường thường là rất là đông khách, và bạn đi qua thì sẽ thấy là quán nào hầu như là những ngày lễ, ngày Tết rồi buổi tối, nhiều quán mới hot mà đông nghịt người luôn. Và đó là có lẽ là cũng là một điều mà các bạn trẻ rất là nhớ. Quay trở lại với câu chuyện của riêng bạn thì bạn có thích có một cô bạn gái người Hà Nội không? Hay là nhiều người nhá thì lại thích là muốn yêu đồng hương cơ, hoặc lấy vợ đồng hương vì nó sẽ hiểu hơn rồi mọi thứ cũng thuận tiện hơn. Bạn thì sao?
1: Không, với em thì em không quan trọng là nơi nào đâu chị ạ. Thế ở đâu cũng được mà. Cứ miễn là trên đất nước Việt Nam mình là được. À thôi, em lại không ngại xa xôi hay là gần làm gì cả. Bởi vì theo quan niệm của em, từ cái lúc mới lớn đến bây giờ thì mình chỉ nghĩ là yêu gặp được nhau là có duyên, còn có duyên mà có nợ thì tốt chị.
0: Có duyên và có nợ thì tốt, đúng không? Nhưng nói gì nói chứ mọi người vẫn thường nói rằng trong chuyện tình cảm thì có duyên điều đấy là nó khá cao đấy. Thường thường là mọi người vẫn thường nói là tùy duyên hoặc là duyên chưa tới, và mọi người rất tin tưởng vào điều này. Bạn thì có tin vào điều này không?
1: Em thì em cũng không biết là giải thích cho chị làm sao được,
0: Tức
1: bởi vì
0: là ý là mình có tin tưởng không ấy? Có tin tưởng rằng là chắc chắn là chuyện tình cảm là phải có duyên rồi.
1: có duyên thì em có duyên nhiều lắm rồi, nhưng mà
0: Chưa động được thôi đúng
1: vâng, chưa đáng được thôi chị ạ,
0: không?
1: chứ không phải là mình không có duyên, không có duyên gặp đâu. Nhiều người người ta sẽ bảo là có duyên thì mới gặp được, nhưng thật ra không phải. Với em thì duyên thì gặp nhau thì bản thân em thấy thì đi gặp ai thì người ta biết tính tình mình như thế thì người ta vẫn quý hay là mến, là tìm nhau là bình thường mà chị. Nhưng mà gặp nhau xong rồi có động động lại được duyên này không thì cái đấy mới là vấn đề rồi ạ.
0: Đúng rồi. Thế ở thời điểm này thì sao, mình có đang tìm hiểu trong một mối quan hệ nào không?
1: Chưa chị ạ, em
0: Chưa.
1: chưa tìm hiểu.
0: Chưa tìm hiểu. Thực ra thì cũng khó đấy, bởi vì là lại trở lại với chữ duyên thì đúng là nếu mà không phải là cái duyên thì mình khó gặp, tức là mình không gặp được một người con gái mà mình cảm thấy là ồ đây là đúng là một người mà mình đang chờ đợi bấy lâu nay. Khi mà thực ra bạn đi làm suốt ngày rồi ca kíp như này thì cũng cũng khó, ít có thời gian để có thể tìm hiểu rồi gặp gỡ nhiều người. Bạn có thấy rằng công việc cơ khí này đúng là ít có thể được giao tiếp, đặc biệt là với các cô gái không?
1: Vâng, đúng đúng chị ạ, cái đấy là đúng, em công nhận luôn. Mà nghề cơ khí này thì rất được ít tiếp xúc với những người bạn khác giới, thì chủ yếu là mình chỉ liên quan đến, nói chung là nó nhiều vấn đề mà cà lê mỏ lết rồi là khoe hàn mấy hàn, say sưa vào công việc đắm chìm, đôi khi còn quên mất là mình chưa có bạn gái, chưa có người yêu đấy chị ạ.
0: Quên mất điều đấy thì bố mẹ lại lại thấy lo thôi, lo lắng sốt ruột thôi. Bố mẹ bạn có giục giã nhiều không?
1: Có chứ chị, mấy năm nay giục suốt mà, nhưng mà em bảo thì thôi, thì bây giờ ngày trước thì nói đúng ra bây giờ em cũng gọi là có tí tuổi rồi mà, thì lúc trẻ thì mình không nghĩ đến mình không ấy, thì bây giờ cũng quá quá tuổi rồi thì cũng cũng chắc là cũng phải lâu lâu nữa đấy.
0: Thế ví dụ như trong thời gian tới mà phải điều đi công trình, như bạn nói là sẽ có một cái dự án ở Đà Nẵng đang chờ bạn này. Ví dụ như một dự án nữa ở Hà Nội, ở trung tâm Hà Nội chẳng hạn, thì bạn nghĩ rằng mình sẽ chọn đâu? Mình sẽ chọn Hà Nội hay là chọn Đà Nẵng để di chuyển, để tới làm việc?
1: Em thì em vẫn thích ở cái khu vực ngoài Bắc mình hơn, bởi vì là ngoài Bắc mình em thích nhất là có bốn mùa, khí hậu là có bốn mùa. Còn vào trong khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đổ vào thì chỉ có hai mùa thì em cũng không thích lắm. Tại vì ở ngoài miền Bắc mình có bốn mùa xuân hạ thu đông, thì đến mùa đông thì mình còn biết là cái khí hậu nó lạnh lạnh, em vẫn thích là thời tiết nó lạnh.

0: thích lạnh hơn đúng không nhỉ? À, suýt
1: Vâng.
0: xoa rồi mọi thứ mình cảm thấy ăn ăn ngon ngủ kỹ hơn đúng
1: Đúng rồi ha.
0: không?
1: Trời lạnh mà đi làm đúng bạn bè rồi
0: Ừ.
1: thế này, quán cóc về hè thì nó vẫn vui chị.
0: Bây giờ không được ngồi vỉa hè nữa đâu bạn. Phải
1: Vâng.
0: vào trong quán rồi.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên thì mùa đông Hà Nội hay là mình đang nghĩ là Hà Nội thì có hai mùa mọi người rất thích là mùa thu và mùa đông. Với các bạn nữ thì có thể thích lãng mạn, lãng đãng thì sẽ thích mùa thu hơn. Còn với cánh đàn ông thì như bạn thì có thể là cũng sẽ thích mùa đông, bởi vì mùa đông mình cảm thấy là với những công việc ví dụ cơ khí chẳng hạn cũng sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc, mình cũng sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn là mùa hè đúng không? Mùa hè mà
1: Dạ.
0: làm việc nặng nhọc thì nắng nôi, mệt mệt mỏi đúng không bạn?
1: Dạ.
0: Như vậy là dù sao mới cả một phần nữa là mình là người Bắc nên có lẽ là ở Hà Nội thì sẽ cảm thấy gần gũi hơn cả về món ăn, khẩu vị hay là trong giọng nói trò chuyện nó cũng sẽ cảm giác là nó thân thuộc hơn với mình hơn đúng không bạn? Còn Đà
1: Vâng.
0: Nẵng thì là một nơi mà nên đến để tham quan vậy thôi, còn nếu mà để ở lại thì có lẽ là nhiều người cũng vẫn nếu như là những người Bắc thì cũng vẫn sẽ muốn ở lại miền Bắc, ở lại Hà Nội hơn đúng không bạn ơi?
1: Dạ, không phải đâu, không phải đâu chị ạ. Tại vì công việc của em này, này trước ấy là em cũng sống trong Nam những tận 5-6 năm nữa.
0: Ồ, vậy
1: Em
0: còn là
1: sống,
0: còn nhiều hơn thời gian bạn ở Hà Nội.
1: vâng, em sống trong trong Sài Gòn và Bình Dương là đến 5-6 năm ấy. Nhưng mà ở lâu thì nó cũng thành quen thôi, nhưng mà cái khí hậu thì em vẫn thích là cái khí hậu miền Bắc thôi.
0: Vậy thì thích cái gì thì mình phải hướng tới cái đó đúng
1: Vâng.
0: không? Mình thích cái có mùa đông, thích có bốn mùa thì lại phải ở Hà Nội thôi.
1: Dạ.
0: Rồi từ Hà Nội về Thanh Hóa cũng gần hơn đúng không bạn? Về
1: Vâng.
0: quê thăm bố mẹ là rất là gần, đi chỉ hơn 2 tiếng là đã về tới nhà rồi.
1: Đấy, đấy chính là cũng chính chính là cái lý do chính mà em muốn ở khu vực miền Bắc này thôi. Vì ví dụ như mình muốn thì mình có thể về mình thăm bố mẹ luôn được.
0: Đúng rồi, nhanh mà gần hơn, đó mới là điều quan trọng nhất.
1: Vâng.
0: Cảm ơn bạn đã tâm sự trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì Melan rất muốn nghe bạn Thùy chia sẻ một điều gì đó, có thể là về cảm xúc của bạn đối với Hà Nội, nơi mà bạn cũng đã có tới 2 năm sinh sống và làm việc, và có thể là những lời chia sẻ với các bạn trẻ khi mà cũng bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp, và các bạn nam rồi nhiều bạn trẻ thì cũng đang cũng có thể là lựa chọn, nhiều bố mẹ cũng định hướng cho con là không nhất thiết là cứ phải làm văn phòng đâu, làm những công việc ví dụ như là thợ cơ khí cũng là một công việc mà cũng có thể cho mình được một thu nhập tốt, rồi có thể là mọi việc xin việc nó cũng không không khó khăn như là những công việc khác, rồi cũng có những điều thú vị của những công việc mang tới như bạn nói đấy, là cũng rất nhiều nhiều niềm vui trong công việc làm nghề cơ khí. Bạn hãy chia sẻ một điều gì đó cùng với những thính giả của Giám Tốc Lên Đèn nhé.
1: Vâng, em cũng xin chia sẻ với chị và mọi người đang nghe đài là nói như chị mà là rất chính xác luôn, cũng không quan trọng phải ngành nào, nghề nào hoặc là phải học cái gì. Quan trọng là thời buổi bây giờ thì nói đúng ra là nghề nó chọn người chứ người không chọn được nghề. Thì nghề nào cũng thế thôi, hữu dụng cho cuộc sống của mình, tốt cho bản thân mình để mà học hỏi, chứ không phải là nhất nhất là mình cứ phải theo cái ngành này nghề kia chạy xô như ấy. Quan trọng là vững niềm tin bản thân mình thôi, mình cảm thấy mình tốt ở lĩnh vực nào thì mình theo cái nghề đấy chị ạ.
0: À, đúng như vậy, cảm ơn bạn Thùy, cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, và chúc bạn Thùy sẽ có thật nhiều sức khỏe này, công việc thật tốt, và sắp tới thì sẽ có thêm một niềm vui đặc biệt nhé. Hy vọng rằng trong có nếu có dịp được trò chuyện cùng với bạn thì sẽ được nghe tin vui từ bạn.
1: Vâng, em chào chị ạ.
0: Cảm ơn bạn đã tới với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những cuộc trò chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng ta thấy rằng

được trò chuyện với rất nhiều những thính giả, với những công việc khác nhau, với những câu chuyện khác nhau. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi những cuộc trò chuyện từ các thính giả để cùng chia sẻ về cảm xúc của mình trong buổi tối ngày hôm nay, về những câu chuyện của mình. Hãy dành cho những thính giả của VOV Giao thông nhiều những điều ý nghĩa và thú vị trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ lại đến với âm nhạc.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một cuộc trò chuyện tiếp theo cùng với một thính giả của chương trình. Khi chúng tôi đã có được kết nối với bạn thính giả, nhưng trước đó thì xin phép được cập nhật nhanh thông tin giao thông mà các thính giả báo về ở cầu Dậu. Khu vực Hà Nội đang ùn dài khó khăn hướng đi Nguyễn Xiển. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết cầu kênh tẻ từ đường Khánh Hội đi Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Quảng An hướng vào Phủ Tây Hồ có xe ô tô dừng đỗ, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Trung Kính mặt đường nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt, các phương tiện chú ý. Vành đai 3 từ Hoàng Quốc Việt hướng đi cầu Thăng Long có người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều, rất nguy hiểm, trời thì tối, các phương tiện chúng ta chú ý. Cảm ơn các thính giả tại khu vực miền Bắc và miền Nam cũng đã gửi tin tới chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Em chào chị.
3: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về mình cho các thính giả của Giám tốc lên đèn được biết không?
4: Em chào mọi người nha, em tên là Mến ạ. Em sinh năm 99. Đang ở Hà Nội ạ.
3: Bạn Mến đang ở Hà Nội. Em đang làm công việc gì?
4: Em đang làm content creator ạ, xây dựng trên các nền tảng trên mạng xã hội truyền thông ạ.
3: Công việc này thì khá là năng động, hiện đại, liên tục phải đổi mới và theo trend, theo xu hướng, đúng không ạ Mến?
4: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
3: Em là quê ở đâu nhỉ?
4: Em quê ở Thanh Hóa.
3: Như vậy là lại tiếp tục được trò chuyện với một bạn nữa ở Thanh Hóa. Một thính giả trước của Giảm tốc lên đèn cũng quê Thanh Hóa. Và bạn ấy bây giờ thì đang làm ở Hưng Yên. Mình làm công việc này, Mai Lan đang hình dung là khá năng động này, trẻ trung này. Mình thấy là có gì thú vị đối với công việc mình đang thực hiện không?
4: Thì thật ra là cái công việc của em cũng chỉ là một cái cơ duyên thôi. Mình không nghĩ nó sẽ trở thành một cái nghề cho mình ấy. Thì hiện tại thì em thấy khá là happy với công việc, bởi vì là công việc này nó có một cái môi trường là mình suốt ngày phải thay đổi và đổi mới ấy. Nên là mình có thể đi nhiều nơi này, mình có thể quen biết được nhiều bạn bè và mình tham gia trên nhiều nền tảng mạng xã hội ấy. Thì nó có rất là nhiều cái hay, như chị nói là trẻ trung năng động ạ. Và mình sẽ tiếp thu được rất là nhiều kiến thức. Nó rất là đa dạng. Và một cái làm về đầu óc thì nó rất là gọi là mình không bị không bị hạn chế, không bị hạn chế về hoàn cảnh và bối cảnh.
3: Càng có nhiều sáng tạo càng tốt, đúng không?
4: Đúng rồi ạ.
3: Như bạn nói là
4: thời gian là thoải mái được thời gian là thích nhất.
3: Thoải mái thời gian. Không có thời gian. Như vậy là ở công ty, bạn làm cho công ty hay là cá nhân?
4: Dạ, hiện tại ngày trước thì em có làm cho một công ty, nhưng bây giờ em làm tự do, làm cá nhân.
3: Làm cá nhân. Nhưng mà vừa nãy bạn có chia sẻ là một cơ duyên khiến bạn đến với công việc này. Vậy thì trước đó thì bạn ấp ủ là mình sẽ theo nghề gì?
4: Ngày trước thì em có học chuyên ngành kế toán. Đó. Thì cũng định là mình ra trường xong thì mình sẽ tìm một công việc gì đấy, nó cũng là làm lối văn phòng thôi. Nhưng mà cá nhân của em này, em thích những cái gì đấy mà mình tự do làm chủ được công việc và bản thân mình ấy. Mình không thích cố định vào một thời gian hay là cố định một chỗ làm việc. Khi mà ở trên nền tảng mạng xã hội ra một cái app gọi là TikTok ấy ạ. Hiện tại TikTok em thấy người người nhà nhà ai cũng dùng rồi. Đó. Thì bắt đầu ra cái đấy thì nó

0: nó sẽ có cái khả năng diễn xuất cho mình này. Và mình sẽ quay những video trend vui vui ở trên đấy. Thì em rất là thích diễn xuất. Nên là em cũng thử sau đó là mình được viral, mình được mọi người yêu thích nhiều. Rồi dần dần từ những cái video đấy mình kiếm được tiền. Đó, càng ngày mình sẽ càng thích và yêu nghề hơn.
1: Quá tuyệt vời. Thế nickname của bạn trên TikTok là gì?
0: Nick của em hiện tại trên TikTok là Mèo US.
1: Mèo US. Vì sao lại có cái tên này? Tên khá là dễ thương.
0: Vâng, thật ra là cũng rất là nhiều người hỏi em về cái tên ấy. Thì mèo là biệt danh của em ở nhà. Và em sinh năm 99 thì em tên là Mèo. Em cũng thích một cái bạn ở trong truyện Doraemon, đó là bạn Mèo Ú. Đó, US là Ú ấy chị.
1: Nghe lại hơi kiểu Tây Tây.
0: Đúng rồi. Rồi nhiều người lại nghĩ là mèo Mỹ.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Là mèo Ú thôi.
1: Mèo Ú.
0: Nó cũng đi theo biệt danh tên của em ở nhà thôi.
1: Mèo Ú thì nghe em dễ thương, nhưng mà nghe US đúng là tưởng Mỹ thật. Tự bạn muốn thích cái tên này hay là có một ai đó tình cờ đặt cho bạn, rồi sau đó bạn thấy hay quá và mình dùng luôn?
0: Đâu, thời gian lúc đấy em đặt vui vui thôi. Kiểu theo sở thích của mình thôi. Nhưng bây giờ nó viral rồi, mọi người biết đến nhiều rồi, em không muốn đổi nữa.
1: Tự dưng bỗng dưng thì đúng là cơ duyên để đưa mình vào con đường này. Vì khi mà những cái video của bạn trên TikTok viral thì có chắc là phải tới hàng triệu view nhỉ bạn nhỉ?
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Thì là mình sẽ tự dưng mình muốn gắn bó với nghề này. Và nghĩa là mình có một cái thu nhập ổn định với công việc này rồi chứ đúng không?
0: Dạ vâng, hiện tại thì với công việc này em có một thu nhập ổn định rồi. Thế nên là mình sẽ coi đây là một cái nghề.
1: Quá tuyệt.
0: Một cái nghề chính cho mình luôn.
1: Quá tuyệt vời. Thế bạn có nhớ cái cảm giác đầu tiên mà khi cái video đầu tiên của mình cán mốc 1 triệu view, lúc đó cảm giác thế nào?
0: Chưa, là cảm giác đầu tiên chắc chắn là vui mừng rồi. Và nó, cái con số đấy nó sẽ khiến cho mình có động lực để ra nhiều video nữa hơn. Và khi mình ra nhiều video nữa thì nó lại càng nhiều view hơn nữa, để mình càng sướng hơn. Đấy, càng ngày mình càng yêu nó.
1: Như vậy là phải liên tục có cái mới để up, và ngày nào cũng phải có gì đó để up lên mạng chứ đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thế vì mình phải tự nghĩ ý tưởng rồi thực hiện, quay video rồi là dựng nữa, quan trọng chứ đúng không bạn?
0: Đúng rồi ạ.
1: Clip các thứ để mỗi ngày có một video ở bạn, hay là mấy hai ngày, hay là một ngày hai cái?
0: Thật ra công việc của em thì thời gian đầu ấy, mọi người đang hóng chờ cái video của mình và nó đang nổi ấy, thì em sẽ cố gắng một ngày ra 1 đến 2 clip nếu có thể. Còn nếu mà bận quá thì vài ngày em cũng có thể ra một clip, nhưng mình phải ra một clip thật là hay. Đó, thì nó mới chất lượng. Còn không thì nếu mà ngày nào cũng ra clip nhưng không chất lượng thì nó sẽ không bằng ở vài ngày một clip chất lượng.
1: Đúng rồi.
0: Đó, nói chung là nó luân phiên, nó rất là thay đổi, không cố định chị ạ.
1: Ví dụ ý tưởng thì mình sẽ thường xây dựng ý tưởng như thế nào?
0: Thật ra là ý tưởng là thời gian đầu nó cũng hơi bị mệt và bị đau đầu. Mình phải nghĩ sao, sáng tạo sao để cho thu hút, để cho nó có thể nổi lên, để nhiều người biết đến. Dần dần khi mà mình làm nhiều ấy, bất kỳ công việc gì cũng vậy, mình cứ làm nhiều nó có cái guồng của nó. Đó, là cứ, nhưng mà có một cái hay ở đây, công việc này của em là cứ khi nào mà thật sự yên tĩnh, nhất là về đêm, thì em mới bắt đầu nghĩ ý tưởng được. Đó, lấy ra rất là nhiều, tự dưng trong đầu mình nó tuôn ra kiểu đấy.
1: Và hôm sau là mình thực hiện luôn.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Thế có khi nào mà phải đầu tư tốn kém cho một cái ý tưởng không?
0: Thật ra là có, nhưng mà đối với cá nhân em ấy thì hiện tại mọi người biết đến là một người và một gương mặt kiểu rất là chân thực và giản dị đời thường. Thế nên là em cũng không quá đầu tư nhiều cho cái video của mình, nhưng mà thi thoảng cũng sẽ có để mình đổi mới. Đó, hình ảnh của em thì không phải là kiểu gọi là khoe khoang nhiều quá hay là giàu có quá. Nó chỉ là đời thường đơn giản thôi. Nên là mình không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào một video. Mình cứ quay đơn giản thôi là được.
1: Nhưng mà mình có tự quay được không, hay là mình phải nhờ người khác quay hộ?
0: Thật ra là bọn em là sẽ tự quay. Đó, nhưng mà khi mà công việc nào nhiều ấy, em có tuyển thêm trợ lý để các bạn ấy quay cho mình. Bởi vì là có rất là nhiều góc quay, mình không thể tự quay được.
1: Và đương nhiên là khi nào mà cần thì, tức là bình thường mình sẽ có dụng cụ để tự quay đúng không?
0: Vâng.
1: Còn khi nào mà cần cái cầu kỳ hơn, đầu tư hơn thì mình sẽ phải nhờ, đúng không?
0: Đúng rồi, phải có đội nhóm ạ, phải có người làm cùng ạ.

0: công việc càng ngày càng nhiều, mà ngày trước ít thì mình có thể tự làm, bây giờ nhiều mình phải chia công việc ra.
1: Mình đang thử tìm ở trên TikTok nick của bạn để xem là một video viral như thế nào. Nhưng mà chắc bây giờ thì không kịp, phải có thời gian ngồi thì mới có thể tìm
0: Dạ
1: rồi
0: vâng,
1: xem
0: em chỉ
1: rồi
0: sợ
1: thả
0: là
1: tim.
0: em chỉ sợ mà lỡ may chị hay là mọi người mà nhấn vào xem lại cuốn quá, lại ngồi xem cả tối, vì là trên kênh của em bây giờ có nhiều video lắm.
1: Thế hả?
0: Dạ.
1: Bạn có nhớ được mình
0: Cũng
1: đã
0: phải
1: sản
0: mất
1: xuất
0: khá
1: bao nhiêu
0: thời gian.
1: video rồi không?
0: Thật ra là em không nhớ chi tiết đâu, nhưng mà cũng hàng trăm rồi đấy chị ạ.
1: Rất là nhiều nhỉ. Đúng
0: Dạ
1: là
0: dạ
1: tại vì mỗi một ngày 1 đến 2 cái thì đúng là nhiều thật.
0: Vâng, bởi vì em bắt đầu làm ở cái nghề này và bắt đầu xây dựng video ở trên nền tảng này là cũng phải gần 7 năm rồi.
1: Gần 7 năm, đúng là quãng thời
0: Vâng.
1: gian thực sự là cũng cũng đủ để mình làm được rất nhiều thứ rồi đấy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Vâng.
1: Bạn có gia đình riêng chưa?
0: Em thì em có rồi, em mới lấy chồng năm 2023.
1: Thế là có em bé
0: Vâng.
1: rồi chứ?
0: Có em có hai bạn rồi, một bạn thì 4 tuổi, còn một bạn thì vừa được 1 tuổi.
1: Một bạn 4 tuổi, đúng là khoảng cách 3 năm quá đẹp đấy,
0: Vâng đúng rồi, em dự 3
1: đúng
0: năm mới đẻ một lần.
1: không? Có tính toán những kế hoạch ở đấy chứ, đúng không?
0: Vâng đúng rồi.
1: Thế mình là một trai một gái hay là thế nào?
0: Nhà em thì đang hai trai ạ.
1: À, 2 con trai. Thế
0: Dạ.
1: thì cũng chăm cũng hơi mệt đấy. Các bạn sẽ nghịch hơn các bạn gái đấy, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Thế có được nhờ sự trợ giúp của ông bà không?
0: Trộm vía là bọn em thì được ông bà, bố mẹ hai bên nội ngoại đều trợ giúp con cháu hết.
1: Ồ, thế thì còn gì bằng
0: Vâng.
1: nha.
0: Với lại công việc này của em thì hay đi xa nhiều này, rồi hay thức đêm, thức khuya. Thế nên là nhiều khi mình cũng không thể dành toàn thời gian để chơi với con được ấy. Nên em có thể lo cho con việc chính như kiểu ăn uống, ngủ nghỉ cũng thôi. Còn lại chơi thì có ông bà phụ giúp.
1: Mọi người thì cứ nói là làm TikToker này rồi làm những công việc như của bạn ấy rất là cao.
0: Dạ.
1: Bạn thấy có thực sự giống như lời đồn không?
0: Thật sự là nếu nếu mà mình nhìn vào một người khác, người ta cũng có tiền hoặc là người ta đi đây đi đó nhiều ấy, mình cũng nghĩ là người ta nhiều tiền lắm, hoặc là nhìn người ta nhàn thế sao người ta cứ có tiền đi chơi suốt ấy. Thật ra không phải, thế mà mình ở trong cuộc sống của người ta mình mới biết. Ví dụ em cũng rất là biết nhiều bạn KOL, KOC và những bạn idol, TikToker các thứ ấy, các bạn rất là giàu luôn, bởi vì là các bạn biết khai thác các nền tảng và khai thác TikTok này. Đó, thì các bạn sẽ gọi là như nắm được một mỏ vàng, bởi vì đúng trên thời hiện đại này ấy, thì thời nay ấy, thì là mọi người dùng truyền thông hay là bán hàng thế, dùng truyền thông rất là nhiều luôn. Thế nên là ai mà biết thì mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền ở trên này. Còn nếu mà không biết cách ấy thì mọi người cũng sẽ kiếm được, nhưng mà nó chỉ rích rắc hoặc là một nghề phụ, nghề tay trái nhẹ của người ta thôi. Còn nếu như bọn em là nghề chính này, nghề chính như bọn em lúc nào cũng muốn cố gắng khai thác nhất cái nền tảng này, bởi vì nó đang là nguồn thu nhập chính của bọn em mà. Đó. Nhưng mà thật ra là nếu bảo giàu thì em cũng không bằng nhiều bạn khác đâu. Bọn em chỉ là trung bình thôi, bởi vì là bọn em cũng có em bé rồi. Đó, thế nên là cái nguồn chi tiêu và kinh tế thì nó cũng sẽ bình bình thôi.
1: Như vậy là mèo ú hay là mèo US đọc như nào bạn?
0: Bây giờ thì mọi người hay gọi em là mèo ú cho dễ gọi.
1: Đúng đấy, mèo ú nghe nó thuận dễ đọc hơn mà cũng tên cũng
0: Vâng,
1: dễ
0: đúng rồi.
1: thương đúng không? Thế
0: Đó.
1: mèo ú ở Hà Nội bao nhiêu năm rồi?
0: Em lên Hà Nội là cũng phải được 10 năm ấy. Nhưng mà em về quê tầm 1 năm xong sau lên lại, là nếu mà tính là từ khi làm công việc này thì ở trên Hà Nội là 6 năm như theo nghề luôn ấy ạ.
1: Ồ, 6
0: Hơn
1: năm
0: 6
1: theo
0: năm.
1: nghề.
0: Dạ.
1: Thế cũng quen ở Hà Nội và có phải là
0: Vâng.
1: người Hà Nội không?
0: Không, bạn thì ở Nam Định ạ. Nhưng mà hai đứa thì lên Hà Nội làm quay video thứ gặp nhau xong rồi là đấy quen nhau ạ.
1: Quen và yêu và cưới.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế cho tới bây giờ thì trở lại một chút, mẹ đang muốn bạn chia sẻ một chút về những cảm xúc về Hà Nội đi. Trong một ngày mùa thu Hà Nội đẹp như thế này, mát mẻ như thế này, một TikToker thì chắc chắn là sẽ phải tìm được cái gì đó khai thác về mùa thu Hà Nội. Bạn đã có cái
0: Vâng.
1: video nào về mùa thu Hà Nội chưa?
0: Thật ra là kênh của em thì thiên hướng kiểu nấu ăn này, gia đình, thứ daily ạ. Nhưng mà nếu mà nói về cảm nhận về mùa thì em chưa có.

0: triệu view đấy chứ đùa.
1: Vâng, đúng rồi, mỗi khoảnh khắc hoặc là mỗi câu chuyện mọi người đều ra một content.
0: Thế bạn có thích mùa thu Hà Nội không?
1: Mùa thu Hà Nội, em rất là thích mùa thu Hà Nội vì đây là một cái mùa gọi là mát mẻ nhất và cảnh đẹp. Cảnh đẹp này.
0: Thế trong bốn mùa Hà Nội thì ngoài mùa thu ra bạn có thích thêm mùa nào nữa không?
1: Nếu mà thích mùa thì em thích mùa đông.
0: Giống bạn thính giả lúc trước thế, cũng nói với cả Mai Lan rằng là bạn thích mùa đông. Bởi vì mùa đông thì mọi thứ nó lạnh, se lạnh, cảm giác cái gì nó cũng thích đúng không?
1: Và mùa đông lại được người yêu ôm cho ấm này.
0: Ôi giời.
1: Đường đắp xa, không phải đi
0: làm, phải đi học. Thế, nhưng mà lúc bạn bạn nam trước thì nói rằng mùa đông ăn ngon ngủ kỹ hơn. Nhưng mà với các bạn gái thì bạn nữ thì chắc là cũng không thích ăn ăn nhiều đâu đúng không? Vì phải giảm cân nữa chứ. Nhất là một TikToker.
1: Đúng rồi, nhưng mà đến cái mùa đấy thì nhiều đồ ăn ngon cũng không cưỡng lại rồi.
0: Bạn thích món gì nhất của Hà Nội nào?
1: Nếu mà Hà Nội thì chắc chắn món đầu tiên sẽ là bún chả Hà Nội rồi.
0: Bún chả.
1: Đó.
0: Đúng là một đặc sản đấy.
1: Là những cái quán gọi là lẩu nướng này hoặc là những cái quán ốc vỉa hè của Hà Nội rất là nhiều luôn, quán nào cũng ngon.
0: Ốc thì ăn đến mình thấy các bạn trẻ là ăn ngồi rất muộn, rất là muộn.
1: Vâng rồi.
0: Ở các quán ốc đúng không, mà rất là đông.
1: Như thế thôi.
0: Rất là đông. Bạn hay ăn ốc ở phố nào?
1: Em thì em ăn ở khắp nơi ấy. Em ở trên Hà Nội bao nhiêu năm rồi thì hầu hết góc ngách nào em cũng đến rồi.
0: Cũng lọ mọ mê ẩm thực ấy chứ đúng không?
1: Vâng.
0: Bún chả rồi, ốc rồi, còn món gì nữa không của Hà Nội mà bạn thích không?
1: Bây giờ nhiều món quá.
0: Nhiều quá đúng không? Món gì cũng thích à? Cũng dễ nuôi đúng không?
1: Đó, đúng rồi, em dễ lắm.
0: Thế bây giờ thì Mèo Ú có chiến dịch giảm cân không? Giống các bạn nữ bây giờ ấy.
1: Thật ra là, đấy, nếu mà chị có thời gian chị xem kênh em, chị sẽ biết. Đó là khi mà em, ngày trước em rất là gầy, có 40 cân thôi. Nhưng mà bầu bạn đầu tiên và bầu bạn thứ hai này, em bị tăng cân. Tăng 30 cân liền. Đó, nên là cái nickname đang là Mèo US thì mọi người gọi thành Mèo Ú, nó rất hợp lý. Sau đó đẻ bạn thứ hai xong là em vừa, bạn đến được 6 tháng là em vừa làm hành trình giảm cân cách đây được 3-4 tháng. Em giảm được 14 cân rồi. Hiện tại em còn 49 cân.
0: Siêu.
1: Từ 63 cân bây giờ còn 49 cân.
0: Bí quyết nào bạn nhịn ăn à? Hay là mình tập tành?
1: Thực ra là không nhịn ăn thì không giảm cân được. Nhịn ăn nó chỉ giúp mình làm mình xanh xao thôi. Nên là mình ăn vẫn đầy đủ nhưng mà cắt bớt tinh bột đi, ăn nhiều rau, uống nhiều nước, đủ 2 lít sữa, 3 lít nước một ngày này, ăn nhiều rau, thật nhiều đạm lên. Bởi vì ăn nhiều đạm trong một bữa thì mình mới không bị đói bữa phụ, không bị ăn vặt, có ăn vặt. Vẫn ăn tinh bột, bởi vì phải có tinh bột thì mới có sức ạ. Có ăn tinh bột nhưng mà ít thôi. Sau đó là mình cắt dầu đi, mấy cái dầu gây béo này, cắt bớt ngọt đi. Rồi có kèm, em có kèm tập gym nữa. Tập đều đặn mỗi tuần 4-5 buổi. Đang giảm rất là nhanh ạ.
0: Một chế độ ăn uống rất là khoa học. Đây cũng là một gợi ý rất là hữu ích với các cô gái mà đang có liệu trình giảm cân thật lực. Đúng rồi. Nhưng mà giảm sai cách hoặc là mình cố gắng giảm nhanh thì đều rất hại đến sức khỏe đúng không?
1: Vâng.
0: Cảm ơn bạn.
1: Nếu mà bảo là bây giờ em giảm cân thành công rồi, em khuyên mọi người rất là hay hỏi em là cho xin bí quyết giảm cân, em bảo là không có một cái bí quyết nào cụ thể đâu. Mọi người vẫn phải ăn uống điều độ cho em, đừng nhịn. Đó, chỉ là cắt giảm những cái đồ gây béo đi một tí thôi là được. Kèm thêm tập luyện là được.
0: Rất tuyệt vời. Cảm ơn Mèo Ú về một cuộc trò chuyện rất vui, rất thú vị. Lại có thêm những bí quyết làm đẹp cho các cô gái nữa chứ, đang có mong muốn giảm cân nữa. Rồi là cả cũng là một gợi ý, nếu như mà bạn trẻ nào thích TikTok thì hoàn toàn có thể trở thành một TikToker giống như bạn Mèo Ú đúng không? Thành công với công việc này. Cảm ơn bạn đã tới với Giảm Tốc Lên Đèn trong một cuộc trò chuyện rất vui này. Chúc cho bạn sẽ phát triển hơn nữa với công việc mà mình yêu thích này, luôn có được thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tạm biệt Mèo Ú. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là trong mỗi một cuộc sống, mỗi một cuộc đời thì mỗi người đều có những niềm vui của riêng mình. Và ở nơi mình đã từng sống hay là nơi mình đã từng đi qua thì có rất nhiều những kỷ niệm và có nhiều những thứ mà đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, tốt hơn, phát triển hơn. và cho dù đi qua rất nhiều những vui buồn của cuộc sống

thì chúng ta sẽ hiểu rằng điều mình tìm kiếm đôi khi không phải là một nơi thật xa, một gì đó thật là cao sang, mà chỉ là một điều nhỏ nhoi, hay là một nơi mà mình muốn được trở về, những điều làm cho mình vui. Và trong đó thì Melan tin rằng với rất nhiều người thì Hà Nội là một nơi như thế. Giảm tốc lên đèn xin được khép lại tại đây, trong một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa của các bạn thính giả đã mang tới cho Giảm tốc lên đèn. Và chúng tôi cũng xin được dành ít thời gian để cập nhật thêm tình hình giao thông mà thính giả báo về. Đó là cầu Thăng Long ùn dài hướng về phía Nội Bài. Rồi một thông tin ở phía Nam, cầu Kênh Tẻ. Rồi chúng tôi có thông tin ở đường cầu Kênh Tẻ hướng đi Nguyễn Hữu Thọ va chạm liên hoàn giữa 3 đến 4 xe ô tô con và hiện trường chưa được giải quyết. Hiện tại thì chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Rồi Quảng An, đường Quảng An hướng vào phủ Tây Hồ cũng đang là một lộ trình khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin. Giảm tốc lên đèn xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị và xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc các thính giả sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, chủ yếu tại các tuyến cửa ngõ phía Nam, phía Đông và các trục chính kết nối khu vực cửa ngõ vào trung tâm. Đơn cử như đường Nguyễn Văn Linh hướng quốc lộ 1 đi Phạm Hùng, quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống, quốc lộ 13 Trường Chinh, một số giao lộ như Phạm Viết Chánh Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực sông Hành xa lộ Hà Nội cũng ùn ứ kéo dài do ảnh hưởng từ sự cố đèn tín hiệu giao thông. Đến giờ cao điểm trưa, giao thông thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến khá phức tạp do lưu lượng phương tiện tăng cao. Tình trạng đông xe vẫn tập trung tại một số tuyến cửa ngõ và trục giao thông lớn như khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, Nguyễn Hữu Thọ, Văn Tiến Dũng và Đỗ Mười. Đáng chú ý, do ảnh hưởng mưa lớn, từ sáng đến trưa nay, hầm chui An Phú bị ngập sâu, lực lượng chức năng chặn xe và tổ chức lộ trình đi thay thế.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay giao thông nhìn chung tương đối ổn định, mặc dù xảy ra một vài sự cố va chạm giữa xe tải và ô tô con tại vòng xoay xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ, hay sự cố xe chết máy trên cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương qua km số 86 hướng nút giao Thân Cửu Nghĩa, song các sự cố và va chạm nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết và không ảnh hưởng nhiều

0: tình hình giao thông.
1: Còn tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô ùn tắc trên diện rộng, đặc biệt trên các tuyến cửa ngõ hướng sân bay và các trục kết nối vào trung tâm. Các tuyến cửa ngõ phía Bắc như Võ Chí Công, Âu Cơ, Trường Sa và đường Phạm Văn Đồng ghi nhận ùn kéo dài, trong đó nhiều đoạn hướng vào nội thành và đi Nội Bài di chuyển rất khó khăn. Ở khu vực phía Nam, đường Phan Trọng Tuệ, Trịnh Đình Cửu, Láng, Cầu Cót, Nguyễn Văn Cừ cũng ùn tắc nghiêm trọng do ảnh hưởng từ sự cố va chạm. Đáng chú ý, vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn trên tầng 2 cầu Thăng Long mặc dù được giải quyết nhưng lưu lượng tăng cao khiến phương tiện vẫn di chuyển rất chậm cả hai chiều hướng vào trung tâm ùn dài đến khu vực cầu vượt Kim Chung.
0: Thưa quý vị, theo bản tin tổng hợp từ 23 giờ đêm nay 11 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để thi công cầu vượt vành đai 1. Xe từ Giảng Võ đi vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút rẽ vào vành đai 1. Xe từ vành đai 1 đi Hào Nam, Hoàng Cầu rẽ phải vào Láng Hạ, quay đầu tại điểm mở giải phân cách rồi rẽ phải đi tiếp. Xe từ Láng Hạ đi Giảng Võ được đi thẳng, ô tô không được đi phố La Thành cũ để vào Hà Nam Hoàng Cầu. Người dân cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn phân luồng.
1: Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ ngày 15 tháng 9 sắp tới, hai đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện kiểm thử hệ thống thu phí. Chậm nhất ngày 12 tháng 9 phải vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Từ ngày 15 tháng 9, các nhà thầu phải bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại các trạm để xử lý sự cố, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không. Giá vé máy bay tại Mỹ đang tăng mạnh, cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo dưỡng và khai thác đồng loạt leo thang. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, ông Gus Kuiper, giám đốc điều hành United Airlines cho biết.
2: Chi phí lao động đã tăng một cách đáng kể, chi phí bảo dưỡng tăng ngoài sức tưởng tượng và đó đều là những chi phí mà mọi hãng hàng không đều phải chịu.
1: Nhìn từ Mỹ, các hãng hàng không Việt Nam cũng chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu, nhân công bảo dưỡng và khai thác, khiến giá vé khó giảm sâu, nhất là mùa cao điểm. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có quy mô và mức độ cạnh tranh khác Mỹ. Sự cạnh tranh giữa hãng truyền thống và giá rẻ vẫn góp phần tạo ra nhiều mức giá cho hành khách.
0: Nối tiếp bản tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, dù năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu, nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ vẫn diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phụ huynh phải đi rất nhiều nhà sách, xếp hàng mua từng cuốn nhưng vẫn không đủ. Một số phải mượn sách, photo hoặc là tải bản điện tử về in tạm. Chia sẻ trong một phóng sự sáng nay, bà Phạm Thị Hóa, Phó Tổng Giám đốc nhà sách Fahasa cho biết, do năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cho mượn miễn phí, nhiều đơn vị không dám nhập nhiều sách về bán như các năm trước.
3: Có nhiều công ty sách thiết bị và có nhiều nhà sách tư nhân họ không có mạnh dạn trong cái việc mà dự trữ hàng. Từ tháng 7 đến giờ thì cái nguồn cung từ nhà xuất bản giáo dục chậm nên là tình trạng là thiếu sách giáo khoa ở tất cả các lớp và ở tất cả các vùng miền mà Fahasa có nhà sách.
1: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng xác định nguyên nhân thiếu sách giáo khoa cục bộ liên quan đến gián đoạn kênh đăng ký mua bán tại cơ sở giáo dục và một số vướng mắc trong quá trình vận hành. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát số lượng thiếu, điều chuyển, in bổ sung và cung cấp kịp thời, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc dạy và học.
0: Thưa quý vị, theo chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc 15 tháng 9, thời hạn chót kết thúc tháng cao điểm trên toàn quốc nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Thời điểm này thì việc rà soát tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang được tăng cường. Từ việc kiểm tra hệ thống giám sát tàu cá tại cảng biển đến tuần tra trên biển, tại Đồng Tháp 100% tàu cá đã được cấp phép, hơn 97,6% lắp thiết bị giám sát hành trình.
1: Còn tại Hải Phòng, việc số hóa đang được triển khai cùng với quản lý chặt chẽ đội tàu. Toàn thành phố hiện có 787 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm VNFishBay. 100% tàu cá đã đăng ký trên hệ thống được đánh dấu theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, 273 trên 273 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả tàu cá đều được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn đạt 100%. Hải Phòng hiện không còn tàu cá

0: diện 3-0, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú. Thành phố cũng yêu cầu các trường công khai thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, đơn vị cung cấp và tăng sự tham gia giám sát của phụ huynh. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây về chất lượng suất ăn tại một số trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra câu hỏi: ai chịu trách nhiệm khi mà bữa ăn không đúng với cam kết về chất lượng, định lượng và mức tiền phụ huynh đóng góp? Trách nhiệm của nhà trường và đơn vị đóng góp, trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định ra sao? Đâu là những khó khăn trong kiểm soát về chất lượng bữa ăn bán trú năm 2026-2027? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo xoay quanh vấn đề này.
0: Công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú hoặc nội trú có vai trò rất quan trọng. Để làm tốt hoạt động này, theo ông Đặng Tự Ân, phải thực hiện 3 hoạt động chính. Thứ nhất, an toàn thực phẩm. Thứ hai là khẩu phần ăn, đảm bảo quản lý giám sát chặt chẽ. Khi suất ăn thực tế mà không đúng với cam kết, thì hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
3: Theo tôi, cái này thì phải có một cái quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của ủy ban tập thể cho học sinh. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đâu, và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung của phòng văn hóa xã phường. Mà quy định này, cái người chịu trách nhiệm về hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính các hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
2: Cũng theo ông Đặng Tự Ân, việc kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú trong năm học 2026-2027 sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà số lượng học sinh tăng cao. Trong khi đó thì bộ máy quản lý giáo dục có nhiều thay đổi về quy mô, nhân sự, phương thức quản lý. Việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục khiến nhiều trường có quy mô lên tới hàng ngàn học sinh, kéo theo áp lực lớn trong công tác nuôi dưỡng. Trong khi đó thì đội ngũ cán bộ quản lý giảm, nhiều hiệu trưởng và cán bộ quản lý mới cần thời gian để nắm bắt công việc. Đáng chú ý, khi không còn phòng giáo dục, việc quản lý trực tiếp được chuyển về cấp xã phường cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tổ chức và giám sát.
0: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng,

0: Quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Và như thường lệ, trong quãng thời gian tối đêm muộn như thế này, chúng ta vẫn có một điểm hẹn để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau chia sẻ sau một ngày đã qua. Thường thì ngày hôm nay sẽ là một ngày tương đối mệt mỏi của Như Ngọc. Đúng với tính chất là công việc làm từ lúc vươn thở cho đến lúc tiếng thơ đấy ạ. Làm từ sáng cho đến tối khuya. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình cũng có một cái động lực, đó là dù đã đêm muộn nhưng chắc chắn là vẫn sẽ có những thính giả đang đồng hành cùng với FM91, cùng với Như Ngọc trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya. Có lẽ cũng ít có một chương trình phát thanh nào mà chúng ta có thể lên sóng để trò chuyện về bất cứ điều gì trong cuộc sống, từ niềm vui cho đến những nỗi buồn. Nếu quý vị cần một lời động viên, cần một lời chia sẻ, hay đơn giản là quý vị đang rảnh, muốn tìm ai đó để trò chuyện thì hoàn toàn có thể ghé Đường Khuya. Chúng tôi coi đây như là một quán vắng ven đường vậy, để quý vị và các bạn chúng ta cùng dành thời gian để trò chuyện. Và như thường lệ, Đường Khuya sẽ bắt đầu với những giai điệu của âm nhạc. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị đừng quên cách thức đặt hẹn với chương trình để lên sóng trò chuyện với chúng tôi. Đó là gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Tôi còn nhớ đó là một ca khúc mà chắc hẳn là trong quãng thời gian cũng phải mười mấy năm trước rồi, đã rất thịnh hành. Các thính giả mà thế hệ 8X thì chắc là thân thuộc nhất với ca khúc này. Tôi không tin, với câu kết là tình đành dở dang thôi. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi cái gì nó tròn trịa quá thì nó lại không hay. Người ta nói với nhau là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Và chúng tôi luôn hy vọng là đôi khi điều này dang dở thì sẽ có những điều khác nó trọn vẹn hơn, nó đến với tất cả chúng ta. Cuộc sống muôn màu, để mà đòi hỏi tất cả mọi thứ đều trọn vẹn thì quả thật rất khó, phải không quý vị? Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của một thính giả. Nhưng mà chúng tôi tin là các thính giả khi đến với chúng tôi thì mọi thứ sẽ luôn được tròn trịa, chứ không có bất cứ điều gì phải dở dang. Hãy cùng mời vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay cùng Như Ngọc nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Xin chào anh chủ quán Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón vị thính giả đầu tiên đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Mình tên gì ạ?
1: Dạ, em tên là Trung anh ạ.
0: Chào Trung. Nghe giọng Trung còn khá trẻ. Mình đã đi làm rồi hay mình vẫn đang là sinh viên, hay là công việc hiện tại của mình là gì?
1: Em trước em đi làm văn phòng, xong rồi thì cuối tháng 3 vừa rồi em bị tai nạn giao thông.
0: Ồ.
1: Nên là bây giờ em đang ở nhà dưỡng thương.
0: Xin lỗi Trung vì cũng nhắc lại câu chuyện nó cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi, đã nói rồi, đã lỡ hỏi rồi thì có thể cho chương trình biết được là tình trạng sức khỏe hiện giờ của Trung thế nào rồi?
1: Em hiện giờ thì đỡ rồi. Em phải mổ ở viện để nối cái xương vào ấy. Đến một năm sau thì nếu mà lành hết rồi người ta sẽ mổ lại để tháo cái nẹp ra.
0: Tháo cái đinh ấy à?
1: Đúng rồi, em là bắt vít.
0: Ở tay, ở chân hay là ở khu vực nào hả Trung?
1: Ở tay anh ạ.
0: Trước mắt là mình chưa thể đi làm được.
1: Đúng rồi.
0: Mà vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.
1: Đúng rồi anh.
0: Lưu ý là mình đi xe máy rồi mình bị ngã à?
1: Từ thế này tôi thì nó cũng hơi dài đấy, nhưng mà thôi em sẽ chia sẻ cho anh chủ quán với các bạn thính giả khác nghe.
0: Nhất trí. Thì biết đâu đấy đây cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau nghe và chúng ta lưu ý cho bản thân mỗi khi tham gia giao thông, được không Trung?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy tôi đang chú ý lắng nghe đây.
1: Thì cái hôm 28 tháng 3 đấy, hôm đấy là buổi chiều, khoảng chắc là hơn 4 giờ cả 5 giờ đấy. Có cái vụ va chạm giữa một xe ô tô với một xe buýt tuyến E01 ở chỗ đường Cổ Linh, chỗ cái lối quay đầu lên cầu Vĩnh Tuy ấy. Thì hôm đấy là em cũng có báo tin lên fanpage về giao thông rồi. Đấy, thế thì sau đấy thì hai chủ phương tiện cũng phải giải quyết với nhau rất là lâu. Thế là em với cả khách khác chờ lâu quá thì thôi, có xe 6 đến nhà lên luôn. Thì thôi, xong câu chuyện đấy thì em nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng mà đến khoảng tầm buổi tối, khoảng tầm 18:50. Thế là em mới gọi xe Grab. Thế là đang trên đường đi thì em ngồi sau xe Grab thôi. Cậu đằng trước, cậu ấy lái, cậu ấy đi hơi nhanh. Thế là đến chỗ ngã tư khúc sử dụng cầu Giấy. Trước đấy có một cái vụ va chạm. Thế là cậu này cậu ấy không điều khiển kịp, không tránh được, thế là có một cái xe của vụ va chạm đấy văng vào xe mà em đang đi. Thế là cậu ấy ngồi đằng trước thì cậu ấy bị ngã nhưng mà nhẹ thôi. Em ngồi sau em bị văng ra khỏi xe, đập xuống đường nên là gãy một cái xương vai.
0: Lại đúng là cái vị trí chỗ bả vai đấy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đôi khi là mình ở thế bị động, tức là ví dụ mà mình chứng kiến cái vụ đấy thì có khi mình lại ngã chủ động. Tức là chủ động ở đây là gì? Tức là đại khái là mình sẽ cố gắng giảm thiệt hại bằng cách là có thể là mình cũng chống tay này. Là tất nhiên là khi ngã thì không thể tránh khỏi thương bị thương rồi. Thế nhưng mà khi mà ngã chủ động nó khác với ngã bị động. Ngã chủ động là chí ít là mình cũng có thể giảm thiểu thiệt hại được. Đấy, nhưng mà ngã bị động là đôi khi đến khi mình ngước lên một cái là có khi là xe đã đổ, mình đã ngã rồi thì không kịp phản ứng gì. Chung
1: em không kịp phản ứng gì vào này. Em nhớ nhá, em đang ngồi sau đấy. Bỗng nhiên là em thấy cái cậu lái xe có cái úi vào cái răng uỳnh phát cái. Em bị bắt ra khỏi xe, đập thẳng xuống đường luôn. May là lúc đấy trên đầu em đội mũ bảo hiểm. Chứ không quả đấy đập đầu chắc chấn thương đầu nữa thì thôi.
0: Rồi, cũng vào cái vị trí xương nó tương đối là phức tạp. Thế nên là mình phải làm phẫu thuật rồi sau đó mình mới bắt vít vào cái chỗ xương bả vai.
1: Đúng rồi.
0: Và một quãng thời gian nữa thì mình sẽ phải đến viện để mình tháo vít đó ra.
1: Đúng rồi.
0: Rồi,
1: Thế thì em
0: đấy.
1: kể đây cũng thế, nhưng mà các bạn lái xe, nhất là lái xe máy hả? Đến cả ba ngã tư thì phải chú ý quan sát chứ đừng đi nhanh. Mới đúng phát cái là mình xử lý không kịp.
0: Thật ra cũng cũng qua cái vụ việc này thì cũng phải chia sẻ với Trung một một điều nữa thế này. Tất nhiên là với chương trình Đường Khuya thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình nói chuyện. Thì mình cùng nhau nhìn lại cái vụ việc này rồi cùng nhau rút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi thì tôi lại muốn nói tới một cái khía cạnh này này. Không biết là Trung có để ý không? Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm Trung là lưu ý cái cậu Grab cậu đi xe gì Trung có nhớ không? Thương hiệu xe ấy. Tên cái xe của cậu Grab đó ấy.
1: Em cũng không nhớ rõ lắm,
0: À, tức là
1: nhưng
0: đại
1: cậu ấy
0: khái
1: đi xe
0: là
1: là kiểu xe tay ga thôi.
0: xe tay ga và một phần lớn nguyên nhân là do cậu ấy cũng không làm chủ được tốc độ.
1: Đúng rồi, cậu ấy đi nhanh.
0: Đi nhanh thế nên là không tránh được cái xe ở phía trước họ văng vào mình.
1: Đúng rồi.
0: Đổ xe, cái cậu ấy ngã thì cậu ấy là người lái nên cậu ngã chủ động nên là cậu ấy chỉ bị xây xước nhẹ.
1: Ừ, thấy trước thôi là em mình ngồi xong em bị văng ra.
0: Bị văng ra rồi đại khái là không kịp làm chủ được điều gì cả và
1: Đúng
0: khi
1: rồi.
0: mà nằm một chỗ là người ta đưa vào viện rồi rồi
1: Đấy.
0: nhưng mà tôi lại muốn nói tới một khía cạnh này này thật ra rất nhiều người điều khiển cũng như là người tham gia giao thông Việt Nam ý, họ không chú ý tới một cái khía cạnh đó là những cái xe hiện tại

0: những công nghệ an toàn ở trên xe. Đấy, nếu mà Trung để ý là bên Thái Lan hoặc là bên Indonesia ấy, thì đa phần những cái xe xuất xưởng, những cái xe đời mới bây giờ này, họ đều có công nghệ phanh ABS. Không biết là Trung có biết cái công nghệ phanh này không?
1: Có phải là phanh điện tử không anh?
0: Ờ, đại khái là nếu mà phanh đĩa này hoặc là phanh cơ, phanh đại khái là những cái loại phanh khác không phải là phanh ABS thì cái độ an toàn nó không cao bằng phanh ABS. Phanh ABS là mình nói một cách dễ hiểu là hệ thống chống bó cứng phanh. Đấy, tức là khi mà mình gặp chướng ngại vật, phản xạ đầu tiên là mình bóp siết phanh. Và khi bóp siết phanh như vậy thì đại khái là không khác gì mình hay có một cái câu là chọc gậy bánh xe ấy.
1: Thì lật xe con anh ạ.
0: Đúng, bánh xe nó sẽ bị nghiêng và xe bị lật đổ ngã. Đấy, nhưng phanh ABS thì cơ chế của nó là chống bó cứng, tức là nó không khác gì việc là mình nhấp nhả liên tục. Đấy, để nó không bị siết phanh lại và nó tạo ra cơ chế là tránh cái việc xe nó bị lật. Đấy, thì tại sao mà những cái xe có cái hệ thống phanh ABS đấy là an toàn hơn, là để tránh những cái trường hợp mà khi chúng ta bóp phanh rồi hoặc là khi đi ở trên đường mưa, đường trơn ướt ấy, thì tránh cái việc mà bị lật xe rồi bị ngã. Đấy, nếu mà chúng ta kết hợp với việc là lái xe an toàn, đi với tốc độ vừa phải đấy, và cộng thêm với cả cái hệ thống an toàn đó, thì tôi nghĩ là sẽ có thể giảm thiểu được những cái vụ va chạm hay tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thì tất nhiên là đi đường thì đúng thật nó không nói hay được đâu. Đấy, nhiều khi mình đã đi cẩn thận rồi nhưng mà xe khác đâm mà mình ngã thì, mà có những cái trường hợp mà ngã rất đơn giản thôi, tôi đã từng biết đến những trường hợp mà con gái đi xe nhá, thế xong rồi chỉ có đang đỗ một chỗ nhá, không hề đi một chút nào, đang dừng lại để mua hàng, thế là chống cái chân thôi nhưng mà không hiểu sao lại bị nghiêng đổ cái xe, thế là cứ ngã từ từ, xong rồi đến lúc ngã ùn xuống một cái thì bị vặn cái đầu gối, thế là bị đứt dây chẳng. Ôi trời ơi, mà một cái tình huống mà nhiều khi có người kể cho tôi câu chuyện đấy, bảo là ôi em cứ nghĩ là cô ấy ngã giả vờ, thế nhìn cô ấy ngã từ từ, xong đến khi mà còn khoảng mấy chục phân ôi phát xuống đường thì thấy là cô ấy kêu đau, xong rồi cô ấy bảo là ôi có vẻ gãy xương đấy, nhưng mà không phải đấy, mọi người nhìn vào thì mọi người bảo ôi thế này là đứt dây chằng rồi đấy. Mà Trung cũng biết đấy, chấn thương dây chằng thì nó không khác gì là những ai mà chơi thể thao ấy, cứ nói đến dây chằng là cực kỳ sợ.
1: Nhất là ai chơi bóng đá.
0: Ừ, đấy. Dây chằng thì nó là một cái bộ phận mà ví dụ xương mà gãy thì còn có thể liền được. Chứ còn dây chằng mà đứt thì không khác gì cái sợi dây chun bị đứt mà nối lại thì không thể nào bằng được như xưa.
1: Đấy. Đúng rồi, không thể dài được.
0: Ừ, đấy. Thế nên là tất nhiên là đấy, qua đây thì cứ rông dài nhưng mà cũng phải chia sẻ là dù mình có cẩn thận đến mấy thì những cái rủi ro nó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà thôi, coi như là cái vận đen vậy nhỉ.
1: Vâng, hồi em coi như hoặc vô đơn trí rồi, nhưng chả trách ai được.
0: Lưu ý đúng thật là mình cũng không thể bắt đền được ai, nhà chung nhỉ?
1: Đúng rồi anh, hoặc vô đơn trí rồi.
0: Ừ, đấy. Thế cái tai nạn này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc của Trung không?
1: Vì tai nạn của em bị đúng cái tay phải, mà cái tay phải thì đúng cái tay em đang làm văn phòng. Thế là thôi thành xin nghỉ thôi, chứ vậy không thể làm tiếp được.
0: À, rồi. Hàng ngày sổ sách giấy tờ hay là ngồi đánh máy là thôi là
1: đúng
0: cũng chịu
1: đấy.
0: Đúng
1: tay phải, để chịu thôi.
0: Ừ, thế bây giờ thì mình đã bắt đầu tập các cái động tác, ví dụ cầm các đồ vật này rồi vung vẩy tay hay là tập luyện ở nhà, thì cái độ hồi phục ví dụ 100% là hồi phục hẳn, thì đến giờ Trung cảm nhận được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi?
1: Khoảng là tầm 70% rồi anh.
0: À, rồi thì tốt rồi. Ừ. Sắp đi chơi thể thao lại được rồi.
1: Anh chưa, bác sĩ bảo là phải tránh vận động hạng, bởi vì là của em là phải đóng đinh mà vận động nó chạch phát cái
0: là quên, tức là phải rút được cái đinh rồi đã.
1: Rút đinh ra, muốn là gì là
0: rút được cái vít ra đã.
1: Bây giờ lái xe không lái nữa mà.
0: Rồi, tôi quên mất cái chi tiết đấy. Ôi, chúng ta mất một vài phút để chia sẻ với nhau một cái câu chuyện mà theo như Trung nói thì là do cái yếu tố đen đủi nó ập đến. Thế ngoài câu chuyện này ra thì đây là một cái câu chuyện hơi bất ngờ một chút, đấy, không hề dự định trước khi mà lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya. Nhưng mà cái lúc trước khi ghé quán thì Trung định chia sẻ câu chuyện gì?
1: À, em có một mong muốn.
0: Mong muốn? Ừ. Liệu chương trình có đáp ứng được không hả Trung?
1: À, thực ra thì mong muốn này thì tùy khả năng của chương trình.
0: À, tùy khả năng của chương trình, nghe áp lực thế
1: cứ,
0: nhỉ?
1: Em cứ gợi ý thôi. À. Anh như Ngọc thử đoán nhé.
0: À, rồi.
1: Em biết là anh rất là thông minh, kiểu gì anh sẽ đoán ra.
0: Úi dồi ôi, nói thế thôi, tôi cũng rất nhiều lúc mà không được thông minh.

0: cho lắm đâu. Nhất là cả ngày đã làm việc mệt mỏi đến giờ là cái độ thông minh của tôi là giảm đi nhiều rồi, nghe chừng là cũng president lắm. Ừ. Rồi xin mời Trung.
1: Mong muốn đầu tiên của em ấy là cho em hỏi là quán mình có tuyển nhân viên không?
0: Cũng phải chia sẻ với cả Trung nhá. Lúc nào khi mà gửi lời chào tới các thính giả thì tôi lúc nào cũng xin mời quý vị cùng đến với không gian của quán vắng đường khuya. Thứ nhất là quán lại mở vào cái quãng thời gian là tối đêm muộn, lượng khách không nhiều. Đấy. Mà bây giờ mở một cái cửa hàng thì đấy như Trung cũng đã biết đấy. Nếu mà Trung mà có người nhà làm kinh doanh này chẳng hạn này, hay là mình cũng đã từng kinh doanh thì Trung phải biết này, sẽ phải có các khoản trước khi trả lời câu hỏi Trung nhá, thì tôi xin phép được kể lể một chút.
1: Vâng,
0: Sẽ
1: anh
0: phải
1: kể
0: đăng
1: đi ạ.
0: đăng ký kinh doanh này, đấy, sẽ phải khai mã số thuế này, đấy, sẽ phải đáp ứng những, vì đây là quán mà bán thực phẩm, đấy, đồ ăn đồ uống mà. Đấy, thì mình cũng phải có giấy xác nhận về an toàn thực phẩm này. Đấy, chủ quán cũng phải đi học một cái khóa tập huấn về an toàn thực phẩm này. Đấy, rồi mình phải tuân thủ các cái quy định về thuế này. Rồi, mình phải thuê cửa hàng này. Đấy. Thế nên là nói thật với cả Trung là cái chi phí chúng tôi đang đang đang đang vận hành quán trên cái tinh thần là chi phí đang bị đội lên rất là nhiều. Thế theo Trung, một cái quán mà mở ra với rất nhiều những cái chi phí để hoạt động như vậy đấy, còn chưa kể nhá, bây giờ đồ uống các thứ đấy, chúng tôi là phải nhập mới đấy, đồ hôm nay không để ngày mai được đấy, nên là đồ lúc nào cũng phải tươi, cũng phải mới đấy. Rồi thường là một chương trình phát sóng thì tính ra Trung thử, nếu mà Trung nghe thường xuyên đường khuya, Trung biết là cũng chỉ đón cỡ khoảng nhiều thì 4 5 vị khách, còn không thì 3 vị khách đấy. Với việc mở hàng quán ăn uống bây giờ thì cứ coi như là thì bán một gấp đôi đi, đúng không? Ừ, thì theo chung với cái lượng khách như vậy thì mình có nên thuê nhân viên
1: Nghe anh phân tích thì có vẻ đúng,
0: có vẻ
1: vì là
0: đúng.
1: sản lượng khách nó thấp quá, doanh thu là không đủ bù chi
0: Đúng
1: phí.
0: rồi, chính xác. Hiện tại mà bây giờ khi mà mở quán với tư cách là một ông chủ quán là tôi đang không hề có lãi. Đấy. Thế bây giờ lại thuê thêm một nhân viên, mà bây giờ cứ tính mặt bằng chung, bây giờ sinh viên đi làm nhá, sinh viên đi làm thêm bây giờ là tính ra cỡ phải 20 đến 25 nghìn một tiếng, đúng
1: Đúng
0: không? Ừ, rồi. Thế khung giờ phát sóng của chương trình là cỡ khoảng thôi thì đáng là 1 tiếng rưỡi thì thôi, mới cứ tính dôi dư ra là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ đi.
1: anh.
0: Đấy, thì tức là tính ra là sẽ phải trả cho nhân viên ít nhất là phải 50.000 đồng, chưa kể phụ cấp ăn uống, phụ cấp xăng xe. Rồi, đấy, thế bây giờ mà tuyển thêm một nhân viên nữa thì rồi, bây giờ tôi sẽ phải lấy ví của tôi ra rồi tôi bù thêm tiền vào để mà tôi mở quán và tôi mở thêm tuyển thêm một nhân viên. Rồi, đấy, đấy còn chưa kể là ăn, chỗ ăn ngủ của nhân viên chẳng hạn, nghỉ ngơi của nhân viên đấy, nó nhiều nhiều cái phát sinh lắm đấy. Thì đấy,
1: Em hiểu ý
0: rồi,
1: anh.
0: thế Trung đã
1: Bây
0: có câu
1: giờ
0: trả lời rồi đúng không?
1: rồi bây giờ
0: Ừ,
1: em
0: rồi.
1: thực ra thì em sẽ giải thích tại sao em lại hỏi anh câu đấy. Bởi vì em là một cái người cũng không phải là fan cuồng anh lắm, nhưng mà em rất nể anh.
0: Cảm ơn
1: Bởi
0: Trung.
1: vì là gì, em nghe anh dẫn chương trình giờ cao điểm chiều từ thứ hai thứ sáu mà một mình anh chiếm 64 hôm liền.
0: Khoan khoan, không không không. Bốn là khi mà thường là anh Xuân Tú, anh ấy hay hay hay nhờ tôi dẫn vào chiều thứ năm. Thì lúc ấy là mình sẽ dẫn hộ thôi, còn lịch cố định của chia sẻ với Trung, lịch cố định của Như Ngọc là 247. Tức là chỉ có 3 buổi thôi. Ừ. Còn
1: Ừ, nhưng
0: còn
1: mà em hay nghe suốt mà em chỉ thấy có mỗi thứ năm là anh Xuân Tú anh dẫn, còn lại từ thứ hai thứ sáu toàn thấy giọng anh.
0: Không, thế thì Trung nhầm. Thứ hai là Như Ngọc, thứ ba là anh Tuấn. Thứ tư là Như Ngọc, thứ năm là Xuân Tú, thứ sáu là anh Tuấn. Thứ bảy là Như Ngọc và chiều chủ nhật là Mai Lan, chị Mai Lan. Đó. Ừ, có thể là mình nghe qua radio thì mình nghe bị nhầm giọng của tôi và anh Tuấn rồi.
1: Thế thì có thể là giọng anh và anh Tuấn giống nhau.
0: Ừ, đấy, đấy, thế nên là Trung bị nhầm chứ. Bây giờ có từng đó MC này rồi công việc cũng phải chia cho mọi người làm cùng ấy chứ, một tuần 7 ngày mà tôi làm 4 5 ngày thì trời ơi, thế mình chiếm hết cả sóng thì các thính giả nghe nhiều cũng chán chứ.
1: Thấy em thấy chuyên đàn nào giống, em tưởng là một mình anh đây là bố thu miền
0: Không không
1: quá
0: không
1: thiếu
0: không.
1: người.
0: Ừ, không không. Ừ, rồi tiếp đi Trung. Rồi, trông Trung cứ nói tiếp đi. Ừ.
1: Đấy thì với cả một lý do nữa là gì, đó
0: Ừ.
1: là anh có hay để ý đó là trên fanpage VOV giao thông ấy,
0: Ừ.
1: vào những cái khung giờ cao điểm chiều ấy,
0: Ừ.
1: anh thấy có một người hay tổng hợp lại các cái bình luận, các cái câu dẫn của anh không?
0: À, thi thoảng tôi cũng có đọc được. À.
1: Người đó chính là em ấy.
0: À, cảm ơn Trung. Một thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông và nhưng mà hy vọng là lần tới mà anh Tuấn dẫn thì bạn sẽ nhận ra chứ không phải nhầm là tôi.
1: Bởi vì là giọng của hai anh rất giống nhau, em không thể phân biệt được.
0: Rồi,
1: Không biết anh Sơn Tú thì anh nhận ra.
0: cảm ơn
1: Cái chính là
0: Trung.
1: cái phong cách dẫn nó gần như na ná giống nhau.
0: Rồi. Hay quá. Rồi, thế còn còn cái lời yêu cầu gì nữa không à Trung?
1: Thôi thì bởi vì là nếu mà nói nữa thì nó cũng dài, nhưng mà đấy
0: À.
1: chủ động là chủ chính là hai yêu cầu đấy.
0: À.
1: Còn nếu mà có nữa thì thôi để lần sau.
0: À, để dành lần sau nhé Trung nhá. Ừ.
1: Đấy. Đấy thì
0: Rồi.
1: em chỉ muốn gọi là gọi là chia sẻ rằng đấy, trong cái thời gian em dưỡng thương này ấy,
0: Ừ.
1: thì em cũng chả có người bạn nào gắn bó ngoài kênh VV Thông cả.
0: Ừ.
1: Thế là mà em rất thích nghe cái chương trình giờ cao điểm từ cái hồi mà sóng nó mới ra ấy,
0: Ừ.
1: khoảng năm 2009 rồi đấy, tận bây
0: Ừ.
1: giờ. Bây giờ thì em thì luôn phải quán em kiêm thêm việc tổng hợp thông tin.
0: Ừ.
1: Là cứ mỗi lần anh Như Ngọc hay một MC nào dẫn xong thì em thu âm lại, xong em chuyển thành văn bản, em tổng hợp em gửi lên bình luận lên cái bài viết giờ cao điểm của fanpage ấy.
0: Ừ.
1: Đấy thì anh và anh sẽ thấy
0: Rồi.
1: đến cuối giờ cao điểm thì có một cái bức tranh toàn cảnh.
0: Ừ.
1: Đấy tôi thì mong anh, rồi thì ví dụ anh muốn tổng hợp gì vào cuối ngày thì đấy anh cứ vào để anh lấy cho nhanh.
0: Rồi, tất nhiên trước hết là cũng phải cảm ơn Trung vì cũng đã bỏ công bỏ sức để mình có một cái sự tổng hợp những diễn biến giao thông để Trung biết được là tình hình giao thông trong một buổi chiều hay là trong một ngày nó trôi qua như thế nào. Đấy thì cái đấy là ekip thực hiện chương trình là cũng rất là trân quý. Đấy thì hy vọng là Trung sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV Giao thông trong quãng thời gian sắp tới. Thế và cũng chúc cho sức khỏe của mình sẽ sớm ổn định trở lại, nhất là cái khu vực xương bả vai, khu vực cái tay của mình thì mau chóng bình phục 100%, bình phục hoàn toàn để mình có thể quay trở lại với cả
1: Vâng anh.
0: công việc hàng ngày
1: À
0: Trung
1: anh
0: nhá.
1: cho em
0: Ừ.
1: hỏi tí.
0: Ừ.
1: Ngày trước ý em có thấy anh live stream trên kênh YouTube của VV Giao thông ấy.
0: Ừ.
1: Sao bây giờ anh không live stream nữa? Cái chỉ giờ cao điểm ấy.
0: Cảm ơn Trung. Không không không phải là tôi được phép quyết định là có hay không livestream. Đấy cũng là do thứ nhất là cái thị hiếu, cái mong muốn của các thính giả. Thế và thứ hai là do các cái nội dung cập nhật thay đổi format chương trình của VOV Giao thông. Nhưng mà Trung cứ yên tâm là tôi sẽ ghi lại cái yêu cầu, cái mong muốn này.
1: Thế
0: Đấy
1: thì
0: để
1: nhờ anh gửi tới ban quản lý chương trình là thôi là giúp em là live stream giờ cao điểm. Tùy nếu mà được cả 2 giờ thì tốt, không thì live stream giờ cao điểm chiều cũng được.
0: Rồi,
1: Bởi
0: được.
1: vì là có những bác tài người ta lái xe người ta nghe, nhưng mà đôi khi là có những hành khách nghe chẳng
0: À.
1: hạn. Không điều kiện lái xe thì mở live stream lên vừa xem anh dẫn này rồi vừa xem camera giao thông.
0: Rồi.
1: Đấy nó sẽ hay rất nhiều là chỉ thuần túy là nghe.
0: Ờ, nhất trí. Cảm ơn cái ý kiến đóng góp của Trung nhé.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, để giờ thì chúng ta sẽ chia tay nhau với những giai điệu của âm nhạc. Thì không biết là Trung có thích ca sĩ nào hoặc là mình có thích một cái bài hát nào đó. Nếu trong khả năng cho phép hoặc là bộ phận kỹ thuật của chương trình chuẩn bị kịp thì chúng tôi sẽ phát tặng cho Trung bài hát đó.
1: Vâng, à, anh phát cho em cái bài Trái tim này được yêu em.
0: Trái tim này được yêu em. Đúng là lần đầu tôi cũng nghe tên bài này.
1: Bài này mới nổi anh ạ.
0: À mới à? Đấy thì nhiều khả năng là hệ thống phần mềm của chương trình còn chưa update, còn chưa cập nhật được rồi. Hoặc là một ca sĩ nào đó chẳng hạn thì Trung có thể đưa ra một vài cái yêu cầu.
1: Thế thì anh thử xem có cái bài tên là Tìm Về của

0: nhạc sĩ Hương Ly không?
1: Tìm về của Hương Ly à?
0: Đó.
1: À, tức là mình thích nghe Hương Ly hả?
0: Đúng không?
1: À, thế không nhờ kỹ thuật viên Đức Khánh có thể xem giúp cho bạn Trung là ca sĩ Hương Ly thì có bài hát gì ạ? Tìm về Hương Ly. À, bài này có này. Ừ. Bài hát này thì mình có muốn nhắn gửi điều gì trước khi mình nghe Hương Ly hát không?
0: Em chỉ muốn nhắn gửi, thứ nhất là gửi tới các cái anh chị MC trong ban VOV, cả anh kỹ thuật, cả những bạn kết nối máy với em. À, đấy, chúc các bạn là dù làm việc có như thế nào thì vẫn hãy luôn nhớ rằng là đằng sau lưng mình còn quê hương, còn gia đình để trở về.
1: Tìm về đúng
0: Vâng
1: không?
0: ạ.
1: Ừ, rồi cảm ơn Trung nhá. Thế một lần nữa chúc Trung có thật nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với âm nhạc. Quý vị đừng quên là để tiếp tục ghé quán Đường Khuya ủng hộ chúng tôi để có chúng tôi có thêm chi phí để chúng tôi thuê cộng tác viên giống như là thính giả vừa rồi mong muốn. Thì mời quý vị cùng đặt hẹn để ghé quán bằng cách gọi hotline 024 3791 9191. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi những vị khách tiếp theo để ghé quán vắng đường khuya, thì trong ít phút vừa qua, Như Ngọc có nhận được đôi dòng tâm sự của một thính giả. Bạn có chia sẻ thế này, tâm sự cũng không quá dài đâu. Xin phép mọi người cho mình giấu tên. Đến với đường khuya hôm nay, mình ngại không ghé quán, mà chỉ gửi những dòng tâm sự thế này. Mình với người yêu mình cùng 28 tuổi, hai người vô tình quen nhau được nửa năm. Bạn nam là một người hài hước vô tư, mình cũng thích bạn từ trước nên đồng ý tìm hiểu yêu đương. Suốt quá trình tìm hiểu, người yêu mình rất hay sang nhà mình dù mình không cho phép. Nhưng bạn cứ mặt dày cứ sang nên mình đành kệ. Lúc quen thì người yêu mình nói yêu, thích mình rất nhiều, lúc nào cũng sợ mất mình. Nói rằng ngoài mình ra thì không ai chịu được tính trẻ con của anh cả. Trong quá trình quen và tiếp xúc một thời gian, em cũng ít nhiều có tình cảm với bạn ý. Kỷ niệm đẹp cũng có nên cũng có rung động và chỉ mong chờ lời tỏ tình. Nhưng cách hành xử của bạn ấy lại khiến cho mình phải suy nghĩ khi tính cách của bạn khá trăng hoa. Bất ngờ sau một vài tuần, bạn công khai luôn người yêu mới, thậm chí còn nói là đã đến nhà ra mắt và sắp cưới hỏi, rồi lại đổ lỗi là do em chê nhà anh ý nghèo. Em nghe như tiếng sét đánh ngang tai, em đã bật khóc rất nhiều mà cũng không biết tại sao nữa. Tại sao họ có người mới và sắp cưới nhanh như vậy? Vậy là những lời nói yêu trước đó có câu nào là thật không? Em phải làm sao hả mọi người? Cùng với những dòng tâm sự này, em thấy tình cảnh của em đang rất giống với một ca khúc mà em đã tình cờ được nghe. Mong đường khuya có thể phát lại bài hát này để giúp cho em vơi bớt nỗi buồn. Như Ngọc sẽ không nói tên bài hát này, nhưng mà đúng, Như Ngọc nhớ ra những cái ca từ của bài hát này đúng là cũng khá giống với cái tình cảnh mà nữ thính giả giấu tên này đang gặp phải. Chúng ta cùng nghe xem quý vị nhé.

Chúng ta vừa nghe đôi dòng tâm sự của một thính giả, mà thính giả này nói tình cảnh của bạn cũng khá giống với ca khúc mà chúng ta vừa nghe. Khi mà quen một chàng trai, cũng có những cái quãng thời gian gắn bó, nhưng bỗng một ngày nghe một tiếng sét ngang tai khi mà anh ta lại có một người mới và thậm chí là sắp cưới luôn. Sau khi mà thính giả này kết thúc lá thư bằng câu hỏi "Em phải làm sao bây giờ ạ?" thì chúng tôi cũng có nhận được một vài cái lời động viên của các thính giả khác gửi tới Đường Khuya như thế này. Mình hơi thắc mắc là người mới của bạn trai kia cũng biết chuyện bạn ấy chia tay, thế mà vẫn đồng ý yêu anh ta rồi lại cho về nhà và dự cả ngày cưới. Vậy là trong tháng, chàng trai kia ra vào nhà hai người.

đầu tháng cô này cuối tháng cô khác, rồi cùng nói yêu hết lời và cũng cùng muốn cưới, chỉ là không chọn cô này thì chọn cô khác thôi. Chứng tỏ anh ấy rất tham lam, nên bạn đừng tiếc làm gì. Một thính giả khác thì đi thẳng vào vấn đề và nói thế này: bỏ đi bạn ơi, con trai còn nhiều, anh ý đi lấy vợ rồi còn suy nghĩ thêm làm gì. Bạn nên cảm thấy may mắn vì không còn phải yêu người đó nữa. Một người khác thì có nhắn thế này ạ: mình nghĩ anh ta có người khác trước cả bạn rồi, thôi bỏ đi cô gái ơi, mình cũng như bạn đây, giờ tập trung lo cho bản thân xinh đẹp lên, học thêm các kỹ năng vào để quên đi câu chuyện buồn này và đừng bận tâm tới người ta nữa. Cũng có một số thính giả mong chương trình có thể động viên cô gái vừa rồi với một ca khúc mà nó có câu là giá như ta chưa quen biết nhau, để hy vọng là cô gái này sẽ vượt qua một cái sự trăn trở mà thông qua những cái dòng tâm sự của bạn. Chắc hẳn nhiều thính giả cũng biết là cô gái này cũng chưa thể quên được những cái quãng thời gian vừa qua cùng với cả một người mà anh ta đã chuẩn bị đi lấy vợ rồi. Sau đây thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài hát mà quý vị cũng đã yêu cầu để động viên cho vị thính giả vừa gửi thư tới cho chương trình. Và đừng quên để tiếp tục đến với Đường Khuya tối đêm nay, quý vị hãy cùng gọi tới tổng đài đặt hẹn 02437 919191 quý vị nhé.

0: Quý vị thân mến, trong lúc nghe Đường Khuya, Như Ngọc xin được cập nhật nhanh một thông tin giao thông vừa được thính giả báo về. Cũng đã khuya muộn nên là chúng ta vui lòng lưu ý. Đây là thông tin giao thông từ khu vực Hà Nội. Cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5 có một cái xe tải gãy trục bị ở giữa cầu và giao thông đang gặp cản trở. Cầu Thanh Trì có xe tải gãy trục, giao thông gặp cản trở hướng từ trung tâm qua cầu Thanh Trì để sang bên đường 5. Quý vị lưu ý. Và sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại để nghe tiếp Đường Khuya. Khi mà có một thính giả đang chờ đợi để kết nối với chúng tôi rồi, hãy cùng quán bán Đường Khuya mở cửa đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Chào bạn đến với quán của chúng tôi trong buổi khuya muộn thế này. Với một cô gái sao giờ không ngủ đi mà lại thức khuya thế hả cô gái ơi?
1: Dạ em cũng định đi ngủ á, nhưng mà nghe anh Nhân Ngọc dẫn chương trình tham gia thử.
0: Ồ.
1: Có được không?
0: Được, nhưng tôi thấy áy náy quá, chắc định đi ngủ nhưng mà tại tôi cứ nói ông ngổng ở trên sóng làm bạn không ngủ được đúng không?
1: Dạ không, tại vì thường á là em sẽ nằm rồi em nghe hết chương trình em mới ngủ.
0: Thế thôi bây giờ để chương trình kết thúc sớm ấy, cho bạn ngủ sớm nhé, không ảnh hưởng sức khỏe nhé.
1: Không,
0: một hôm thôi
1: nên không sao.
0: Trễ hơn mọi hôm cũng không sao hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Mai mình phải đi làm không? Sợ ảnh hưởng công việc không?
1: Dạ không sao.
0: Không sao
1: mai
0: hả?
1: Cũng đi làm nhưng mà em vẫn dậy sớm thử.
0: Rồi, dạ. Chắc nha. Chứ mai mà đến trễ bị trừ tiền lương là đừng gọi tới tôi bắt đền nha.
1: Thì lúc đó em xin một chân vào làm phụ việc cho anh.
0: Ôi trời đất ơi. Trời ơi đấy, nãy tôi có kể với các thính giả là giờ quán thu không đủ chi, rồi còn người Bắc người ta hay nói câu là lỗ chổng vó ra rồi, đâu có lời được đâu, vậy mà vẫn cứ nhiều người ta xin vào làm này, trời ơi làm bây giờ mà tuyển thêm nhân viên nhá thì tôi sẽ phải ghi một cái biển ở ngoài cửa quán ấy là ai muốn làm ở đây phải nộp thêm tiền cho quán được không?
1: Cũng được.
0: Cũng được hả? Trời ơi.
1: Giờ anh Nhân Ngọc ăn cơm thì chị em xin tí cháo cũng được.
0: Trời ơi, tôi còn đang húp cháo đây. Mải nói chuyện quá chưa kịp hỏi tên bạn. Cô gái tên là gì cô gái ơi?
1: Dạ, em tên Diệp, em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Nếu mà Diệp mà gọi vào ca dẫn của cô chủ quán Ngọc Diệp là thành hai Diệp luôn á.
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà không hay em không có gọi được á. Đây là lần đầu tiên em gọi ra chương trình miền Bắc luôn.
0: Vậy hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Lần đầu mà được lên sóng luôn là hên á.
1: Dạ đúng rồi. Nãy mà em gọi cho em gọi cho tổng đài á. Chị tổng đài nói là chị đăng ký cho em rồi nha. Trời quá trời luôn. Trời chắc là không có được đâu.
0: Không sao, may mắn sẽ đến với chúng ta, may mắn sẽ đến với những người kiên trì, kiên nhẫn.
1: Mấy giờ cứ nghe cành điện thoại chờ hoài.
0: Đấy, còn suýt ngủ đúng không? Tại anh dẫn nên không ngủ nổi luôn. Công việc hiện tại của Diệp là gì hả em?
1: Dạ, em làm nhân viên văn phòng thôi anh.
0: Này, anh bảo này.
1: Dạ.
0: Nhân viên văn phòng ấy thì mình cứ tự tin dõng dạc, mình cứ chia sẻ là nhân viên văn phòng, chứ tại sao lại cứ phải đệm vô là nhân viên văn phòng thôi?
1: Tại em hay nói có mấy từ đệm á chứ. Trời em ơi. Bình thường

0: nhiều người ấy. Thế thế chẳng lẽ giờ thế ủa thế thế anh làm công việc gì? Ờ, mình chỉ là thứ trưởng thôi. Hay là mình là công nhân thôi, lái xe thôi. Trời ơi, không có gì phải thôi cả. Mình làm công việc gì mình cũng tự hào công việc của mình hết. Thế nói vậy chứ cái quãng thời gian mà trước khi anh thực hiện công việc ở VOV. Tất nhiên đây là một công việc thì cũng không phải là một công việc gì đó quá là kinh khủng hay là quá là cao sang hay là một công việc gì đó lớn lao gì cả. Nó đơn giản anh nghĩ đây là một công việc mà anh yêu thích. Đấy, nhưng mà trước khi anh đến với công việc này, trong cái quãng thời gian sinh viên của anh đã từng đi làm bồi bàn đấy. Đấy, như anh kể với cả cái thính giả trước mà cũng xin việc vào quán ấy, là bây giờ không biết là ở ở ở thành phố Hồ Chí Minh thì lương đi làm thêm của các bạn sinh viên cỡ khoảng bao nhiêu tiền một giờ đồng hồ. Nhưng mà anh còn nhớ cái quãng thời gian anh đi làm thêm chỉ tính bằng vài ngàn đồng thôi.
1: Dạ,
0: Hồi
1: tại lúc
0: đó
1: trước
0: vất
1: em
0: vả
1: đi
0: lắm.
1: làm á, lúc trước em đi làm á thì nếu mỗi sáng em đi bán mì á thì khoảng 17 đến 19 ngàn một tiếng. Còn
0: Đó.
1: mà đi đi làm phục vụ đám cưới trong nhà hàng á thì như là một buổi chỉ tầm được 100 nghìn thôi anh, là từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều á là được 100 nghìn thôi.
0: Đó.
1: Còn bây giờ thì em không có làm, tại bây giờ em
0: Thế
1: cũng có
0: nên
1: công việc ổn định rồi á nên em không có làm cái công việc thêm đó nữa.
0: thế nên anh nghĩ là bất cứ công việc gì cũng đều rất đáng trân quý. Đấy, nhân viên văn phòng, phục vụ hay là dù là công việc gì, như có một lần anh chia sẻ trên đường khuya rồi đó. Đến khi mà anh làm ở VOV tới khi anh nghỉ hưu ấy thì anh đây là cái suy nghĩ của mình bây giờ thôi nhá, còn trong tương lai mình không biết, nhưng mà lúc ấy anh đã xin một cái công việc gì đó lao động chân tay. Kể cả có đi làm lao công quét dọn nữa anh cũng sẵn sàng anh đi làm. Đấy, để thứ nhất là mình có thể vận động tay chân, đấy, không ngồi một chỗ. Đấy, thứ hai là bên cạnh cái đồng lương hưu là mình có thêm chút chút thu nhập để mà mình đỡ phải xin tiền con cái, con cháu.
1: Dạ, lúc trước á thì em cũng có đi làm một lần hai ba việc chứ, làm việc chính xong rồi tới dư ra thì em đi làm thêm á,
0: Ồ vậy hả?
1: mà dạ nhưng mà dạo này sức khỏe em nó kém quá, em làm không nổi nên là em chỉ làm trong giờ hành chính thôi, nhưng mà mẹ em bảo thôi bây giờ làm ít thì ăn ít chứ bây giờ làm nhiều mà đổ bệnh ra không ai lo cũng vậy
0: Đúng.
1: nên thôi lúc đầu là em tính đó là đi làm về xong rồi buổi tối thì đăng ký chạy Grab thêm á, nhưng mà em thấy buổi tối đi chạy Grab á thì em cũng hơi sợ tính da nữ nó, rồi sợ đi vô mấy đường vắng
0: Đúng.
1: em cũng không dám.
0: Đúng đúng đúng. Đấy mà bây giờ có quốc không đi thì người ta lại trừ điểm của mình rồi, có khi lại lại lại làm không đủ để đóng phạt đấy chứ, đúng không?
1: Dạ nên thôi ở nhà cũng làm việc này việc kia, cũng học chủ yếu là học tiếng Anh thôi chứ không phải rỡ không.
0: Thế anh hỏi kỹ hơn một chút được không, là công việc của em là nó thiên về cái lĩnh vực gì?
1: Công việc của em thiên về bên cấp nước.
0: Thiên về bên cấp nước. Và thường là mình sẽ ngồi văn phòng trong quãng thời gian giờ hành chính.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nếu bây giờ thì mình có nghĩ là công việc này là phù hợp với mình không, và trong tương lai thì liệu mình có muốn thay đổi công việc hay là mình có muốn có một cái bước tiến nào đó hay là có một cái mong muốn gì đó khác không ngoài công việc bây giờ?
1: Đấy là cái công việc mà em làm đúng ngành khi mà từ khi em ra trường, thì nói chung là hiện tại thì em cũng rất là thấy hài lòng về cái cuộc sống hiện tại, nhưng mà em đang có một cái suy nghĩ nữa đó là em sẽ học lên và em đi làm giảng viên á. Dạ nhưng mà hiện tại thì em thấy là giảng viên ở mức độ ở trình độ thạc sĩ á, thì giống như là bây giờ Bảo Hòa rồi ít ít nhận á, nên cũng đang cân nhắc.
0: Không, anh thấy nghĩ thế này này,
1: Dạ.
0: thường thì những cái công việc nó liên quan đến nghệ thuật, văn hóa, giải trí. Như như
1: Dạ.
0: em nói là bây giờ những cái diễn viên mà có trình độ thạc sĩ hả? Tức là đi đi học bằng thạc sĩ hả?
1: Dạ em tính học thạc sĩ làm giảng viên chứ không phải diễn viên để dạy ở trường đại học anh. Dạ.
0: Diễn viên là giảng viên chứ hay là
1: Dạ đúng rồi giảng viên anh.
0: giảng viên, anh lại nghe nghe nhầm thành diễn viên. Trời.
1: Dạ chắc do em nói nó bị dính chữ.

0: À, diễn viên anh, mình tính học lên thạc sĩ để làm diễn viên dạy cho sinh viên á.
1: À, rồi rồi, học lên thạc sĩ để mà em sẽ làm giảng viên và đi dạy cho sinh viên.
0: Đúng rồi.
1: À, rồi, trời ơi, anh nghe thành diễn viên luôn á.
0: Ước
1: thế thế
0: mơ
1: tức
0: không thực
1: là
0: hiện được với em.
1: thế bây giờ là em sẽ học lên là em học tiếng Anh lên hả? Hay là em học ngành gì để lên thạc sĩ?
0: Em thì hiện tại là đang có hai hướng, một đó là học lên cái ngành em đang đang làm luôn, còn hai là học văn bằng hai ngôn ngữ Anh. Và đang suy nghĩ, nói chung là cái nào cũng cần tiếng Anh đầu tiên á, nên bây giờ ôm tiếng Anh trước.
1: Trời. Thứ nhất là anh cũng phải chia sẻ với cả Diệp là em là một cô gái cực kỳ năng động á. Đấy, mình
0: Em
1: luôn
0: cảm ơn.
1: luôn cảm thấy không hài lòng với những gì mà mình đang có. Đấy, mình sẽ cần phải có thêm những cái bước tiến. Đấy, và theo như em nói là cái tương lai gần mình hy vọng là sẽ học thêm thạc sĩ để mình là giảng viên. Nhưng mà anh thì anh thấy có một cái công việc này cũng khá là thú vị này. Cũng cũng liên quan tới tiếng Anh á. Nếu mà em thấy mình có khả năng truyền đạt kiến thức bằng tiếng Anh thì em thử tới các cái trung tâm mà mình làm trợ giảng hoặc là mình dạy cho tụi con nít á, cho các cháu nhỏ, anh thấy nó cũng khá là hay.
0: Em thấy cũng hay. Em thấy có mấy bạn bây giờ tự mở trung tâm ra để dạy á. Nhưng mà em một cái em tính em nó hơi hơi nóng một xíu, nên là sợ em không có kiên nhẫn được với mấy bạn nhỏ.
1: Thế thế thôi, để cho anh thử làm học viên của em trước đi, xem là anh có bị đánh đập và chửi cho tơi bời không thì em sẽ biết được ngay mà.
0: Dạ thôi, không dám múa rìu mắc sợ.
1: Hy vọng là tất cả những cái dự định trong tương lai gần như vậy của em sẽ trở thành hiện thực. Đấy, anh nghĩ
0: Em
1: là
0: cảm ơn anh.
1: trong cuộc sống thì đôi khi phải có một cái động lực, một cái mục tiêu nào đấy thì mình mới có thể mình phấn đấu. Đấy, và nó cũng là một cái thử thách để mình đặt ra để mình vượt qua, đúng không
0: Dạ đúng rồi,
1: em?
0: em đang đang cố gắng, đang thử sức bản thân, không biết có vượt qua nổi không.
1: Lời hy vọng là em sẽ vượt qua. Đấy, anh cũng tin là như vậy. Đấy, nhưng mà đấy thì, đó là những cái dự định trong tương lai thôi. Còn như em nói là trước mắt là mình cũng muốn là để mà có thêm một cái công việc nào đó mà làm vào buổi chiều, buổi tối sau giờ làm, mà định đi chạy Grab và thôi, đừng đừng nhá. Thứ nhất là mình cân đối vấn đề về sức khỏe. Đấy. Cái thứ hai là công việc đó thì cũng không phải là quá phù hợp với một người phụ nữ. Tất nhiên anh vẫn gặp những người tài xế Grab bike hoặc là chạy xe công nghệ, chạy ô tô là phụ nữ, nhưng mà đa phần là đều chạy ban ngày thôi. Và đó họ coi là cái công việc cũng cũng dành phần lớn thời gian của họ đó. Đấy, chứ để mà đi làm thêm, mà đã làm thêm thì sẽ phải làm ngoài giờ. Đấy, mà đã ngoài giờ thì thường là sẽ phải chạy khuya, chạy muộn thì thôi anh nghĩ là không nên. Nha.
0: Em cũng cân nhắc nữa.
1: Rồi anh hỏi thêm một chút là nãy em có nói là cùng với cả cái dự định đó thì mình cũng chưa dám làm là bởi vì mình có một vài cái vấn đề về sức khỏe. Anh hỏi kỹ một chút về những cái vấn đề về sức khỏe đó được không?
0: Em kiểu hay bệnh vặt với anh thôi. Hồi hồi lúc
1: Rồi.
0: trước á thì không có, mà bây giờ hay bệnh vặt á.
1: Anh biết nguyên nhân rồi, anh biết nguyên nhân rồi. Giờ các bạn trẻ người ta hay có cái câu là ốm vì yêu mà yếu vì ôm đó em. Thì anh nghĩ là nhiều khi là cứ âm thịnh dương suy, có khi là mình phải tạo cái sự cân bằng, mình có bạn trai có người yêu xem là tất cả những cái bệnh lặt vặt nó khỏi hết à em.
0: Thì công giờ
1: Thiệt không vậy? Tức là em chưa thử đúng không?
0: em chưa thử
1: Trời ơi, em mày thử liền. Rồi, em thử ngay, thử ngay. Trời ơi, có bạn trai là những cái cảm cúm mặt hơi sổ mũi ốm ấy, thứ là gần như không bị em. Trời
0: vậy.
1: ơi.
0: Vậy là mỗi lòng bị ốm vậy là quay sang ôm người yêu là hết
1: Đúng, chính xác. Thế là lúc đó là người yêu sẽ mua cháo, mua thuốc cho em khỏi liền.
0: trời ơi, nghĩ tới cảnh đó là đã không có rồi.
1: Đó, nên là anh nghĩ là mình đang tuổi trẻ mà, mình cứ mạnh dạn mình thử. Bảo như anh giờ anh thử rồi nên anh sợ rồi chứ.
0: Anh
1: Anh hết
0: sợ
1: tuổi
0: bây giờ
1: thử rồi. Anh hết tuổi thử rồi chứ không phải là anh sợ. Đấy. Còn như em thì vẫn còn tuổi trẻ.

0: Nên là mình cứ thử những cái điều mà mình thử những cái mục tiêu mà mình đang muốn phấn đấu đạt tới. Nhưng mà đấy, mình cũng phải nên có những cái sự cân bằng. Thế đôi khi cứ làm mà không có thời gian mình nghỉ ngơi, hoặc là quá chú trọng công việc mà không có thời gian nghĩ tới bản thân, hoặc là chăm sóc cho bản thân, hoặc là tìm đến một nửa của mình, thì nghe chừng là chính mình cũng thiệt thòi đó, cô gái nhá.
1: Tại vì em ngại tiếp xúc mà cũng không hẳn là tại vì em cứ nói mấy câu xong rồi không biết đi về đâu, chỉ em đưa người ta vô ngõ cụt đó, xong
0: Ồ vậy
1: chừng
0: hả?
1: 2 3 ngày là cũng đi.
0: Không sao em, đấy là em gặp chưa đúng người thôi. Đấy, có
1: Dạ.
0: những người người ta lại gu của người ta là như vậy đó em. Nên là đừng nghĩ là mình cứ tự tin mình thể hiện mình thôi, có sao mình, bởi vì anh biết là thường là ngoài Bắc thì tính cách là hơi khách sáo. Đôi khi quen một người là cứ người ta cũng hơi ngại ngần này, người ta không dám bày tỏ đúng cái tính cách của người ta, còn thường là trong nam thì không không có cái sự khách sáo đó, rất là thẳng tính. Đấy thì anh nghĩ là lại có những người người ta lại thích những cái cục này, rồi người ta lại thích những cái dữ dội như của em đó. Ừ, nhưng có những người sóng yên biển lặng người ta không thích đâu. Đấy, người ta cứ thích này bão bùng, cứ thích là lúc nào cũng phải bùng cháy cơ em. À, đấy là đừng lo
1: Em
0: nhá.
1: ghiền người ta, em dữ dội.
0: Ừ, đâu rồi, dữ dội, có người người ta lại mê cái sự dữ dội đó thì sao em? Nhá, thế hy vọng là qua câu chuyện ngày hôm nay thì hy vọng là cũng sẽ giúp em có được một vài cái phút giây nó dễ chịu một chút, thư giãn một chút trước khi chúng ta nghỉ ngơi, để ngày mai sẽ lại là một ngày dài công việc bận rộn. Thế còn lúc nào rảnh thì anh hy vọng là em dành thời gian em nghe chương trình, để nghe những cái tâm sự của các thính giả, hoặc là chính em có những cái điều mới hơn. Nếu mình học lên thạc sĩ, mình bắt đầu học lên thạc sĩ, hoặc là mình quen một anh nào đó thấy ốm yếu yếu bị ôm rồi, thì gọi lại chương trình để báo chương trình chúc mừng nha.
1: Dạ, khi nào có thì em sẽ gọi lại chúc mừng, gọi lại để là báo tin mừng cho anh
0: Được
1: ý.
0: rồi, nhất
1: Nhưng mà
0: trí.
1: em thấy là mấy anh chị MC ở đài mình nó rất là truyền năng lượng tích cực cho mọi người nha. Kiểu là cho dù mà mình có mệt đi chăng nữa mà nghe thôi chứ không cần là phải gọi điện lên, nếu mà gọi điện lên thì năng lượng 100% rồi. Chỉ nghe cái anh chị tâm sự rồi tháo gỡ từng cái nút sống thì em thấy rất rất là tích cực, nên em thường nghe lắm hơn, nghe tuần tuần luôn á, không bỏ lỡ ngày nào.
0: Vậy hả? Trời ơi,
1: Yeah.
0: quý ghê luôn ạ. À, cảm ơn Diệp nha. Đấy, bởi vì chương trình cũng biết là Diệp Diệp còn muốn nghe một bài hát, mà bây giờ mà mình mà nói thêm thì anh sợ là cái bài hát đó sẽ không không không thể phát được, nên là hẹn một dịp khác mà Diệp ghé lại chương trình rồi chúng ta tâm sự tiếp nha.
1: Dạ, bữa nay em gọi
0: Nào,
1: xuống sớm để gặp anh
0: đúng
1: nói chuyện
0: đúng,
1: cho lâu.
0: chính xác chính xác, để có thể nhiều chuyện nói hơn nha, được không?
1: Em cảm ơn anh Nhân
0: Ừ,
1: Ngọc rất nhiều.
0: nơi à khoan, bài hát mà em yêu cầu là bài gì nhỉ?
1: Dạ, bài Chắc Anh Có Yêu Em ạ. À, của Cẩm
0: À
1: Hương anh.
0: rồi, đồng ý. Hy vọng là hỏi được anh nào câu đó thì hay nhá. Rồi,
1: Dạ,
0: cảm ơn
1: em
0: Diệp.
1: cảm ơn vậy. Xin chào ạ. À.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau với bài hát mà cô gái rất là dễ thương vừa rồi yêu cầu. Nhưng Ngọc cũng xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đã đến với khung giờ của Đại lộ giải trí được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với những thông tin văn hóa Việt Nam cũng như quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ Sơn Tây Hà Nội. Lễ hội Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài năm 2026 đang diễn ra và kéo dài gần một tháng, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 26 tháng 9. Năm nay, người dân và du khách sẽ có một cơ hội để xem những mô hình đèn trung thu do 25 tổ dân phố cùng thực hiện, tham gia làm đèn lồng, làm bánh, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực và các chương trình múa lân, sư rồng. Đặc biệt, những câu chuyện về Sơn Tây Sứ Đoài còn được đưa lên các nền tảng số qua cuộc thi ảnh video bình chọn mô hình đèn đẹp.
4: Một mùa trung thu có những điều rất quen thuộc nhưng có thêm nhiều cách mới để văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người. Và đó cũng sẽ là câu chuyện đầu tiên trên Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng đến với Cao tốc thông tin, cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí.

0: Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Ngôi sao con đường tơ lụa Silway Star mùa 2, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Việt Nam. Đây cũng là lần Việt Nam có đại diện tham gia. Đăng Khôi mang lên sân khấu quốc tế hình ảnh chiếc nón lá họa tiết rồng vàng, đồng thời chuẩn bị nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
1: Cuộc thi gồm 10 đêm diễn được ghi hình tại Nghĩa Ô, Trung Quốc. Các thí sinh được chấm điểm bởi 12 giám khảo quốc tế và 100 khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, chương trình có nút Live Up cho phép giám khảo cộng thêm điểm cho những tiết mục ấn tượng. Sau 10 năm tạm dừng hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình, Đăng Khôi cho biết anh trở lại với mong muốn thử thách bản thân, làm mới mình và đưa âm nhạc, hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

0: khúc Gói Con Tim Làm Quà của Nguyễn Hùng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Sau 2 tuần ra mắt, bài hát đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube và được sử dụng trong hơn 34.400 video trên TikTok. Nhiều người sử dụng các khúc làm nhạc nền cho những video về tình yêu như tỏ tình, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hay những câu chuyện tình cảm dang dở. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng phần lời da diết kể về một chàng trai dành nhiều tình cảm cho một mối tình thanh xuân nhưng cuối cùng lại phải đối diện với chia tay.
1: Gói Con Tim Làm Quà là ca khúc đầu tiên trong loạt 4 bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, xoay quanh mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Quân và San do Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đảm nhận. MV được quay tại Mộc Châu với nhiều cảnh gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh Quân trong trang phục chú rể, còn San xuất hiện như một cô dâu nhưng thiếu niềm vui khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm trong phim.

0: Ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt MV Nghiêng Nước Nghiêng Thành, ca khúc nhạc phim đầu tiên của bộ phim Chị Em 3. Đây là bài hát nằm trong album xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới qua giọng hát của Bảo Anh. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với âm nhạc hiện đại, kể về hình ảnh người phụ nữ có nhan sắc, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là những câu chuyện về tình yêu, duyên phận và mong muốn tìm được sự chân thành.
1: Bảo Anh cho biết cô yêu thích bài hát bởi chất liệu rất Việt và cảm thấy hình tượng người phụ nữ trong ca khúc có nhiều điểm kết nối với tinh thần của bộ phim. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ. MV được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh nhằm tạo sự kết nối với thế giới của Chị Em phần 3. Bộ phim có sự tham gia của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

Tháng 9, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có nhiều series mới thuộc các thể loại cổ trang, chính trị, hài, tình cảm và ly kỳ. Đáng chú ý là 5 tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng.

0: mở đầu là Made in Korea 2, phát hành ngày 9 tháng 9 trên Disney Cộng và Hulu. Phim tiếp tục câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lợi và công lý trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều biến động. Huyên Bin trở lại với vai Park Ki-tae, nay trở thành lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc. Ngày 10 tháng 9, The Ordinary Jackpot ra mắt trên TV Inc. kể về một câu chuyện một nhân viên bán hàng bất ngờ trúng 1,3 triệu tỷ won, tương đương 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa đủ để anh nghỉ việc nên anh tiếp tục đi làm và bắt đầu đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Còn ngày 12 tháng 9, Amazon Prime Video phát hành A Love Other Than You, xoay quanh cặp đôi đã yêu nhau đến 10 năm nhưng tình cảm dần thay đổi trước khi họ đứng trước lựa chọn kết hôn hay chia tay. Đến ngày 18 tháng 9, Netflix ra mắt The Scandal, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Son Ye-jin sau 4 năm. Phim của Trang kể về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Joseon. Cuối tháng ngày 26 tháng 9, Disney giới thiệu Dive Into You, kể về câu chuyện nữ diễn viên Yoon Hana bất ngờ hoán đổi linh hồn với em trai sinh đôi và trở về quá khứ để cứu mối tình đầu.
1: Một đoạn clip Mỹ Anh vừa hát vừa plank đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát khá ổn định dù thực hiện động tác thể lực đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Anh hài hước tuyên bố nếu đoạn clip đạt 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ mang thử thách này lên sân khấu. Màn thể hiện diễn ra ngay trước thềm Face of the Moon US Tour, chuỗi 3 đêm diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, lần lượt ở Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Tour diễn tập trung vào các ca khúc trong EP tiếng Anh Face of the Moon gồm 6 sáng tác, trong đó có Gentle, Baby và ca khúc được sử dụng trong đoạn clip gây chú ý. Trước đó, Mỹ Anh được biết đến với màu sắc R&B, Neo Soul và Pop hiện đại, đồng thời tự sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Khán giả hiện cũng đang chờ xem liệu màn plank vừa hát có thực sự xuất hiện trong những đêm diễn sắp tới hay không.

sĩ Phương Mỹ Chi vừa ghi dấu một cột mốc đáng chú ý khi toàn bộ vé của Early Bird của nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được bán hết chỉ sau một phút mở bán. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau hai chương trình miễn phí từng thu hút hàng nghìn khán giả.

Nhạc hội dân chơi dân ca dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 10 với 5 hạng vé giá từ 700.000 đến 3,5 triệu đồng. Chương trình sẽ đưa các ca khúc trong album cùng tên lên sân khấu với phần dàn dựng riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức vũ trụ cò bay miễn phí, thu hút hơn 3.000 khán giả năm 2023 và gần 10.000 người, trong đó có School Tour năm 2024.

0: Tinh Hà C2 Concert Hẹn giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 24 nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Tinh Hà C2. Đáng chú ý, giá vé được công bố với nhiều mức từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Các hạng phổ thông có giá từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng, vé VIP và S-VIP lần lượt từ 4 đến 5 triệu, trong khi Sky Lounge có giá trị 10 triệu đồng và hạng President Lounge lên tới 50 triệu đồng.
1: Mức giá cao nhất nhanh chóng gây chú ý đi kèm nhiều đặc quyền dành cho khán giả. Chủ nhân vé President Lounge được tham gia sound check, chụp ảnh nhóm, được ưu tiên mua merchandise, nhận bộ vật phẩm phiên bản đặc biệt và trải nghiệm tour backstage. Gói vé cũng bao gồm dịch vụ F&B tiêu chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện. Đưa ra hạng vé 50 triệu đồng đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều trước thềm concert.

0: Thông tin ca sĩ Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 đang thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả quốc tế bất ngờ khi được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ các video biểu diễn của nữ ca sĩ. Đáng chú ý là fancam ghi lại tiết mục Chân Ái tại Fan Concert tháng 6 năm 2025. Trong đó Tóc Tiên vừa hát, vừa thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không. Video nhận hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Một số khán giả còn so sánh phong cách trình diễn này với Pink.
1: Tin đồn Tóc Tiên đại diện Việt Nam bắt đầu lan truyền từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định vào ngày 3 tháng 10. Nếu được lựa chọn, Tóc Tiên sẽ có cơ hội mang phong cách âm nhạc hiện đại cùng thế mạnh trình diễn đến sân chơi quốc tế dành cho các nghệ sĩ châu Á.

0: top 10 của Netflix Việt Nam theo thống kê của Flixpancho. Ra mắt giữa tháng 1, tác phẩm gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn và màn kết hợp ăn ý của Kim Seung Ho và Go Yoon Jung. Đến đầu tháng 9, hơn 7 tháng sau khi phát hành, bộ phim vẫn xuất hiện trong nhóm những chương trình truyền hình xuất sắc được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.
1: Phim kể về Yu Ho Jin, một phiên dịch viên có khả năng sử dụng 8 ngôn ngữ nhưng lại khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc. Anh gặp nữ diễn viên Cha Mu Hee và dần nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò quốc tế. Bên cạnh kịch bản, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là điểm được khán giả đặc biệt yêu thích, nhất là những cảnh hôn đầy cảm xúc. Sự thân thiết của Kim Seung Ho và Go Yoon Jung ngoài đời cũng khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền, thậm chí xuất hiện tin đồn cả hai đã phim giả tình thật.

Lisa, thành viên của Blackpink, đang vướng vào tranh cãi liên quan đến ý tưởng hình ảnh trong MV mới Sawadika. Nghệ sĩ người Syria sống tại London, Jenna, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong một phụ kiện xuất hiện trong MV của Lisa có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của cô từng thực hiện trước đó. Cụ thể đó là chiếc phụ kiện màu vàng dạng tai nghe được trang trí bằng đồng xu. Jenna cho rằng thiết kế trong MV gần như sao chép tác phẩm của cô nhưng chưa ghi nhận tên tác giả. Theo nữ nghệ sĩ thì ý tưởng này gắn với di sản Arab của cô, vì vậy sử dụng thiết kế mà không đề cập nguồn cảm hứng khiến cô bức xúc. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý tưởng chờ phản hồi từ ekip của Lisa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Jenny cho biết nghệ sĩ thị giác Nanis đã chủ động liên hệ và ghi nhận công lao của cô đối với những bản phác thảo truyền cảm hứng cho thiết kế. Động thái này phần nào đó làm giúp tranh cãi hạ nhiệt. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra những câu chuyện về trách nhiệm ghi nhận nguồn cảm hứng và công sức của các nghệ sĩ trong những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

Rihanna vừa thiết lập một kỷ lục đáng chú ý trên Spotify khi Only Girls in the World vượt mốc 2 tỷ lượt phát. Thành tích này đưa nữ ca sĩ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên nền tảng này. Trong số đó, We Fall Love vẫn đang dẫn đầu với khoảng 2,6 tỷ lượt nghe. Các bản hit như This Is What You Came For, Umbrella, Love The Way You Live, Love On The Brain, Stay và Diamonds cũng lần lượt vượt cột mốc 2 tỷ. Phát hành vào năm 2010, Only Girl In The World là đĩa đơn mở đường cho album Blue. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 mang về cho Rihanna giải Grammy ở hạng mục Best Dance Recording. Kỷ lục mới càng gây chú ý khi Rihanna đã gần như vắng bóng khỏi thị trường album trong nhiều năm. Anti, phát hành năm 2016, hiện vẫn đang là album phòng thu gần nhất của cô. Dù tập trung vào kinh doanh và gia đình, Rihanna đang phát đi những tín hiệu về khả năng trở lại. A$AP Rocky tiết lộ hồi tháng 8 rằng cô đang làm việc trong phòng thu. Trong lúc chờ album mới, những thành tích streaming tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Rihanna.

0: Shakira và Bad Bunny đã là hai cái tên nổi bật nhất tại Premios Juventus 2026. Lễ trao giải năm nay lần đầu được tổ chức tại châu Âu và diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9 trên Marbella, Tây Ban Nha, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc và giải trí Latin. Shakira giành 3 giải thưởng, gồm nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất với ca khúc Die Die, kết hợp cùng Burna Boy, và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất với Bishem, song ca cùng Alejandro Sanz. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của Shakira trên thị trường Latin và quốc tế.
1: Ở hạng mục dành cho nam nghệ sĩ, Bad Bunny giành giải nam nghệ sĩ Premios Juventus và chuyến lưu diễn xuất sắc nhất với debut Tiat Mas Foto World Tour. Điểm nhấn khác thuộc về Prince Royce và Romeo Santos khi bộ đôi cùng nhận 3 giải nhờ dự án Better Late Than Never tiếp tục đưa bachata đến gần với khán giả trẻ. Ngoài ra thì K-On-G, Maluma, Daddy Yankee cũng được vinh danh. Premios Juventus 2026 đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng qua hạng mục Người tạo ra sự thay đổi với Antonio Banderas, Marc Anthony, Andel

0: Beyoncé chính thức tái phát thành album B-Day nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, mang đến một phiên bản mở rộng, tổng cộng 31 ca khúc cùng nhiều bản thu hiếm và tư liệu chưa từng công bố. Phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, B-Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé, được cô hoàn thiện chỉ trong khoảng 2 tuần khi mới 25. Phiên bản kỷ niệm lần này được làm mới về âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha, B-Side và những ca khúc từng bị loại khỏi dự án trước.
1: Một điểm nhấn là Cuopo Tumbao Get Me Body kết hợp với Maluma, sử dụng chất liệu từ ca khúc của huyền thoại Latin là Celia Cruz. Album cũng có Ibrahim Razabo, Como La Flor với phần xuất hiện của Selena cùng bản thu Morning Dew từng bị rò rỉ từ năm 2003 và một số bản remix có Jay-Z. Không dừng ở âm nhạc, Beyoncé còn phục chế, tô màu các video quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Phiên bản Deluxe Vinyl gồm 4 đĩa LP, sách 60 trang, nhiều ca khúc chưa từng được phát hành, đưa B-Day trở lại như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Freddie Mercury. Một bức tranh tường dài khoảng 9 mét vừa được ra mắt tại Wembley Park, London, tái hiện hình ảnh thủ lĩnh Queen trên toàn bộ 58 bậc thang của Spanish Steps, mang tên I'm Mr. Mercury. Tác phẩm do nghệ sĩ đường phố Anh Frank Stylet thực hiện bằng sơn vini thủ công. Chân dung của Freddie Mercury được thiết kế theo phong cách biến dạng, chỉ hoàn chỉnh khi người xem đứng tại một vị trí được đánh dấu trước. Xung quanh là những hình ảnh gắn với cuộc đời của ông như cái chép coi, biểu tượng phụ nữ có cánh, huy hiệu Queen do chính Mercury thiết kế, cùng một số câu nói và lời bài hát. Việc đặt tác phẩm tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp của Queen. Ban nhạc từng nhiều lần biểu diễn tại Wembley Arena và có hai đêm diễn tại sân vận động Wembley năm 1986. Đặc biệt, màn trình diễn của Queen tại Live Aid năm 1985 tại Wembley được xem là một trong những khoảnh khắc sân khấu đáng nhớ của lịch sử nhạc rock. I'm Mr. Mercury hiện thuộc Wembley Park Atrial và được trưng bày miễn phí đến hết tháng 12 năm 2026.

0: Và bây giờ sẽ là Music Trends. Chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music. Khi mà nhìn vào top 5, chúng ta có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những cái tên quen thuộc vẫn đang ở vị trí cao. Đây cũng đang là nhóm tạo được sự ổn định đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Vậy 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng top 100 Việt Nam trên Apple Music hiện đang thuộc về những ca khúc nào? Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua từ vị trí số 5 đến ngôi đầu bảng ngay sau đây. Có lẽ bây giờ anh lại tìm được thấy sức mạnh để tôi băng được qua màn đêm mà chẳng còn thấy giá lạnh.
1: Vị trí thứ 5 đó là Hóa Ra của Grady, nằm trong album Ánh Sáng Màn Đêm, một ca khúc mang màu sắc riêng của Grady, đang có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music tuần này. Grady đã tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số. Hóa Ra hiện đang

Vị trí thứ tư là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc mang đến một câu chuyện tình yêu gần gũi khi hạnh phúc đôi khi đơn giản là được ở bên người mình thương. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Thiên Đường với Người Thương tiếp tục giữ vị trí cao tuần này, đứng thứ tư trên top 100 Việt Nam của Apple Music. Thiên Đường với Người Thương.

MIT của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Các khúc nằm trong EP Tinh Hà C2 tập 6 tiếp tục ra mắt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Thêm một gương mặt quen thuộc từ Tinh Hà C2, MIT đang đứng vị trí thứ 3, cho thấy sức hút của các khúc này vẫn duy trì trên Apple Music Việt Nam.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Mastery, Cody Nam Võ, Combi và Grant Evans cũng thuộc Tinh Hà Say 2 tập 6. Ca khúc tiếp tục giữ một vị trí cao trong cuộc đua nhạc số tuần này. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả trong thời gian qua, Secret đang đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ cách ngôi đầu bảng đúng một bậc.

Và ngôi đầu bảng tuần này vẫn là một ca khúc rất quen thuộc, Tìm Em của Hương Ly và Bảo Anh. Ca khúc đang dẫn đầu top 100 Việt Nam của Apple Music, vượt qua những cái tên quen thuộc đang bám sát phía sau. Như vậy, nhìn vào 5 vị trí cao nhất có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những nghệ sĩ quen thuộc vẫn đang giữ sức hút trên bảng xếp hạng và ngôi đầu vẫn thuộc về Tìm Em.

0: Quý vị đã đồng hành với Đài Lộ Giải Trí, bây giờ sẽ là Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một cái tên đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những giai điệu, về Hà Nội, về tình yêu và những nỗi nhớ rất đặc biệt, nhạc sĩ Phú Quang.
1: Gần 5 năm sau ngày qua đời, những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu hay Nỗi nhớ mùa đông vẫn tiếp tục được vang lên. Âm nhạc Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Trong đó Hà Nội hiện lên qua những con phố mùa thu, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Vào ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc mà ông đã để lại. Đây cũng là bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ và quản lý cũng như đưa những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang đến với công chúng. Cũng từ câu chuyện ấy, một đêm nhạc đặc biệt mang tên Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ. Lần này câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang sẽ được kể từ góc nhìn của gia đình, qua ký ức của ba người con và những tác phẩm ông viết về Hà Nội.
0: Di sản của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ có những ca khúc quen thuộc, mà còn bao gồm các tác phẩm khí nhạc, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và cả những tác phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Cùng Đài Lộ Ngôi Sao nhìn lại di sản của Phú Quang và câu chuyện về Hà Nội trong nhạc của ông.

tôi cho là nghệ sĩ cái điều quan trọng nhất để có thể tiếp xúc với mọi người ấy, là cần rất chân thật. Mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi, bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa, thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn khi mà

tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong rồi tôi ra Hà Nội. Thì các anh ấy hỏi tôi là tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc mà ông đang được Sài Gòn yêu thế? Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi.

0: Có những người khi còn sống, người ta gọi bằng tên. Nhưng khi họ đi xa, người ta bắt đầu gọi họ bằng những điều họ để lại. Với Phú Quang, có lẽ đó là Hà Nội.
1: Ông sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Năm lên 5 tuổi, ông theo gia đình về Hà Nội, rồi sau đó với những năm tháng và sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, nhạc sĩ Phú Quang trở lại Hà Nội. Một cuộc đời đi qua nhiều vùng đất, nhưng dường như tâm tưởng của người nhạc sĩ ấy, Hà Nội vẫn luôn là nơi để trở về. Phú Quang đến với âm nhạc từ rất sớm, ban đầu là một nhạc công, rồi học chỉ huy dàn nhạc và làm việc với những dàn nhạc chuyên nghiệp. Chính nền tảng âm nhạc ấy tạo cho sáng tác của ông một sự chắc chắn về cấu trúc. Những điều khiến công chúng nhớ đến Phú Quang lại nằm ở cảm xúc. Ông từng nói mình chỉ viết khi trái tim thực sự rung động. Có lẽ vì vậy mà những ca khúc của ông thường không cần một câu chuyện quá lớn. Chỉ là một góc phố, một mùa thu, một buổi chiều, một cuộc chia tay hay một nỗi nhớ cũng đủ để thành âm nhạc.
0: Hơn 600 ca khúc trong sự nghiệp là một gia tài đồ sộ. Nhưng điều đáng nói hơn là trong số đó có một dòng chảy đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, nỗi nhớ mùa đông, đâu phải bởi mùa thu, im lặng đêm Hà Nội hay chiều phủ Tây Hồ. Mỗi bài hát mở ra một Hà Nội khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác. Thành phố ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa hiện hữu trước mắt, nhưng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức. Điều thú vị trong cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang là ông không chỉ viết về Hà Nội bằng những gì đang có, ông viết về Hà Nội bằng ký ức. Đó là lý do những hình ảnh trong âm nhạc của ông thường rất đời thường. Một con phố, hàng cây, mùa đông, ô cửa, ánh nắng hay một người đã đi xa. Thành phố trong nhạc Phú Quang vì thế không đơn thuần là một địa danh. Nó giống như một con người, có tuổi trẻ, có những cuộc gặp gỡ, có chia xa và có những điều càng đi xa càng nhớ. Tuổi trẻ từng nhận xét rằng những tình ca của ông đã trở thành một phần của Hà Nội. Nhưng nếu chỉ gọi Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội thì có lẽ vẫn chưa đủ. Ông còn viết về tình yêu, về thân phận, về những mất mát và những điều bình dị trong đời sống. Ông phổ nhạc cho thơ của Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Trọng Tạo, biến những câu thơ thành những ca khúc có đời sống riêng như khúc Mùa Thu, Một Dại Khờ, Một Tôi, Biển, Nỗi Nhớ Và Em hay Mơ Về Nơi Xa Lắm, cho thấy thế giới âm nhạc của ông rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện về một thành phố.
1: Có một điều khác cũng đáng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một người quyết liệt với âm nhạc của mình. Những nghệ sĩ từng làm việc với ông kể lại, ông rất kỹ tính và đôi khi quá nghiêm khắc. Với nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát không đơn giản là giai điệu và lời ca. Nó là một tinh thần riêng và người hát phải tìm được cách bước vào thế giới ấy. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, ông vẫn làm việc và nhớ rất rõ những câu chuyện về âm nhạc. Ông từng đều đặn tổ chức những đêm nhạc riêng, có những dự định còn dang dở và cả một cuốn sách muốn viết tiếp về cuộc đời mình. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi vào năm 2021 ở tuổi 72. Nhưng có lẽ với một người dành cả cuộc đời để viết về cái đẹp thì cái chết không phải là dấu chấm hết cho âm nhạc. Bởi mỗi khi Em ơi Hà Nội phố vang lên, một Hà Nội của những năm tháng đã qua lại trở về, khi nỗi nhớ mùa đông cất tiếng, người nghe lại tìm thấy một mùa đông của riêng mình. Và khi những giai điệu ấy tiếp tục được hát bởi những thế hệ sau, Phú Quang vẫn còn hiện diện theo một cách khác. Một đời người rồi sẽ khép lại, một thành phố rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng những gì một người nghệ sĩ đã gửi vào ký ức của nhiều thế hệ thì có thể còn rất lâu ở đó. Có lẽ đó cũng là một cách đẹp nhất để nhìn về cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang. Một người đã đi qua nhiều chặng đường,

yêu, đã mất, đã trở về, đã viết rất nhiều về những điều mình rung động. Và cuối cùng, ông để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc, để rồi người ta nói về ông bằng một câu giản dị: Phú Quang đã để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc.

Một cuộc đời đã khép lại, nhưng những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang vẫn tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Ông đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, từ người nhạc công, người chỉ huy đến một nhạc sĩ dành nhiều năm tháng để viết về tình yêu, về con người và đặc biệt là về Hà Nội. Và có lẽ sau cùng, điều còn lại không chỉ là những ca khúc nổi tiếng, mà là một Hà Nội được ông lưu giữ bằng âm nhạc. Và khi những giai điệu ấy vẫn còn được hát, những ký ức ấy vẫn còn được nhắc lại, Phú Quang vẫn còn một cách để trở về với người nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Về Thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xin Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát vọng tuổi trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả.

giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ. Còn gì đẹp hơn, xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết còn gì đẹp hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu. Yeah.

0: Foi, vai.
1: Những lời rap sắc bén kể về những nỗ lực vươn lên của người trẻ, về niềm tự hào khi mang dòng máu Lạc Hồng nhưng vẫn không ngừng học hỏi tinh hoa nhân loại. Đây là âm nhạc của sự tự tin, là lời khẳng định Việt Nam tôi đó không bao giờ lùi bước. Ca khúc do Chester T và Vũ Cát Tường chấp bút là sự kết hợp hoàn hảo giữa pop và hip hop hiện đại, truyền tải thông điệp tự hào và yêu thương của người Việt. Vũ Cát Tường lại giao vần đầy tinh tế bằng câu hát băng gió băng sương vượt trùng xa mang theo ánh sáng yêu thương trở về, hay như Lil Queen cất giọng đầy ấn tượng với những câu rap đậm chất hip hop cùng khả năng giao vần cực chất. Đặc biệt câu hát Việt Nam tôi đó khi được vang lên đã chạm thẳng vào trái tim người nghe. Khi nói về sức trẻ và tinh thần dân tộc, không thể không nhắc đến những khoảnh khắc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi hàng triệu con tim rung lên trong từng nhịp đập của trái bóng tròn. Ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi của Sơn Tùng MTB đã trở thành thánh ca của niềm tin chiến thắng. Với giai điệu dồn dập, mạnh mẽ, mang phong cách hiện đại, Sơn Tùng đã truyền tải một thông điệp vô cùng mãnh liệt. Người Việt Nam nhỏ bé về vóc dáng, nhưng lại có ý chí phi thường.

Sơn Tùng MTP cùng ekip của mình sáng tác ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi, với mong muốn một ca khúc cổ động thể thao Việt Nam thì phải có giai điệu của lời ru, có tiếng đàn tranh, đàn cò của dân tộc, nhưng vẫn phải giữ được không khí cuồng nhiệt, sức sống của tuổi trẻ, của thời đại. Sơn Tùng cho biết quá trình hoàn thành ca khúc chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày với cảm hứng từ những chiến thắng của các đội tuyển bơi lội, điền kinh, pencastilat, taekwondo, bắn súng, bắn cung. Được biết, Tùng cũng rất đam mê bóng đá và là fan cứng của U23 Việt Nam trong mùa SEA Games 28. Hãy tiến lên về phía khung thành, hãy sút xé tan mành lưới đêm này, hãy bước đi dù thắng hay bại, màu cờ khoe sắc thấm mang trong tim. Mỗi khi ca khúc này vang lên, nó không chỉ cổ vũ cho thể thao, mà còn là lời thúc giục mỗi người chúng ta hãy tiến lên trong chính cuộc đời mình, trong công việc và sự nghiệp để xây dựng một đất nước hùng cường. Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la hơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương, với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Sound of Coffee. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of Caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, dòng xe dày hơn và mỗi lần nhập làn đều là một khoảnh khắc cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Thực tế, nhập làn là một trong những thao tác khó nhất, đặc biệt với các bác tài mới. Chỉ cần một pha vội vàng, thiếu quan sát hay quên bật xi nhan cũng có thể đẩy cả mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Cao tốc không dành cho sự do dự, nhưng cũng không chấp nhận sự hấp tấp. Vì vậy, nhập làn an toàn không phải là chen cho nhanh, mà là tăng tốc để hòa nhịp, bật tín hiệu sớm để người khác hiểu mình, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Không dừng lại ở làn tăng tốc, không chuyển làn đột ngột. Và luôn nhớ, trên cao tốc, người vào làn là người cần chủ động an toàn trước tiên. Sau ập cà phê cùng Duy Thanh ở đây giữ bạn tỉnh táo, vững tay lái và nhập làn nhẹ nhàng trên mọi hành trình phía trước. Now chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sound of Caffeine.

Đó là Duy Thanh đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc của sau ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Còn những thói quen lái xe đúng giúp mỗi pha nhập làn trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cao tốc không chỉ là chuyện chạy nhanh mà là biết hòa vào dòng xe đúng lúc. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp dẫn, từ chuẩn bị, quan sát, bật tín hiệu cho tới khi nhập làn dứt khoát và ổn định tay lái. Nào, let's go, lên đường thôi!

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Quyết Đồng Nhi, Lost Time, Ramsex. Nhập làng không phải đi một mình, mực sinh nhanh sớm, để người khác hiểu ý định và có thời gian điều chỉnh.

Stay, New Beat Order, Sico. Trong quá trình chuẩn bị nhập làng, khi các bác tài đã cảm thấy an toàn thì nhớ nhập làng dứt khoát, nhổ ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Đừng lần

Twitter, Twitter, Apple, Twitch, Medusa. Nếu cảm thấy lưu lượng phương tiện đông, kiên nhẫn chạy trên làn tăng tốc ở tốc độ an toàn, chờ thời điểm phù hợp để nhập làn.

vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cùng với Sound of Caffeine. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt với chất nhạc tiếp theo. Ngốc, Hương Tràm. Các bác tài nên chú ý tuyệt đối không dừng xe trên làn tăng tốc, nhưng lại chính là tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu trường hợp khẩn cấp, hãy di chuyển vào làn khẩn cấp và đặt báo hiệu từ xa.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Cảm ơn.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caribbean trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhập làn mượt mà nhé, hòa nhịp ổn, đó mới là vòng chiến thắng đúng nghĩa trên cao tốc.

Như vậy thì chuyến hành trình của Sour of Caffeine đã dần đến với trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng khoảng thời gian vừa rồi cũng đã giúp cho các bác tài có thêm năng lượng tỉnh táo để tiếp tục hành trình lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhé, Sour of Caffeine và Duy Thanh luôn ở đây giữ tinh thần sảng khoái cùng với các quy tắc bí kíp lái xe an toàn giúp các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình xuyên đêm.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc, bằng âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và luôn nhắc nhở nhỏ để mỗi pha nhập làng trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, khi di chuyển vào cao tốc, không phải là chen cho nhanh, mà là hòa vào đúng nhịp, tăng tốc đều trên làn tăng tốc, bật xi nhan sớm để người khác hiểu ý định, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, điều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Tránh chuyển làn đột ngột, không dừng xe trên làn tăng tốc và luôn giữ tinh thần bình tĩnh, nhất là khi đường đông hay tốc độ cao, nếu thấy căng thẳng hay mệt mỏi, giảm nhịp một chút cũng không sao. Âm nhạc của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp bạn tỉnh, còn kỷ luật và sự bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Còn bây giờ, Duy Thanh và Sound of Caffeine mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình đêm tiếp theo. Bye bye!

Quý vị và các bạn đang cùng đến với khung thời gian dành cho những bản nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Mong rằng với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn, thêm yêu cuộc sống và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những

0: chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
1: Trung Tùng mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn

Ladies and gentlemen,

phát sóng trên kênh giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái và thư giãn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

Minh Vy và Music Box xin chào quý vị thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Chủ đề kỳ này của chúng ta đó chính là Mashup V-pop, là những ca khúc nhạc Việt Nam được kết hợp, được phối lại cùng với nhau. Khi mà lắng nghe những cái sự kết hợp này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu mashup là như thế nào. Trong thế giới âm nhạc đầy màu sắc, nơi những giai điệu du dương hòa quyện cùng với nhịp điệu sôi động, thì mashup âm nhạc nổi lên như một điểm nhấn độc đáo, khơi gợi sự tò mò và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong mỗi tâm hồn yêu nhạc. Mashup âm nhạc còn được gọi là premix, blend, bootleg hay là pastel pop rock, là một sáng tác âm nhạc độc đáo được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều bản nhạc đã được thu âm sẵn, thường là từ những bài hát thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau. Trong âm nhạc, mashup không chỉ đơn thuần là sự ghép nối ngẫu nhiên các bản nhạc, mà là sự hòa quyện sáng tác giữa các yếu tố âm nhạc khác nhau, bao gồm giai điệu, nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát, ca từ, nhằm tạo nên một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ và độc đáo.

0: thân trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời. Và giá như chưa bao giờ yêu.
1: Khi mà lắng nghe một bài hát thì chúng ta yêu thích nó và cảm thấy hay rồi. Nhưng mà khi được mashup với một, hai hoặc ba bài hát khác nữa thì nó lại mang lại những trải nghiệm mới, đúng không ạ? À? Vừa rồi là Từng Quen và rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau và được mashup với ca khúc Giá Như qua phần thể hiện của Nu Phước Thịnh. Một series những cái bài hát rất là hay. Tiếp tục chương trình sẽ là phần kết hợp giữa Thanh Lam và Bùi Công Nam trong phần mashup giữa ca khúc Em Tôi và Hôm Nay Con Bận Rồi.

Liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Minh và anh Tú trong sự kết hợp giữa Mặt trời của em và Có em chờ.

0: thích quá.
1: Càng ngày thì nếu mà để ý chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều sản phẩm âm nhạc được mashup cùng với nhau. Có thể là những cái bài hát có cùng một cái mạch cảm xúc hoặc là cùng một cái giai điệu được kết hợp giữa nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà cũng có khi là một nghệ sĩ solo nào đó họ yêu thích một hai bài hát và họ kết hợp cùng với nhau, mang lại một bữa tiệc âm nhạc vô cùng phong phú, mới lạ, vừa quen vừa lạ mới đúng. Bởi vì đó là những cái bài hát mà chúng ta đã từng nghe, đã từng thích, nhưng mà ngày hôm nay được kết hợp với một bài hát khác nữa. Ai chà, một cảm giác mới, thú vị quá mọi người ha. Mashup âm nhạc thường được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sau. Overlay là lồng ghép các bản nhạc lên nhau tạo ra hiệu ứng âm thanh đa tầng. Sampling là lấy mẫu các đoạn nhạc ngắn từ các bản nhạc khác nhau và kết hợp chúng lại với nhau. Crossfading là chuyển đổi mượt mà giữa các bản nhạc khác nhau. Pitch shifting là thay đổi cao độ của các bản nhạc để phù hợp với nhau. Beat matching là điều chỉnh tempo của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau. Còn bây giờ sẽ là một tổ hợp Nam Quốc Sơn Hà, Đất Nước Lời Ru qua phần kết hợp của Trang Pháp, Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh và Linh Ly.

Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe Ước Gì và Mưa Phi Trường qua tiếng hát của Emily nè, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Trang Pháp và Huyền Baby.

0: Sigma.
1: Quý thính giả thân mến, để tạo ra một tác phẩm mashup âm nhạc ấn tượng thì người nghệ sĩ cần trải qua một quy trình gồm các bước như sau. Bước 1 là lựa chọn những bản nhạc. Trong bước đầu tiên để tạo ra một bản mashup thì chúng ta cần lựa chọn hai hoặc nhiều bản nhạc yêu thích và muốn kết hợp chúng với nhau. Lưu ý rằng cần đảm bảo các bản nhạc có sự tương đồng về nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hoặc phong cách âm nhạc để tạo nên sự hòa quyện mượt mà. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm nhạc trực tuyến hoặc các kho nhạc miễn phí để tìm kiếm các bản nhạc phù hợp. Bước thứ hai là phân tích bản nhạc. Nghe kỹ các bản nhạc đã lựa chọn, phân tích các yếu tố âm nhạc như nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hay ca từ. Sau đó xác định những phần nhạc chính của mỗi bài hát bao gồm intro, verse, chorus, bridge hoặc là outro. Ghi chú lại những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa các bản nhạc để có thể kết hợp chúng một cách hiệu quả hơn. Bước thứ ba là mình kết hợp và chỉnh sửa. Sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh chuyên dụng để kết hợp các bản nhạc đã chọn, tiến hành cắt ghép các phần nhạc chính của mỗi bài hát để tạo nên một cấu trúc bài hát mới mẻ, độc đáo. Điều chỉnh nhịp điệu, tempo và cao độ của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau, thêm các hiệu ứng âm thanh, giọng hát hoặc nhạc cụ để làm phong phú thêm cho các tác phẩm mashup. Bước thứ tư đó là hoàn thiện và xuất bản. Nghe lại tác phẩm mashup để hoàn thiện và điều chỉnh lại những chi tiết chưa ưng ý.

Trong Music Box kỳ này, chúng tôi tổng hợp lại rất là nhiều những cái sản phẩm đã được các nghệ sĩ mashup qua những cái dự án cá nhân hoặc là các chương trình show âm nhạc lớn tại Việt Nam. Và hy vọng rằng với cái sự tổng hợp lại thì mang đến cho quý vị một bữa tiệc về mashup thật là hoàn hảo. Vừa rồi là Ngã Tư Không Đèn, Vì Đâu Anh Có Biết Và Anh Nhớ Ra qua tiếng hát của Vũ Nè Trang, Madihu. Còn bây giờ thì sẽ là một cái hoạt cảnh Tết rồi, cưới luôn, gồm có Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty.

0: 있다.
1: Nếu các bạn cũng giống như Minh Vy là fan hâm mộ của Phan Mạnh Quỳnh thì làm sao có thể bỏ qua được một cái phiên bản mashup vô cùng tuyệt vời có chàng trai viết lên cây và chuyện tình Thảo Nguyên của Phan Mạnh Quỳnh và Trần Thu Hà.

Thưa quý vị, lợi ích của mashup trong âm nhạc là gì? Nó mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, độc đáo và đầy sáng tạo. Mashup âm nhạc phá vỡ mọi rào cản của thể loại và phong cách, kết hợp những giai điệu tưởng chừng không liên quan để tạo nên những tác phẩm âm nhạc đầy bất ngờ và thú vị. Đó chính là minh chứng cho những sản phẩm mashup từ nãy tới giờ mà chúng ta được nghe, giúp thổi hồn mới vào những bài nhạc cũ, thu hút người nghe ở mọi lứa tuổi. Mashup âm nhạc mang đến những bản nhạc cũ một diện mạo mới, giúp cho chúng tiếp cận với thế hệ người nghe mới và lan tỏa rộng rãi hơn, tạo ra xu hướng âm nhạc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc. Mashup âm nhạc là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo, góp phần tạo nên những xu hướng âm nhạc mới mẻ, độc đáo, thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc nói chung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đắm chìm với tiếng hát của Quốc Thiên qua phần mashup giữa hai ca khúc Anh Say Rồi và Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa.

Bất cứ điều gì thì cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng đúng không ạ? Vậy thì những hạn chế của mashup trong âm nhạc là gì? Nó gây khó khăn trong việc đánh giá chất lượng tác phẩm. Do tính chất kết hợp nhiều bản nhạc khác nhau cho nên là việc đánh giá cái chất lượng của tác phẩm âm nhạc mashup thường gặp nhiều khó khăn phụ thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của mỗi người nghe. Có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic. Nếu không được kết hợp một cách khéo léo thì mashup âm nhạc có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic, gây khó chịu cho người nghe. Nhưng mà mình Vy tin chắc rằng bây giờ mọi người rất là tinh tế trong cái việc lắng nghe, và với những cái sản phẩm âm nhạc mới, những cái sản phẩm mashup hay là remix á, mọi người cũng đón nhận một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh đó thì các nghệ sĩ của Việt Nam càng ngày càng tài năng hơn nữa, cho nên chúng ta thấy rằng đa phần những sản phẩm ra đời cũng đều được đón nhận và được yêu thích, đúng không ạ?

0: Chicka.
1: Đó là phần kết hợp giữa Mất bao lâu để quên một người và Đừng như một thói quen qua tiếng hát của Dương Edward và Ái Phương. Và xin được khép lại Music Box kỳ này qua phần mashup của Bright Tart, Tình về nơi đâu, Dấu mưa, Cơn mưa qua. Toàn là những bài hát rất hay với một giọng hát cũng hay không kém. Đó chính là Vicky Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe I Know This Town của Bette Midler, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài và là nhà sản xuất phim người Mỹ. Midler bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong một số vở kịch của Broadway vào cuối những năm 1960. Cô đã nổi tiếng vào năm 1970 khi cô bắt đầu hát trong phòng tắm Continental Baths, một nhà tắm dành cho người đồng tính địa phương, nơi cô đã cố gắng xây dựng làm từ thiện. Midler đã phát hành 14 album solo.